88.9 Nuru FM.

88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa. 88.9 Nuru FM.

0: Hivi sasa ni saa 12 asubuhi na Vodacom.
1: Baba, umefika hospitali?
2: Nimefika mwanangu. Daktari amesema kila kitu kiko sawa.
1: Asante kwa taarifa.
3: Zaidi ya mawasiliano ni ukaribu. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujionee tofauti na uzoe viwango unavyostahili.
3: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026, tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.
4: Boda, dakika moja nakuja! Kumbe mume wangu!
5: Surprise!
4: Umenunua pikipiki?
5: Ndiyo, ili niweze kukuhudumia wewe na mtoto wetu ajae.
4: Hatimaye umetimiza ahadi yako. Sasa uwai abiria tupate pesa.
5: Wewe utakuwa abiria wa kwanza na tunaanza kwa kwenda kwenye kliniki ya ujauzito.
4: Mbona mapema?
5: Mke wangu, ni muhimu kuanza mapema. Tutajua jinsi ya kulea ujauzito hadi mtoto atakapozaliwa.
4: Tutaenda tu, nipeleke kwanza sokoni.
5: Hatutakiwi kusubiri. Tukienda kliniki, tutapata ushauri wa afya kuhusu ujauzito.
4: Umejuaje?
5: Rafiki yangu na mkewe walianza kliniki mapema na mtoto wao anakuwa vizuri. Hata sisi tunahitaji mtoto mwenye afya.
4: Nimekubali. Kituo cha kwanza kliniki.
5: Mambo si ndo hayo? Vaa helmet twende. Alafu baadaye sokoni.
6: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
9: Mkulima, msimu wa kilimo umefika. Je, umejipangaje?
10: Kwa kweli sijajua.
9: Usijali. Kibo Seed Company Limited, watafiti na wazalishaji wa mbegu bora Tanzania, tumekuletea mkombozi. Tunazo mbegu bora chotara za mahindi kama vile Kitale DH04, Kitale H513, H614, H628 na H6213. Mbegu hizi zinapandwa kwa wastani wa kilo 8 hadi kilo 10 tu kwa hekari. Zinastahimili maeneo yenye ukame na mvua nyingi. Zinakinga dhidi ya magonjwa na zinakupa mavuno mengi ya wastani wa gunia 30 hadi gunia 55 kwa hekari. Hatuja kusahau mkulima wa alizeti. Tumekuletea mbegu ya Kenya Fedha. Inakomaa ndani ya siku 60 hadi 90. Inavumilia ukame. Inatoa hadi gunia 20 kwa hekari na punje zake zina mafuta mengi. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wa pembejeo nchi nzima. Kwa maelezo zaidi piga simu 0740 510 111 au 0740 960 111. Kibo Seed Company Limited, ubora wa kuaminika.
11: Jamani, mwaka jana nilipoteza zaidi ya ekari 15 za miti yangu kwa ajili ya moto. Nilikuwa nimewekeza fedha nyingi, lakini ndani ya saa chache tu kila kitu kiliteketea.
12: Pole sana mzee Mgaya, moto huu ulianzia wapi?
11: Mtu alichoma mabaki ya shamba bila kuandaa kinga moto, halafu upepo ukavuma Moto ukaenea mpaka kwenye mashamba na misitu yetu.
7: Moto umechoma sana.
13: Wanakijiji wenzangu, kwa kuwa huu ni msimu wa kiangazi na moto, ni muhimu kuchukua tahadhari kubwa dhidi ya majanga ya moto. Kila mwananchi anapaswa kuzingatia kanuni za uwashaji wa moto salama ili kulinda maisha, mali, misitu na mazingira yetu.
14: Kanuni zipi mwenyekiti?
13: Katika kipindi cha moto, ni marufuku kuwasha moto bila kibali cha mtendaji wa kijiji. Kabla ya kibali kutolewa, kamati ya usimamizi wa moto ya kijiji itakagua njia zote za moto zinazozunguka shamba au eneo husika na kuwasilisha taarifa kwa mtendaji, na kibali kitatolewa kulingana na taarifa ya hali ya hewa FDI na muda salama wa uchomaji. Kama jioni, wakati wa joto na upepo ni mdogo, mtu aliyepewa kibali anatakiwa kuwasha moto akiwa na wasaidizi, ikiwamo kikosi cha kupambana na moto cha kijiji.
11: Nimejifunza kitu. Moto salama unawezekana kupitia juhudi za pamoja hapa kijijini. Kwa kufuata kanuni za usimamizi wa moto kijijini, mimi pia nitaandaa njia za moto kuzunguka shamba langu la miti na kuhudumia miti kwa kuzingatia agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 ili kulinda shamba langu na uwekezaji wangu.
15: Misitu yetu, uchumi wetu, usichome moto ovyo.
16: Moto wa misitu husababisha hasara kubwa kwa wakulima, jamii na mazingira. Chukua hatua mapema kwa kuzingatia kanuni za usimamizi wa moto kijijini. Usiwashe moto bila kibali cha uongozi wa kijiji. Andaa njia za moto kuzunguka shamba lako la miti na fuata agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 katika utunzaji wa mashamba ya miti. Unapoona moto au moshi hatarishi, toa taarifa mara moja kwa uongozi wa kijiji au kikosi cha kupambana na moto cha kijiji.
17: Ujumbe huu umetolewa na mradi wa Foland kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa chini ya Wizara ya Asili na Utalii katika kuhamasisha usimamizi endelevu wa misitu na mashamba ya miti Tanzania.
18: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
19: Wow.
18: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 600. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
20: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali, ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali, ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni, Iringa, jengo lilo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
21: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora isome. Nye,
14: Nye, nye.
19: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku. Sehemu salama ya kukopa simu ni FreshTech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote. Na wanakopesha aina mbali mbali za simu, sio aina moja. Na sasa, nakuibia kasiri ndugu yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu FreshTech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
22: FreshTech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0: baada ya likizo ya kimataifa, mtu mzima narudi mzigoni. NBC Premier League Oktoba 8, zote nzito. Lake Tanganyika, Mashujaa dhidi ya Police Tanzania. Kisha Pamba Jiji dhidi ya Geita Gold. Lakeson Derby CCM Kirumba. Hii nayo nzito. Wakali wa Kusini na Mungo dhidi ya watoza ushuru wa taifa TRA United. Bado kuna Tanga. Wanamangush Coastal Union ndani ya dimba la Mkwakwani anamkaribisha Azam FC kutoka Chamazi Mbande. Zote nane Oktoba 8, ngoma nzito. Yote 9:10 sasa Simba na Yanga wanaingia dimbani kwenye Kariakoo Derby tarehe 10 mwezi wa 10 saa 1 usiku. Lipia 1028 mapema kupitia Azam Pesa na upandisho cha juu zaidi. Yote 9:10 sasa.
1: Moto juu ya moto. 88.9 Nuru FM.

0: 12 asubuhi hadi 4 kamili. Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
1: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Nani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tipata shida ulinga. Tisa katulonge, tio na Stephen Kiwaha. Twigo na tulo. Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
3: Tinywa nda hiyo na figungu. Inatugita ndani.
0: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Ha, bi, watu wa gogo wewe tusogu, sundugu.
0: Lakini bado, tumesimama imara.
1: Wawa kuna kunaitwa ila mbiru.
0: Si tunaipenda.
1: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
1: Awe, he.
0: Tunaenda mbali zaidi.
1: Bele kule.
0: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
1: Hey, lambilale.
0: Baada ya uchovu wiki nzima, inapofika Jumamosi saa 12 asubuhi. Baby, let's go. Haijalishi kuna baridi kali, sisi tuna refresh na kubalance.

0: Apple, c'est ça.
1: Oui, c'est anniversaire.
2: Salut, bon
0: vijana wa miaka hiyo, kaka zetu wengine, baba zetu, walikuwa wanajikuta sana. Yani wanajikuta wenyewe ndio kina pepe kale. Wapo tayari kuvaa hata matambara tumboni, wawe mabonge yani. Ili mradi waonekane wanaenda sawa na pepe kale yani.
3: Na umbile lake
0: anacheza. Sasa lakini nikwambie kitu. Katika hii bendi ya hii inasikika hapa. Katika bendi inasikika hapa. Watu wengi walikuwa wanapenda sana kumuiga mtu mmoja yupo huko ndani anaitwa Kabasele.
3: Kwa nini walikuwa wanamuiga?
0: Sio Kabasele, alikuwa anaitwa Bileku Mpasi.
3: Okay.
0: Alikuwa anaitwa Bileku Mpasi. Huyu ndio unayemsikia hapa. Huyu yeye ndio anayefanya atalaku.
3: Okay.
0: Hizi atalaku unasikia ayu mlevi.
3: Ayu mlevi.
0: Are you ready? Are you ready? Clap your hands. Huyu hapa ndio huyu anayefanya rapping. Huyu hapa msikia.
2: Clap your hands.
0: Huyu pepe kale mwenyewe. Lakini bila kumpasi yeye ndio alikuwa anaimba zile. Ai mama huyu. Huyu anaitwa Bileku Mpasi. Sasa huyu jamaa bwana alikuwa mtu fulani hivi. Yaani yeye ana rap sana, yani yeye ndio anayechombeza, alafu anacheza kweli kweli, anacheza alafu anastua mpaka chini watu. Sasa kundi la ili hapa alikuwa ni mtu mmoja ambaye hadi leo watu wanauliza hivi bila kumpasi alienda wapi katika muziki.
3: Okay. Yaani
0: askiki, sema watu nawaambia umri. Yaani umri umeenda kwa sababu ukipata picha hizi nyimbo hizi miaka ya 90. 90, 92. Kwa hiyo sasa kama miaka hii alikuwa hata kipindi hicho kumwangalia kwenye TV alikuwa sura
3: mtu mzima.
0: Imekaza mtu mzima. Kwa hiyo hadi saa hizi bwana huyu ina maana umri umeenda. Ulisema basa
2: Salibo nane.
0: Enzi za zamani bwana kulikuwa kuna kitu kimoja kinaitwa Joyce Wowowo.
3: Na nilitoka nikwambie kuhusiana na
0: Joyce Wowowo.
3: Hao ndo walitumika sana kwenye
0: yani nyimbo hizi. Ah, zilitumika sana. Joyce Wowowo akimchezesha hapa anainamishwa hadi chini yule Joyce Wowowo ile. Wanaacha. Sasa
3: anaonyesha mbwembwe zake Joyce.
0: Alafu bwana
3: unakuta Joyce ametiwa matambara.
0: Hatari. Alafu bwana wakati huyo pepe kale anapiga hizo ngoma, kwa kweli watu walienjoy sana mziki miaka hiyo. Okay. Kwa sababu sukusi ndio ilikuwa inachanganya kweli kweli. Yaani kila mtu lazima ajue kucheza yani. Abenga, abenga, hapo. Unapiga isala msalaba hiyo, msalaba hapo. Yaani hata kama wewe
3: mwisi. Kwa sasa Joyce amefungwa waya. Na zile kamba anachezeshwa.
0: Hapo. Ding ding ding. Sobi sobi. Hapo. Huyo ndio bila kumpasi hapo. Ai mama. Ai. Hapo ndio unapiga ishara ya msalaba hii. Ai mama.

0: Aja. Wana siku nzuri eh?
1: Siku
0: nzuri kabisa, kumekucha salama. Tuambie basi hali ya hewa ipoje hapo ulipo. Najua kijoto kimeanza kupiga piga.
1: Lakini kwa saizi asubuhi kwa baadhi ya maeneo hali ya hewa imechangamka kidogo. Kuna kaubaridi fulani hivi kako katika maeneo ya tofauti. Wengine wanateseka nako. Ila ikifika majira ya kuanzia saa 2 hivi ya basi, unaona jua limeshatoka alafu unajiuliza kwa nini nilibeba hili sweta. Sasa haya ni maeneo ambayo sisi tunatoka. Sijui huko ulipo kupitia nambari ya 07 6674 2920. Sisi hatuna mengi sana kwa sababu hili ni nyambizi linaanza namna hii. Ikiwa nyambizi mseto siku ya Jumamosi linakuja kwenye utulivu wa hali yake. Si ndivyo eh?
0: Kabisa.
1: Lakini kituo cha kwanza ambacho sisi tunakwenda kuanza nacho hapa tunapata breakfast. Ni Soga na Stories za Mnyalu Kwale. Popote pale ulipo, asante sana kwa kuendelea kututegea sikio. Lakini pia tukushukuru wewe ambaye siku zote umesema hatuwezi kutuacha, si ndio? Huwezi kutuacha na sisi hatuwezi kukuacha wewe. Na sauti mbili zinahakikisha zinakwenda pamoja mpaka majira ya 4 kamili asubuhi. Mimi naitwa Saum bin Said Yerona Ngai. Niko na Abasi Abasizo, acha ajitamke mwenyewe.
0: Bana, mimi naitwa Abasizo kichwa mbovu aka Mnyalukwale au sio ndani ya nyumba.
1: AKA lakini, Papa Sito.
0: Nachoshukuru bwana, siku hizi watu wameanza kunifahamu. Najua nilikuwa napambana watu. Jamani mnifahamu hata mnione sura yangu. Sasa bana, jana nilikuwa pale kijiweni nauza juisi ya miwa. Kuna mama fulani wakapita wakaambia na wakaanza kukonyezana. Mwangalie Mnyalukwale huyu. Mwangalie Mnyalukwale huyu hapa.
1: Sasa ukiwa na enjoy.
0: Sasa bana,
1: umeikuwa kama nani, kama picha ya mkwawa.
0: Nikasema sasa.
2: Soga na story za Mnyalukwale asubuhi.
3: Asubuhi. Asubuhi.
2: Soga na story za Mnyalukwale asubuhi.
3: Asubuhi. Asubuhi.
0: Unaona bana? Wakati wanapita wale kina mama, nikasema vipi
1: tena?
0: No, wanakonyezana. Mnyalukwale. Nilikuwa nimekaa pale na nauza juisi ya mio. Bana, leo ninatamani kusikia kusikia message ambayo inatoka Wangama. Unakujua Wangama? Sasa watu wa Wangama, tafadhali leo naomba mnitumie ujumbe mfupi kupitia 0766744292. Bwana, nasikia Wangama huko bwana.
1: Kuna nini?
0: Wangama bado kuko vizuri bado. Watu wanakimbiliaga Wangama hadi leo. Yani mtu kama akimkela maisha akiwa haendi vizuri, mambo yaendi endi, basi anasema ngoja niende Wangama kwanza.
1: Anafika kule na anapotelea huko huko.
0: Anaenda afu akirudi sasa.
1: Ni mtu mwingine.
0: Anashangaa oya mafuso ya kutosha. Nasikia hizo habari. Wana watu wa Wangama.
1: Kuna machimbo.
0: Machimbo ya dhahabu. Sijui sasa, ndio nataka nijue. Bwana Wangama huko. Wangama kwanza wapi? Karibu na wapi Wangama? Bwana sawa, 07.
1: Nataka uniambie kuna machimbo?
0: Inawezekana kuna machimbo.
1: Kuna migodi mingi eh?
0: Inawezekana. Bwana 0766744292.
1: 92.
0: Alafu nikumbushe kitu nitakwambia.
1: Sawa.
0: Usije ukasahau.
1: Siwezi kusahau.
0: Watu wa Mafinga kumekucha
1: eh? Kumekucha salama kabisa, lakini pia watu wa Ilula kumekucha vizuri.
0: Bwana wale kina mama wakati wanapita wanasema Mnyalukwale huyu, Mnyalukwale. Alafu mimi sasa nilikuwa niko na washikaji na wapigia story bwana. Kuna story moja nikawa na wapigia story. Yaani nimejaza kijiji mtaani. Mimi hadi mtaani najaza kijiji ya.
1: Soga wezi zinatokea popote.
0: Nimekaa na watu na wapiga kamba. Sasa bwana, nilikuwa na lakini sio nawapiga kamba. Nilikuwa naambia uswala huko. Unajua nilikuwa naambia kuhusu Wangoni. Nikawa nasema Wangoni bwana, mnaonea tu. Wangoni wana sifa moja watu hawajui.
1: Ipi hiyo?
0: Sio ya sijui ukimpa mgoni hela inafika, sijui haifiki. Mwanamke ndio afiki, sio. Wangoni wana kitu kimoja. Wangoni
1: hawafiki wapi?
0: Ndio sijui. Hiyo wanaonea. Wanasema Wangoni wana ukimpa hela zinafika kwa mwenyewe. Yaani ukitoka pale huko Umbezi pale. Unaambia bwana samani kaka, wewe unaenda Songea. Ukifika pale pa Mfaranyaki pale, pale kuna mama nani, mama Komba yule. Mpe nani? Mpe shilingi 1050 hapa. Alafu na huyu binti wa kazi huyu anarudi nyumbani saa hizi likizo.
1: Nenda naye.
0: Yuko form 6 huyu, anaenda naye. Tashaga kule.
1: Naagizwa kama pasi.
0: Kule sasa inafika 1050. Bwana binti hatukumuona sasa. Yule bwana alishuka Ilula. Wakaisha mshuza kamficha sehemu. Sasa hiyo sifa wanaonea wangoni. Nilikuwa naambia watu jana, ndio wao kina mama wakanikuta nikasema wangoni wana kitu kimoja ambacho watu hawajui.
1: Kitu gani?
0: Wangoni hawajui kutunza siri. Hawana hiki.
1: Hawana kama. Usifanye hivyo, kuna mtu ndaweza kumchunguza.
0: Wangoni bwana hawajui kutunza siri.
1: Hawana kaba.
0: Una ukitaka mngoni asitunze siri, mpele ugimbi. Wenyewe mpele ugimbi. Kingoni hicho. Mhm. Mpelai, mpelai ugimbi.
1: Okay.
0: Yaani maana yake mpe pombe.
1: Okay.
0: Kwa kingoni wanasema nipelai ugimbi.
1: Mhm.
0: Ugisha. Yaani ukimpa tu pombe. Siri zote hadharani. Tena. Kimpa komoni. Ah, bwana wewe ugimbi unoga mroboti. Yaani pombe inanoga kwenye lile lita 4 lile. Sio unampa eti pombe unampa kwenye lita 1. Sasa kwambia ugimbi unoga mroboti. Yaani roboti ndio lile
1: lita 4.
0: Lita 4 lile. Ukimpa mle. Akipiga ile. Ah. Unasikia leo komoni leo tamu kweli bwana. Utafikiri mke wa balozi.
1: Asha uza kodi hapo.
0: Yaani ukimpa tu pombe. Sasa alo, pombe leo kunoga kweli bwana.
1: Tafikiri mke wa balozi.
0: Tafikiri mke wa balozi unajua ehe.
1: Huyu na mke wa balozi kuna nini?
0: Kuna nini?
1: Hapo. Yaani sio jokes, ni anamaanisha kweli.
2: Hivi sasa ni saa 1 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
4: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja, na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
5: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yas inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione utofauti na uzoe viwango unavyostahili.
6: Baada ya likizo ya kimataifa, mtu mzima narudi mzigoni. NBC Premier League, Oktoba 8, zote nzito. Lake Tanganyika, Mashujaa dhidi ya Police Tanzania. Kisha Pamba Jiji dhidi ya Geita Gold. Lakeson Derby, CCM Kirumba. Hii nayo nzito. Wakali wa Kusini na Mungo dhidi ya watoza ushuru wa taifa, TRA United. Bado kuna Tanga. Wanamangush, Coastal Union ndani ya dimba la Mkwakwani anamkaribisha Azam FC kutoka Chamazi Mbande. Zote 8, Oktoba 8, ngoma nzito. Yote 9:10 sasa, Simba na Yanga wanaingia dimbani kwenye Kariakoo Derby. Tarehe 10 mwezi wa 10 saa 1 usiku, lipie 1028 mapema kupitia Azam Pesa na upandisho cha juu zaidi. Yote 9:10 sasa, moto juu ya moto.
7: Ewe mkulima wa Iringa, je, una hofu juu ya mvua kubwa inayokuja? Mkulima, usiwaze kuhusu shamba lako. Mvua ikinyesha bila kukoma, tunao mbegu bora ya nyanya ya Godrock F1. Inasimama madhubuti, hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao, hakuna hasara. Sokoni tunaongoza kwa ubora na mavuno ni makubwa ya kupindukia. Godrock F1 inahimili magonjwa, ukungu na unyevu unyevu, haipasuki na inakupa mazao mengi hata kukiwa na mvua kubwa. Wakulima wa Ilula, Ruaha Mbuyuni, Iringa Mjini, Mgama, Vitono, Image, Wambingweta na maeneo yote Iringa. Godlock F1, mfalme wa msimu wa mvua. Mbegu zetu zinapatikana madukani kote nchini Tanzania. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0685206422 au 0762001491. Kwa Iringa Mjini, fika kwa Fair Agro na Fair Miche au piga simu namba 0677157271. Kwa Ruaha Buyuni, fika kwa Asia Agrovet au piga simu namba 0786133511. Nyote mnakaribishwa.
8: Themanini na nane nukta tisa Nuru FM.
2: Soga na story za Mnyalukwale asubuhi hii.
0: Bana, asante sana wewe ambaye una enjoy na sisi kutoka Wangama.
1: Tutakuja kujua tu kunani Wangama.
0: Bana, asante Elisha Saidi kutoka Kilo Itunduma pale. Hali ya hewa huku inakaubalidi, lakini baadaye kujua litakuwepo. Karibuni Kilolo jamani, hapo studio pamoja hadi tamati. Na kupata sana Mnyalukwale unanivunja mbavu. Da, anaitwa James Nyakunga kutoka Mafinga. Anasema huko Wangama kuna nini? Au huko wana rais wao? Kanjibai, Muindi au abiria wa Yesu kutoka Mdabulo pale.
1: Okay.
0: Bana, pombe inazibua mishipa ya asili. Adam Kiwonike Ndolezi anapata vilivyo. Mr. Cliff kutoka Ruku kaka na kupinga kwa hilo. Wangoni tuna kolomeo la asili. Huyu huyu atakuwa komba huyu.
1: Tutakuja kumchunguza. Tutakuja kumchunguza tujue.
0: Basi nakunga mkono Wangoni hawana siri bwana. Boniface Muumba kukikombo pamoja sana sana.
1: Okay, wakati sisi tunaendelea na soga na stories za Mnyalukwale, tuna jambo zuri kwa ajili yako wewe ambaye unatutegea sikio hivi sasa. Kabla hatujajua kule Wangama kunani, lakini pia tukirejea hapa baada ya mimi kukuambia kuhusiana na mtandao wa viwango Tanzania, nitakuja kukuambia kwamba Mnyalukwale nimekukumbusha uniambie lile jambo, sawa eh? Sasa sisi kama Watanzania tunajua kilicho bora na tumeshachagua. Okay,
0: sisi nishakwambia kwa tumezima mike. Aendelea. Bana, sawa.
1: Sisi kama Watanzania tunajua kilicho bora na tumeshachagua mtandao wa viwango, yani hapa tunazungumzia mtandao wa Yas unaotupatia vyote. Ninaomba nisisitize tena kuwa mtandao wa viwango ni mmoja tu Tanzania, yani mtandao wa Yas. Na tukisema zingatia mtandao wa viwango, tunamaanisha kwamba Yas ndio mtandao pekee unaoongoza kwa 4G na 5G kila kona ya nchi. Lakini mtandao huu pia ni mtandao wenye minara zaidi ya 4900, zaidi ya minara 1000 kupita mtandao mwingine wowote Tanzania. Tunamaanisha ni kwamba Yas sasa hivi wametapakaa nchi nzima, lakini mtandao wenye kasi ambayo Watanzania wanastahili kwa lengo tu la kufanikisha ndoto zao. Na kubwa zaidi ni kwamba ubora wa mtandao wetu umethibitishwa na mamlaka pamoja na wateja, na tumefikia viwango hivi kutokana na uwekezaji wa shilingi trilioni 1.2 tuliofanya kwa lengo tu la kuboresha miundombinu ya mtandao wetu. Fike mahala kama taifa tukubaliane mtandao wa viwango unaokupatia vyote ni mtandao wa Yas pekee. Jiunge na Yas leo ili ujione na uzoee viwango unavyostahili kukamilisha mishe zako za kila siku, iwe biashara, elimu au kuwasiliana na ndugu jamaa. Na sisi tunakwambia tena, jiunge na Yas leo, uzoee viwango unavyostahili, si ndivyo?
0: Yes.
1: Basi nimekukumbusha ya mwisho.
0: Leo siyo Wangoni amenifanya nini leo?
1: Usiwe na shida gani nao.
0: Niende na story.
1: Tuendeleze tuna soga na story.
0: Bana, ukiwa pale Songea. Wangoni sasa.
1: Leo mnalo.
0: Leo niko na Wangoni leo. Sasa mike ya kwanza kufika Songea. Yaani Songea kulikuwa hamna zamani mike hizi za kuzungumzia hiyo.
1: Zilikuwa hakuna.
0: Sasa
1: kulikuwa na nini?
0: Walikuwa watu wanaongea hivi hivi tu. Wana kijiji leo bwana, twende tukavune kwa pamoja.
1: Lazima upaze sauti.
0: Lazima bwana na haule tulia bwana. wacha kupiga makelele bwana. Sasa bwana.
1: Hapo anapita mtaani.
0: Eh. Sasa bwana, sasa kuna kijiji kimoja kinaitwa pale Songea, kinaitwa Lipinya Pinya.
1: Lipinya Pinya. What is Lipinya Pinya?
0: Kijiji hicho.
1: Lipinya Pinya.
0: Eh, Lipinya Pinya.
1: Okay.
0: Lipinya Pinya.
1: Hello Lipinya Pinya. I'm around Lipinya Pinya.
0: Mwenyekiti wa kijiji siku ya kwanza amepelekewa mic. Sasa ndio wana kijiji wana kijiji wameshajaa pale. Wamejaa pale wana kijiji. Unajua zamani ameshazoea kuongea kwa nguvu. Sasa unapoongea na mic na speakers zipo, utaki kuongea kwa nguvu.
1: Unataka kuongea kawaida.
0: Atashika mic bwana. Unajua akapiga.
1: Akapuliza.
0: Akapuliza. Akasema, "Halo wana kijiji."
1: Kwa nguvu. Akazungumza kwa nguvu.
0: Habari ya kudenyekana watu Chabwina salama. Unajua kudenyekana wangoni wanasalimiana habari ya kudenyekana.
1: Usiombe ukosewe msamiati.
0: Alafu sasa watu safi. Akaona mwenyekiti ile mic inamsubua. Akasema, "Jamani wana kijiji, nizungumze na lidudu hili niloshika au nizungumze hivi hivi?" Watu wakasema, "Ah, bwana wewe zungumza hivyo hivyo bwana."
1: Akalitupa lidudu.
0: Lidudu lile akaliweka pini. Ndio li mic sasa. Eh bwana, nisamee bwana. Cliffwe. Cliff kutoka Ruku. Huyu ni mapunda huyu.
1: Okay.
0: Anasema bwana, umezidi kutusema. Waseme wahehe. Ila wiki iliyopita nakumbuka niliwasema wahehe.
1: Nilikuwa na wahehe. Kwa hiyo lidudu likaekwa pembeni. Watu wanataka wamsikilize kwenye kiti hivi.
0: Wamsikilize live. Manake lidudu linawapotezea muda mpaka waanze kusikiliza kwenye mic kule. Kwenye speaker. Wana kijiji. Nizungumze hivi hivi au nizungumze mlidudu hili? Watu wanasema, "Ah bwana, bwana wewe unatuchanganya bwana. Ah, zungumza hivi hivi bwana, lidudu la nini liweka?"
1: Likawe kwa pembeni.
0: Likawe kwa pembeni lidudu. La lidudu ndo maiki.
1: Mwenyekiti ashazoea kupayuka. Nawa bwana, ndugu zetu bwana hawa.
0: Sabumu bwana, tuachia na hizo story bwana. Wangoni watakuwa menuna kwe, lakini lakini wangoni najua ni watani wangu. Wangoni watanie kidogo. Hivi niliwahi kusema kitu naomba nirudie tena. Ukiona,
1: kwa nini urudie?
0: Napenda kurudia.
1: Kwa nini urudie? Kwa nini urudie? Najaribu kumweza mwenyekiti. Yaani mwenyekiti ameona kuna namna anakosa vibe.
0: Unajua Saumu, basi nisirudie. Sisi wanaume tuna taabu sana.
1: Kwa nini?
0: Yaani ukiona umezaliwa mwanaume ni tabu sana. Sisi wanaume sisi. Ni tabu sana. Unajua kwa nini? Sisi wanaume bwana, nyinyi wanawake. Hata mkizaliwa bila mali, mali mnaweza kupata tu mkiamua. Pesa mnapata.
1: Zinakuja.
0: Zinakuja. Yaani
1: kwa namna yoyote ile.
0: Yaani kwa namna yoyote ile. Nyinyi wanawake. Hata mkizaliwa na sura mbaya, mnaweza mkajibadilisha. Mna mambo mengi, sijui ma makeup, ma wigi, sijui ma nini. Yaani mnaweza mkajibadilisha mkao wa rembo yani.
1: Ndio sawa.
0: Eh. Yaani nyinyi wanawake hata mkizaliwa weusi.
1: Hizo kuna. Ni kama ukamilisho unakuwa haujakaa vizuri.
0: Ila sisi wanaume ili tuwe wazuri. Tujibadilike, tuwe wazuri, ni tuwe na hela tu. Yaani ili wanaume sisi na sura zetu mbaya hii kama yangu hii niwe mzuri, nitafute hela ni
1: ndio ubadilike.
0: Ni badilike, utasikia kaka basi mzuri, kaka basi ni handsome. Kuna mtu mmoja, anasema hata yule dragon wa kwenye Merlin kama
1: ni mzuri.
0: Ni mzuri kama angekuwa na hela.
1: Ni mzuri. Kama uone anapomuinua Merlin. Tuende umoja kwenda jingine.
0: Bana, nilitaka kurudia kitu nitaka kusema hivi. Saumu, ukiona umezaliwa kwenye familia maskini, yani baba yako wewe hana pesa, ujue mama yako ndo alifanya mistake.
1: Kwa nini?
0: Eh?
1: Kwa nini?
0: Alimpendea babako vitu vya kijinga jinga tu. Yani alifanya ujinga ujinga, akampenda babako kwa vitu vya kijinga, ndevu nyingi, garden love, mwanya, handsome, anacheza sana mpira kijijini. Yeye ndio bingwa. Mwendo.
1: Urefu wake.
0: Urefu wake. Kijiji kizima ndio mcheza mpira hodari yani.
1: Nampenda. Mavazi yake kwa wakati huo. Mavazi yake
0: kwa wakati huo. Eh, anadundika akitembea. Na huyu ndio analolewa na huyu huyu. Kijijini. Kulima pale kijijini
1: alipata.
0: Anajipa naye anaenda sana mjini. Kidogo tu ameenda mjini, amerudi na fashion mpya.
1: Ana kiatu fulani.
0: Amerudi na Walkman. Sasa,
1: lakini ukimaliza tena ameenda mjini amerudi ana chachacha.
0: Sasa wenzio wakati wanafanya kazi kijijini kwa bidii wanalima pale. Yeye anajifanya handsome. Ndio hivyo sasa hivi. Wenzio ana hela.
1: Yeye sasa hata urefu ameukosa maana ameinama. Mtu akisha kuwa mrefu akija kuzeeka lazima ainame. Bwana sawa, tupo na
4: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
5: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yas inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
9: Ishia hapo hapo. Usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania leo, ujionee tofauti na uzoe viwango unavyostahili.
10: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
11: Ah, samani, wewe si fundi Adamu wewe? Hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
12: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
11: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
12: Ah, aisee, ipi ndugu yangu?
11: Bati la nyumba yangu. Lile ulilo nishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
12: I say, nilijua tu kaka. Bati la Simba Dumu alitakuangusha.
10: Bado lipo. Bati la Simba Dumu lipo. Lilikuwepo na litakuwepo.
13: Dugu yangu, mwaka jana nilipanda mbegu ya alizeti LG 5745 ya Sidiko Tanzania na sikuamini macho yangu. Mbegu hii inastahimili ukame, magonjwa hayana nafasi. Na kwa kichwa chake geuka chini, ndege hawakuweza kuiba mavuno yangu. Alizeti ilikomaa ndani ya siku 90 na nilivuna magunia 15 ya kilo 70 kwa ekari. Na kila gunia lilitoa lita 26 za mafuta safi ya alizeti. Mbegu ya alizeti LG 5745 toka Sidiko ndio mbegu yangu ya kila msimu.
14: Mbegu ya alizeti LG 5745 toka Sidiko Tanzania ndio mbegu ya ushindi kwa mkulima. Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Sidiko, nyumba ya mavuno mengi.
15: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno mengi.
16: Nyambizi Mseto.

0: Ma hivi unavisikia ngoma
1: kama hivi kama meno hana eh?
0: Nani Lil Wayne?
1: Lil
0: anaitwa
1: hivi ni kama yale meno yanamtesa yani. Au ni mwembe tu.
0: Sasa ajiita Wiz.
1: Sawa.
0: Mtu mzima ana binti mkubwa kabisa.
1: Sasa hii lakini ukimtazama hivi unaona bado.
0: Sasa sikia. Wimbo huu bwana ukiusikiliza kwa mara ya kwanza ulikuwa unahisi nini? Na video yake utazama. Hii video ya wimbo inajieleza kabisa yani.
1: Okay.
0: Ukitazama video,
1: sawa.
0: Yani maana ya wimbo inajieleza kabisa. Kwa mtu yote ambaye ametazama hii video ya Make It Rain kutoka kwake Fat Joe.
1: Yeah, sure.
0: Hii remix lakini
1: original version yake
0: haikwenda sana kama hii hapa. Hii ndio ilienda sana.
1: Sababu ilikuwa na rap nyingi sana.
0: Alafu hii ilikuwa na mastaa wengi. Yupo TI, yupo Birdman, yupo Lil Wayne alikuwa hapo tangu mwanzo.
1: Okay.
0: Lakini yupo R. Kelly.

0: ndani. Yupo hadi DJ Khalid unamsikia?
1: Yeah,
0: oh, baby remix mana makelele yake mtu wa Gaza huyu Palestina huyu. Unajua kama Mwarabu huyu.
1: Yeah, sure. Yeah.
0: Sasa
1: sasa hii ndio verse Kongo ambayo ni tamu.
0: Unajua yuko hadi.
1: Unajua hii ndio verse ambayo Kongo ni tamu.
0: Kweli eh?
1: Yeah.
0: TI. Yupo, yupo.
1: Yani unajua kilichomfanya TI hapa akatofautiana na sehemu nyingine zote asikiki kwenye ile sauti yake ambayo ni origin version.
0: Ni style anayofanya TI hapa inaitwa trap. Akiwa anafanya style ya twister mdomoni.
1: Mm.
0: Unajua mimi tena kwenye muziki huu. Yaani nitafikiri mwalimu wa muziki
1: kama AY wa Bongo.
0: Hii ni to twister kini katika style ya trap. Msikie vizuri. Kelly anapiga vi bridge, anapiga chorus hizo, anapiga hook. Kuna vitu vinaitwa hook kwenye muziki hizo, hook anazipiga harakera. Sasa huu wimbo maana yake kuna maana yake unajua ile club strippers wale. Club strippers unajua?
1: Yeah.
0: Wale ukienda katika
1: Club kubwa
0: au casino, wale wadada ambao wanacheza kwenye mabomba wanazunguka hivi.
1: Yeah, sure.
0: Wakiwa nusu uchi wengine, club zingine wanakuwa
1: hapo kabisa na chochote.
0: Wako wanyama. Sasa matajiri, watu wenye hela, ukienda pale kwa wale wadada wanapocheza wale, wakiwa wanazunguka kwenye yale mabomba wanajibinua. Wewe unaenda na hela unawarushia hela kusudi waendelee kujibinua sana. Yani unawarushia hela, yani unawapa hela. Kwa hiyo Fat Joe alivyoangalia, alivyokuwa anatembea, unajua watu wasanii wakubwa, alivyokuwa anatembea katika klabu mbalimbali, akawa anaona mbona watu wanawapa hela hawa ma strippers lakini hakuna ngoma ambayo inawasupport hawa watu. Akaona mbona kama watu wanamwaga hela kama mvua. Akaona ngoja kwanza. Sasa ngoja nitengeneze wimbo ambao utakuwa unahusisha
1: hicho wanachokifanya.
0: Hicho wanachofanya. Yaani watu wanatuza hela kama mvua. Ndio akaona tuseme nini? Tuseme mvua ya hela. Kwa hiyo anasema you better grab your umbrella. Yaani mvua ya hela karibu nakuja, hali ya hewa imebadilika. Bora ubebe mwamvuli wako mapema kwa sababu na
1: inakuja mvua.
0: Tukienda club za mji mmoja unaoitwa Memphis kule Marekani, kuna hizi club za strippers nyingi sana yani. Kwa hiyo watu wanarusha miela.
1: Wengine ukitaja hivi hawajui. Kuna maeneo hawana hizi casino.
0: Hawana Arusha zipo.
1: Haziwezi nyingi sana.
0: Arusha zipo
1: sana.
0: Sasa huyu kwa mfano huu wimbo hii hapa hii nini hii ngoma hii, hii remix. Wasanii wote ambao wameimba humo wamejisifu kuhusu pesa. Arakeli amejisifu utajiri wake, TI amejisifu jinsi alivyo na mahela, kila mtu amejisifu kuhusu hela. Lakini wengi wakiwa wanazungumza wana utajiri, wana ukwasi, wana magari ya kifahari na zinazungumzwa Rolls Royce. Zile gari gani zile Bentley zinazungumzwa humu ndani. Sasa mwaka 2007 watu wanazungumza Rolls Royce. Watu wanazungumza Bentley.
1: Tunakuja kuangalia hizo utajiri wa mtu unakuja kuzungumzia mwaka 2020.
0: Oh, msanii wangu ana Bentley. Sijui ana nini. Watu 2006.
1: Basi si ndo anao sasa saizi.
0: Sikia baba. I make it home. Hapo. Na style ambayo imechezwa hapa, mimi napenda kukupa kila kitu kusudi ukiondoka hapa unaondoka full package kwenye muziki. Usije ukasema wewe ujui. Hii style ambayo inachezwa hapa ni style ya muziki inaitwa rap trap.
1: Rap trap.
0: Trap music.
1: Okay.
0: Make it mzee watu yuko jela jamani.
1: Maisha yanabadilika sana.
0: Lakini TI naye alikuwa alienda jela.
1: Yaani kule ni kama lakini vile ili uwe star kuna namna, kuna vitu lazima uvipitie.
0: Wanazungumza sana utajiri wao wa hustling za mtaani kwenye dili haramu. Wanazungumza kwenye hii ngoma.
1: Sawa, wakati tunamaliza hivi tukirejea hapa tutarudi na Chabo.
0: Chabo. Namsikia Rick Ross. Rick Ross yupo.
2: Nyeva gito. Tangu mtandao wa Yas, wafunge 4G na 5G. Sisi wa uzambao na wenzangu wakulima wa chai na maparachichi tuko fisuli kabisa na mtandao wa viwango, yani ni kata sote sa wilaya ya Mufindi tunaenda na 4G na 5G. Sina wasiwasi kabisa kwenye huduma, natumia ile application ya Mix by Yas na kutumia pesa na kutumia risiti juu ya malipo WhatsApp. Nye Yas, tulonge kiki, mmekuja fisuli sana Mufindi. Aya, nye, jidadade, mbaka kululanda, kumapanda, na kusokami, nige Yasi 4G na 5G, tukuinoma. Iunge na Yasi leo, upate mutandao full network, vijiji short. He, nye, tuilumba Yasi.
3: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
4: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yas inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
5: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania leo, ujione utofauti na uzoe viwango unavyostahili.
6: Boda, dakika moja na kuja. Kumbe mume wangu.
7: Surprise!
6: Umenunua pikipiki?
7: Ndiyo, ili niweze kukuhudumia wewe na mtoto wetu ajae.
6: Hatimaye umetimiza ahadi yako. Sasa uwai abiria tupate pesa.
7: Wewe utakuwa abiria wa kwanza na tunaanza kwa kwenda kwenye kliniki ya ujauzito.
6: Mbona mapema?
7: Mke wangu, ni muhimu kuanza mapema. Tutajua jinsi ya kulea ujauzito hadi mtoto atakapozaliwa.
6: Tutaenda tu, nipeleke kwanza sokoni.
7: Hatutakiwi kusubiri. Tukienda kliniki, tutapata ushauri wa afya kuhusu ujauzito.
6: Umejuaje?
7: Rafiki yangu na mkewe walianza kliniki mapema na mtoto wao anakuwa vizuri. Hata sisi tunahitaji mtoto mwenye afya.
6: Nimekubali. Kituo cha kwanza kliniki.
7: Mambo si ndo hayo? Vaa helmet twende. Alafu baadaye sokoni.
8: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
9: Tunza afya yangu.
10: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
11: Mafinga, mko tayari? Kanisa la EAGT Iringa Road Mafinga wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili utakaoanza siku ya Jumanne tarehe 13 hadi Jumapili tarehe 18 mwezi wa 10 mwaka 2026. Mahali ni Kinyanambo A, nyuma ya soko la Kariakoo. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri na kuendelea. Mhubiri wa kimataifa Dr. Julius Donald Kikoti atahubiri na kufanya maombezi. Walete wagonjwa na wenye shida mbalimbali, wote wataombewa na kupokea uponyaji. Kwaya na waimbaji mbalimbali watakuwepo kumsifu Mungu pamoja nawe, akiwemo Anset Butati, Rosie Mahenge, Victoria Naza, Deus Mweza, Rejoice Choir kutoka Mafinga na Moria Choir kutoka jijini Mbeya. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.

0: Tumezaliwa hivyo na tupo hivyo na tunafanya hivyo daily kwa ajili ya kukufurahisha, lakini na kukuhabarisha pia kupitia 88.9 hapa Nuru FM Iringa mjini Manispan.
1: Okay, tunaishi hivyo. Tunaishi hivyo na tutaondoka hivyo na mtabaki hivyo. Na manake, hivyo ndivyo ambavyo sisi tunafanya pia kwenye chabo.
0: Hivi ndivyo ambavyo tunafanyaga
1: kwenye chabo.
0: Ukimkuta Muhehe umemfanyia kitu kibaya. Afika kukamata.
1: Anakuambia hivi ndivyo ambavyo kime, tunafanyaga.
0: Kime chewi kinaga ndilole. Kine kile chewi kinaga ipa ndilole. Kine chewi kinaga ipa ndilole.
1: Sema haraka haraka.
0: Kine chewi kinaga ipa ndilole.
1: Mbona usemi sauti ikasikika?
0: Ntachapia.
1: Sema kwa sauti tusikie.
0: Kine chewi kinaga.
1: Mwisho.
0: Yani fanya, unachofanyaga hapa, nione sasa. Unaweza kufanya wakati sipo.
1: Sasa fanya unavyofanyaga nione. Si ndivyo? Asante sana, unaendelea kushirikiana na sisi kupitia 0766744292. Yeah. Sisi tunaelekea kwenye chabo, lakini pia basi ana jambo kuhusiana na Azam TV. Leo ndio ile tarehe 10 ambayo tulikuwa tunaizungumza. Wanasema 10, 10 over 10. Yeah. Tarehe 10 ya mwezi wa 10 kuna mambo mazuri, lakini siku ya jana pia games imeendelea kuchezwa. Azam wamekutana naye.
0: Bana, Oktoba ya burudani nzito na za moto hizi. Oktoba tunaizungumza, si ndio? Sasa baada ya kuwa likizo bana, Oktoba imeanza kwa kasi. Mtu mzima amesharudi mzigoni.
1: Okay. Hii
0: nazungumzia NBC Premier League. Yeah. Sasa Oktoba 8 zote nzito. Lake Tanganyika kule Mashujaa dhidi ya Polisi tumeona. Tanzania kisha na Pamba Jiji dhidi ya Geita Gold tumeona. Lake Zone Derby CCM Kilumba ile imeshachezwa, tumeicheki, na hii nzito sasa. Wakali wa Kusini na Mungo dhidi ya watoza ushuru wa taifa TRA. Bado kuna Tanga kule wanamangushi Costa Union ndani ya dimba la Mkokwani. Anamkaribisha Azam FC kutoka Chamanzi Mbande kule. Zote 8 Oktoba 8 hiyo ilikuwa, si ndio?
1: Yeah, sure.
0: Tarehe 8 Oktoba 8 ngoma nzito yote 9-10. Sasa ni 10-10 ya Kariakoo Derby leo. Leo ndio tarehe 10. Tunasema 10-10 ya Kariakoo Derby, Simba na mtani wake wajadi Yanga. Maana yake tunasema Simba na mtani wake wajadi kwa sababu Simba ndio anayemkaribisha nani? Yanga katika uwanja wa shamba la bibi pale Uhuru. Umeona? Sasa tunasema lipia king'amuzi mapema. Lipia kisimbuzi chako mapema na upate lipia mapema kifurushi cha 28,000 kupitia Azam Pesa, tukupandisha kifurushi cha juu zaidi. Kwenye matamthilia huko ndio sijaamua niseme. Ndio
1: huko kwanza tupache. Wacha kwanza tuangalie game weekend hii.
0: Hatari, series zinataka kufichuka huko. Kwenye safari. Aya.
1: Watu wameambiwa sasa mkae tujue.
0: Kaeni hapo.
1: Kweli leo utajulikana.
0: Humu ndani kuna siri sana. Tunaanza mmoja mmoja siri zake.
1: Watu wanajichanganya. Lakini kwenye Twisted Affair na lenyewe jambo limekuwa zito.
0: Watu wanasema bwana bora wanawake, nimeona wanasema bora kuolewa hata na dragon, lakini sio nani?
1: Murat.
0: Sio Murat.
1: Yaani Murat ana sura nyingi kama kinyonga.
0: Mda mwingine anakera alipokuwa anacheka vile, akifanya jambo afu anacheka.
1: Sasa mle
0: kuna game fulani zinaonesha ni huku mtu anapanga hivi, Murat anastukia naye anajifanya kama ajui yani.
1: Sema yule kama konokono, unajua anaponyoka, ukimshika hivi anaponyoka. Unasema sasa leo ndo anakamatwa. Lakini nashangaa naye ameponyoka. Na siku ya jana pia basi kwenye ligi kuu bara, Kosala alikutana na Azam.
0: Ndio.
1: Ambapo Azam aliibuka na ushindi wa bao 2-0.
0: Okay. Asante, tunakwenda kupiga chabo muda huu hapa. Asante wewe ambaye unaendelea kuenjoy na bonge moja ya show hii hapa inaitwa Nyambizi Mseto kutoka hapa Nuru Fenga 88.9. Mimi naitwa Kichwa Mbovu, niko na Saum binti Saidi Chuma Kikoli Moto. Bana, na kuna msikilizaji hapa anasema naam, nawasikiliza nikiwa Lupalama B by Elneus Nana. Abasi na Saumu wazima leo, msinichekeshe sana jamani. Tomu Gulumo Kinyanambo A pale Mafinga. Pole sana kama hujacheka basi umekosa kuongeza siku zako za kuishi duniani. Tuko pamoja mpaka mwisho wa kipindi na enjoy na Nuru kwa jina Elia Kitime kutoka pale Isalavanu ndo kwetu. Leo Yanga ushindi tu, naitwa Esau Chauna kutoka Ikwega Kisembo. Yeo Yanga kama anashinda basi mimi naambia pale Frelimo Magengeni kutakuwa oya oya. Karibuni sana tuangalie mtanange pale Mliuka Sports Arena Frelimo Magengeni. Huyu hapa anasema kaka basi na dada Saumu habari za asubuhi hapo studio za 88.9 Nuru FM, napata uzuri sana muda huu, tuko pamoja Sunday. Dani Chotero kutoka Ponzelo, asante, tuko pamoja Mnyalokwale na kupata vizuri nikiwa shambani naendelea na shughuli zangu. Sauti ipo juu, naitwa Boniface Ngingo kutoka Mtuvila Wenda si pale. Kuna watu bwana wamenitumia ujumbe lakini huyu hapa anasema hivi, tuambie ukweli, kipi hukijui bwana kichombovu Brown Kilangi wa Ilula pale Luganga. Sasa ngoja niwaambieni kitu, sisi kazi yetu hii ya uandishi wa habari inatufanya tuwe machino. Unabidi yani hii kazi ni kama vile mwalimu.
1: Kada zote inabidi uwe,
0: inabidi wewe unasoma tu muda wote kama mwalimu. Unajua mwalimu naye inabidi awe anasoma. Hata zamani issue ikitushinda kijijini inabidi tuende kwa mwalimu mkuu pale. Tumwambie mwalimu mkuu, unaonaje Nyerere alivyochaguliwa tena kuwa rais wa nchi ya Tanganyika, wa Tanzania? Mwalimu mkuu basi anatudadavulia pale.
1: Okay.
0: Klifu kutoka anasema leo Simba anashinda. Abasi uko poa kitambo mtu wangu Mauridi Kalinga maarufu kama ukoo wa Yesu kutoka Mafinga, tuko pamoja. Jamani mbona mimi nipo hapa? Mauridi vipi? Au kwa sababu sijakuepo kwenye nyambizi la Azoli lile? Au nije Jumatatu? Saumu?
1: Eh?
0: Au nije Jumatatu pale?
1: Wewe tu.
0: Nikija.
1: Sisi tunakukaribisha sana.
0: Mimi nakaa kiti hiki hapa. Azoli anakaa hapa, wewe unakaa hapa. Alafu sasa mimi kama kwenye nani ile. Umewahi kuangalia tamthilia ya Dunia? Dunia. Yule mjomba wa, kuna mjomba mmoja anagubu sana yuko mle. Ana maneno sana yule, kama siyo mzalamu yule. Anaongea yule baba.
1: Ni watu ambao tunaishi nao wako aina hiyo. Sawa, wacha twende tukakupigie chabo sasa. Ni muda wa chabo.
0: Chabo.
1: Gazeti la kwanza kabisa mkononi mwangu siku ya leo ya Oktoba 10, 2026 ni gazeti la Mwananchi ambalo limeandika ni msiba kwa taifa.
0: Msiba eh?
1: Ni msiba kwa taifa. Taarifa ndogo inasema ajali ya lori na basi. Watu 28 wamefariki dunia baada ya basi la abiria mali ya kampuni ya Green Line kugongana na lori ambalo lori la mbao kisha kuwaka moto mkoani Morogoro.
0: Hiyo
1: taarifa inasema ni msiba kwa taifa. Ajali ya lori na basi, watu 28 wamefariki dunia baada ya basi la abiria mali ya kampuni ya Green Line kugongana na lori la mbao kisha kuwaka moto mkoa wa Morogoro. Lakini pia majeruhi 30 watambuliwa. Mbali na vifo, watu 30 majeruhi kwenye ajali hiyo na majina yao yametambuliwa, ndugu wangua vilio wakifurika hospitali ya rufaa ya Morogoro. Lakini pia askari watatu wafariki. Ajali hii imetokea eneo la Dakawa likihusisha gari lilokuwa limebeba askari ndani ya siku 18. Jeshi la polisi limepoteza askari wanane kwa ajali. Umenielewa Jeshi pia la polisi limepoteza askari wanane kwa ajali. Lakini Rais Samia atoa maelekezo, ambapo Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ametuma salamu za pole kufuatia ajali hizo. Pia amelitaka jeshi la polisi kusimamia vyema sheria za usalama. Lakini 32 ni idadi ya watu waliofariki kwenye ajali mbili tofauti zilizohusishwa na lori la mbao na basi la abiria na gari la polisi. Umeelewa eh? Chini hapa kuna nukuu ya kwake Deogratias Mbena, anasema haya mabasi ya siku hizi sijui yanatengenezwaje huko yanakotoka, maana likigongana na gari jingine linawaka. Miaka ya nyuma haikuwa hivi. Na ajali ya namna hii lazima vyombo husika vifuatilie na kuchunguza kwa karibu huko mabasi haya yanapotoka.
0: Sasa nikwambie kitu, Kuna miaka fulani hivi sio muda sana kampuni za mabasi nafikiri ili kutengeneza, unajua basi ni kama lori tu, inachotofautisha ni chassis. Chassis inakuwa ni ndefu kidogo lakini ina body. Kampuni za mabodi zilikuwepo nyingi hapa Tanzania. Tunakumbuka Quality Group walikuwa natengeneza bodi za basi ambapo miliki wake alikuwa Manji, Yusuf Manji.
1: Sawa.
0: Ilikuwa familia. Lakini walikuwa natengeneza mabodi flani mazito sana. Hata chuma chake ukiangalia ni kizito. Watu wakawa nalalamika mabodi mazito sana. Kuna bodi flani zilikuwa zinaitwa choda. Zilikuwa ni nzito kiasi kwamba, lakini zile bus zilikuwa hazianguki.
1: Zinatengeneza stable.
0: Ziko stable.
1: Zina yani balance.
0: Ni ngumu kiasi kwamba hata uki ile gari ilikuwa ikigongana na fuso. Ile fuso inabidi
1: ijidhatiti vizuri.
0: Lakini saizi kutokana na uhaba sijui wa chuma, sijui chuma kipo gharama sana. Mabasi
1: au gharama ya mabasi ambayo sisi tunahitaji
0: na kwa mtazamo wangu, lakini naona mabasi mengi yametengenezwa mepesi sana.
1: Upepo tu ni yani, shughuli kwa yani, sababu yani, unapozungumzia hivyo basi ni kwamba wakati basi linatembea kwanza wanalazimika hata madirisha yao yamefungwa kwa sababu upepo tu una uwezo wa kulifanya basi likawa linavuta upande
0: mmoja. Sasa kwa mfano kuna katikati hapa kuna basi fans sita kuitaja hiyo kampuni, waliwahi kuleta basi ambazo bodi yake ni fiber.
1: Serious
0: zilikuwa fiber. Yani basi nzima fiber ipo kama plastiki. Ni plastiki yani gari zima. Ile basi zilikuwa na macho yangu nimeziona. Ikigonga tu kuku au ndege au mbwa, ile basi inachanika vibaya. Yani Kwale mfano iko gari iko viwengi ndio inaenda Dar es Salaam.
1: Ile ni basi lilikuwa la kubebea maua au
0: yani, inabeba watu kabisa. Zilikuwa ni basi za fiber. Lakini kwa viwango vya kimataifa imepita na hata
1: waliangalia vizuri. Labda liko sio la kubeba abiria basi.
0: La abiria tena zinafanana na hizi za hawa wanania. Ni fiber lakini iko
1: liko la kubeba magazeti.
0: Ipo katika kiwango kabisa. Ukiigonga hivi unaweza kuzani ni aluminium au bati.
1: Lakini ni plastic.
0: Ni plastic ambayo ni fiber ina nyuzi. Fiber hivi fiber ni plastic. Plastiki nzito sijui ni
1: fiber ni nyuzi.
0: Nyuzi basi ndio imetengenezwa ile. Ilikuwa kwa macho yangu gari imegonga mbwa. Gari inapasuka yani inachanika.
1: Kama imebeba magazeti ni afadhali.
0: kama umewahi kuona gari ya fiber.
1: Ndio maana nikasema kama lilikuwa linabeba magazeti au maua ni sawa
0: watu.
1: Lakini roho za watu hawa ambao sisi tunawajua.
0: Sasa pata apana. Picha gari ya fiber hiyo. Igongane na lori labda.
1: Inategemea au labda ilikuwa limebeba udongo wa utafiti.
0: Gari hata ikigonga Kwale inachanika.
1: Ikichanika kama imebeba udongo wa utafiti, tunafanya tu usafi kwenye kwenye eneo.
0: Gari hata ikigonga Kinyanyamba.
1: lakini pia linaweza likawa lina
0: unakijua Kinyanyamba. Lawa itikia tu. Mbaiwayo.
1: Hii ndo taarifa ambayo imeandikwa kwenye gazeti hili la Mwananchi.
0: Kabla jaendelea nitakwambia jana nilipata hiyo story asubuhi sana. Kuna chombo kimoja kilitangaza mapema sana kati ajali inatokea hiyo. Wakawa hawaja confirm
1: hawaja balance,
0: walikuwa hawajathibitisha kwa sababu kuna ajali imetokea mbaya sana Morogoro na watu wengi wamekimbizwa hospitali. Kwa hiyo walikuwa hawajathibitisha wao.
1: Okay.
0: Nikajua labda haina vifo, kumbe ni vifo vingi sana. Mungu arehemu.
1: Lazima mapema.
0: Peponi hawa ndugu zetu ambao
1: wamepata ajali. Lakini taarifa nyingine pana ambayo imeandikwa hapa basi ni pamoja na jeshi Jeni azikwa, askofu awagusa wanandoa. Kivipi ni katika ukurasa wa 6. Wa gazeti hili. Lakini gazeti la Nipashe mwanga wa jamii asubuhi hii linaandika Dr. Shaw anasema tuziombee ndoa za vijana wetu. Tuziombee ndoa za vijana wetu ambao huyu ni askofu mkuu wa dayosisi ya kaskazini ya kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania KKKT Dr. Frederick Shaw amewaonya wanandoa, wazazi na wadhamini wa ndoa wanazozichukulia sherehe za harusi kama mwisho wa wajibu wao, akisema wanapaswa kuwajibika katika kushauri kuombea na kusaidia wanandoa kukabiliana na migogoro kabla haijaleta madhara makubwa. Umeelewa Gazeti hili linaandika taarifa hiyo kwenye ukurasa wa pili, lakini pia ukurasa wa tano wa gazeti la Nipashe asubuhi ya leo linaandika leseni za walimu zaibua mjadala.
0: Leseni
1: za walimu zaibua mjadala. Sasa serikali ya Tanzania kupitia Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia imeanza pia mchakato na maandalizi ya kutoa leseni rasmi za ufundishaji kwa walimu wote nchini kupitia bodi ya kitaaluma ya walimu, Teachers Professional Board, TTPC, ambapo malengo ya leseni hizi za walimu ni kuongeza heshima na thamani, lakini pia kudhibiti viwango, ajira za ndani na nje. Haya ni mambo ya msingi ambayo yatakuwepo pia, lakini mambo msingi ya muhimu pia.
2: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
3: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yas inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
4: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione tofauti na uzoee viwango unavyostahili.
5: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
6: Ah, samani, wewe si fundi damu wewe? Hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
7: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
6: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
7: Ah, aisee, ipi ndugu yangu?
6: Bati la nyumba yangu. Lile ulilo nishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo kaka. Yani halijanisumbua hata siku moja.
7: I say, nilijua tu kaka, bati la simba dumu halitakuangusha.
5: Bado lipo bati la simba dumu, lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
8: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
9: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027. Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na Preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya Preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi, na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.

0: Sawa.
1: Mhm. Sisi tunaendelea pale ambapo tumeishia kupitia gazeti la Nipashe asubuhi hii ambalo linaandika kuhusiana na leseni za walimu zaibua mjadala. Unaelewa eh? Ukurasa wa 5 taarifa hii unaipata vizuri kabisa. Lakini pia unataka kusema kitu?
0: Ah, nataka kusema hiyo habari ya leseni wa wenye mamlaka wenyewe walisema hii inafanya mwalimu ajulikane hata kimataifa na awe anaonekana kabisa huyu mwalimu bwana ana leseni yake.
1: Okay.
0: Kuna wasikizaji wameanza kutuma ujumbe.
1: Okay, sawa. Tutapitia ujumbe wao lakini wacha tutamatishe kwanza na habari leo, guji la habari ambalo limeandika Songea kupata kiwanda cha kuzalisha tani 500,000 za sukari. Ni katika ukurasa wa 8.
0: Songea.
1: Pale Songea utapata kiwanda cha sukari cha kuzalisha sukari tani 500,000. Umeelewa? Lakini ukurasa wa 8 madereva 52 waliokatwa pointi kurejeshewa leseni zao itakapofika tu Novemba mosi.
0: Hivi muda mfupi tu watu madereva 52 waishakatwa pointi. Hivi si litangaza siku moja, yani siku hii moja tu watu 52 wakagongwa pointi.
1: Walikuwa wameshagongwa wengine. Lakini pia taarifa nyingine hapa ni pamoja na serikali kubana hujuma bei ya saruji. Serikali kubana hujuma bei ya saruji, ukurasa wa 7.
0: Na imepanda kweli kweli.
1: Imepanda kweli kweli. Lakini hiyo ndo taarifa ya mwisho kabla sisi hatujageuza magazeti yetu upande wa pili. Na wacha tumalizie na Uhuru. Kuna taarifa ya hali shwari licha tetemeko pale Kagera. Bwana Kagera wamekutana na tetemeko.
0: Tetemeko la ardhi.
1: Alfajiri ya jana.
0: Tetemeko kubwa sana.
1: Sasa taarifa ilikuwa inasema tetemeko la ardhi limeikumba Kagera, ambapo mkuu wa mkoa alithibitisha kuhusiana na hali ambavyo ilikuwa inaendelea. Na tetemeko hili la ardhi lenye ukubwa kati ya 5.0 mpaka 5.2 katika kipimo cha Richter pale limekumba mkoa wa Kagera ilikuwa alfajiri ya Ijumaa Oktoba 9 mwaka huu 2026 na kusababisha hofu kubwa miongoni mwa wakazi wa mkoa huo. Licha ya mshtuko huo, mkuu wa mkoa wa Kagera Kanali Yahya Ramadhani Kido amewatoa hofu wananchi kwa kutangaza kuwa hali sasa hivi ni salama katika mkoa humo na mambo yanaendelea vizuri na utulivu ulikuwa unaendelea kupatikana. Tetemeko hilo lilitokea majira ya saa 11 na dakika 24 alfajiri na kuhusishwa na kuhisiwa katika maeneo mbalimbali ya mkoa huo, hasa katika wilaya ya Bukoba, ambapo Kanali Kido ameeleza kuwa kitengo cha maafa mkoa wa Kagera kinaendelea kufuatilia kwa ukaribu hali hiyo kwa kushirikiana na mamlaka husika ili kubaini iwapo kuna madhara yoyote yaliyojitokeza, ingawa hadi muda wa jana hakukuwa na taarifa zozote za vifo au majeruhi ambazo zimeripotiwa.
0: Hivi kwa nini matetemeko yanapenda kutokea asubuhi saa 9, saa 10 mchana mara chache sana?
1: Okay.
0: Alafu mikoa yenye jirani na ziwa. Kwa nini matetemeko yanapiga sana?
1: Kwa sababu ya maziwa.
0: Aha.
1: Labda mimi nimesema kwa lakini ukurasa wa 5 viongozi wa dini na wazazi wazungumzia maadili pamoja na utu. Lakini taarifa ya mwisho ambayo ipo hapa ni mwanzo mwisho kukithiri mauaji. Mwanzo mwisho kukithiri kwa mauaji. Unadhani sababu ni nini? Tuambie pia, kwa sababu wakati matukio ya mauaji yakiendelea kuripotiwa baadhi ya maeneo nchini, viongozi wa dini na wataalamu wa afya ya akili wameeleza sababu za kuendelea kuibuka kwa vitendo hivyo na namna ya kudhibiti matukio hayo. Ni kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili la Uhuru vijijini siku ya Jumamosi. Wacha mimi ni kupitishe kwenye taarifa za kimichezo kupitia gazeti la Mwanasport katika ya michezo na burudani. Gazeti hili linaandika hiyo leo hiyo. Umeelewa? Hiyo leo hiyo. Vikosi viwili hapa vya Yanga na Simba vinaonekana vizuri kabisa, lakini kwenye TPL pointi ambazo zinaonekana katika mechi kwenye timu nne ikiwa ya kwanza ni ya Young Africa ikiwa na pointi 18, Simba pia ikiwa na pointi 18, Azam akiwa na pointi 14, huku Singida akiwa na pointi 10. Lakini leo pia bwana majira ya saa 1 usiku pale Uhuru tunakutana. Simba na Yanga wanakwenda kukutana vizuri kabisa. Lakini kwenye EPL leo Jumamosi, Manchester United anakwenda kukutana na Tottenham, itakuwa ni majira ya saa 1 na dakika 30 usiku pale Old Trafford. Sawa. Haya ndio ambayo yapo hapa vizuri kabisa. Kwenye gazeti hili la Mwana Sport hatuna mambo mengi wala nini.
0: Sawa. Niko naangalia wataalamu hapa wanasema bwana kuhusiana na matetemeko ya ardhi kwenye mikoa ambayo ina wapo na maziwa. Kwa wanasema kuna vitu vinavyosababisha au kukosea sana. Kwamba kwamba vitu vinavyosababisha kutokea matetemeko ya ardhi kupasuka na kusogea kwa matabaka ya ardhi.
1: Yani, hiyo ndio sababu.
0: Alafu pia uwepo wa mistari ya miamba iliyovunjika.
1: Okay.
0: Huko ina maelezo mengi lakini nakwambia tu kwa kifupi.
1: Okay.
0: Lakini pia pressure ya uzito wa maji
1: kwenye maeneo ambayo yana maji.
0: Kwa hiyo
1: ile mikoa yenye maziwa.
0: Kwa mfano kama ziwa Tanganyika. Ziwa Tanganyika ni unajua ndio ziwa ambalo linashika nafasi ya pili kwa kina kirefu duniani.
1: Okay.
0: Kwa hiyo inabeba mamilioni ya nini ya lita
1: za maji
0: ya tani. Kwa hiyo anasema mgandamizo ule wa ardhi inasababisha vitu kama hivyo, uzito wa maji.
1: Okay. Sawa. Haya ni baadhi tu ya mambo ambayo sisi tumekupitisha, lakini ni kukumbushe majira ya saa 3 pale tutakuwa na diwani wa kata ya Ruaha. Unajua pale chini bwana kulikuwa na matengenezo ya daraja lile, upanuzi wa yale makalvat. Tuangalie hali ipoje, tumefikia wapi, nini ambacho kinaendelea, tunaruhusiwa kupita ama bado, kwa sababu matarajio yalikuwa ni mapema sana shughuli ile iwe imekamilika, si ndivyo?
0: Kabisa.
1: Tutaangalia pale Ipogoro hali inaendelea vipi, lakini sio hivyo tu, saa 2 kamili tuna kliniki ya moyo.
2: Hivi sasa ni saa 2 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione tofauti na uzoee viwango unavyostahili.
3: Boda, dakika moja nakuja.
4: Kumbe mume wangu.
5: Surprise!
4: Umenunua pikipiki?
5: Ndiyo, ili niweze kukuhudumia wewe na mtoto wetu ajae.
4: Hatimaye umetimiza ahadi yako. Sasa uwai abiria tupate pesa.
5: Wewe utakuwa abiria wa kwanza na tunaanza kwa kwenda kwenye kliniki ya ujauzito.
4: Mbona mapema?
5: Mke wangu, ni muhimu kuanza mapema. Tutajua jinsi ya kulea ujauzito hadi mtoto atakapozaliwa.
4: Tutaenda tu, nipeleke kwanza sokoni.
5: Hatutakiwi kusubiri. Tukienda kliniki, tutapata ushauri wa afya kuhusu ujauzito.
4: Umejuaje?
5: Rafiki yangu na mkewe walianza kliniki mapema na mtoto wao anakuwa vizuri. Hata sisi tunahitaji mtoto mwenye afya.
4: Nimekubali. Kituo cha kwanza kliniki.
5: Mambo si ndo hayo? Vaa helmet twende. Alafu baadaye sokoni.
6: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
9: Jamani, mwaka jana nilipoteza zaidi ya ekari 15 za miti yangu kwa ajili ya moto. Nilikuwa nimewekeza fedha nyingi, lakini ndani ya saa chache tu kila kitu kiliteketea.
10: Pole sana mzee Mgaya. Moto huu ulianzia wapi?
9: Mtu alichoma mabaki ya shamba bila kuandaa kinga moto, halafu upepo ukavuma, moto ukaenea mpaka kwenye mashamba na misitu yetu.
10: Wanakijiji wenzangu, kwa kuwa huu ni msimu wa kiangazi na moto, ni muhimu kuchukua tahadhari kubwa dhidi ya majanga ya moto. Kila mwananchi anapaswa kuzingatia kanuni za uwashaji wa moto salama ili kulinda maisha, mali, misitu na mazingira yetu.
11: Kanuni zipi mwenyekiti?
10: Katika kipindi cha moto, ni marufuku kuwasha moto bila kibali cha mtendaji wa kijiji. Kabla ya kibali kutolewa, kamati ya usimamizi wa moto ya kijiji itakagua njia zote za moto zinazozunguka shamba au eneo husika na kuwasilisha taarifa kwa mtendaji, na kibali kitatolewa kulingana na taarifa ya hali ya hewa, FDI, na muda salama wa uchomaji. Kama jioni, wakati wa joto na upepo ni mdogo, mtu aliyepewa kibali anatakiwa kuwasha moto akiwa na wasaidizi, ikiwamo kikosi cha kupambana na moto cha kijiji.
9: Nimejifunza kitu. Moto salama unawezekana kupitia juhudi za pamoja hapa kijijini. Kwa kufuata kanuni za usimamizi wa moto kijijini, mimi pia nitaandaa njia za moto kuzunguka shamba langu la miti na kuhudumia miti kwa kuzingatia agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 ili kulinda shamba langu na uwekezaji wangu.
12: Misitu yetu, uchumi wetu, usichome moto ovyo.
0: Moto wa misitu husababisha hasara kubwa kwa wakulima. Cha kijiji.
13: Ujumbe huu umetolewa na mradi wa Foland kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii katika kuhamasisha usimamizi endelevu wa misitu na mashamba ya miti Tanzania.
14: Nyambizi Mseto. Nyambizi Mseto.

0: Mbona ongelee kwenye mic? Kaa kwenye mic basi. Kaa kwenye mic. Kaa kwenye mic.
1: Nidondoshe hii mic.

0: Lua.
1: Yo.
0: Sasa. Hii bwana mwaka
1: elfu mpaka Ruaha imekuja kufanya nini huku?
2: Tangu mtandao wa Yas wafunge 4G na 5G, sisi wa uzambao na wenzangu wakulima wa chai na maparachichi tuko fisuli kabisa na mtandao wa viwango, yani ni kata sote sa wilaya ya Mufindi tunaenda na 4G na 5G. Sina wasiwasi kabisa kwenye huduma, natumia ile application ya Mix by Yas na kutumia pesa na kutumia receipt juu ya malipo WhatsApp. Nye Yas tulonge kiki, mmekuja fisuli sana Mufindi. Aya nye jidadade mpaka kululanda kumapanda na kusokami nige Yas 4G na 5G tukuinoma. Jiunge na Yas leo upate mtandao full network vijiji vyote. Nye tuilumba Yas.
3: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
4: Ah, samani, wewe si fundi damu wewe? Hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
5: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
4: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
5: Ah, aisee, ipi hiyo ndugu yangu?
4: Bati la nyumba yangu. Lile ulilo nishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo kaka. Yani halijanisumbua hata siku moja.
5: I say, nilijua tu kaka, bati la simba dumu alitakuangusha.
3: Bado lipo bati la simba dumu, lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
6: Afya yako ni mtaji namba moja, na sisi Figo Herbal Clinic ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema wakati wote. Tuna vifaa vya kisasa kwa ajili ya vipimo na vifaa vya mazoezi. Tunakujali mteja wetu, na watoa huduma wetu mahiri watakuhudumia kwa kiwango cha hali ya juu. Figo Herbal Clinic ni kampuni inayojishughulisha na uzaji wa dawa mbalimbali za binadamu zisizo na kemikali kabisa, zinazotibu magonjwa mbalimbali kama vile tambazi, mwili kuwaka moto, vidonda vya tumbo, degedege kwa watoto, tezi dume, uzazi kwa kina baba na kina mama, maumivu ya nyonga, pressure, kikohozi sugu na magonjwa mengine yote. Figo Herbal Clinic kwa Mwanza, tunapatikana stendi ya mabasi Nyegezi, lango la kutokea magari opposite na Coast Lodge, au piga simu namba 0745001500. Songea, tunapatikana nyuma ya kituo cha mafuta cha Kisumapai Hotels namba 43, au piga simu namba 0750150100. Kwa Njombe mjini tunapatikana mji mwema vijiweni, mkono wa kushoto kama unaelekea stendi mpya, au piga simu namba 0767944041. Kahama tunapatikana soko la Namanga CDT, au piga simu namba 0769028574. Manyara tupo karibu na ukumbi wa River Nile, au piga simu namba 0767007704. Na kwa wakazi wa Iringa tunapatikana Mshindo karibu na kanisa la Roman, au piga simu namba 0752151005. Tunduma tunapatikana maeneo ya transformer mtaa wa Zabwira, au piga simu namba 0753540375. Na kwa Mbeya tunapatikana mtaa wa Forest, Mkabara na Benki Kuu, au piga simu namba 0744687649. Ukijiuliza kwa nini Ivigo, jibu ni moja tu, sisi tunalinda na kuijali afya yako.
0: Nilikuwa sijamalizana na wewe. Hapa bana, kwa kifupi tu kabla tujaenda kwenye kliniki ya moyo. Haya ni maneno ambayo hawa TOK wanasema hivi. Hiyo harmony ambayo unaisikia hapo inasema girl you lead. Au bado waamini?
1: Ah, wetu wenzetu tuna na
0: wana sauti.
1: Na Ruaha bwana, tena na wengine.

0: sawa, tunakwenda katika kliniki ya moyo. Asante sana 2026. Wewe hapa anasema tunatoboa. Kaka basi huwa unajinoma na nyimbo nyingine hiyo jamani. Anasema nyimbo nyingine hiyo unajinoma kaka basi. Anaitwa Dennis Miala Malagos. Yanga leo lazima wasonge mbele. Mungu yupo na buzz. Bwana. Hivi Mungu yupo kwenye mpira. Ah wale msimchoshe Mungu bwana. Bwana Florian Kilenyi wa KP anasema anatupata vyema na yeye anasikia rua.
1: Naye anasikia rua.
0: Naye anasikia rua. Ah kwa kweli rua. Lakini pia huyu hapa anasema hiyo leo hiyo kuna mtu atalia, watasema vizuri South Africa walienda kufanya nini. Anaitwa Nicole hapa anafurahia kuwasikia. Nicole huyu anasema anafurahi kutu sikia. Bana napata vyema basi mliuka hapa
1: abasi
0: studio.
1: Abasi pole.
0: Anasema pole tunapata vyema hapa. Ongoja kwanza Saum. Huyu hapa anasema tunapata vyema hapa. Abasi mliuka hapa studio Nuru FM, naitwa Mtasiwa pande za Kibena Rungemba. Baba Teddy Kivinge wa Sadani Mafinga Iringa Tanzania, basi hivi haya mauaji ni dalili gani jamani? Kawaida tu. Au sio kawaida? Sio kawaida.
1: Sio kawaida.
0: Mauaji ya kuuana mtu ka
1: kumuua mke wake, mtu kafanya mauaji kamuua ndugu yake.
0: Madereva muwe makini, ajali mpaka lini? Naitwa Esau Chaula kutoka Ikwega Kisemba. Sasa kawaida ni ipi? Kawaida ni ipi?
1: Kawaida ni ile ambayo imezoeleka na haina madhara. Ni ile ambayo haina madhara. Hiyo ndio inakuwa kawaida, si ndivyo?
0: Basi kwale, hata kwale umetaja. Lakini Saumu, kwani dunia inavyoumbwa watoto wa Adam si waliuana? Si alimuua mwenzi, alimfanyia mauaji.
1: Sasa tuwezi kusema ni kawaida.
0: Si dunia mpya. Ilikuwa dunia mpya kabisa. Watoto waje kanyaga tena ngozi huko Isinga huko. Ilinga mjini hata nyayo za watu.
1: Hewa inakuja ni
0: hewa safi. Magari hamna.
1: Ni vindege tu.
0: Watu
1: hamna matunda.
0: Hata nani.
1: Alafu kipindi hicho matofaa yalikuwa ni mengi. Sasa hizi hata matofaa yanapatikana sehemu moja tu.
0: Matofaa? Ndio maana nini?
1: Unajua matofaa? Apple.
0: Nilisahau. Nikazani makoma manga.
1: Matofaa. Yalikuwa ni mengi.
0: Lakini
1: hata machungwa kulikuwa kipindi kile hamna machungwa machachu.
0: Yote matamu.
1: Yote ilikuwa matamu.
0: Mimi ninachosema kipindi cha ice cream zilikuwa hamna. Kipindi cha Adam na Eva.
1: Ice cream zilikuwepo ila ni za kusubiria mvua inyeshe.
0: Zipi?
1: Mvua ya mawe.
0: Mvua. Sasa ilikuwa zina sukari zile.
1: Sasa tunaamua mwenyewe tu kutia kwenye kikombe na kuweka nani?
0: Alafu kitu gani? Nani labda?
1: Nini?
0: Kitu gani ambacho
1: watu wanakula? Chocolate ilikuwa hamna. Ila kokoa zilikuwepo.
0: Kokoa zipo.
1: Mbona jinsi ambavyo ilikuwa sasa ilikuwa raha.
0: Jinsi ya miwa ilikuwepo?
1: Ilikuwepo. Unakamua na meno lakini.
0: Alafu inawashagaga sana watu wanasema, "Oh, vitu vyote vilikuwepo tangu zamani."
1: Je, jinsi ya miwa?
0: Hamna kitu kipya. Bwana.
1: Ice cream.
0: Internet ilikuwepo.
1: Ilikuwepo kwa kupitia njiwa.
0: Bwana Mwaisa, kama Mwaisa bwana. Ana enjoy sana kuwa na sisi pale kutoka pale Wehans, anasema yeye anafurahi sana kuwa na sisi. Huyu ni balozi bwana, ndugu yetu Mwaisa kama Mwaisa mtu mbadi. Tuko pamoja sana Swaiba. Sasa unaniangalia afu unatafuta kitu cha kusema Saumu, najua yani. Anasema da ile ngoma inanikumbusha movie ya misukosuko pale Seba alipokuwa ana dance na yule dada aliyefia ghetto, na enjoy sana by Mahagi Shadrack. Kutoka Lupala Mabii. Bwana misukosuko hiyo.
1: Ilikuwa ina part 1, part 2.
0: Sasa ile ngoma, ile picha ya misukosuko bwana.
1: Seba na Jay.
0: Part 1 wanasema na Inspector Seba. Sasa aliyechukua maarufu sana katika ile movie ni Inspector Seba. Na hata watu sasa. Bwana mimi nataka ngoma ile, nataka movie ya Inspector Seba.
1: Okay. Yaani Inspector Seba. Sasa kwenye Jay Plus naye kwenye kumuita Jay Plus watu wakaanisha Jay Plus.
0: Sasa wakati ile movie inatoka, ngoja nikupe story moja hapa hapa kabla tujaje kwenda katika kliniki ya moyo. Nilikuwa naishi kijiji kimoja Nyanzwa.
1: Okay.
0: Mimi ndio nimekaa sana Nyanzwa. Sasa Nyanzwa. Sasa unacheka nini bwana? Nakwambia ukweli.
1: Sawa.
0: Mimi nimekaa Nyanzwa kule. Pale Nyanzwa bwana, sijui hadi leo ule ukumbi upo.

0: Nakumbuka tulikuwa tunapata internet kwenye mbuyu mmoja, yani mawasiliano ya simu.
1: Mbuyuni.
0: Ilikuwa inapatikana Vodacom peke yake pale.
1: Sema mbuyuni.
0: Mbuyuni ya kwenye mbuyu, mbuyuni. Mbuyu moja pale ikifika saa moja moja ndio network inakuja.
1: Mm-hmm.
0: Kwa mchana kunakuwa kuna network. Ikifika kuanzia saa moja, saa mbili, saa nne network iko full pale kwenye mbuyu pale.
1: Umetoka kumpumzika, umetia mawimbi yamefika mbuyuni.
0: Kwa hiyo lazima watu wote mnatoka pale mnakutana, mnauzunguka mbuyu, kila mtu, nitumie 1,050. Mke wangu, kwa nini umenifanyia hivi? Nakuja, niko Nyanza. Sasa hivi nakuja. Mke wangu, tafadhali achana na huyo mtu, mimi bado nakupenda. Ukizunguka pande huko unasikia mtu anasema uniform natuma mbatoto. Yaani kwa yule mbuyu ilikuwa ni full, na ukitoka
1: mbuyu una siri za watu.
0: Ukitoka tu watu watano network hamna. Kwa hiyo tu pale Nyanza. Sijui watu wa Nyanza kama bado upo ule mbuyu.
1: Okay.
0: Alafu kulikuwa kuna ukumbi wa video pale Nyanza. Kwa hiyo tukitoka kwenye shughuli zetu, kwenye miangaiko jioni, hakuna kwa kwenda, unajua kijijini.
1: Okay.
0: Lazima uende kilabuni au kama sio kilabuni. Uende katika mimi hapa pombe sinywe na maisha ya hiyo ya kilabuni siwezi yani. Sehemu ile changamka ni kilabuni na kwenye ukumbi wa video. Kwa hiyo lazima niende kwenye ukumbi wa video yani.
1: Okay.
0: Unajua Nyanza kuna joto, ukikaa ndani joto. Ukikaa pale upige story na watu ufahamiane nao. Kwa hiyo inabidi tuende kwenye ukumbi wa video ukajichanganye pale na wabalibaigi mnakaa nao wengi mle ndani. Sasa watu wana mwenye ukumbi ule wa video na ni history ya kweli. Wanasimama pale yule mwenye muonesha video. Anasema jamani, sikilizeni. Mnataka movie gani? Watu jipasi bisukosoko. Kijiji kizima wamejaa mle kwenye ukumbi wa video.
1: Yaani paka kufika Nyanza ilikuwa ni kumtafuta Inspector Seba.
0: Mimi nienda shughuli zangu zingine.
1: Okay.
0: Kwa nikienda kule nimeshamaliza shughuli zangu, naenda kwenye ukumbi wa video, sina kwa kwenda sasa.
1: Unaanza kuangalia
0: Video, yani hakuna video sasa, naanza kuangalia. Sasa watu wote wanasema tuna watu ule ukumbi wa video wanaingia na baskeli, watu wamezijaza baskeli nyingi wale.
1: Huko ukumbini na baskeli.
0: Wabalbaigi wale wale ndugu zangu wa kanda ya ziwa
1: wako
0: wengi, unajua kule kuna vitunguu sana. wa Masai
1: wanarukia vitunguu.
0: Jamii za wafugaji zote mpo mle ndani. Kwa hiyo watu wanauliza bana, hapa na baba Jeni komando Joni na misukosuko. Watu misukosuko. Basi niliangalia ile picha ya misukosuko, ndio maana naijua vizuri, mara zaidi ya mara 12.
1: Watu walikuwa wamtaki Arnold Schwarzenegger.
0: Watu J plus anapiga mateke.
1: Na anaongea Kiswahili fasaha.
0: Nikawa nasema Mungu wangu, leo naomba basi
1: wabadilishe hata iwe
0: kiendo. Ukilipa kiingilio, nimesahau sisi tulikuwa nalipa shilingi ngapi kiingilio. Ukilipa kile kiingilio, nasema Mungu wangu, leo wananchi basi wakiambiwa movie gani, wachague hata movie nyingine. Watu Inspector Seba.
1: Yaani watu wanajua mpaka kituo kinachofuata.
0: Yaani mwanangu, yani wanaipenda ile movie.
1: Wameikariri.
0: Huyu hapa anasema basi kweli umefika Nyanza. Lema Masai mpole kutoka Ifunda. Anasema bado amesahau kuna askari alitoa baada ya kuwekewa pistol kichwani. Bwana watu wa Nyanza, mniambie ule mbuyu bado upo na panaitwaje pale Limbe Pasao? Kusema kweli nimesahau. Nilala katika roji moja, ni guest. Ile guest ndio ilikuwa yenyewe tu pale Nyanza.
1: Okay.
0: Nzima. Nimekaa pale miezi 4 guest. Lakini ile guest chini ilikuwa iko sakafu tupu. Yaani vumbi, yani no. Mhudumu anakuja anamwagia mwagia maji anafagia.
1: Ukija ujapata mafua?
0: Hamna, nimezoea. Nilikaa miezi nimekaa miezi mitatu pale. Kwa hiyo nakaa kwenye ile loji. Roja niambia sasa nipata mchumba wa kibalibaigi.
1: Hilo hata nisingeuliza swali lilikuwepo nijibu.
2: Asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
3: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo. Usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania leo, ujione utofauti na uzoee viwango unavyostahili. Mkulima, msimu wa kilimo umefika. Je, umejipangaje?
4: Kwa kweli sijajua.
2: Usijali. Kibo Seed Company Limited, watafiti na wazalishaji wa mbegu bora Tanzania, tumekuletea mkombozi. Tunazo mbegu bora chotara za mahindi kama vile Kitale DH04, Kitale H513, H614, H628 na H6213. Mbegu hizi zinapandwa kwa wastani wa kilo 8 hadi kilo 10 tu kwa hekari. Zinastahimili maeneo yenye ukame na mvua nyingi. Zinakinga dhidi ya magonjwa na zinakupa mavuno mengi ya wastani wa gunia 30 hadi gunia 55 kwa hekari. Hatuja kusahau mkulima wa alizeti. Tumekuletea mbegu ya Kenya Fedha. Inakomaa ndani ya siku 60 hadi 90. Inavumilia ukame. Inatoa hadi gunia 20 kwa hekari na punje zake zina mafuta mengi. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wa pembejeo nchi nzima. Kwa maelezo zaidi piga simu 0740 510 111 au 0740 960 111. Kibo Seed Company Limited, ubora wa kuaminika.
5: Waandishi wa habari wanawake mkoani Iringa kwa kushirikiana na chama cha wauguzi mkoani Iringa wanakuletea usiku wa heshima kwa wauguzi gala 2026 itakayofanyika tarehe 25 Oktoba katika ukumbi wa Royal Palm Hall ulioko Iringa. Lengo kuu la usiku huo ni kutambua mchango wa wauguzi katika sekta afya, kuongeza ari na motisha kwa wauguzi katika utoaji wa huduma bora, kujenga mahusiano mazuri kati ya jamii, vyombo vya habari na wahudumu wa afya, kuelimisha jamii kuhusu umuhimu wa kazi ya uuguzi, kutunuku wauguzi walioonesha utendaji bora katika huduma kwa jamii. Tukio hili linatarajiwa kuwa na mgeni rasmi waziri wa afya Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa akiambatana na Mheshimiwa Kheri James, mkuu wa mkoa wa Iringa, wakuu wa wilaya za Iringa, mganga mkuu wa mkoa, wakurugenzi, wabunge na wauguzi kutoka taasisi mbalimbali. Ili kushiriki usiku wa heshima wa wauguzi gala, jipatie tiketi ya shilingi 1020 tu, na tiketi zinapatikana vituo vyote vya afya mkoa wa Iringa: Nuru FM, Furaha FM, Shamba FM, ofisi ya manispaa Iringa, ofisi ya Iringa Press Club na Makutano TV. Kwa udhamini wa tukio hili, wasiliana nasi kupitia namba 0754 298118 au 0756 552846.
6: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni Iringa, jengo lilo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza, tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
7: Baada ya likizo ya kimataifa. Mtu mzima narudi mzigoni. NBC Premier League Oktoba 8. Zote nzito. Lake Tanganyika, Mashujaa dhidi ya Police Tanzania. Kisha Pamba Jiji dhidi ya Geita Gold. Lakeson Derby CCM Kirumba. Hii nayo nzito. Wakali wa Kusini na Mungo dhidi ya watoza ushuru wa taifa TRA United. Bado kuna Tanga. Wanamangush Coastal Union ndani ya dimba la Mkwakwani anamkaribisha Azam FC kutoka Chamazi Mbande. Zote nane Oktoba 8, ngoma nzito. Yote 9:10 sasa Simba na Yanga wanaingia dimbani kwenye Kariakoo Derby tarehe 10 mwezi wa 10 saa 1 usiku. Lipia 1028 mapema kupitia Azam Pesa na upandisho cha juu zaidi. Yote 9:10 sasa. Moto juu ya moto.
8: Hakuna wakati ambao unahitaji umakini wa hali ya juu kama wakati mikono yako ishikapo kiuno chako au vidole vyako kukuna nywele zako, huku mwili wako ukiingiwa na ganzi, hofu na kupoteza matumaini. Huu ni wakati ambao muda hugeuka na kuwa adui wa imani zetu.
9: Nakuomba urudi. Rudi na kupenda baba. Rudi baba yangu na kuomba.
8: Hutufanya tufikiri mengi nye kulaumu, na pengine huwa tunawaza kwa nini yametokea tofauti na tuwazavyo. Wengi wetu huwa watumwa wa nyakati kama hizi,
10: kwamba mtoto hayuko sawa nikaanza kutafuta hospitali za kunisaidia.
8: Kwa kuishia kuamini njia pekee ya kujifariji ni kuruhusu mboni kububujikwa na machozi. Chozi si kushindwa, ila ni alama ya kweli ya kile moyo ulichoshindwa kuzungumza. Wakati wewe unafurahi, wapo wanaolia na kuomboleza. Karibu kwenye kliniki ya moyo.
0: Karibu kwenye kliniki ya moyo.
1: Mm-hmm. Sehemu pekee tunavua magwanda yetu, tunageuza taaluma, tunakuwa madaktari, tunakuwa washauri, tunakuwa watu kwa ajili ya kufarijiana.
0: Mm.
1: Sehemu pekee ambayo tunatoa stress zetu ambazo tuko nazo katika mioyo.
0: Mm.
1: Sehemu pekee ambapo tunazungumza kama wanafamilia. Lengo ni kuhakikisha swala la mahusiano, hasa mapenzi, lakini pia swala la kifamilia tunaliweka sawa sawa. Ni sehemu moja tu ndani ya kliniki ya moyo, ndio session ambayo sasa hivi inafuata. Na tulianza na wiki ijayo mwanafamilia wetu ambaye alitufikia hapa, mwana mama ambaye yeye alikuja kwa ajili ya kueleza yale ambayo ameyapitia na akitamani kupokea ushauri kutoka kwako. Tunasema usishi na vitu katika mioyo.
0: Mm.
1: Yawezekana ndio sababu ya kufikia hatua mbaya zaidi ya kufanya maamuzi ambayo jamii haijategemea kutoka kwako. Lakini pia vile ambavyo jamii inakutazama katika mtazamo hasi, yawezekana ni sababu ya yale uliyobeba kwenye moyo wako.
0: Mm.
1: Yale ambayo umeyakumbatia hutaki kuyaachia. Yale ambayo unaamini ni siri yako na mwingine hapaswi kufahamu.
0: Mm.
1: Sisi tunakupa nafasi, wanasema hii ni platform yako ya kuzungumza na jamii.
0: Mm.
1: Kutoa kile ambacho kiko katika moyo wako na kubadili mtazamo hasi ambao uko nao kutokana na mapito au majaribu ambayo umeyapitia. Kila mmoja na ya kwake, si ndivyo eh?
0: Ndio.
1: Kupitia 0766744292 tunapata nafasi ya kumshauri mama yetu kipenzi, rafiki yetu, dada yetu ambaye alianza safari yake ya kwanza ya kuolewa, kuingia katika ndoa, na ndoa ambayo kwanza yeye alianza kuonja chungu badala ya tamu. Baada ya kupokea tunda la mtoto wa kwanza akafariki, baadaye tena akajaliwa kupata mtoto wa pili pia akafariki, akaja tena kujaliwa kupata mtoto wa tatu pia hakuwa riziki katika mikono yake. Na baadaye familia ya upande wa kiumeni wakaona kwamba huyu si mwanamke anayefaa kwenye familia yao. Nini ambacho kinatakiwa ni mwanaume anachotakiwa amuache mwanamke huyu kwa sababu amekuwa haleti riziki ya watoto kwenye familia yao. Mwanamke huyu naye akatetewa na upande wa kwao, wakasema kama ni kumuacha kuna namna na taratibu, kwa sababu hii ni ndoa halali, namna gani ambavyo tunaweza kufanya imfuate taratibu za kuachana. Lakini upande wa kiumeni wakaona sasa hili lishakuwa zito, wakaamua kuondoka na mtoto wao wa kiume. Miezi sita wakamchukua na kwenda nao kuishi naye katika kijiji chao huko Makete. Na mwanaume huyo akawa hana mawasiliano kabisa na mkewe. Ndani ya miezi sita mwanamke akawa anaishi kivyake vyake, lakini baadaye mwanaume alirudi kwenye nyumba yake na wakaendeleza maisha. Wanasema pigo la kwanza tu likasababisha ujauzito baada ya mwanaume kurejea, na tumeishia pale ambapo mwanamke ametoa taarifa kwenye upande wa mwanaume na mwanamke, lakini mama mkwe akamwambia kama una ujauzito si ni wako, si ndio eh? Lakini hapo ndipo ambapo tumeishia. Tuendelee kusikiliza sehemu ya pili siku ya leo, tujifunze lakini pia tushauriane, tumtie moyo na tumfariji mwanadada huyo ambaye kwa sasa ana magumu. Ana nafasi ya kuzungumza na wewe mwananchi, ana nafasi ya kushauriwa na wewe kutokana na kile ambacho amekipitia siku ya leo.
0: Basi kabla hatujasikiliza kile ambacho kinaendelea kwa siku ya leo, hususani tulipoishia katika wiki iliyopita,
1: dada yetu kwa mjamzito,
0: nina ujumbe hapa mzuri kabisa kutoka kwa moja ya makanisa makongwe kabisa nchini hapa Tanzania, kanisa la Kipentekosti la zamani sana na kubwa sana hapa Tanzania. Hawa si wengine bwana, wanaitwa Evangelical Assemblies of God, au unasema unaweza kaita EAGT. Yaani ni EAGT.
1: Yeah.
0: Sasa kanisa la EAGT Iringa Road pale Mafinga wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili utakaoanza siku ya Jumanne tarehe 13 hadi tarehe 18 mwezi wa 10 huu. Mahali ni Kinyanabo A, nyuma ya soko la Kariakoo, kuanzia saa 9 alasiri. Mhubiri wa kimataifa Dr. Julius Donald Kikoti atahubiri na kufanya maombezi. Walete wagonjwa na wenye shida mbalimbali, wote wataombewa na kupokea uponyaji. Kwaya na waimbaji mbalimbali watakuwepo, akiwemo Aniseti Butati, Rose Mahenge, Victoria Naza, Deus Mwaweza, Rejoice Kwaya kutoka Mafinga na Moria Kwaya kutoka Mbeya. Watu wa dini zote mnakaribishwa. Ukitaka kufahamu habari hii kwa undani na ukubwa zaidi au kwa mapana zaidi, hebu piga simu namba hii hapa 0754 89 11 22. Bwana, kama unahitaji maombezi na kuombewa, kama una magonjwa, kama una mgonjwa na shida mbalimbali za kiroho, basi unaweza ukapiga namba hii hapa, alafu utapata maelekezo zaidi 0754 89 11 22. Wote mnakaribishwa bila kujali dini aina yoyote, au sio?
1: Yes. Sasa tunakwenda kwenye mbili plane hapo umeiona?
0: Yeah, kabisa.
1: Mbili plane. Sasa wakati tunakwenda kusikiliza mkasa huu, tuache nafasi ya wewe ili baadaye uweze kupata nafasi ya kuchangia.
0: Kabisa. Hebu tuendelee na mazungumzo hapa katika kliniki ya moyo.
1: Ehe, tuendelee sasa. Baba akasema watoto wataishi.
11: Ndio.
1: Mhm.
11: Kweli pale tulikaa kama wiki moja. Naishi mama.
0: Na ni kwa miradhi msikizaji, hapa sauti zimeingiliana. Ngoja niweke sasa sauti ya yenyewe, manake naona Saumu kainuka hadi amenifuata hapa. Vipi bwana? Sawa. Bwana, endelea kututumia ujumbe wako mfupi kupitia 0766744292. Tunaendelea pale ambapo tulisema watoto wataishi. Umeona? Haya.
11: Nikazaa watoto mapacha. Kwanza nilikuwa mjamzito vipi? Nikamwambia bwana mimi sasa tayari ni mjamzito. Akasema tumpigie simu mama. Mama yake yeye mzazi. Akampigia. Mama yake akasema, "Ah, kama mna mimba sawa, mimi hayanihusu. Mtajua nyinyi mtafanyaje." Mimi nikampigia mama yangu mzazi. Mama yangu mzazi akaniambia, "Bwana, kama una mimba na umemwelekeza mama yako mkwe, haina shida. Kama akishindwa kukuhudumia, mimi mama yako nitakuhudumia." Ngambia mama, "Sawa, basi ongea na mkwe wako." Akaongea na mkwe, akamwambia, "Bwana, mimi mtoto wangu nitamhudumia kwa vyovyote vile. Mimi najua nyinyi wote ni watoto wangu, kwa sababu wewe mke wako ulimuoa kwa utaratibu. Kwa hiyo kama mama yako mzazi anabifu naye au ana chochote kinyongo kwake, yeye anihusu. Mimi najua nyinyi wote ni wanangu." Tumeenda, miezi tisa ikaisha, nikajifungua. Watoto mapacha. Simu ikapigwa. Sijui nani alipiga. Ila nikaona tu baba mkwe ananipigia simu. "Kama mwanangu, habari yako?" Nikasema, "Nzuri. Nasikia umejifungua watoto mapacha." Nikasema ndio. Akasema asante mkamwana wangu, mimi nitakuja kesho. Nikasema sawa. Kesho yake hiyo akaja.
2: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
3: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
12: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao ndao kwa YAS kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujionee tofauti na uzoefu viwango unavyostahili.
13: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker, hivi unalifanya nini huko mjini au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
14: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
13: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
15: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar, zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
16: Bininko. Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka na jiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vininko Lomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko muhua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vininko Lomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako. Vininko
17: Lomboka, kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.

kusoma mapale. Bwana nilikuwa mjamzito vile vile. Nikamwambia bwana mimi sasa tayari ni mjamzito. Akasema tumpigie simu mama. Mama yake yeye mzazi. Akampigia. Mama yake akasema ah, kama mna mimba sawa, mimi hayanihusu. Mtajua nyinyi mtafanyaje. Mimi nikampigia mama yangu mzazi. Mama yangu mzazi akaniambia bwana, kama una mimba na umemwelekeza mama yako mkwe, haina shida. Kama akishindwa kuhudumia, mimi mama yako nitakuhudumia. Nikamwambia mama sawa, basi ongea na mkwe wako. Akaongea na mkwe, akamwambia bwana, mimi mtoto wangu nitamhudumia kwa vyovyote vile. Mimi najua nyinyi wote ni watoto wangu, kwa sababu huyo mke wako ulimuoa kwa utaratibu. Kwa hiyo kama mama yako mzazi anabifu naye au ana chochote kinyongo kwake, mimi haya yanihusu. Mimi najua nyinyi wote ni wanangu. Tumeenda, miezi 9 ikaisha, nikajifungua. Watoto mapacha. Simu ikapigwa. Sijui nani alipiga, ila nikaona tu baba mkwe ananipigia simu. Kama mwanangu, habari yako? Nikasema nzuri. Nasikia umejifungua watoto mapacha. Nikasema ndio. Akasema asante mkamwana wangu, mimi nitakuja kesho. Akasema sawa. Kesho yake hiyo akaja. Akafika hapa saa 8 mchana. Akawa mbeba unga, alibeba unga kama debe mbili na viazi na tetele. Mkamwana wangu, hivi vitu nimekuletea mimi baba yako mkwe. Akasema asante. Akasema asante kwa kuletea watoto. Nikasema sawa. Akalipa na 50,000 mkononi. Nikasema kwani mama yuko wapi? Akasema usiongelee kuhusu mama yako. Wewe mama yako mkwe muache. Ila nimekuja mimi kama mimi. Nikasema sawa, asante. Kaniuliza mume wako yuko wapi? Nikasema mume wangu yuko kazini, ila anakuja sio muda. Nimemwambia kwamba mimi nishajifungua. Akaniambia anakuja. Inapofika saa 4 asubuhi, mume wangu kweli akaja. Anafika akakuta yupo mama yangu mzazi, yupo baba mkwe. Akamuuliza baba yake, mama yuko wapi? Akasema mama yako amesema yeye hawezi kuja kwa sababu walishagombana na mkamwana wake, kwamba kwa nini yeye anazaa watoto wanakufa, yeye anataka mkamwana naye zaa watoto wanaishi. Hata hivi ana imani kama amezaa watoto wana uhakika muda sio mrefu watafanya nini, watakufa. Bila baba mkwe akamwambiaje, anamwambia usiwaze, hao watoto wote wamezaliwa saa hizi, watoto mapacha hawana shida ndogo ndogo. Watoto mapacha kama mtu kama anawataka atawachukua kwa tabu sana, ila wataishi tofauti na watoto wengine. Watoto mapacha wana bahati sana, wanalindwa. Ananiambia hivyo mimi baba mkwe, nikasema sawa.

0: kweli pale tulikaa kama wiki moja, naishi mama mkwe aliona aibu akaja. Alipofika akamkuta baba mkwe na mamangu mzazi. Baba mkwe akamwambia huwezi kusalimia watoto na mama yao bila kujisalimisha wewe, kwa sababu tayari ushakuwa umefanya nini, umemlelea vibaya huyu mwanamke, nitajua ulipe, yaani utoe hela ili iwe kama umeondoa laana. Mama mkwe kweli akatoa 150,000 1,050 akasema ananiomba msamaha mimi, 1,050 kwa mbepe, 1,050 kwa kurwa. Alivyotoa ile hela akapewa baba mkwe, mimi nikaja nikaletewa kule nilikuwa nimelala, nikaambiwa toka umsalimie mama yako mkwe. Nikatoka kweli nikamsalimia mama mkwe, nikamwomba na msamaha, na yeye akasema naomba unisamehe pale nilipokosea. Nikasema sawa mama, yameisha. Akasema mtoto niwasalimie. Baba mkwe akasema wewe kuwasalimia bure, nitakiwa uwanunulie nguo. Akaenda dukani akanunua nguo za 10,000 akawapa watoto, nikamtolea watoto akawasalimia. Baada ya kukaa yameisha, tukaendelea kuishi vizuri. Watoto wana miezi 7, baba yao alikuwa anawapenda sana. Kutokana na alivyokuwa hana nini, hana watoto, wale wengine wamekufa, wale watatu, akawa anawapenda sana wale mapacha. Asubuhi anaambiwa mama, jioni naenda sokoni, watoto mimi nitawahudumia. Na tulikuwa tuna msichana wa kazi pale, anaamka asubuhi anafua nguo za watoto, yule msichana wa kazi anamwachia afanye kazi nyingine, anakuja mimi sokoni ananiletea watoto, amebeba wote wawili ananiletea na chai amenibebea. Baadaye nikaambiwa mimi nimempa dawa yule mwanaume, kwamba kwa nini anabeba watoto ananiletea kule sokoni. Nimempa dawa, wakampeleka mpaka siju kwa mganga huko Matwaki, kunaitwa Matwaki huko market huko. Huyo mganga akawakatalia, akasema huyu baba ni upendo tu binafsi, sio kwamba amepewa dawa na huyu mwanamke, ni upendo tu binafsi, kwa sababu yani hajapata watoto muda mrefu, hajapata watoto wa kuwashika mkononi muda mrefu kama hivi alivyowashika sasa hivi.
1: Waliompeleka akina nani?
0: Baba mama yake mzazi ndo aliyempeleka kule na kaka zake ndo alimpeleka huko. Yule mganga wao huyo akamwambia huyu mama hajatoa dawa kwa huyu mwana kwa huyu mwanaume, ila tu ni upendo tu binafsi, kwa sababu hajashika watoto muda mrefu wakiwa na hii miaka mingi hivi hajapata watoto. Yule mwanaume akarudi akanielekeza kile ambacho kilikuwa kinaendelea kule. Nikasema kwa sababu mimi na wewe tunajua tunaishije, tuendelee kuishi kama ndio ishi siku zote. Akasema sawa mke wangu, sawa. Tumeishi watu wamefikisha miaka miwili. Wamefikisha miaka miwili kamili, 2020 mwezi wa 6. Baba yao akasema leo ni birthday ya watoto wetu. Naenda kazini, nitawahi kurudi. Nikirudi tutaenda, kuna sehemu moja inaitwa Melini hapa Mafinga. Akaniambia tutaenda Melini, tutaenda kuwafanyia watoto wetu birthday pale, na nguo mpya nitawanunulia kule kule, na wewe mwenyewe nitakunulia nguo mpya kule kule, tuwafanyia watoto wetu birthday pale tukiwa mimi na wewe. Naondoka saa 10. Akaenda kazini saa 10 alfajiri asubuhi hiyo, akaenda kazini. Inapofika saa 3 mimi nikapigiwa simu na wifi yangu. Wifi vipi? Nikasema safi. Kaka yuko wapi? Nikasema yuko kazini. Huyu anakaa huko huko kazini au anaenda anarudi? Nikamwambia huyu anaenda anarudi. Akakata simu, akaja akapiga tena shemeji yangu, mtoto wa baba yake mkubwa. Shemeji vipi? Nikasema safi. Dogo yuko wapi? Dogo yuko kazini. Basi mbona wewe umenipigia simu na wifi naye kanipigia simu na wewe yuko wapi? Kwani kuna nini? Akasema nilikuwa na huyo tu yuko wapi, nilikuwa na shida naye. Nikasema ameenda kazini, ila atarudi sio muda kama mida ya saa 6 au saa 7 atakuwa tayari amefanya nini? Amerudi. Shemeji akakata simu. Ndio wakati huo nauza supu, niko pale babani nauza supu. Nikaa baba hiyo ngo nauza supu ya kuku. Baadaye mimi nikampigia simu yeye baba wawili. Simu akapokea mtu mwingine. Akasema kwani wewe nani? Nikasema mimi mke wake. Akakata simu yule bwana.
2: Akampigia simu baba wawili ambaye ndio mume wake, akapokea simu ambaye ni mtu, akamuuliza we nani, akasema mimi ni mke wake, akakata simu.
1: Mm-hmm. Ukumbuke siku hii ni siku ilikuwa ya birthday ya watoto wao, siku ya kuzaliwa. Ambapo walikubaliana na mumewe kwamba anakwenda kazini, atakaporejea watakwenda kununua nguo za watoto, lakini pia watakwenda kusherehekea siku ya kuzaliwa ya watoto wao katika moja ya hoteli ambayo ameitaja, ambayo inapatikana pale Mafinga. Nasikiliza mkasa huu kwa mwanafamilia ambaye yeye ana mazito, ambaye ameona sio mbaya akasherehekea au akashare na ambaye unatusikiliza hivi sasa. Tumshauri kwa hiki ambacho tumekisikiliza hivi sasa.
2: Sawa. Sawa, bana.
1: Nambari ya 0766744292 utapita ujumbe wako hapa na sisi tutausoma kwa lengo la kumshauri tu na kumtuliza mpaka sehemu hii ambayo umeisikiliza. Mkasa huu haujaisha, ila tunakwenda nao pia katika wiki ijayo kujua kwa nini simu ya mwanaume wake ilikuwa inapokelewa na mtu mwingine. Shida ilikuwa ni nini na kwa nini ndugu wa mume wamempigia simu zaidi ya ndugu mmoja kutaka kujua kama wanawasiliana na mume wake au la. Na haya yote tunajifunza kwa sababu safari ya maisha ina mapito mengi. Ina milima, ina mabonde, ina mito na vitu vingine vingi ambavyo mwanadamu lazima atapita, si ndivyo? Wakati tunazungumzia hili umeona jinsi ambavyo wakati huu mwanamke amejaliwa kupata watoto, ndugu akasema mwanamke amemloga mume wake, wakaona waende mpaka kwa waganga.
2: Wakaenda wangama.
1: Wangama yeye.
2: Kwenda wangama, alienda Makete.
1: 0735 01 8440 tuzungumze hapa. Lakini asante wewe ambao unaendelea kuandika ujumbe wako mfupi.
2: Bana, kuna mtu anasema kwani mapacha kweli wana baraka? Hapo unaona mama mkwe ni mshirikina, hapo hakuna ubishi. Tomo Gulumo Kinyanambo A Mafinga anasema, lakini na msizaji anasema nampa pole sana wewe dada. Anaitwa Imam Kolomi kutoka Vitono pale. Nimeamua ni kuwekea my heart will go on ya Celine wakati tunaendelea na kisa hiki. Kwa kweli kina uko mbele, kinafanya moyo wangu uume zaidi.
1: Kinyelele sim, hello.
3: Hello.
1: Habari ya asubuhi, tunazungumza na nani kutokea
3: salama,
1: wapi?
3: Salama kabisa dada.
1: Karibu sana, tunakusikiliza.
3: Ninampa sana pole huyo dada huyo. Mimi nahisi baba mkwe alikuwa mshirikina kwa sababu haiwezekana mwambie maneno magumu kama hayo, kwa sababu inafika mahala kuishi ni bahati. Unaona? Asija akasema hivi kwa sababu kila kizaa watoto wanakufa. Kwa hiyo hafai kuwa mkamwana. Naona kwa kweli huyo mama ajitambua katika kwanza akili.
1: Asante sana, tukutakia asubuhi njema.
3: Asante mtu wa Rokia.
1: Shukran sana. Kwenye line sim, hello. Haya, unaweza kupiga tena 0735 01 8440. Tunapokea simu yako hapa. Kwenye line sim, hello.
4: Hello.
1: Habari ya asubuhi, ni sauti ya nani kutokea wapi?
4: Unaongea na Wende kutoka Ngosi.
1: Karibu sana Wende kutoka Ngosi.
4: Asante. Kwanza kabisa huyo dada nampa pole kwa changamoto alizokutana nazo. Lakini najua Mungu yupo pamoja na yeye.
1: Okay.
4: Lakini hapo inaonekana mama mkwe ana shida. Kwa vile nilivyoona, naona mama mkwe ana changamoto, huenda ni mshirikina na anajua nini kinachoendelea.
1: Okay.
4: Lakini kwa sababu dada amejitoa kupendana na mume wake, ila bado tena mwanaume hajaonyesha msimamo. Angekuwa na msimamo huyo mwanaume, kwamba anajua kabisa mimi na mke wangu tunapatana na hawa watoto ninawapenda, asingeenda huko kwa waganga. Angekataa kwenda kwa waganga wa kienyeji. Lakini bado aliinuka kwenda kwa waganga wa kienyeji. Manake na huyo kaka alikuwa hana msimamo, yeye anaishi wanavyotaka wao, sio anaishi anavyotaka yeye. Asitake kupangiwa maisha na mtu kwa sasa. Sasa hatujui huko mbele kinaendelea nini, kwa nini kaka zake na wifi zake walimpigia simu, halafu baadaye yeye anapiga simu kwa mume wake haipokelewi. Hatujui sasa huko mbeleni kinachoendelea, ila Mungu amsaidie aendelee kulea watoto vizuri. Kwenye maisha kuna changamoto, na mama mkwe ni kawaida yao kufanya vituko vya ajabu.
1: Asante sana Wende.
4: Ajipe moyo.
1: Okay.
4: Aya, asante. Kazi njema.
1: Shukrani sana. Ni Wende kutokea pale Ngosi, ametoa ushauri wake kutokana na kile ambacho amekisikiliza. Lakini sisi tunakwambia tunakwenda break fupi. Utakaporejea hapa tutakuja kwa ajili ya kupokea simu yako, lakini pia kusoma ujumbe ambao umeutuma kupitia nambari ya 0766744292. Hili ni Nyambizi Mseto.

0: Afya yako ni mtaji namba moja. Na sisi Vigohebo Clinic ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema wakati wote. Tuna vifaa vya kisasa kwa ajili ya vipimo na vifaa vya mazoezi. Tunakujali mteja wetu na watoa huduma wetu mahiri watakuhudumia kwa kiwango cha hali ya juu. Vigohebo Clinic ni kampuni inayojishughulisha na uzaji wa dawa mbalimbali za binadamu zisizo na kemikali kabisa zinazotibu magonjwa mbalimbali kama vile tambazi, mwili kuwaka moto, vidonda vya tumbo, degedege kwa watoto, tezi dume, uzazi kwa kina baba na kina mama, maumivu ya nyonga, pressure, kikohozi sugu na magonjwa mengine yote. Ivigo Hebo Clinic kwa Mwanza, tunapatikana stendi ya mabasi Nyegezi, lango la kutokea magari opposite na Coast Lodge, au piga simu namba 0745 001 500. Songea, tunapatikana nyuma ya kituo cha mafuta cha Kisumapai Hotels namba 43, au piga simu namba 0750 150 100. Kwa Njombe mjini, tunapatikana mji mwema vijiweni, mkono wa kushoto kama unaelekea stendi mpya, au piga simu namba 0767 944 0041. Kahama, tunapatikana soko la Namanga CDT, au piga simu namba 0769 028 574. Manyara, tupo karibu na ukumbi wa River Nile, au piga simu namba 0767 007 704. Na kwa wakazi wa Iringa, tunapatikana Mshindo karibu na kanisa la Roman, au piga simu namba 0752 151 005. Tunduma, tunapatikana maeneo ya Transformer, mtaa wa Zabwira, au piga simu namba 0753 540 375. Na kwa Mbeya, tunapatikana mtaa wa Forest, mkabara na benki kuu, au piga simu namba 0744 687 649. Ukijiuliza kwa nini Ivigo, jibu ni moja tu, sisi tunalinda na kuijali afya yako.
1: Boda, dakika moja na kuja. Kumbe mume wangu.
2: Surprise!
1: Umenunua pikipiki?
2: Ndiyo, ili niweze kukuhudumia wewe na mtoto wetu ajae.
1: Hatimaye umetimiza ahadi yako. Sasa uwai abiria tupate pesa.
2: Wewe utakuwa abiria wa kwanza na tunaanza kwa kwenda kwenye kliniki ya ujauzito.
1: Mbona mapema?
2: Mke wangu, ni muhimu kuanza mapema. Tutajua jinsi ya kulea ujauzito hadi mtoto atakapozaliwa.
1: Tutaenda tu, nipeleke kwanza sokoni.
2: Hatutakiwi kusubiri. Tukienda kliniki, tutapata ushauri wa afya kuhusu ujauzito.
1: Umejuaje?
2: Rafiki yangu na mkewe walianza kliniki mapema na mtoto wao anakuwa vizuri. Hata sisi tunahitaji mtoto mwenye afya.
1: Nimekubali. Kituo cha kwanza kliniki.
2: Mambo si ndo hayo? Vaa helmet twende. Alafu baadaye sokoni.
3: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.

0: Tukiwa tumerejea hapa tena kwa ajili ya kuzungumza na wewe kupitia nambari ya 0735018440 kutokana na kile ambacho umekisikiliza. Na mkasa tunakwambia bado haujaisha, kwa sababu kliniki ya moyo hii bwana, mpaka tupate suluhisho la watu hawa wawili, nini ambacho kilitokea mbeleni huko? Sindivyo eh? Tunakwenda namna hii, lakini anasema nampa pole sana huyo dada kwa magumu aliyoyapitia huyo mama mkwe Kichomi. Ni mtu wa Roki Mkuu, ameandika ujumbe wake huo, lakini nampa pole sana huyo dada. Mungu awasimamie aweze kulea watoto. Jimson Dunda akiwa maeneo ya Kipaduka kwenye line ya simu. Hello.
1: Hello.
0: Habari ya asubuhi, tunazungumza na nani kutokea wapi?
1: Naongea na Swadi kutoka Mawelewele au Babaele.
0: Karibu sana kutokea Mawelewele.
1: Yeah. Mimi namshauri dada, kwa msingi tu asisikilize maneno ya watu. Wenda anaweza akasema labda tunasema yule mama mkwe labda ame anataka kuwa na hela, labda atakuja kiundani yule mama mkwe na yule huyo na yule binti. Labda kuna sehemu alishakutana, analeta kifilani kupitia mtoto wake huyo, lakini kiundani hatujui. Labda tungejua siri ya huyo dada hayo mama mkwe, kuna sehemu alishawahi kuingiliana. Wacha haya mambo yanatokea, sehemu alishawahi kuingiliana. Sasa imetokea huyo kaka hajui chochote, lakini yeye akawa anajua chochote. Kwao hataki yeye huyo binti, huyo binti au na kijana wake. Kwa hiyo cha kushauri hapo, tuangalie labda hatujajua mkasa wa mbele unaendaje. Lakini kama sio hivyo, basi huyo mama ana asili ya ushirikina.
0: Okay, asante sana, tukutakia asubuhi njema eh.
1: Naye pia.
0: Haya, simu yetu nyingine kwenye line ya simu. Hello. Pole sana, unaweza ukapiga tena kwenye line ya simu. Hello. Haya, 0735018440. Tunazungumza na wewe hapa kupitia nambari hiyo ya simu, lakini pia katika saa hili tunapewa nguvu ya kutosha na mtandao wa Vodacom, na sisi tunakwambia kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inaweza kutupatia ziada ili kuweza kufikia malengo yetu.
2: Na kwa maana hiyo sasa, zaidi ya kupiga simu ni maana ya ni mama anayesikia sauti ya mwanae aliye mbali. Zaidi ya kutumia Mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani. Zaidi ya kuwa na MB ni ile picha au video inayofika kwa wakati. Ni vile unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako, au kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au na wakala aliye karibu na wewe. Vodacom ni zaidi ya mtandao. Sasa
0: kwenye line ya simu. Hello.
3: Mzee Mdemu Isimani Mangawe.
0: Karibu sana kutokea Isimani Mangawe.
3: Mzee Mdemu Isimani Mangawe.
0: Karibu.
3: Ndio huyo mama, huyo mama mkwe. Kwa sisi tulio siku nyingi kuchukua nguo za mtoto kufua, kuchukua nguo za mke wangu kufua, ni hali ya uhalisia kusaidia na kazi. Kwa hiyo kama kufua nguo, mimi mwanaume nichukue nguo za mtoto nifue kwamba nimepewa limbwata? Na hakuna mapenzi yaliyo na limbo hata zaidi mama mke wangu kuingia jikoni kupika chakula nile vizuri basi.
0: Okay.
3: Hiyo limbo hata lazima wanaume. Ukiona nyumbani panapendeka basi hiyo mama jikoni anapika vizuri, hakuna limbo hata.
0: Asante sana kutokea maeneo haya. Tukutakia asubuhi njema eh.
3: Amina, amina.
0: Hai, simu yetu nyingine kwenye line ya simu. Hello.
4: Hello.
0: Habari ya asubuhi, tunazungumza na nani kutokea wapi?
4: Asubuhi salama, unaongea na Alidi Chota Idodoma Mpwapwa.
0: Karibu sana kutokea maeneo ya Mpwapwa hapo Dodomia.
4: Mimi naona kwamba ni mtu uvumilivu huyo dada, au watoto Mungu awajalia. Kwa hiyo maneno ya watu asiyasikilize, wala ya mkwewe, cha muhimu wakae vizuri na mume wake, maisha yaende, waende kupata familia.
0: Okay. Asante sana, tukutakia asubuhi njema.
4: Asante nami pia.
0: Haya, Doto Kalolo kutokea maeneo ya Kitawa Yawa anasema mimi nampa pole sana huyo dada kwa kunyanyaswa na mama mkwe, lakini mama mkwe ni gumzo anasema ni mshirikina alikuwa anaua mwenyewe. Ni Odilio Kibiki kutokea maeneo ya Isakalilo, lakini nampa pole sana huyo dada, alipitishwa kwenye majaribu aliyojua atayavuka salama. Sarah Mkonda kutokea pande za Wenda kwenye line ya simu. Hello. Habari ya asubuhi, tunazungumza na nani kutokea wapi?
5: Michael Simon kutoka Ilula Madizini.
0: Karibu sana kutokea Ilula Madizini.
5: Halo, kwa hiyo huyo jamaa huyo sasa ina maana yeye alikuwa anaendeshwa na familia yake au alikuwa anafanya maamuzi kwa kujitakia yeye mwenyewe? Kwa sababu kama wewe unashinikizwa na familia na wewe unaenda kama wao wanavyotaka, huyo hata kwenye vikao na wanaume tukamtoa asihudhurie kabisa.
0: Asante sana, tukutakie asubuhi iliyokuwa njema kwa ushauri wako eh.
5: Ah, poa.
0: Anasema Mwenyezi Mungu kamwe hawezi kumwacha mja wake. Dada, Mungu akutie nguvu katika mapito magumu, kuwa na imani yatapita tu. Ni Anania kutokea maeneo ya Kisinga pale Isimani. Tunapokea simu mbili za mwisho asubuhi ya leo kabla sisi hatujapitia ujumbe wako ambao umeutuma kwenye line ya simu. Hello.
6: Hello.
0: Habari ya asubuhi, sauti ya nani kutokea wapi?
6: Alama Tupia Nikoti wa Mbingeto hapa.
0: Karibu sana kutokea maeneo ya Uhambingeto.
6: Ukweli kwanza nampa dada yetu huyo kwa magumu yaliyomkuta, nampa pole sana. Ila sasa azidi kuwa mvumilivu kama alivyovumilia mara ya kwanza. Asije akageuka. Nadhani alimuomba Mungu, Mungu ameshaanza kumjibu. Kwa asije akakubali kuingia kwa mama mkwe amwazie vibaya. Ye asimame msimamo wake aliyosimama mara ya kwanza, na mume wake ameamua kurudi ingawa bado kuna changamoto hizo. Ajaribu kuzivumilia hivyo hivyo, Mungu atamlipa tu. Yaani kwenye ibada njema ndio mema yanayokuwa yanawezekana zaidi kwa mbele za Mungu.
0: Asante sana, tukutakia asubuhi njema.
6: Asante na nyie pia hapo.
0: Shukrani. Simu yetu ya mwisho asubuhi hii kwenye line ya simu. Hello.
7: Hello.
0: Habari ya asubuhi, tunazungumza na nani? Kutokea wapi?
7: Hello.
0: Tunakusikia. Sauti ya nani kutokea wapi?
7: Ah, naongea na Mr. Sanga kutoka Ilula.
0: Karibu sana Mr. Sanga kutoka Ilula.
7: Ndio.
0: Tunakusikiliza, karibu.
7: Okay, najua katika maisha, katika ndoa ni ya watu wawili. Mtu wa tatu akiingia, mtu wa tatu tayari huyo anakuwa ni mharibifu katika ndoa. Na huyo kaka hana msimamo, jambo la kwanza. Angekuwa na msimamo asikubali kupelekeshwa na wazazi vile wanataka wao. Kwa sababu mke ni wa kwake huyo kaka na mume ni wa kwake huyo mama. Kwa hiyo ni jambo la msingi wao wawili wakaendesha maisha yao, sio kuendeshwa na wazazi upande wa mke au upande wa mume. Lazima wawe na msimamo katika ndoa yao.
0: Okay.
7: Na huyo dada mkamtie nguvu, mkampe moyo, kwa sababu tayari hapo huyo kaka anatakiwa afanyiwe maombi ili Mungu ampe msimamo kusimamia vizuri katika ndoa yake kwa misingi inayotakiwa ya ndoa.
0: Asante sana, tukutakie asubuhi njema.
7: Asante.
0: Tunakwenda break fupi. Tutakaporejea hapa tutapita na ujumbe wako wewe ambao umeutuma, na kama ulitamani kupiga simu hujapata nafasi, basi tuandikie ujumbe wako, tutasoma kile ambacho umelenga kumshauri na kumpatia pole ndugu yetu, mwanadada, mwanafamilia wa kliniki ya moyo ambaye kwa sasa anakusikiliza.

0: Jali, atamjalia kama alivyomjalia kupata watoto. Anaitwa Amani Mateleka kutoka Winza Mpwapwa. Nuru FM bwana, mnaelimisha sana vipindi vyenu. Umeona? Anasema hivyo kutoka kule Mpwapwa. Lakini huyo hapa anasema huyo dada alijitahidi kuwa mvumilivu. Mungu atamsaidia. Ajitahidi kulea watoto wake. Anaitwa Bonifasi Ngingo kutoka pale Mtuivila Wenda C. Anasema huyo mama ni mwanga sio bule. Tupo pole. Tumpe pole huyo dada. Tumpe pole huyo dada akomae kulea au watoto. Chinga boy kutoka Mafinga Changalao pale. Lakini kuna mtu anasema huyo mama mkwe anajua kinachoendelea. Na hiyo hali ya kwenda hospitali watakuwa walimwambia tu majirani kwa anachofanya sio kizuri. Ndio maana aliinuka na kwenda, ila kiufupi huyo mama mkwe ni mshirikina au ana beef la kimahusiano na mkwe wake. Kuna sehemu waligongana huyo sio bule. Kwa majina anaitwa Oswald Muhema kutoka pale Mawelewele Kilimani. Huyo hapa anasema dunia ina mambo kwa kweli mapito anayopitia, Mungu amsimamie. Kwa hayo anaitwa Waida Kalinga wa Ilula Ilala. Hamza Sengo Mubaba Ilula pale anasema nampa pole huyo baba baba wawili, apambane na mke wake, angalie hivyo viumbe, atapata thawabu kwa Mungu, kwani au kulwa na doto wana baraka zao. Bada tuishie hapo, na message ziko nyingi, nitazisoma kadri ambavyo nitakuwa napata muda. Lakini kwa sasa twende mapumziko mafupi kwa kusikiza wimbo huu hapa, alafu tukirejea tutakuwa naye diwani wa kata ya Lua hapa pa manispaa Iringa, miongoni mwa kata ambazo ni kubwa pia hapa mjini. Kwa hiyo tutazungumza naye mengi sana. Hii ni Nuru FM kutoka Iringa, endelea kubaki na sisi. Saumu bwana
1: na jambo hilo,
0: ana jambo anataka kukuambia, au sio?
1: Sasa wakati tunarejea sisi hapa, endelea tu kutumia mtandao wa Vodacom, kwa sababu kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupatia ziada kuweza kufikia yale malengo yetu. Hii ni kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anayesikia sauti ya mwanae aliye mbali, zaidi ya kutumia Mkulima ni kujua bei ya soko kabla haujaondoka nyumbani, lakini pia zaidi ya kuwa na MB ni ile picha ama video inayokufikia kwa wakati. Na ni vile ambavyo unaweza ukaendesha biashara yako ukiwa mbali na duka lako, ama kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom hii leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Vodacom ni zaidi ya mtandao.
0: Bana, tunasikiza bonge moja ya ngoma kutoka kwa Boys to Men, wanakuambia water runs dry. Lakini sasa sio Boys to Men tena, watakuwa Men to Man.

0: unajua kundi la Boys to Men miaka hiyo lilikuwa ni kati ya makundi ambayo yanajua sana kuimba R&B. Ni makundi maarufu mno kule Marekani,
1: lakini pia duniani.
0: Duniani walikuwa na nyimbo ambazo ziliweza kushika top, yani nafasi za juu sana kwenye mziki, kama ule wimbo End of the Lord. Sweet memories kitu kama hicho. Lakini washiriki wa hili kundi bwana, yupo Wanya Morris. Wanya Morris Makare. Huyo ndio anaimba hiyo bezi.
1: Ndo ndugu zetu wa Sabato. Najua nyimbo nyingi za Sabato zina hizi.
0: Sasa huyu ambaye anapiga bezi huyu anaitwa Makare. Mwaka 2003 alijiondoa katika kundi la Boys to Men. Lakini yote na yote ilikuwa bonge moja ya kundi. Walikuwa ndugu wawili, Wanya Morris na Nathan Morris.
1: Walikuwa naimba poa sana
0: pamoja na Sean Stockman. Mwembamba hivi yule jamaa katika Boys to Men.
1: Yule
0: mwembamba. Kuna kundi moja wako Kenya.
1: Sasa huyu sio kama ni tutamuita ni mwembamba au tunamuita ni Slim.
0: Slim. Kuna kundi moja wapo Kenya wanajiita wale ni wenyewe wanafanya acapella. Wana nikiangalia
1: unafananisha kama
0: Boys to Men kwa sababu wana uwezo mkubwa. Hata Boys to Men pia walianza na style ya acapella kule Marekani.
1: Na ukishaanza kusikia watu hata kwenye sound wanaika zile ujue they can sound anywhere.
0: Bwana sawa, tumerejea hivyo, tuna enjoy. Usishangae kwa nini tuna enjoy hapa. Hapa ni Jumamosi mjarab sana. Tuna enjoy, tunasikiza muziki mtamu, tunafurahia uwepo wa muziki pia. Kwa sababu muziki bwana upo katika moyo wa binadamu. Kwa sababu ili mtu enjoy lazima kuna batani iguswe katika moyo wake, alafu aseme mbona muziki mzuri sana. Bwana Mwaliko Store bwana, nikumbushe tu ni wataalam na wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile coffee maker, pressure cooker, thermos zisizovunjika, lunchbox, portable zinazotumia umeme. Bwana samani, inaitwa lunchbox portable. Hizi zinatumia umeme, lakini pia majiko ya umeme ambayo hayatumii umeme mwingi, water dispenser za kisasa, vifaa vya massage vya kuchaji, mixer kwa ajili ya kutengenezea keki, lakini pia vacuum cleaner. Alafu kuna hizi ni kwa ajili ya kusafisha makapeti pamoja na madirishani, inatoa vumbi vacuum cleaner. Lakini pia kuna blender za kisasa zisizotumia maji, lakini pia zipo ambazo ni waterproof. Mashine kwa ajili ya kusagia kunde, hii inatumia umeme. Majagi yasiyopooza, food hydrate, lakini hii ni mashine tunasema kwa ajili ya kukaushia mboga na matunda, inatumia umeme. Kwa hiyo kama una nyanya zako alafu unaona kama zimeiva hizi ndani, wale watu wananunua mboga mboga nyingi, unaweza ukazikausha nyanya mwisho siku ukazitumia taratibu taratibu. Ukipata muda saumu, naweza nikakufundisha jinsi ya kufanya nyanya inageuka kuwa vumbi. Alafu unaunga kwenye mboga
1: inakuwa unga ule.
0: Unga afu inakuwa tam vile
1: vile. Wengine wanasema inakuwa powder.
0: Inakuwa powder sawa. Tomato powder, tomato powder.
1: Tomato powder.
0: Bana sasa Mwaliko Store bwana wameshusha mzigo mpya na wanaendelea na offer kwako. Ukinunua kifaa chochote kutoka pale Mwaliko unapata na zawadi, lakini pia unaweza kulipia kidogo kidogo. Unapatikana Windini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba hii hapa 0673341509. Namba nyingine ni 0714144322 na ukurasa wa Instagram unapatikana kama Mwaliko Store. Sio kwa sababu bwana Mwaliko Store wana mashine ya kusonga ugali, kwa hiyo itakuwa poa sana kama utawaendea alafu wakakufanyia kile ambacho unahitaji. Tutarejea hapa tukiwa na diwani, si ndio?
1: Yeah.
0: Sawa sawa.
2: Mafinga, mko tayari? Kanisa la EAGT Iringa Road Mafinga wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili utakaoanza siku ya Jumanne tarehe 13 hadi Jumapili tarehe 18 mwezi wa 10 mwaka 2026. Mahali ni Kinyanambo A nyuma ya soko la Kariakoo. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri na kuendelea. Mhubiri wa kimataifa Dr. Julius Donald Kikoti atahubiri na kufanya maombezi. Walete wagonjwa na wenye shida mbalimbali wote wataombewa na kupokea uponyaji. Kwaya na waimbaji mbalimbali watakuwepo kumsifu Mungu pamoja nawe, akiwemo Anseti Butati, Rosie Mahenge, Victoria Naza, Deus Mweza, Rejoice Choir kutoka Mafinga na Moria Choir kutoka jijini Mbeya. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.

Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni Iringa, jengo lilo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza, tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.

0: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
1: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
0: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
2: Adonai, we glorify your name.
3: Baada ya uchovu wiki nzima, inapofika Jumamosi saa 12 asubuhi,
4: baby let's go,
3: haijalishi kuna baridi kali, sisi tuna refresh na kubalis tukio.

0: 12 asubuhi hadi 4 kamili.
1: Ebana, hili ni Nyambizi Mseto. Tumerejea hivyo na tulikwambia kama baada tu ya matangazo tutarejea hapa tukiwa na mgeni wetu ambaye yeye ni mheshimiwa diwani wa kata ya Rua, mheshimiwa Musa, tuko naye mndani. Si mgeni sana, ni mwenyeji sana. Tuko naye na mambo mengi, tumefanya mambo mengi ya kujenga Iringa yetu, na hivi sasa hadi amekuwa diwani, kashapita sehemu huku na kule na huku na huku.
2: Kurukushani nyingi.
1: Kwenye vijana huko sana tu, lakini mwisho wa siku wote tunajenga nyumba moja, kila mtu kashika fito yake, sisi tu kwa nafasi yetu na yeye kwa nafasi yetu. Karibu sana mheshimiwa.
3: Asante, asante sana.
2: Unajua basi kitu ambacho ulikuwa au kwa Mtanzania ambaye anatusikiliza hivi sasa kama hafahamu, ile barabara ya Ipogoro Kilolo ipo kwenye eneo lake.
1: Na sehemu kubwa.
2: Ipo kwenye eneo lake. Ile barabara tumeiona ujenzi muda mrefu sana, yani ukipita unakutana na wakandarasi wanaendelea na purukushani. Hali ipoje, nini ambacho kinaendelea, kwa sababu ina kama miaka mitatu mpaka hivi sasa. Nini ambacho kinaendelea, imekamilika ama bado? Karibu sana mheshimiwa diwani Musa Salum Bungu.
3: Asante, asante sana. Habari ya asubuhi.
2: Salama kabisa. Kubwa zaidi tuangazie kwanza barabara ile ambayo wananchi wamekuwa wakiona mbona kama haikamiliki, ama tena tunasubiri mvua za El Nino zianze, tuanze kusema tunapisha mvua hizi tutamalizia.
3: Mara nyingi mambo mazuri hayataki haraka. Okay. Lakini ni kuhakikishia ndugu mtangazaji, barabara ile imekamilika kwa muda mwafaka kabisa. Mkandarasi muda ambao alisaini na amemaliza kwa muda ule ule bila kuzidi.
2: Okay.
3: Ujenzi wa barabara ile ulikuwa unachukua miezi 24.
2: Ambayo ni miaka miwili.
3: Ambayo mpaka kufikia juzi wamekamilisha miezi yao 4. Miezi yao 24.
2: Okay. Urefu wa ile barabara ni kama kilomita 33 hivi.
3: Ni kweli.
2: Na kwa sasa hivi, kwa mtu ambaye atakuwa hajapita maeneo ya kuelekea Kilolo, ni wanasema ni mkeka vijana wa mjini.
3: Na sio mkeka tu, ni mkeka wa viwango vya pekee sana. Ndugu mtangazaji, ni kuhakikishie barabara ile imejengwa kwa ubora wa hali ya juu. Ni barabara ya pili nchini kwa ubora. Katika barabara zote za lami ambazo zimejengwa kwenye nchi hii, kwa kiwango kile, hii ni barabara ya pili. Ya kwanza iko mkoani Dodoma, makao makuu ya nchi, na hii ya Kilolo imekuwa ni ya pili. Na kiutaalamu nitakwambia kwa nini nasema ni ya pili.
2: Natamani pia kufahamu, na mwananchi pia anatamani kufahamu kwa nini.
3: Kwanza barabara ile imejengwa kwa mkandamizo wa kiwango kikubwa kuliko barabara nyingine ambazo zinajengwa. Kama unavyojua, Kilolo ni uti wa mgongo wa uchumi. Njia hii, barabara ile ni uti wa mgongo wa uchumi, kwa maana inasafirisha mazao mengi kutoka Kilolo kwenda mikoa mingi. Na miongoni mwa mazao hayo ni mbao, viazi, njegere, ni mizigo mizito ambayo inapita kwenye barabara hiyo. Kwa hiyo ilijengwa kwa ubora ambao utakidhi viwango vya watumiaji wa barabara ile. Lakini ndio barabara pekee ambayo imejengwa na njia za waenda kwa miguu pande zote mbili kwa kilomita zote. Barabara nyingi haziwekwi njia za waenda kwa miguu kwa kilomita zote. Wataweka kwa kiwango fulani, kwa sehemu fulani wataacha watu wanakuwa wanachanganyikana, waenda kwa miguu, baisikeli na gari wanatumia njia moja. Lakini hii kilomita zote 33, njia zote mbili zinawaenda kwa miguu, wamewekewa njia zao. Kwa hiyo hakutakuwa na mwingiliano kati ya waenda kwa miguu, bodaboda na magari.
2: Umesema ni siku mbili ama ambapo barabara ile imekamilika. Barabara nyingi zimekuwa zikikutana na changamoto ya kukosa mifereji ya pembeni. Hali ya barabara ile ipoje kwa sasa?
3: Wamefanya kwa kiwango kikubwa. Wamefanya kwa kiwango kikubwa. Hivi ninavyozungumza na wewe, wakandarasi hawajatoka rasmi. Lakini kazi yao kwa 99.9% imekamilika. Yaani kama kuna kitu kimebaki, basi ni marekebisho madogo madogo sana ambayo hayachelewi chochote.
1: Saumu ulivyosema mifereji, mifereji katika viwango vya duniani kote, hicho ndicho ambacho huwa kinaongeza thamani katika barabara ya lami. Mfano barabara ya Kilolo, si ndio? Nimeshapita sana pale. Imetengenezwa, mimi mwenyewe ni shahidi pia, imetengenezwa kwa kiwango kikubwa. Na ndio maana hapa namuunga mkono mheshimiwa diwani hapa kwamba inawezekana kweli ikawa na thamani kubwa kwa sababu ya ile mifereji ambayo
2: ilikuwa inaendelea
1: kutengenezwa. Unajua thamani ya barabara inaongezeka kwa mifereji na makalvati ambayo yanajengwa
2: kwenye barabara.
1: Kwa hili kwa hili mimi niipongeze tu serikali kwa barabara ya Kilolo.
2: Okay. Wakati tunaendelea, wakati mradi ule pia unaanza, kulikuwa na wananchi ambao walikuwa pembezoni mwa barabara zile.
3: Ndio.
2: Vipi swala la fidia kwa lilishakamilika?
3: Na hakuna anayedai, kwa sababu kama ungekuwa anayedai basi ungemkuta redioni. Kwa walizingatia hilo. Okay. Wamefanya hayo yote kwa viwango na kama alivyosema ndugu yangu Abasi kwamba barabara ile kikubwa ilizingatiwa ni mifereji. Mifereji ile imejengwa, thamani ya mifereji peke yake ingeweza kutengeneza kilomita kadhaa
2: za barabara nyingine.
3: Okay. Ndio. Thamani ya mifereji peke yake. Mtazama kwa mfano, juzi kati hapa tulikuwa tumefunga barabara kwa siku kadhaa ili kuweza kutengeneza mfereji mkubwa ambao unapokea maji kutoka pande zote za barabara hiyo ya Kilolo lakini na kata yangu ya Ruaha kwa ujumla.
2: Okay.
3: Mfereji ule wa kwanza ulikuwa na sentimita 80 wa kwanza uliokuwepo. Kwamba ulikuwa hauwezi kukidhi kupokea maji mengi ambayo ulikuwa nazalishwa na mvua pamoja na mifereji ambayo inatoka pembezoni. Hivi sasa ninavyozungumza na wewe imejengwa mifereji miwili mikubwa, yani box culvert mbili ambazo ndani yake unaweza kupitisha bajaji mbili. Sikutani. Ukiwa kwa mbali unaweza usione ukisogea kwa sababu kwenye hizo culvert wakati wa ujenzi nikikuonyesha picha hapa mimi nimefika kwenye eneo la tukio kujiridhisha. Nilikuwa nikisimama mimi na urefu nikinyosha mkono sifiki juu ya hiyo culvert.
2: Kwenye culvert.
3: Ndio. Na hapa ninazo picha zake.
2: Okay.
3: Kwa culvert ile hakuna mashaka kwamba mvua hata zinyeshe kwa kiwango gani hatuwezi kupata changamoto ya mafuriko.
2: Barabara nyingi ambazo tunakuwa tunasema zimekamilika, vipi kuhusiana na alama za barabarani ambazo zinapaswa kuwepo kwenye barabara zile?
3: Na hilo ndo jambo kubwa ambalo niliona leo ni muhimu nilizungumzie.
2: Okay.
3: Barabara zile wameifanya kwa kiwango kubwa na cha kipekee. Rai yangu kwa wananchi wazitunze alama za barabarani. Yaani tuwe na wivu mkubwa wa kuhakikisha alama zile haziharibiwi, haziibiwi, hazibugudhiwi kwa namna yoyote, kwa sababu kwa kufanya hivyo tunapoteza ubora na thamani ile ambayo barabara imepewa.
2: Okay. Wakati tunazungumza hapa tumeshuhudia kupokea barabara nyingi ambazo zimekamilika kwa viwango vya lami, lakini baadaye yamekuja yakazuka malalamiko kutokana na aina ya ustaarabu wa madereva ambao wanatumia kwenye barabara hizo na kukuta kuna ulazima wa kuweka bumps nyingi, lakini pia kuweka zile rasta nyingi ambazo zinakuwa zinawekwa barabarani. Tutegemee hili kwa barabara ya Ipogoro Kilolo kwa namna gani? Kwa sababu tunajua barabara ile pia inazungukwa na makazi ya watu kwa pande zote mbili. Hili mmelizingatia kwa kiwango gani?
3: Kwanza wakandarasi walizingatia kila sehemu ambayo ilikuwa na kivuko walifanya hivyo. Changamoto ilijitokeza kwamba kutokana na ramani yao viko vivuko walilazimika kuvihamisha kutoka vivuko vya mazoea na kuweka vivuko ambavyo vipo kwenye ramani. Unajua kuna mtu anakuambia hapa kulikuwa na kivuko hawajaleta, lakini anasahau kusema mbele yake wameweka kivuko ambacho kilikuwa hakipo. Ile ilikuwa ni mkanganyiko kwa sababu ramani inasema hivi na mazoea yalikuwa hivi. Lakini wamezingatia vivuko vyote ambavyo vilikuwa vinastahili kuwekwa kwa ajili ya watu kuvuka vimewekwa. Ukizingatia barabara ile kweli kama ulivyosema iko kwenye makazi ya watu.
2: Makazi ya watu, yes.
3: Yani kimsingi barabara hii kama nilivyotangulia kusema awali imejengwa kwa kiwango kinachostahili. Hebu fikiri barabara hii ni kilomita 33 na pointi. Imejengwa kwa thamani ya bilioni 60. Sio fedha kidogo. Ni fedha nyingi sana ambazo Watanzania ni lazima tuheshimu. Na hata hapa namshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa
1: kufanya hivi. Na hizi bilioni, kabla hujaendelea, hizi bilioni 60 zimetoka wapi?
3: Hizi bilioni 60 ni mkopo wa Benki ya Dunia ambao mama aliona ni muhimu sasa kukuza uchumi wa Ipogoro Kilolo.
2: Lakini wakati tunazungumza hapa, Mwananchi, una nafasi ya kushirikiana na sisi kwa sababu wewe upo kwenye maeneo hayo na unashuhudia ambacho kinaendelea. Kama una swali lolote, tupo na diwani wako hapa Musa Salum Mbungu ambaye anazungumzia mradi wa barabara kutokea Ipogoro Kilolo wenye urefu wa kilomita 33 ambao umekaribia kumalizika. Yani kilichobakia wanasema ni second, we count the seconds, ndivyo? Yeah. Kukamilika kwa mradi huu wa barabara, na uzinduzi pia unatarajiwa kufanyika lini?
3: Haya, sasa ni tano ndio anaweza katuambia uzinduzi ni lini, lakini okay, ninachoweza kusema ambacho nakifahamu mimi sasa, leo watafungua barabara hii ya Tanzam.
2: Okay.
3: Kuruhusu magari yaendelee kupita kwenye eneo lile ambalo kalabati zile zimejengwa. Na nadhani ufunguzi unafanyika leo saa 8.
2: Kwa hivyo
3: ni watoe hofu wale ambao walikuwa nalalamika mzunguko mkubwa na nini. Leo tutarudi kwenye maisha yetu ya kawaida na tutaendelea na safari zetu bila bugdha.
2: Sawa,
3: niendelee kuwasihi kwamba tunapaswa kuwa waangalifu wakati wa utumiaji wa hii barabara. Maana mara nyingi baada ya kupata kitu kipya, basi watu wao wanaweuka hivi, wanafanya
2: mihemko. Kuelekea katika kipindi pia cha El Nino, kulikuwa na upanuzi wa makala vate ambao ulikuwa unafanyika pale Ipogoro. Hali ipoje kwa sasa na wananchi wategemee nini, kwa sababu umetokea mkanganyiko pia mkubwa katika hili?
1: Okay, ukiachia ile mbali ile barabara, sasa tunaizungumzia kata ya Lua na njia zingine sasa.
3: Ameniuliza kuhusu upanuzi wa makaravati. Na hata hii iliyosababisha tukafunga barabara pia ni upanuzi wa makaravati.
2: Okay.
3: Yani baada ya kujenga mifereji ile ambayo unaiona imefuata barabara hii ya Ipogoro Kilolo, ni mifereji mikubwa ambayo ingebeba maji mengi.
2: Okay.
3: Kama ingekwenda kufika kwenye mdomo mdogo wa kupitisha maji kwenda mtoni, basi changamoto ingekuwepo ya mafuriko na kadhalika.
2: Okay.
3: Kwa hiyo wamejenga mfereji mkubwa ambao unaweza kupitisha maji yale yote bila tabu.
2: Okay. Sawa, kuhusiana na barabara ya Ipogoro hapa, kama unaelekea Mbeya, hali ipoje? Kwa sababu pia lilifungwa lile eneo na kusababisha adha kwa watumiaji wa eneo lile. Hali ipoje na nini ambacho kinaendelea? Kwa sababu nafikiri tupo nyuma ya muda kutokana na jinsi ambavyo taarifa za awali zilisema.
3: Hali ni nzuri, tumejitahidi kutoa elimu kwa watu, kwa wavumilivu.
2: Okay.
3: Na kimsingi sio kwamba tuko nyuma ya muda, walivyoahidi ndivyo ilivyokuwa. Kama unakumbuka, walisema ujenzi ule ungeweza kuchukua miezi miwili.
2: Miwili, yes.
3: Na miezi miwili bila shaka ilikuwa naisha tarehe 28 ya mwezi huu
2: wa 10.
3: Yes. Lakini wamekimbiza kulikweli, na kama kwanza nimshukuru sana mkuu wetu wa mkoa, ndugu yangu Harry James. Amefanya kazi kubwa sana kuhakikisha mradi ule unakimbia. Kama ninyi waandishi mmekuwa mashuhuda, mara kadhaa mmemwona akiwa anashuka Ruaha, anashuka pale kuhimiza wakandarasi, na wakati mwingine anakuja mchana, anakuja usiku. Yaani ile yote ilikuwa ni kuhakikisha wanafanya kazi usiku na mchana ili waweze kuokoa muda wa hawa watumiaji wa barabara.
2: Yeah.
3: Amefanya jambo hili kwa kiwango kikubwa, na yeye ndo amenimotivate mimi. Nikawa silali sasa. Kama mkuu wa mkoa anakuja karibu kwa wiki, anaweza kaja mara mbili mara tatu kuhimiza. Mimi mkazi na mwenyeji wa kata hiyo ninalala kufanya nini?
2: Okay.
3: Kwa hiyo kama ulikuwa unafuatilia, mimi nilikuwa nakesha pale na wale wakandarasi, na wakati mwingine
2: kwa zaidi ya mara moja.
3: Kuwasihi watu wawapishe ili kazi hiyo iweze kukimbia kwa haraka.
2: Kusukundilea.
3: Kwa hiyo jambo limekwenda vizuri, na kwa sababu inakwenda kufunguliwa, naamini kila kitu kitarudi kwenye hali yake. Utulivu upo wa kutosha na amani ipo.
1: Mheshimiwa Diwani, umesema kwamba mlikuwa mnafanya utanuzi wa makalvati kwa ajili ya El Nino. Sasa ili swala liwe endelevu, umeweka mkakati wote katika kata yako kuweza kulinda miundombinu hii na kuendelea kufanya usafi labda kwa hizi kalavati hapo baadaye?
2: Kwa sababu wananchi tunajua wanaweza katupa takataka mule
3: na
2: kusababisha kuziba.
3: Nakushukuru sana ndugu mtangazaji, hili jambo uliongea ndio jambo la msingi sana. Swala la usafi ni swala la kila mwananchi, sio diwani peke yake. Lakini kwa bahati njema sana, jukumu la usafi kwenye nchi yetu limekuwa ni jukumu la kitaifa. Mnajua ni juzi Mheshimiwa Rais aliagiza majiji kuwa masafi, miji kuwa misafi. Na sisi kama kata tumelipokea hilo. Tumekuwa na utaratibu wa kufanya usafi kila Jumamosi ya mwisho wa mwezi. Lakini kama umeshuhudia ndugu mtangazaji, mimi huwa sisubiri Jumamosi ya mwisho wa mwezi. Mara kadhaa mmenikuta nikiwa nafanya usafi na watu kwenye kata yangu bila kuzingatia hii ni Jumamosi ya mwisho wa mwezi au la. Tumekuwa tukifanya usafi kulingana na mahitaji ya wakati huo. Kwa hiyo nimeendelea kuwasihi wananchi kuwa watumiaji wazuri wa mifereji ile, lakini tuwe wasafi, na ikiwezekana kwenye manispaa basi kataitwa Ruaha iwe ya kwanza kwa usafi.
1: Tumeona barabara ya Kilolo Iringa ikiwa inawaka na kumelemeta na taa zile za barabarani ambazo zimepita kwenye kata yako, si ndio? Yeah. Sasa uone kama kuna kuwa na dosari, upande mmoja unawaka taa, wengine hawaki taa. Una mpango gani wa kuhamasisha basi taa zingine kata ya Ruaha iendelee kuwa na taa, kwa sababu kata yako zimepita barabara kubwa muhimu ambazo zipo katika mkoa wetu wa Iringa, ukafanya basi tunasema sijui staili gani ambayo nyinyi mnajua madiwani kupeleka maneno yenu, ukapata taa na barabara zingine katika kata yako?
3: Cha kwanza leo nimekuja kwa ajili ya kushukuru. Na kwa desturi unaposhukuru unakuwa umeomba tena, kushukuru ni kuomba tena.
2: Okay.
3: Manake kama umepewa hujashukuru na unaomba, wanaona huyu mtu ni wa namna gani. Lakini itoshe kusema ninawashukuru sana kwa jambo lile. Ninashukuru serikali kwa kuona hilo, na kwa kuwa mahitaji yanaonekana kulingana na, unajua ukishakaa kwenye chumba chenye giza kwa muda mrefu alafu mwanga ukatokeza kidogo, naona kumbe mwanga ungekuja hadi huku pangependeza zaidi. Nitaendelea kupambana kuona ninawezaje kupata taa maeneo yote.
2: Okay.
3: Kwa sababu taa zile kiukweli ni gharama, ndio maana nina jukumu la kuhakikisha nazilinda. Ni gharama kubwa, na si kila mahala wanaweza kuwekewa taa. Ukiweza kupewa basi shukuru na utunze.
2: Okay.
3: Kwa hiyo nitatunza kwa nguvu zote, kwa wivu mkubwa, lakini nitafanya juhudi kwenye kuomba ili niweze kuona ninawezaje kupata nyingine.
2: Sawa. Mheshimiwa diwani kwanza, kabla basi hujasema kitu, najua una jambo la kuzungumza. Lakini pia mheshimiwa diwani, katika eneo lako inapatikana stendi ya Ipogoro.
3: Ndio.
2: Tunaelekea katika kipindi cha mvua za El Nino. Ile stendi bwana imekuwa ina ups and down. Ndani unaweza kupita upande huko juu, huko chini. Na ni kipindi ambacho tukielekea katika mvua, ni kipindi ambacho maji hutuama sana katika stendi ile. Upi mpango mkakati katika eneo lile kuhakikisha kwamba inaboreshwa?
3: Kwanza ndugu mtangazaji, kwa mujibu wa eneo lenyewe, ile sio stendi, ni kituo cha kushushia abiria.
2: Okay.
3: Stendi Iringa iko moja tu, stendi iko Igombilo. Kile ni kituo cha kushusha na kupakia abiria. Watu watambue hilo. Lakini kwa bahati mbaya sana kituo kile kilipo, kulikuwa na muingiliano kwamba kipo kwenye eneo la mtu. Kwa hivyo halmashauri imefanya juhudi za kunegotiate na ule mtu kuona namna gani anaweza akatupisha ili kuweza kujenga stendi. Huwezi kwenda kujenga stendi kwenye eneo la mtu. Kwa hiyo hayo yako ndani ya halmashauri na mambo ambayo halmashauri imefikia kufanya. Siwezi kuyazungumzia hapa kwa sababu msemaji wa halmashauri ni mstahiki meya. Kwa hiyo nitakuwa ninavuka mipaka. Lakini mipango yetu kama halmashauri ni kufanya mazungumzo na ule mtu kuiachia ile stendi ili tuweze kujenga kwa ubora ambao unastahili.
2: Okay.
3: Yeah.
2: Basi ulikuwa na jambo la kuzungumza hapa.
1: Amelijibu kwa sababu ndio nilikuwa nataka niulize kuhusiana na
2: kituo kile cha kushushia.
1: Kituo cha kushushia abiria na kupakia, kama mheshimiwa diwani amewahi kuliweka katika ajenda zake ajenge sasa kituo kizuri ambacho kinaweza kikawa kina mvuto, na nadhani amelizungumza kwamba wapo kwenye mazungumzo na eneo lile ni la mtu. Aweze kuachia, si ndio? Itagharimu kidogo. Lakini sasa hapa ile barabara bwana ya Kilolo Iringa kwa kweli ina mvuto na ni nzuri na ina miundombinu ya kisasa. Unampagwea ni kushirikiana na wenye viti wa kata wako. Wewe uwe mfano sasa, wenye viti wa katika kata yako muweze kuweka ulinzi shirikishi kulinda miundombinu ya iliyopo katika ile barabara.
3: Kabla
1: nakukumbusha tu ile.
3: Kabla ya kumalizika kwa barabara, mimi tayari utaratibu huo wa ulinzi shirikishi nimeshaanza. Na kama una kumbukumbu, kata yangu kidogo ilikuwa na dosari, ilikuwa na uhalifu mwingi ambao imefanyika juhudi ya makusudi kuhakikisha tunaumaliza. Na hivi ninapozungumza na wewe leo, kamanda wa polisi mkoa wa Iringa RPC, bosi mkubwa kabisa, leo atakuwa kwenye kata yangu, ataunguruma pale kusikiliza wananchi wanasemaje, lakini anayo ya kwake ya kuambia tunataka Iringa iweje na anataka Iringa hasa Ruaha iweje. Kwa hiyo leo saa 8 tutakuwa na mkutano na afande RPC pale leo na atakuwa na yake ya kusema juu ya wananchi wa kata ya Ruaha. Lakini tumejitahidi sana, na amekuwa wa siku za nyuma amekuwa akinisaidia afande OCD, anatuma wasaidizi wake kuja kusema na watu namna gani tunapaswa kuwa walinzi wa maeneo yetu. tumekuwa tukitoa elimu mara kwa mara, na ni bahati mbaya waandishi wa habari tujawashirikisha, lakini next time kama tutakuwa na vikao vya namna hiyo tutawaita tuwaambie ni mbinu gani tunafanya kumaliza uhalifu kwenye kata yetu. Lakini tumefanikiwa kwa kiwango kikubwa kwa sababu ninyi ndio mashahidi, mlikuwa hamkosi taarifa na
2: matukio ambayo yanatokea huko.
3: Lakini sasa hivi hamwezi kusikia matukio ovyo ovyo kwenye kata yetu.
1: Kabla hatuja waruhusu watu waweze kuuliza maswali kwa muda mfupi sana, mimi na swali kidogo tu, na kama ni ushauri, uone kama mheshimiwa diwani sasa imefika tu wewe kwa kata yako kuomba ile mikutano ya usalama ya wiki ya nenda kwa usalama ifanyike Rua, kutokana barabara hii ya kisasa imewekwa pale na barabara ambayo inapitisha malori na mabasi ya Tazam, hii ya Tazam, kwa ajili ya kuwapa elimu wananchi waliopo katika kata yako kuhusiana na usalama wa barabara. Maana naona kule watu huwa wanagongwa kweli.
3: Ni kweli. Sasa ili jambo sitaki kulizungumzia sana saizi kwa sababu sijui package ya fund ya RPC ikoje. Pengine ni miongoni mwa mambo ambayo anaweza kuja kusema leo.
2: Okay.
3: Kwa hiyo nikisema mimi nitakuwa nimesema mambo ya bosi wetu haipendezi.
2: Kupitia 0735014440 mkazi wa IP Ipogoro pale, uliza swali lako, lakini pia tutapitia ujumbe mfupi kupitia nambari ya 0766744292. Mkutano wenu unafanyika wapi leo ili mwananchi anapojitokeza aweze kufika kwa wakati?
3: Leo mkutano wetu tunaufanyia hapo kwenye kituo cha mabasi Ipogoro pale ndani, na tunaanza saa 8 kamili. Kwa hiyo wananchi wote wakaribie. Leo afande RPC atakuwepo pale na jopo la wasaidizi wake kusema na wananchi wa kata Rua. Na kwangu imekuwa ni heshima kubwa kwa sababu kama mtakuwa na kumbukumbu ndugu waandishi wa habari inaweza ikawa hii ni first season
2: Okay.
1: Kuna swali kabla hujaendelea. Kwa nini unamuita afande RPC bosi wetu?
3: Ndiye katibu wa kamati ya ulinzi na usalama kwenye mkoa wetu.
1: Asante.
3: Na jukumu la Watanzania wote, kila Mtanzania ni mlinzi kwenye eneo lake.
1: Sawa. Bwana, kupitia 0766744292 kuna msikilizaji hapa, na sasa tunashukuru sana mwenyekiti wetu mtatifiko leo juhudi unazofanya kwenye kata ya Mwangata. Bwana, tuko na mambo ya Rua hapa bwana. Huyu hapa anasema asante mheshimiwa diwani, kwa hiyo inafunguliwa lini hii barabara, maana sijawahi kuona watu wakaidi kama madereva bajaji na bodaboda. Mmetusaidia watembea kwa miguu kututengenezea barabara, lakini nako wanapita hawa bodaboda na bajaji. Kuna msikilizaji hapa anasema hapa kwenye kulinda alama za barabarani mheshimiwa kazia, kuna watu wataanza kuuza kama chuma chakavu. Yaani anasema ile miundombinu watu wataanza kuichukua
2: na kuuza kama tuna watu ambao sio waaminifu.
1: Huyu hapa anasema hongera sana kwa kufuatilia unafaa. Alafu anasema mitano tena. Huyu anasema hongera sana kwa kufuatilia unafaa mheshimiwa diwani, mitano tena. Anaitwa Edgar Mwaiswelo kutoka Ifunda pale. Mheshimiwa diwani watembea kwa miguu ipo upande mmoja, sawa, sio pande mbili. Sasa sawa. Mheshimiwa Kijia Masanja muite King Msukuma, naye yupo pamoja na sisi anatusikiliza kupitia mtandao. Kipindi kizuri anasikiliza, anaitwa Isaac Kiongoli kutoka Isimani. Asante sana. Baada tunapokea simu moja tu.
2: Kutokana na
1: muda wetu.
2: Namba ni 0735.
1: Kwa kifupi sana.
2: 01844 0735 01844 mkazi wa Ipogoro, karibu sana uulize swali lako, lakini pia kutokea maeneo ya Kilolo 0735 01844 0. Basi umefanya nini tena? Mheshimiwa diwani, wakati tunafurahia kupendeza kwa barabara ile, vipi wakazi wa Nyabula?
3: Barabara ile kwanza imeamsha ari ya watu kuona kwamba kumbe wanaweza kufanya mambo mengi makubwa. Kama umepata nafasi ya kupita sasa hivi, Nyabula ulikuwa kiwanja ukinunua gharama sana ni 700,000. Sasa hizi ukienda Nyabula viwanja vinaenda kwenye milioni 4 na kitu.
2: Lakini miundombinu yao sio rafiki. Sasa ya barabara.
3: Sasa kutoka barabarani kwenda kwao.
2: Yeah.
3: Lakini kwa ujumla naizungumzia kwa sababu unajua Nyabura haipo kwenye kata yangu mimi.
2: Okay.
3: Nyabura ni kata ya Ruhota nadhani.
2: Mm.
3: Ina diwani wake ambaye anaweza kuwa ni msemaji.
2: Okay,
3: lakini tu ukizungumzia wale walioko kando mwa barabara. Wananufaika
2: yes,
3: sana.
2: Wananufaika
3: sana.
2: Haya, kwenye lenda simu hello. Habari ya asubuhi, unaweza kupunguza sauti ya redio yako alafu tukasikilizana vizuri. Aya, mikimbia.
1: Bwana muda umetutupa mkono. Kuna msikilizaji anasema asante mheshimiwa diwani kwa kazi kubwa uliyoifanya mitano tena. Yaani unazungumza kama upo, yani upo kwenye wizara. Alivyosema. Huyu ni Lemi Kihongo toka Lupembe la Senga. Unajua watu ukiona diwani watu wanasema kutoka kata zingine. Alafu wanasema huyu bwana huyu anafaa. Diwani hongera sana. Watu walu
3: asante sana. Yaani ni kwa sababu labda pengine ya mawasiliano lakini na wao wangesema.
2: Mm.
3: Unajua kwa mfano kuna mtu anasema watu wa bodaboda wanapita kwenye njia waenda kwa miguu.
2: Mm.
3: Ni kweli tumejenga njia waenda kwa miguu kutoka daraja la zamani kwenda kutokeza pale steni nadhani umeona.
2: Mm.
3: Tumemimina ili kuondoa ile maki kuna matope wakati mwingine kuna mwingiliano wa maji kutoka mfereji mkubwa wa Ruaha kuja upande wa pili. Kwa hiyo tumeboresha pale. Lakini sasa bodaboda tena na wao wakaona ndo njia rahisi kupita. Na wale ndo wamenifanya nimekesha sana pale. Wao ni mashahidi. Yaani wakija usiku nipo, asubuhi nipo.
2: Hawaelewi muda gani.
3: Yote ilikuwa ni kuhakikisha watu wetu wanakuwa salama muda wote. Lakini kwa sababu tayari barabara hii itakuwa imeshafunguliwa, wao hawana sababu tena ya kusongamana na watembea kwa miguu.
2: Okay. Kwa kumalizia diwani, wito wako ni upi siku ya leo wakati unatarajia kwenda kwenye mkutano lakini kutokana na hili ambalo tunalizungumzia?
3: Wito wangu kama nilivyosema barabara hii imejengwa kwa thamani kubwa. Miundo mbinu yake tuitunze kwa wivu mkubwa. Ni fedha nyingi imewekezwa hapo bilioni 60 ni fedha ambayo ingeweza kufanya mambo mengine mengi kwenye nchi yetu. Kwa hiyo kama tumependelewa basi na sisi tutunze tulichopewa. Na niendelee kuwasii wananchi kuwa walinzi wa miundo mbinu ile kwa sababu ni mali yao na ni kodi zao. Wasichukulie mzao akasema ni kazi ya diwani, ni kazi ya polisi, ni kazi si ya hapana. Na ni kazi ya kila mwananchi kwa sababu kukiharibiwa basi hasara ni yetu sote. Na wale wanaofanya biashara chuma cha kavu ni waase, waache kununua miundombinu ambayo wanaamini imetoka barabarani. Kwa sababu kwa kufanya hivyo tukibaini atapata shida zaidi kuliko anavyoweza kufikiri. Sio jambo jema na sio jambo la kulifurahia.
2: Asante sana, tukutakie majukumu yaliokuwa mema.
3: Asante sana, nashukuru.
2: Kama timu Nyambizi Mseto siku ya leo ya Jumamosi hatuna la ziada panapo majaliwa Mwenyezi Mungu. Vipindi vingine vinaendelea, tukutakie wakati uliokuwa mwema.
0: Hivi sasa ni saa 4 asubuhi na Vodacom.
4: Fundi, zile sare zangu zimekamilika?
5: Ndio, kesho utaivaa kabisa na kupigia video call ione.
4: Ah, asante sana.
0: Zaidi ya kasi ni mafanikio. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: kabisa. Masa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unanifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa ule mwanamke wako?
1: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka. Na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii mara uangalie brandi mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu uanze kunisimanga.
0: Masa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store. Tungeshakula ubwabu hapa.
2: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
3: Ewe mkulima wa Iringa, je, una hofu juu ya mvua kubwa inayokuja? Mkulima, usiwaze kuhusu shamba lako. Mvua ikinyesha bila kukoma, tunao mbegu bora ya nyanya ya Godlock F1 inasimama madhubuti. Hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao, hakuna hasara. Sokoni tunaongoza kwa ubora na mavuno ni makubwa ya kupindukia. Godlock F1 inahimili magonjwa, ukungu na unyevu unyevu, haipasuki na inakupa mazao mengi hata kukiwa na mvua kubwa. Wakulima wa Ilula, Ruaha Mbuyuni, Iringa mjini, Mgama, Vitono, Image, Wambingweta na maeneo yote Iringa. Godlock F1, mfalme wa msimu wa mvua. Mbegu zetu zinapatikana madukani kote nchini Tanzania. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0685206422 au 0762001491. Kwa Iringa mjini, fika kwa Fair Agro na Fair Miche au piga simu namba 0677715 7271. Kwa Ruaha Mbuyuni, fika kwa Asia Agrovet au piga simu namba 0786133511. Nyote mnakaribishwa.
4: Mwanangu Kashinde ana homa. Ngoja nimuogeshe ishuke.
5: Mama Kashinde, acha kuchukulia mambo kirahisi. Mpeleke mtoto kituo cha afya akapate huduma sahihi. Hiyo homa yaweza kuwa ni malaria ama ugonjwa mwingine.
4: Kwa mujibu wa utafiti wa watu afya na viashiria vya malaria 2022, katika kila watoto 1000 wenye umri chini ya miaka 5, watoto 43 hupoteza maisha kwa ugonjwa huo. Tahadhari na tiba sahihi ya kitaalamu huepusha athari za homa kama vile degedege na hata vifo. Mzazi, mlezi, hakikisha mtoto wako anapata huduma za afya kwa wakati na chanjo zote zinazostahili.
6: Tangazo hili limeletwa kwenu na mradi wa mtoto kwanza unaotekelezwa na shirika la Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TECDEP, pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UTPC.
2: Usikose kusikiliza kipindi cha Watoto Tuzungumze kila Jumamosi ili ujue namna bora ya malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto wako kabla ya kufikisha miaka 8. Ni kila siku kuanzia saa 4 kamili asubuhi mpaka saa 5 kamili asubuhi. Hapa utawasikia wataalamu, wananchi, wazazi na walezi, taasisi za umma na binafsi. Kipindi hiki kinaletwa kwenu na mradi wa mtoto kwanza awamu ya pili unaotekelezwa na Children Equals Fire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TECDEN, pamoja na umoja wa klabu za uandishi wa habari Tanzania UTPC.
4: Mwanangu Kashinde ana homa. Ngoja nimuogeshe ishuke.
5: Mama Kashinde, acha kuchukulia mambo kirahisi. Mpeleke mtoto kituo cha afya akapate huduma sahihi. Hiyo homa yaweza kuwa ni malaria ama ugonjwa mwingine.
4: Kwa mujibu wa utafiti wa watu afya na viashiria vya malaria 2022, katika kila watoto 1000 wenye umri chini ya miaka 5, watoto 43 hupoteza maisha kwa ugonjwa huo. Tahadhari na tiba sahihi ya kitaalamu huepusha athari za homa kama vile degedege na hata vifo. Mzazi, mlezi, hakikisha mtoto wako anapata huduma za afya kwa wakati na chanjo zote zinazostahili.
6: Tangazo hili limeletwa kwenu na mradi wa mtoto kwanza unaotekelezwa na shirika la Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TechDad pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UT.

0: Karibu sana msikilizaji wa 88.9 wa Nuru FM Radio, mkazi wa Iringa, Dodoma na viunga vyake, 88.9 Mafinga, Makambako, Mbeya, na nikualike kusikiliza kipindi hiki cha watoto tuzungumze ambacho kinakujia kila siku ya Jumamosi kuanzia 4:00 mpaka 5:00 asubuhi. Kumbuka kipindi hiki kinaletwa kwenu kupitia mradi wa Mtoto Kwanza awamu ya pili unaotekelezwa na Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi na makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto Techthen pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania kwa maana ya UTPC. Jina langu ni Azori Orema, nikiwa na mwandaji mwenzangu wa kipindi hiki Adelfina Kutika kwa usimamizi mkubwa kabisa wa katibu IPC Hakimu Mafongo pamoja na Tukusege Mwesumba, ambaye pia ni mwandishi wa habari mchichimuzi wa habari za watoto. Karibu sana kupitia 0766744292, andika ujumbe wako mfupi wa maandishi, nitausoma hapa ndani, lakini pia usiache kutufuatilia kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii, ukianza na Facebook andika Nuru FM Radio 88.9, Instagram pale andika Nuru FM Iringa bila kuacha nafasi, TikTok na YouTube andika Nuru Digital TV, na wewe ambaye unatufuatilia kwa internet andika radiotadio.co.tz alama mkwaju Nuru FM mkwaju. Kwa kuandika hivyo basi utakuwa umetupata sisi moja kwa moja. Karibu sana leo pia, nikukaribishe sana kwenye kipindi ambacho tuko nacho, na leo hii tutaangazia swala la kuondoa unyanyapaa ili kumwezesha mama mjamzito ambaye ana ulemavu ama mwenye ulemavu, na kuhamasisha utambuzi wa mapema wa ulemavu kwa mtoto. Kwa ni mambo ambayo leo hii tunaenda kuyajadili hapa ndani kwa pamoja. Lakini vile vile na wewe unaweza kutuambia kupitia 0766744292. Utaandika ujumbe wako mfupi maandishi, tuambie unadhani ni changamoto gani ambazo wanakutana nazo hasa wanawake wajawazito wenye ulemavu. Ni changamoto gani ambazo wanakutana nazo aidha katika mazingira ya nyumbani, lakini vile vile mazingira ya mitaani ambako pia wanaishi, lakini vile hata hospitali pia, unadhani kuna changamoto gani ambazo wewe kwa upande wako unaziona na unasema hizi ni moja kati ya changamoto ambazo pia wanakutana nazo. Lakini wakati tunazungumza hayo, utapata nafasi ya kusikiliza maoni tofauti ambayo pia tuko nayo humu ndani. Utapata nafasi ya kusikiliza kuna moja kati ya madaktari kutoka idara ya magonjwa ya wanawake na uzazi, utamsikiliza hapa kutoka hospitali ya Rufaa. Lakini utapata nafasi ya kumsikiliza afisa ustawi kutoka hospitali ya Rufaa pale. Utapata nafasi ya kusikiliza sauti za wananchi. Lakini vile vile humu ndani nipo na daktari wa viungo kutoka shirika la Call Africa ambaye pia jina lake anaitwa Whiteson Mrisho. Niko naye humu ndani. Tutajadili kwa kina ili kuangazia namna gani hawa ndugu zetu wanaweza kusaidiwa kwa namna moja ama nyingine. Karibu sana. Shiriki nasi kupitia 0766744292. Andika ujumbe wako mfupi maandishi, nami nitaweza kupitia dakika chache zijazo.
1: Ehe. Ngoja nibadilishe line kwanza.
2: Wanawake na wanaume wanaweza kuchangia maendeleo ya familia na taifa. Wapewe nafasi sawa ya elimu, biashara, ajira, uongozi na umiliki wa rasilimali kama ardhi.
3: Tuseme hapana kwa vitendo vya ukatili wa kijinsia. Mila na desturi zinazozuia heshima na ushiriki sawa wanawake na wanaume katika maendeleo ya familia na taifa. Usawa kwa wote unaleta maendeleo kwa taifa.
2: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.

0: Karibu sana msikilizaji wa kipindi cha watoto tuzungumze kupitia 88.9 Nuru FM Radio. Na sasa hivi ni muda mzuri kabisa ambao wewe hapo ulipo, kama una nafasi na umejaliwa kuwa na credit kwenye simu yako, basi unaweza kutupigia simu yako moja kwa moja ili uweze kutuambia unadhani ni changamoto gani ambazo wanapitia akina mama ama wanawake wajawazito wenye ulemavu wanapokuwa katika maeneo ya nyumbani, lakini vile vile katika jamii inayowazunguka, lakini vile vile wanapokuwa kwa hospitalini na maeneo mengine yote ambayo wewe unayafahamu. Unadhani kuna changamoto gani ambazo wanawake wenye ulemavu wajawazito, ni changamoto gani ambazo unadhani wanapitia, na unadhani njia gani nzuri ya kuhakikisha kwamba hawapitii changamoto hizo na pengine inaondoa unyanyapaa dhidi yao kwa namna moja ama nyingine. 0735018440, 0735018440, nambari ya simu ambayo unaweza kunipigia simu moja kwa moja, 0735018440. Baada ya kufanya hivyo, pia itakuwa rahisi zaidi kwako wewe kuweza kuzungumza na kutoa maoni yako. Lakini kabla ya kupokea simu, tupate nafasi ya kusikiliza baadhi ya maoni machache ambayo tulikuwa tumepata nafasi ya kuzungumza na baadhi ya viongozi, lakini vile vile mashirikisho mbalimbali. Kwa mfano, tulizungumza na mwenyekiti wa shirikisho la vyama vya watu wenye ulemavu ambaye pia anaitwa Shaban Shomari. Yeye alielezea pia kuhusiana na changamoto ambazo wanakutana nazo, lakini namna ya kuondoa unyanyapaa dhidi ya wanawake wajawazito wenye ulemavu. Lakini pia utapata nafasi ya kumsikiliza pia Irene Makweta. Yeye ni moja kati ya watu ambao ametoa maoni yake juu ya namna gani ambayo itakuwa rahisi zaidi kwa ajili ya kuondoa unyanyapaa dhidi ya wanawake wenye ulemavu lakini ingali wakiwa wajawazito. Tuanze na Irene, then tutakuja na Shaban Shomari.
1: Jina langu naitwa Rukia Makweta. Ni mwanamke mwenye ulemavu ambaye najishughulisha na biashara ndogo ndogo hapa Posta. Changamoto niliyoipata sana mimi, kwanza wakati mjamzito, nikienda vituo vya afya kwa ajili ya kwenda kupata huduma za uzazi, unafika pale wanakwambia unatakiwa kupima uzito, unatakiwa usimame kwenye mzani ndo wakupime. Haya, mimi hapa nina magongo na ninatembelea kalipa, uwezo wa kusimama pale kwenye mzani sina. Haya, unakuta tena hapo wanakwambia upande kitandani wakupime sijui mambo ya urefu wa mtoto singali nini nini, maana kitanda kile kiko juu. Unaanza kuangalia usoni, labda watajishughulisha hata labda basi waje wakusaidie. Unaona hata namna ya kusaidia ili uinuke, wakuinue ufike kitandani pale, utafikiri kama vile ni watu ambao yani yeye mwenyewe anakuogopa. Yani kwa sababu akiwaza kwamba wewe ni mjamzito, alafu unatakiwa upande pale kitandani na yeye hawezi na mimi mwenyewe siwezi, namna ya kuniinua ananiogopa. Yani hapo unakutana ni changamoto yani nyingi sana, yani unajikuta wewe mwenyewe yani kama siku nyingine utamani kurudi tena. By the way, unavyomwangalia tu usoni unaona kabisa yani kuna maswali ndani yake, ila tu anashindwa namna ya kujieleza yeye ya kusema. Tena hao ndo tatizo kabisa, kwa sababu hawa yani wanapofika hospitali amekaa pale na kafoleni, anaambiwa yani akifika pale kusanya kadi, anaona wenzie wanakusanya, yeye hajasikia, anaona wenzie wanakusanya na yeye anakusanya, anarudi kukaa. Watakapoanza kuita majina pale, wanaita fulani anapita. Yeye jina lake hajasikia. Fulani hakimi. Fulani watu wanaanza kugeuka kuulizana. Nye fulani. Yeye amekaa hapo hasikii. Basi ile kadi inawekwa chini. Kiwekwa chini wataitwa wote. Yeye anakuwa wa mwisho. Alafu baadaye yule mhudumu anakuja. We vipi? Mbona uko hapa? Vipi? Ina maana ulienda wapi? Ulitoka ulienda wapi? Basi akimuonyesha tu ishara ya masikio kwamba sisikii, ndo anagundua haya pole njoo. Haya, pale ndo wanaanza kuandikiana vikaratasi. Kuna shida gani? Tufanye nini? Inakuwaje? Sasa unaandikiana vikaratasi, hiyo elimu ya wapi hiyo jamani? Yaani mpaka leo 2026 lakini bado watu wana mbinu za kuandikiana vikaratasi na vizini. Mbona hizo ni mbinu ambazo zimepitwa na wakati kabisa? Ndio maana wao wenyewe wanakuwa tu yani wao wenyewe wanakuwa hawana moyo hata wakwenda kwenye vituo vya afya kwa sababu ya hivyo. hawana mkalimani, hamna ile usaidizi na yeye mhudumu hasikii, yani mhudumu anasikia. Mgonjwa hasikii, yani hivyo tafulani inakuwa yani inakuwa ni shida. Yeye mwenye ile fedha hapendi tena kurudi. Kwa hiyo changamoto bado zipo kwa kweli. Tunaomba serikali kama wananisikiliza, nisamehe kama nasema vibaya lakini sio kwa ubaya. Ishu ni kubadilisha na kuweka maisha ya kila mtu kuwa na usawia na kila mtu kupata ile hamu ya kwenda kupata taarifa za masuala ya uzazi hospitalini. Kianza ukiwa mjamzito na hivyo fuatilie mambo ya uzazi na nini na nini kwa wahudumu hospitalini kwa wale ambao hii. Lakini sasa kama serikali inanisikiliza, naomba basi tubadilishe namna kwamba kule mahospitalini tukifika tujue sisi tuna upekee, watusaidie kwa namna ya upekee, yani kwa sababu hata sisi tunahitaji usiri, tunahitaji hivyo. Sasa unapokuwa unaanza tena uondoke ukaniitiage watu waje wakusaidie kukupakia, jamani kuna vitanda siku hizi unanyong

0: lakini vile vile maeneo hospitalini, na anaeleza hapo kwamba kuna baadhi ya namna nyingine ambayo inatumika kwa ajili ya kutambua kwamba wao labda pengine wanakuwa na ulemavu fulani. Lakini akasema kuna mbinu ya kuandika kwenye karatasi kumweleza mtu kwamba mimi nina changamoto 1, 2, 3, anasema imepita na wakati. Sasa hivi kuna haja pia ya kuwa na wataalamu ambao watakuwa na uwezo wa kuzungumza na hawa watu. Lakini hatukuishia tu hapo, tulizungumza pia na mwenyekiti wa vyama ama shirikisho la vyama vya watu wenye ulemavu, ndugu yetu Shaban Shomari, alipata nafasi ya kuzungumza yafuatayo.
1: Kwa majina naitwa Shaban Shomari, ni mwenyekiti wa shirikisho la vyama vya watu wenye ulemavu mkoa wa Iringa. Nitoe shukrani kwanza kwa Nuru FM na uongozi wa Nuru FM kwa kuona uthamini na jinsi wanavyotuthamini na kutaka kupata ABC kutingana na changamoto zinazowakabili watu wenye ulemavu.
2: Sawa, labda kwa mtizamo wako, unyanyapaa dhidi ya wanawake wajawazito wenye ulemavu unawaathiri vipi afya yao na maendeleo na familia yao kwa
1: ujumla? Unyanyapaa dhidi ya wanawake wajawazito kwa kweli unawaathiri kwa sababu wakijiangalia, wakijifikiria kwamba ni watu wenye ulemavu, kwa hiyo wanaona kama ile hali ya ulemavu hawana thamani katika jamii, lakini kumbe sio hivyo, ni watu kama watu wengine. Kitu cha kwanza ni upendo. Tukishakuwa na upendo na kumthamini kwamba huyu pamoja na hali yake ya ulemavu, lakini ni binadamu kama binadamu wengine, anastahili kupata huduma kama watu wengine, na ni huduma bora. Kitu kingine tuseme kwamba sisi tunajitahidi sana kupigania kwamba kama kuna uwezekano sehemu hizi za kutolea huduma, mtu mwenye ulemavu apewe kipaumbele zaidi kuliko mtu ambaye si mlemavu. Kwa hiyo ningeweza kushauri jamii kuzidisha upendo kwa watu wenye ulemavu na kuweza kuwathamini kwamba wao ni binadamu kama binadamu wengine. Sisi kuhusu kama vyama kuhusiana na swala la kupunguza unyanyapaa au kuondoa unyanyapaa na watu wenye ulemavu kuzijua haki zao, tumekuwa tukizunguka sehemu mbalimbali, tunatoa elimu juu ya masuala ya kupinga ukatili na kupinga unyanyapaa. Pia tumekuwa tunatoa elimu watu kujua haki zao kama ni watu wenye ulemavu. Na vile vile uzuri ni kwamba serikali iliweza kutengeneza sheria namba 9 ya mwaka 2010 ambayo haya yote tunayozungumza yapo ndani ya ile sheria. Kwa hiyo sisi kama vyama huwa tunatoa elimu, na sasa hivi tunafikiria kwamba tutaanza kuwa tunapita kwenye media, ikiwezekana tuombe vipindi ambavyo vitakuwa tunazungumzia sana masuala ya watu wenye ulemavu na vyama vya watu wenye ulemavu, kwamba tuendelee kupeana elimu kuhusiana na kupinga masuala ya ukatili na unyanyapaa. Vile vile tuonyeshe mapenzi kwa watu wenye ulemavu kwa sababu nao ni binadamu kama binadamu wengine. Kwa upande wa watoto, ningependa sana wale wazazi na walezi wenye watoto ambao wamefika umri wa kwenda shule, basi wawapeleke shule kwa sababu nao wana haki ya kupata elimu kama binadamu wengine.
0: Huyo ni Shaban Shomari, mwenyekiti wa shirikisho la vyama vya watu wenye ulemavu, akieleza namna ambavyo jamii inatakiwa kufanya, lakini vile vile changamoto ambazo pia wanakutana nazo. Lakini yote haya ni kuondoa unyanyapaa dhidi ya wanawake wajawazito wenye ulemavu. Lakini wakati tunazungumza hayo, msikilizaji, shiriki nasi kupitia 0766 744292. Asante sana kwako, naitwa Simon kutoka Bondeni Ndiuka, na nimeona ujumbe wako pia. Lakini sasa hivi tupate nafasi ya kumsikiliza afisa ustawi kutoka hospitali ya rufaa ya mkoa wa Iringa, aitwa Finance Temba, akielezea kuhusiana namna ambavyo wanahakikisha kwamba wanaepukana na changamoto ya unyanyapaa dhidi ya wanawake wajawazito wenye ulemavu.
3: Sasa tukija kwa namna gani mama mjamzito anaathirika vipi na unyanyapaa, si ndio? Mama mjamzito, kama mama tu anapokuwa mjamzito yote bila hata ulemavu, tayari kuna hali fulani ya kihisia inakuwa haiko vizuri, si ndio? Anapokuwa tayari ana ulemavu, kuna kitu kingine tena kimeongezeka. Kwa hiyo mama ambaye mwenye mjawazito alafu tena ni mlemavu, kwa ni mtu ambaye tuseme anakuwa vulnerable sana. Unaelewa, vulnerable yani yuko kwenye mazingira fulani hatarishi kwa kutokana na ile hali yake. Kwa hiyo athari ambazo anazipitia kama akifuata unyanyapaa, cha kwanza kabisa ni kutokufuata ule mpango wa kimatibabu. Kwa mfano mama mjamzito anaweza akawa anatakiwa kuhudhuria kliniki zile kwa ajili ya ujauzito wake. Anaweza akaacha kuhudhuria kwa sababu anaona akienda kule kwenye jamii wenzake wanamuona ni kama kituko, ni kitu cha tofauti.

0: Kwao moja kwa moja naweza kuona sasa mimi nakwenda kufanya nini pale. Nikienda pale labda watu wananiangalia vibaya. Nikikaa kwenye benchi jirani yangu anaweza akasogea ni hivyo. Kwao kuna hali fulani inanijipitia ambayo inampelekea hata yeye yashindwe kuhudhuria zile kliniki ipasavyo. Lakini kingine pia inamkatisha ule mama tamaa, si ndio? Anajiona kwamba yeye kwenye jamii sasa hafai. Unaelewa? Na wakati anavyojiona yeye hafai, kumbuka labda inawezekana ana watoto wengine ni wakubwa wakubwa. Kwao anaona mambo ambayo mama yao anapitia, na wao kuna hali fulani wanaipitia. Kwao na wao kwa njia moja au nyingine kuna hali fulani ya kukata tamaa na wao. Kwao nakuta mama amekata tamaa na watoto wamepata tamaa. Ndiyo. Kwa hiyo hali hiyo yote inamwathiri mama na familia inayomzunguka. Sawa, kwa serikali yetu ambayo ni serikali sikivu, kuna mifumo mingi ambayo imewekwa na bado inaendelea kuboreshwa. Kwa kwanza tu kwa mama huyu mjamzito na mwenye ulemavu. Kwanza kabisa kuna huduma hizi bure za mama mjamzito, si ndio? Anapoanza kliniki mpaka anakaribia kujifungua, zinakuwa ni bure, si ndio? Kwa hiyo ni njia moja hapo kwanza kuweza kumwezesha huyu mama apate huduma, si ndio? Lakini pia serikali yetu ina mifumo ya kisheria na sera. Kwa huyu mama mjamzito mwenye ulemavu, tunaomega kwenye kundi lile la ulemavu, kuna sheria ile ya watu wenye ulemavu ya mwaka 2010. Hii inawalinda wao watu wote, mtu yote mwenye ulemavu asipitie changamoto zozote ambazo zinaweza kumfanya akose haki zake za msingi. Lakini kingine ambacho kipo, kuna sera za maendeleo, si ndio? Sera mbalimbali za maendeleo ambao lengo lake ni kuhakikisha kwamba watu wenye ulemavu wanapata huduma sahihi kwa wakati sahihi. Kwa mfano, sera yetu kwa mfano ya nani ya mwaka 2004 imeeleza wazi kwamba hawa watu wenye ulemavu wana haki ya kupewa fursa za kimaendeleo kama wengine, si ndio? Kwa mfano ukienda kwenye halmashauri zetu siku hizi, kuna mikopo inatolewa kwa riba nafuu tu ambako hasa kwa makundi haya yenye ulemavu. Kwa maana hiyo, huyu mama kama alikuwa ni mjamzito, pengine kuna shughuli fulani anaweza kufanya, anaweza akaenda akaomba ile mikopo na ikamwezesha kufanya mambo fulani ya kimaendeleo. Kwa jamii, kitu ambacho inatakiwa kukifanya kwanza ni kutoa ile mitazamo potofu. Si ndio? Hizi sababu nyingi za kuwafanya hawa watu wenye ulemavu kunyanyapaliwa zinatokana na mitazamo potofu ya kijamii, kwamba wanawaona kwamba wao ni kitu cha tofauti, sijui ni laana, sijui ni kitu kama hicho, kwao wanajitenga nao. Kwao jamii kwanza ipewe elimu kwamba hii swala la ulemavu jamani sio laana na wala sio kitu ambacho mtu anaweza akaambukizwa kikamletea madhara jirani au nani. Ni elimu tu itolewe kwamba ni swala la kimaumbile na linaweza kumkuta yeyote yule. Kwa hiyo elimu itolewe. Lakini kingine ni kuendelea kuchukua hatua kwa wale ambao wanafanya hivi vitendo vya kikatili na kibaguzi kwa watu wenye ulemavu. Tunazo sera na sheria, ziko wazi tu. Nafikiri wale watu ambao wanafanya hivi vitu wachukuliwe hatua kwenye jamii. Lakini pia napenda pia kusisitiza kwenye hilo swala la elimu. Vyombo vya dini mara nyingi watu tunaviamini ndio vinavyoleta tumaini kwenye jamii. Basi na wao wasaidiane na jamii nzima katika kuelimisha umma kwamba watu wenye ulemavu nao wana haki kama watu wengine. Kwa hiyo naamini kupitia hivyo tunaweza tukafanya kitu na kuleta usawa kwa watu wenye ulemavu, hasa wamama na watoto.
1: Mwanangu Kashinde ana homa. Ngoja nimuogeshe ishuke.
2: Mama Kashinde, acha kuchukulia mambo kirahisi. Mpeleke mtoto kituo cha afya akapate huduma sahihi. Hiyo homa yaweza kuwa ni malaria ama ugonjwa mwingine.
3: Kwa mujibu wa utafiti wa watu afya na viashiria vya malaria 2022, katika kila watoto 1000 wenye umri chini ya miaka 5, watoto 43 hupoteza maisha kwa ugonjwa huo. Tahadhari na tiba sahihi ya kitaalamu huepusha athari za homa kama vile degedege na hata vifo. Mzazi, mlezi, hakikisha mtoto wako anapata huduma za afya kwa wakati na chanjo zote zinazostahili.
4: Tangazo hili limeletwa kwenu na mradi wa mtoto kwanza unaotekelezwa na shirika la Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TECDEP pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UTPC.
5: Umepata nafasi ya kusikiliza maoni tofauti kutoka kwa Irene Makweta ambaye pia ni mwanamke mwenye ulemavu ameeleza hapa, lakini vile vile umemsikiliza Shaban Shomari, mwenyekiti wa shirikisho la vyama vya watu wenye ulemavu, ukamsikiliza pia mmoja kati ya maafisa ustawi kutoka hospitali ya rufaa ya mkoa wa Iringa anaitwa Frines Temba kieleza, lakini sasa hivi tumsikilize Dr. Frank Paul kutoka idara ya magonjwa ya wanawake na uzazi, yeye akieleza kuhusiana na swala hili la unyanyapaa, lakini akieleza namna bora ya kuweza kuepusha changamoto hiyo ambayo wanawake wajawazito wenye ulemavu wanakutana nayo. Then baadaye tutarejea kwa ajili ya kuzungumza na ndugu yangu Watson Mrisho kutoka pale shirika la Cole Africa ambaye pia ni daktari wa viungo kutoka pale, atatueleza namna bora. Yawezekana pia wewe ni mwanamke unanisikiliza, yawezekana pia ni baba familia ama jamii kwa ujumla, utajua namna gani bora ya kupunguza changamoto za watu wenye matatizo kama haya. Nikutakie anasema kwamba okay, nitapitia ujumbe wako mfupi ndugu yangu ambaye pia umeandika ujumbe wako kuhusiana na changamoto za watu ama wanawake wenye ulemavu lakini wajawazito.
6: Kweli mama wajawazito wenye ulemavu kweli wanapata changamoto mbalimbali, lakini itegemea na ulemavu alionao. Nikitolea mfano kwenye kuna ulemavu ule wa kushindwa kuongea au kusikia. So kwa hapa hospitalini mara nyingi tunakutana na wagonjwa wajawazito ambao wanakuwa hawana uwezo wa kuongea au kusikia. Kwenye mawasiliano kwa kunakuwa na changamoto, japokuwa kuna njia mbalimbali tunajaribu kuzitumia ili tuweze kuwasiliana, kama kuandika na kumpatia somo. Tunakuwa tunawasiliana kwa namna hiyo, kwa namuuliza na shida gani, naye anaandika kwamba nina shida fulani, hivyo tunawasiliana kwa kuandika. Japokuwa hiyo inahitaji pia ulemavu huyo awe anaweza kusoma na kuandika. Na kwa wale ambao unakuta hawezi kusoma na kuandika hapo kidogo, huwa tunajaribu kuwasiliana hivyo hivyo, japokuwa kwa shida kutokana na kukosa utaalamu wa alama. Kwenye huduma muhimu kwa mama mwenye ulemavu, anatakiwa apate huduma zote anazopata mama mjamzito kama yule ambaye hana ulemavu. Japokuwa tu kwa wale akina mama wenye ulemavu, uangalizi unabidi kuwa mkubwa zaidi, sababu wao wana changamoto mbalimbali kutokana na ulemavu walionao. Kianzia na kipindi cha ujauzito, kile kipindi anachopata huduma za kliniki ya mama mjamzito, kama nilivyotoka kuelezea awali, kunakuwa changamoto ya mawasiliano. Kwa hiyo unaweza ukakuta ile elimu inayotolewa kipindi akiwa kliniki anaweza asisikie au asielewe kutokana na changamoto ya mawasiliano. Unaweza akawa anafundishwa kuhusu viashiria vya hatari, lakini ugambaruli akiweze kuvijua, mwisho wa siku kupelekea yule mama labda kuchelewa kuja kwa wakati kliniki au asiweze kuhudhuria mahudhurio yote kama inavyotakiwa kipindi cha kliniki, au kuja akiwa tayari na hatari. Maybe anaweza ikawa labda alianza kusikia kichwa kinauma akachelewa kuja kupata huduma kwa kutokuwa na uelewa kwamba tatizo hili ni jambo hatari na anatakiwa kupata huduma kwa haraka. Hilo ni kwa upande wa kliniki. Hizo ni changamoto ambazo mama anaweza akazipata. Ndio, kuna hasa anaweza akazipata. Kama anavyojua ujauzito kabisa, huyu mama anatakiwa kupata huduma kwa ukaribu, na huduma hizi zinaanzia levo ya nyumbani. Kama ana mwenza, basi mwenzake na bibi yake karibu naye na kuweza kuwa anakufika naye kliniki, kumpa sapoti ya kifedha kama inapohitajika, kimawazo na kipindi chote cha maandalizi kabla ya kujifungua na hata baada ya kujifungua. Hivyo inapotokea mama huyu apati sapoti vizuri, inaweza kumpelekea labda kupata msongo wa mawazo, ambao msongo wa mawazo au hata sapoti labda kwenye vyakula. Tunajua mama mjamzito anatakiwa kupata mlo kamili ambao utaweza kumsaidia mtoto katika ukuaji wake kipindi iko tumboni, na kupata huduma sahihi pia, labda kufika hospitali, sababu mama mlemavu anaweza akaumwa. Kama hajapata sapoti nzuri, anaweza akaishia kutumia dawa ambazo zikawa na madhara kwa mtoto. Hivyo kama sapoti haipo, maana yake ikitokea labda hakuna sapoti labda nyumbani ya kifedha, hivyo anaweza mama yule akawa hapati mlo mzuri ambao utampelekea yule mama mtoto ukuaji yule mtoto wa kipindi huko tumboni ukawa hafifu, au kuishia kwa na damu ambayo iko chini ambayo ni hatari kipindi cha ujauzito ambayo inaweza ikamletea madhara kama uchungu kuanza mapema, chupa kupasuka mapema au mtoto kufia tumboni.
5: Huyo ni daktari ambaye pia magonjwa wanawake, na ameeleza pia kuhusiana na kila ambacho yeye anakiona, na amezungumza kwa mapana zaidi. Na muda huu ni muda mzuri wa kuzungumza na ndugu yetu hapa Watson Mrisho kutoka Call Africa, ambaye pia daktari wa viungo, ambaye pia yeye ni mmoja kati ya watu ambao hawa watu ama ndugu zetu wanakuwa nao mara nyingi sana. Sasa tutapata nafasi ya kuweza kujua ama kupata uzoefu kutoka kwao, namna gani ambavyo wanapambana na ama wanahakikisha kwamba wanawasaidia hawa ndugu zetu ili kuepusha changamoto mbalimbali ambazo zinawakunda ama zinakuta. Karibu sana Watson Mrisho.
7: Na asante.
5: Habari ya asubuhi?
7: Salama kabisa.
5: Habari ya Call Africa?
7: Kwa Afrika tuko poa.
5: Mm. Karibu sana. Na ningependa pia kujua kwa upande wa Call Africa, najua pia kuna watu ambao watu wenye ulemavu pia pale mko nao, na wewe ni mmoja kati ya madaktari ambao wanahusika kwenye kuwafanyisha mazoezi kwa namna moja au nyingine ili wawe timamu. Sasa ningependa kujua ni changamoto zipi ambazo zinawakabili wajawazito wenye ulemavu katika kupata huduma za kiafya ambazo wewe unazitazama?
7: Changamoto zipo nyingi pia ambazo wanakutana nazo. Kama nafikiri wenzangu mwanzoni wamezungumza, pia kama anafika sehemu ya kupata huduma wana kwanza wao kama wao wanajisikia hawapo comfortable, kwamba hawajisikii kama watu wengine. Wanafikiri kwamba sasa kama alivyosema mwanzoni anafika pale kliniki, lakini anakosa namna ya kujieleza na pia anakuta kama kuna wahudumu pia pale, kuna muda mwingine wanashindwa jinsi ya kuwasiliana. Kwa hiyo mwisho siku anakata tamaa. Lakini pia kama walivyosema, kuna zile miundombinu sio rafiki. Okay. Kuna muda itakuwa miundombinu rafiki. Mama mjamzito labda anatumia wheelchair, kwamba atakuwa ashuke pale pia kae kama ni kwenye mizani kupima sijui urefu na vitu kama hivyo. Kwa unakuta zile kaeka na miundombinu nakosa miundombinu rafiki, wanashindwa. Kwa hiyo mwisho wa siku tu mama mjamzito anafikia tu kusema sasa mimi siende. Anaweza kuhudhuria kliniki mara siku ya kwanza, ya pili, baada yake akawa amekata tamaa, ameacha, kulingana na zile changamoto wanazokutana nazo.
5: Okay.
7: Ndiyo.
5: Ni njia gani sahihi sasa ya kuweza kuwasaidia hawa ndugu zetu wanapokuwa wanahisi changamoto? Kwa mfano kama sasa hivi kuna baba ambaye yuko nyumbani, mke wake ni mjamzito lakini ana ulemavu, lakini pia inawezekana pia jamii inamkuta mwanamke ambaye ni mjamzito lakini ni ana ulemavu. Kwa uzoefu wako, ni vitu gani ambavyo vinatakiwa kufanyika ili kumfanya yeye ama kumpunguzia changamoto alizonazo?
7: Kwanza kumwekea miundombinu rafiki, kwamba paka anapotoka nyumbani paka anafika sehemu ya huduma, mazingira yawe rafiki kwa yeye na anaweza kusadika kiurahisi. Lakini pili, elimu. Kama ni kwa baba nyumbani, pia lazima kumpatia elimu kwamba sasa mama anaenda kliniki, lazima umtengenezee mazingira rafiki paka afike. Usimwache anaenda yeye tu, na kama hata anaenda yeye, lakini hakikisha unamwekea mazingira mazuri mpaka aweze kufika. Okay. Kwa nafikiri hata jamii pia ikipata elimu kulingana na jinsi ya kuwahudumia wakina mama wenye ujauzito na wana ulemavu, nafikiri ni kitu ambacho kitasaidia sana.
5: Sawa, ningependa kujua ni kitu gani ambacho Call Africa inafanya kwa makundi haya mbalimbali. Kuna watoto, lakini kuna wanawake ambao pia wapo wenye ulemavu na watu wengine. Kama Call Africa pia mnawasaidia jia kujiepusha na hizo changamoto, unyenyepa lakini kuhakikisha kwamba changamoto hizi zinapungua?
7: Kwanza sisi kama Call Africa tumejaribu kuwaweka pamoja wakina mama na watoto wenye changamoto yenye ulemavu. Tunapatia huduma ya utengamao. Nikisema utengamao namaanisha mazoezi. Kwa hiyo tuna kitu cha kwanza, akifika pale tunafanya uchunguzi wa awali, na tukibaini changamoto yake ya ulemavu pia tunaweka program ya mazoezi ya kufanya. Lakini pia tunakuwa kila mwezi tuna session tunaita WITI. WITI ni week of intensive treatment. Tukio tuna maana kwamba wamama wanaotoka maeneo mbalimbali wanakuja, kama mtu anatoka Mafinga au nje ya Iringa, basi wanakuja pale kwa muda wa wiki moja, wanakaa pale, tunawapatia huduma. Lakini pia kuna siku maalum ambayo katika hiyo wiki moja wanaokaa pale kwa ajili ya huduma ya utengamao, yani mazoezi, tunapatia elimu. Elimu ndio kitu ambacho sisi tunakiweka kipaumbele. Kila siku lazima tutoe elimu kwa mama, kwa kina mama pamoja na walezi wanaokuja na watoto wenye changamoto ya ulemavu. Kwa kupitia elimu kiukweli imetusaidia, kwa sababu mwanzo tulikuwa tuna namba ndogo, lakini sasa hivi tuna namba kubwa ya wazazi wanakuwa na mwamko wanakuja. Kwa hiyo pia tunawapa elimu na pia wanapokuwa pamoja wanajisikia amani kwamba kumbe sio mimi tu, kumbe kuna sehemu nyingine. Na pia tunawapa kwamba sababu kubwa inayopelekea, kwa sababu wengi wakifika pale kila mmoja anatoka sehemu zake mbalimbali ana imani potofu. Mwingine anasema nimelogwa, mwingine labda sijui imetokea hivi na hivi. Lakini kupitia elimu tunayowapatia inatusaidia pia wao kuwafanya wao na uelewa. Na mwisho wa siku wakati tamaa wanakuja na kwenye mazoezi wanaendelea pia. Lakini pia tunamwambia mama kabla hajawa mjamzito ni namna gani ya kuweza kujikinga usije ukapata changamoto ya mtoto mwenye ulemavu. Ndio.
8: Sawa, watu ambao wanakuja hapo sasa Call Africa mara nyingi sana ni wale ambao nyinyi mnawapokea tu, ama kuna namna ambayo inabidi wao waweze ku contribute chochote?
7: No, sisi Call Africa tunafanya huduma ya free. Hakuna gharama ya aina yoyote. Kwa hiyo kama anafika mzazi au mlezi mwenye mtoto mwenye changamoto ya ulemavu, tutamfanyia uchunguzi wa awali kama tulivyosema madaktari. Na kama ana ulemavu, kwa sababu ulemavu upo aina nyingi, kuna watu utindio wa ubongo, kuna vichwa vikubwa, kuna spinal bifida, unasema mgongo wazi. Kwa hiyo tukishachunguza tukagundua tatizo lake ni ulemavu wa aina fulani, pia tunapanga mpango mkakati wa mazoezi. Lakini huduma sisi ni bure. Hata pia ile huduma niliyosema wazazi wanaotoka mbali, labda mtoto ametoka Dar es Salaam, wengine kutoka Dodoma, wengine Songea, wengine Mafinga, wanakuja kukaa kwa wiki moja, tunasema kama kambi ya mazoezi pale. Huduma ni free, hakuna gharama yoyote. Kuna hosteli wanalala pale, chakula tunawapatia, huduma zote bila gharama ya aina yoyote. Na ikitokea mzazi ana changamoto kubwa, mtoto labda tunasema anahitaji labda vipimo vikubwa, labda anahitaji kwenda CCBRT, anahitaji kwenda government, anahitaji kwenda labda Benjamin Mkapa, lakini ni mlemavu, pia kama shirika linaangalia namna ya kumshika mkono na kumsaidia huyo mtoto mwenye ulemavu ili aweze kupata matibabu.
8: Okay. Sasa tangu mmeanza kituo chenu kwa ajili ya kusaidia kufanya mazoezi, tunasema mazoezi tiba ambayo mnayafanya dhidi ya wanawake hawa, lakini watoto na watu wengine, mwamko mpaka sasa umekuaje? Ukiangalia numbers tangu mlivyokuwa mmeanza na mpaka sasa hivi, mwamko umekuaje na numbers zimekuaje?
7: Kiukweli mwamko umekuwa mkubwa sana. Yaani ni mwamko umekuwa mkubwa sana kwa sababu mpaka sasa hivi tuna kama database tuna si chini ya watoto 1,500 kuendelea. Lakini mwanzo ulikuwa kidogo. Kwa hiyo nikiangalia kwenye mfumo wetu sasa hivi mwamko umekuwa mkubwa. Kwanza jamii imekuwa na uelewa kuhusu namna ya kusaidia watu wenye changamoto ya ulemavu tofauti na mwanzo. Kwa tumefanya elimu kubwa. Tumezunguka karibu Iringa sehemu nyingi, tumeenda Mafinga. Tumefungua kituo, tulifanya huduma ya elimu, lakini pia tumefungua kituo pale hospitali ya Mafinga. Kilula Lutheran tuna kituo pia tumefungua pale, tunafanya huduma, lakini pia tulitoa mafunzo kabla ya kufungua. Kuna hospitali hapa ya masista ya Wenda
8: pale, okay,
7: pale Saint Teresa, Saint Teresa nafikiri pia tuna focal point pale tumefungua. Lakini pia Iringa mjini hapa, sababu sisi tunafanya kazi kwa mfumo tunaita community based rehabilitation, kwamba huduma ya utengamao au mazoezi kwenye jamii. Kwa pia tuna vituo kama ni Macrafti, tuna kituo cha mazoezi Ipogoro shule ya msingi pale kitengo elimu maalum, tuna kituo cha mazoezi Nyabula shule ya msingi, tuna kituo cha mazoezi Mwangata pale shule nafikiri ni Mlangali ile kama sikosei, tuna kituo pia. Kwa tuna kama vituo zaidi ya 8. Kwa na kila kituo kienda, wazazi wenye watoto wenye ulemavu wanaleta watoto kwa wingi sana sasa hivi, kwa sababu pia wanaona matokeo.
8: Okay. Vipi kuhusu wanawake wajitokeza kwenye mambo kama hayo, especially wanawake wajawazito?
7: Ndio, wanawake wajawazito wapo, wanakuja kwa wingi tu sana. Lakini pia tunahitaji kuwa tunawapa elimu kwamba mama sasa usi ukikutana na changamoto usikate tamaa, hospitali nenda. Kama ni wewe kuna hichi kinatokea labda hujapenda, usikate tamaa, kwa sababu kama unakata tamaa pia ni utaleta shida nyingine tena. Kwa okay. tunawapa elimu na tunawaambia kama kuna changamoto unapitia, basi sisi madaktari pia wa Call Africa unaweza kutupigia simu tukakusaidia kwa namna moja au nyingine. sehemu husika ambapo unaweza kaenda na ukapata huduma vizuri.
8: Sawa. Najua pale mwishoni tutapata nafasi ya kutoa mawasiliano na namna na utatoa wito kwa jamii na watu mbalimbali ambao tunaishi na watu wenye ulemavu hasa hasa wanawake wajawazito, tutapata nafasi ya kutoa ushauri. Lakini kwa upande wa ujumbe mfupi anasema changamoto ni nyingi sana kwa sababu serikali haijatenga mawodi ya ameandika wa mama wenye ulemavu, kwa mfano mama asikii, je daktari anapoita hawezi kusikia. Tunaomba serikali itazame hili kuongeza wataalamu mahospitalini. Simon kutoka Bondeni Ndiuka anasema hivyo, lakini hapo ushauri wangu hasa hospitali waweke mfumo wa kujitegemea kuhusu watu wenye ulemavu, kuwa na vyumba vyao maalumu, mlemavu akifika hapati shida, akutane na wahudumu mapema na wenye kuweka na wenye kuweka zaidi hapo, na hisi kungisungi kuwa na changamoto sana. Sati Jafet Magubika kutoka Ilula, lakini jamani sisi huku Ikuvala zahanati ya hapa Nyalumbu hamna cha bure, tunatozwa hela wajawazito 3,000 kila mwezi eti ya kipimo cha damu na tena hawapokei cash. Lakini kumbuka leo tunazungumzia wanawake wajawazito wenye ulemavu. Asante pia kwa ujumbe wako, changamoto tunaipokea. Lakini je, nauliza mama mlemavu huyu ni mjamzito pia, hawezi kutembea na huduma ipo mbali, anasaidiwaje? Kwa namna moja au nyingine anasaidiwaje? Ni mjamzito lakini hawezi kufika na huduma iko mbali, anasaidiwaje? Kwa maana ya miundombinu itengenezwe kwa ajili ya yeye kuweza kufika. Dalali Ino kutoka Mafinga anasema mfano mgonjwa ukoma anatembea mtaani anaomba msaada, hivi hii ni sahihi kweli au naomba mnipe elimu, maana hata dalili za ugonjwa huo huwa hatuelewi. Lakini Musa Babas kutoka Nyakilomo pale Ilula anasema hivi, unyenyepaa nadhani potofu, lakini kutohusishwa katika maamuzi yake ya afya, lakini changamoto kufika hospitalini, lakini kukosa msaada wa familia. Nini kifanyike? Ni kutoa elimu kwa jamii na wahudumu wa afya, hospitali ziwe rafiki kwa watu wenye ulemavu. Lakini anasema naitwa Mnyenyelwa kutoka Kibebe Bwawani, kuna vituo vingine vya afya, kuna wahudumu wengine wamekuwa hawajali sana watu wenye ulemavu. Lakini naitwa Vincent Mnyenyelwa kutoka Kibebe Bwawani, amerudia ujumbe wake, lakini ila hata hawa wanaume kwa nini wanashindwa kumsaidia mke wake? Anaangaika peke yake na anajua kabisa mke wake ni mjamzito na ni mlemavu, anauliza hivyo. 0735018440 tupokea simu yako hapa ndani. Hello, kwenye line ya simu. Hello, kwenye line ya simu. Ah, pole sana wewe ambaye pia ulikuwa unanipigia simu bahati mbaya au hujanipata. Nitaka Watson tusaidie. Kwa mfano kama baba nyumbani ana mke wake ni mlemavu, namna gani anaweza kumsaidia ili kumpunguzia baadhi ya changamoto alizonazo, hasa kwenye upande wa mazoezi? Ni kwa kumleta kule Afrika ama kuna namna ambayo anaweza kaifanya ili kumsaidia?
7: Kwa mama mjamzito.
8: Mama mjamzito lakini ana ulemavu.
7: Nafikiri kitu kikubwa ni baba yeye mwenyewe pia kuwa awe na uelewa. Na pili pia ajue umuhimu wa kiumbe kilichopo tumboni. Kwamba sasa mama ni mjamzito lakini pia atakuwa nimfikishe sehemu husika akapate huduma. Kwa nafikiri akipatiwa pia huduma na nini elimu pia baba, kwamba kama mama hatofika kliniki mara kwa mara, kuna changamoto pia inaweza ikatokea. Mama kama mjamzito lakini pia kuna uwezekano mkubwa akajifungua mtoto mwenye changamoto ya ulemavu. Kwa hiyo ni vizuri pia baba akapatiwa elimu ili aone umuhimu, ili na aweze kumsaidia mama aweze kufika.
8: Sawa, kwenye vituo hivi ambavyo mnawasaidia kufanya mazoezi, mshaikutana na changamoto ambayo wanavyokuja pale watoto ama wanawake wanakuambia, bwana kiukweli moja kati ya changamoto tunazokutana nazo ni unyanyapaa? Na mara nyingi wanasema unyanyapaa unakuwa kwenye nini?
7: Changamoto ni nyingi, na moja kati ya sababu ambazo zinawakatisha tamaa wengine hata kutokufika kwenye mazoezi.
8: Okay.
7: Mwingine anasema labda yani mume wake labda anamnyanyapaa kwamba mimi sijawahi kuzaa mtoto mwenye changamoto ya ulemavu.
8: Okay.
7: Lakini pia inahamia mpaka kwa mama mkwe pia, na yeye anakuwa wote kitu kimoja, wanaungana na baba wa mtoto. Kwa hiyo mama anapitia wakati mgumu. Kwa hiyo mama kuna muda mwingine anafika pale kwenye mazoezi, ana msongo wa mawazo, ana vitu vingi kichwani. Kwamba sasa yeye, yani mtoto kaachiwa yeye, baba atoi matumizi chochote. Kwa mama anafanya mazoezi lakini inafikia tu anakwambia mimi siendelei na mazoezi tena. Kwa sababu gani? Sioni msaada wote. Labda muda mwingine anasema mimi mtoto wangu amefanya mazoezi lakini sioni mabadiliko yoyote. Lakini tunawashauri, tunaambia mazoezi ni tiba endelevu. Ni tiba ya muda mrefu. Sio kama tu siku mbili, siku tatu mtoto ata improve.
8: Okay.
9: Labda kama Call Africa mnamsaidiaje huyu mama swala la utambuzi kwamba huyu mtoto ni ana dalili labda za ulemavu?
7: Anapofika kituoni? Akiwa ameshajifungua unamaanisha?
9: Swala la utambuzi mnamsaidiaje sasa?
7: Kwanza kitu cha kwanza tunafanyaga tunaita assessment kwamba kwenye uchunguzi wa awali. Anapofika mama tunachukua zile taarifa za mama tangu akiwa mjamzito na mpaka amejifungua. Lakini pia mama tunamwambia, tunasema kwenye kuna hatua za ukuaji. Mtoto labda akiwa ana mwezi mmoja, ana kuanzia miezi 0 mpaka miezi 3, au shingo inaanza kukaza mtoto akiwa na miezi mingapi, mama pia lazima unampa elimu kama hiyo. Mtoto kutambaa, atakwanza kutambaa ana miezi mingapi, kutembea atakwanza na miezi mingapi. Kwao kabla ya hapo mama unamwambia kwamba huyu mtoto wako labda tuseme ana changamoto ya utindio wa ubongo, lakini utindio wa ubongo aliupata labda baada ya kuzaliwa, lakini pia labda ilikuja degedege ikampata. Kwao mama lazima unampa kwamba mama pia kwenye kuzaa mtoto mwenye changamoto ya ulemavu kuna viashiria vya aina nyingi. Kwa unapoona umri wa mtoto auendani na hatua zake, basi mama hapo ni lazima kuchukua hatua. Sababu mfano mama anakuja anakuambia, mimi mtoto wangu ana miezi 2 shingo haijakaza. Lakini unamwambia mama, shingo ya mtoto ianze kukaza, tunaanzia miezi 3 na kuendelea. Kwa unampa elimu, mama anakuwa anajua kwamba sasa kumbe mtoto aanze shingo kukaza ni miezi fulani. Aanze kutembea au kutambaa ni miezi fulani. Kwa kupitia hivyo pia tunakuwa tunajaribu kuwapa elimu aweze kutambua
8: kitu kama hicho. Sawa.
9: Lakini kumekuwa kuna changamoto kwenye vitu vya afya, kukosa wakalimani wa lugha za alama. Sijui kama Call Africa huko kwenu mmeweka watu wakalimani wa lugha za alama kwa wale walemavu na wasiosikia.
7: Kwa sisi Call Africa pale tunajihusisha sana sana na huduma ya utengamao mazoezi na huduma ya mazoezi upande wa akili.
8: Okay.
7: Lakini pia tunaita speech therapy kama mtu anakuja mtoto labda ana shida ya kuzungumza. Mm-hmm. Pia tuna namna ya kuwasaidia. Lakini kwenye upande wa ukalimani, mm-hmm, kama mtu kwenye sign language, mm-hmm, kwa hiyo bado.
8: Okay. Lakini sawa. Ndio. Mwishoni hapo tuwe mawasiliano. Kwa mtu ambaye anatamani kuwasiliana na Call Africa, inawezekana pia anatamani pia apate huduma ya utengamao maana kama nilivyozungumza, kuna mwanamke, kuna mwanaume pia, lakini kuna mtoto ambaye pia ana changamoto hiyo, anawapata vipi?
7: Tunaweza kushare namba. Mm. Naweza kushare namba ya kwangu kama daktari, anaweza kunipigia kwa sababu tuna madaktari wawili.
8: Naam.
7: Kwa hiyo anaweza kushare kwa namba
8: 06 22 22 22 57 57 57 57 93 93. Rudia tena
7: 06 22 06 22 57 57 57 57 93 93. Hiyo ni namba ya kwangu mimi.
8: Naam.
7: Naweza kusema Whiteson daktari mazoezi kwa Afrika. Lakini pia kuna daktari mwenzangu labda mimi amenipigia amenikosa.
8: Mm.
7: Anaweza kutumia namba 0764 0764 42 42 33 33 85 85.
8: Rudia tena
7: 0764 0764 42 42 33 33 85 85. Naitwa Dr. Prosper.
8: Okay, mimi nikushukuru sana.
7: Asante sana.
8: Nikutakia kila la heri.
7: Sawa.
8: Msikilizaji, nasi tunakuwa tumefikia mwisho. Kipindi hiki kinaletwa kwenu kupitia mradi wa Mtoto Kwanza wa miapili unaotekelezwa na Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto Tech Then pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari. Kwa niaba ya mwenzangu Adelfina Kutika, mimi ni Azori Orema, lakini kwa ushirikiano mkubwa kabisa wa Hakimu Wafongo, katibu wa IPC, pamoja na Tukusige Mwaisumbe ambaye ni mwandishi mchechemuzi wa habari za watoto. Kwa kuyasema hayo, mpaka wakati mwingine tena tutakaporejea hapa kwa ajili ya kuzungumza mambo ya makuzi na maendeleo awali ya mtoto Jumamosi ijayo. Kipindi kinachofuata ni Ulimwengu wa Wanawake. Nikutakie asubuhi iliyo njema na majukumu mema.
10: I L O V

I L O V.

Hivi sasa ni saa 5 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Tangazo, CRDB Bank wanakuletea CRDB JJ Festival Iringa. Ni tarehe 18 mwezi wa 10 2026 katika viwanja vya Kichangani Kihesa, ambapo kutakuwa na michezo mbalimbali ya watoto, na kiingilio chako sasa ni cheti cha mtoto kuzaliwa ambacho kitamsaidia mtoto kufungua akaunti yake. Ndio. Kwa maelezo zaidi wasiliana nasi kupitia simu namba 0657221526 au 0742174840. Watu wote mnakaribishwa CRDB JJ Festival Iringa. Wekeza katika kipaji, wekeza kwenye akaunti ya mtoto wako. CRDB Bank, tunakusikiliza.
1: Unataka mbegu ya mahindi yenye mavuno makubwa na inayovumilia sana ukame? Mbegu ya pundamilia SC555 toka Seedco Tanzania ndio suluhisho. Inakomaa ndani ya siku 90 hadi 120. Kwa wastani inakupa mavuno ya gunia 37 hadi 42 kwa ekari. Ina punje kubwa zinazokoboleka vizuri. Ni chaguo namba 1 kwa kuchoma na kuchemsha, sababu ni matamu. Yanastahimili ukame na magonjwa ya majani. Yana shina imara sana, hivyo ustahimili upepo na hayaanguki kirahisi. Ni mazuri kwa wakulima wafugaji, kwani majani yake hubaki kijani hadi yanapokaribia kukomaa.
2: Pundamilia, mbegu ya ushindi.
3: Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Seedco, nyumba ya mavuno mengi.
1: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno mengi.
4: Jamani, mwaka jana nilipoteza zaidi ya ekari 15 za miti yangu kwa ajili ya moto. Nilikuwa nimewekeza fedha nyingi, lakini ndani ya saa chache tu kila kitu kiliteketea.
5: Pole sana mzee Mgaya. Moto huu ulianzia wapi?
4: Mtu alichoma mabaki ya shamba bila kuandaa kinga moto, halafu upepo ukavuma, moto ukaenea mpaka kwenye mashamba na misitu yetu.
6: Moto umechoma sana.
5: Wanakijiji wenzangu, kwa kuwa huu ni msimu wa kiangazi na moto, ni muhimu kuchukua tahadhari kubwa dhidi ya majanga ya moto. Kila mwananchi anapaswa kuzingatia kanuni za uwashaji wa moto salama ili kulinda maisha, mali, misitu na mazingira yetu.
7: Kanuni zipi mwenyekiti?
5: Katika kipindi cha moto, ni marufuku kuwasha moto bila kibali cha mtendaji wa kijiji. Kabla ya kibali kutolewa, kamati ya usimamizi wa moto ya kijiji itakagua njia zote za moto zinazozunguka shamba au eneo husika na kuwasilisha taarifa kwa mtendaji, na kibali kitatolewa kulingana na taarifa ya hali ya hewa FDI na muda salama wa uchomaji. Kama jioni, wakati wa joto na upepo ni mdogo, mtu aliyepewa kibali anatakiwa kuwasha moto akiwa na wasaidizi, ikiwamo kikosi cha kupambana na moto cha kijiji.
4: Nimejifunza kitu. Moto salama unawezekana kupitia juhudi za pamoja hapa kijijini. Kwa kufuata kanuni za usimamizi wa moto kijijini, mimi pia nitaandaa njia za moto kuzunguka shamba langu la miti na kuhudumia miti kwa kuzingatia agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 ili kulinda shamba langu na uwekezaji wangu.
2: Misitu yetu, uchumi wetu, usichome moto ovyo.
8: Moto wa misitu husababisha hasara kubwa kwa wakulima, jamii na mazingira. Chukua hatua mapema kwa kuzingatia kanuni za usimamizi wa moto kijijini. Usiwashe moto bila kibali cha uongozi wa kijiji. Andaa njia za moto kuzunguka shamba lako la miti na fuata agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 katika utunzaji wa mashamba ya miti. Unapoona moto au moshi hatarishi, toa taarifa mara moja kwa uongozi wa kijiji au kikosi cha kupambana na moto cha kijiji.
9: Ujumbe huu umetolewa na mradi wa Forland kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa chini ya Wizara ya Asili na Utalii katika kuhamasisha usimamizi endelevu wa misitu na mashamba ya miti Tanzania.
10: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
11: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukao wadogo. Mama nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
10: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
12: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stefan Kiwaha. Twigo na tulo.
13: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
14: Tinywa nda hiyo na figo nguo. Inatugita ndani.
10: Japo mdogo mdogo kidogo, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
12: Ha, di, watu wa gogo wewe, tusogu, sundugu, sundugu, sundugu.
10: Lakini bado, tumesimama imara.
11: Wawa wawa kurogu naitwa ilambiruti.
10: Si tunaipenda.
11: Hey.
10: Oh, tunajivunia pia.
11: Awe, he.
10: Tunaenda mbali zaidi.
11: Mbele kule.
10: Hii, ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
11: Hey, ilambiruti.

0: ni ya saba toka ilivyotimu saa tano kamili za asubuhi. Karibu sana msikilizaji wa 88.9 Nuru FM kwenye anda za juu kusini, lakini pia kanda ya kati Dodoma, bila kusahau ambao wanaendelea kutusikiliza online kupitia vuti ya Radio Tadio .co.tz mkwaju Nuru FM unamalizana na mkwaju. Tunakwenda sambamba hadi hapo majira ya sita kamili za mchana, ambapo ndipo tutakuwa tunatoka humo ndani. Kipindi maalum kutoka shirika la SOS Children Villages, tunaendelea kuzungumza pamoja kwa ajili ya kuendelea kuelimishana vijana rika kwenye masuala mazima ya afya ya uzazi. Kipindi kilichopita tulikuwa tunazungumzia mila na desturi, namna zinavyoathiri vijana katika elimu hiyo ama masuala mazima ya afya ya uzazi. Na tulikuwa na Roda Kunzugala, tukasema wiki ijayo panapo majaliwa basi tutakuja kuendelea tulipoishia, na bila shaka Mungu ametujalia uzima, afya njema, tumerejea tena siku nyingine hii, basi tupo pamoja kuweza kuzungumza hapa ndani masafa ya 88.9 kupitia 0766 744 4292. Hiyo ni nambari ya jumbe mfupi wa maandishi kwa kila ambacho tutakuwa tunakizungumza mwandani. Hadi hapo mishara sita kamili za mchana. Langu jina naitwa Nuru Joni, nipo na Madam Roda Kunzugala. Heshima yako madam.
1: Asante sana ndugu mtangazaji.
0: Kwema.
1: Kwema kabisa.
0: Habari ya toka Jumamosi?
1: Habari ya toka Jumamosi ni salama kabisa.
0: Wilaya ya Kilolo wanasemaje?
1: Wilaya ya Kilolo tupo, hali ya hewa nzuri, tunaendelea kuchapa kazi.
0: Hii hali ya hewa nyinyi mshaizoea watu wa Kilolo?
1: Hali ya hewa tumeshaizoea kabisa.
0: Nyinyi jua kwenu mateso.
1: Yeah, haina magonjwa.
0: Eh.
1: Yeah, sisi hatujui malaria wala nini. Ile ni hali ya hewa ambayo imechujwa. Haina uchafu wowote.
0: Hali ya hewa kama hii leo.
1: Yeah.
0: Wengine hatujaielewa, yani kwa kweli. Yes. Tumelimisi jua.
1: Ah, yes, sisi tumezoea.
0: Nyi mshazoea. Yeah. Sasa karibu sana, tuendelee kumpata kumfahamisha msikilizaji na kuendelea kumpatia elimu kwa kile ambacho tunakizungumza toka wiki iliyoisha. Tulikuwa tunazungumzia hapa kuhusiana na mila na desturi, namna ambavyo zinaendelea kuathiri vijana rika katika masuala mazima ya afya ya uzazi. Tuliangazia kidogo kuhusiana na swala zima la ukeketaji, lakini kuna mwingine hii leo ndio kwanza anaanza kutusikiliza na ungana na sisi apate kufahamu kidogo, utupitishe tufahamu maana ya ukeketaji ni nini hasa.
1: Asante sana ndugu mtangazaji. Ukeketaji ni kweli, ni ukeketaji ni utoaji wa baadhi ya viungo vya mwili wa mwanamke au wasichana, na huu unafanyika wakati wa usichana. Wanatoa viungo vya nje vya uzazi, ambavyo hiyo ni kwa sababu tu ya matakwa na mila na desturi za mila husika. Kwa wanatoa vile viungo kwa kupangua, wanatumia wembe. Kwa sababu wanakeketa mitaani, kwa hiyo wanatumia nyembe, ambapo wanakuangua vile viungo vile vyote wanavitoa. Nafikiri mnafahamu maana ya viungo vya afya uzazi, kila mtu anafahamu.
0: Ndiyo.
1: Kwa hiyo yale maumbile ya nje yote yanatolewa kwa kukatwa na wembe wenye ncha kali. Wengine wanatumiaga mpaka visu vyenye ncha kali.
0: Kisu hichi tunachokatia nyanya.
1: Yes, lakini kinakuwa kimenolewa vizuri, ana namna ya kukishika, afu mwisho anatoa vile viungo vya uzazi vya nje kwa msichana, ambaye tunasema msichana balee au kijana balee.
0: Sasa hivi kwa hapa mkoani Iringa kuna maeneo ambayo wanatekeleza hiyo mila?
1: Kwa sasa tumetoa elimu sana. Tumetoa elimu sana, hata kama wanafanya watakuwa wanafanya kwa kificho sana. Ya huko nyuma ilikuwa kawaida sana, lakini sasa hivi kwa sababu tunaendelea kutoa elimu na madhara ya huu ukeketaji, sasa hivi mtu akifanya labda kwa kificho, lakini tumetoa elimu ya kutosha sana, ndio maana tunaendelea kutoa elimu.
0: Na ikitokea mmekutana na familia ambayo imemfanyia binti hicho kitendo, hatua gani hasa nyinyi mnaichukua?
1: Ya kuna kwanza kama nilivyosema tunatoa elimu. Mira na desturi.
0: Tugelea kidogo Mike.
1: Mira na desturi lazima tutoe elimu. Tuelimishe jamii. Lakini pia kuna sheria za ukeketaji. Mtu anayeendelea na ukeketaji wakati tumesha toa elimu, kuna sheria za kuchukua. Anachukuliwa hatua.
0: Na maeneo ambayo umeyafikia mpaka hivi sasa?
1: Ya kwa halmashauri ya wilaya ya Kilolo, karibu maeneo yote. Tumefikia karibu kata zote na tunaendelea kutoa elimu. Unajua, huwezi ukasema umetoa elimu kwenye jamii umemaliza. Unapotoa elimu kwa hawa, kuna wengine wanakuwa, wanachipuka, wanaendelea pia kupata elimu. Kwa hiyo elimu huwa hakuna kusema tumemaliza, hapana. Elimu ni endelevu. Kwa hiyo tunaendelea kutoa elimu. Lakini kupitia vituo vya afya ya uzazi na mtoto, kabla ya kuanza kutoa huduma, hiyo ni ajenda kuu. Lazima watu wa huduma watoe elimu pale kwa kina mama waliofika kujiandikisha, wengine chanjo, wengine kujifungua. Kwa hiyo elimu inaendelea pia kwenye vituo vyetu vyote vya afya uzazi na mtoto.
0: Sawa. Na Roda, katika hayo ambayo yanakuwa yanaendelea, madhara yake hasa ni nini?
1: Ya madhara ni makubwa sana. Yapo madhara, kwa kweli cha kwanza ni kifo, kwa sababu unapomtoa vile viungo anapoteza damu nyingi. Ana bleed sana.
0: Ndio.
1: Anapata maumivu makali. Lakini mwisho wataalamu huwa tunaita kuna kitu fulani kinaitwa shock. Manake anaishiwa damu, alafu mwisho wa siku anafariki. Na watu kama hawa hata akifariki familia haiwezi kutoa sababu zilizomfanya afe, kwa sababu anajua kabisa alichokifanya ni kinyume na sheria, kwa sababu tumeshafundishwa. Kwa hiyo hayo ni madhara, hiyo ni namba moja.
0: Ndiyo.
1: Lakini madhara mengine ni uharibifu mkubwa wa viungo vya via vya uzazi, ambavyo vitampelekea huyu binti baree, huyu rika baree, aweze kuwa na hayo maumivu milele. Lakini pia anakuja kupata maumivu makali sana anapokuwa amekua, anataka kuanza familia yake. Kwa hiyo kwenye tendo la kujamiana anapata maumivu, wakati wa kujifungua anachanika ovyo, kwa sababu vile viungo vina kazi yake.
0: Okay.
1: Ya, lakini madhara mengine, wanaambukizwa ukimwi pia, VVU ukimwi, kwa sababu vile vifaa vinavyotumika sio salama, havijatakaswa kama tunavyofanya sisi, tunatakasa vyombo hospitali vya kutumia wateja, lakini wao wanakuwa wanafanya tu. Lakini pia hata kwa yule mkeketaji pia anapata madhara, kwa sababu kama huyu anayemkeketa huyu binti baree huyu ana virusi tayari, lazima muambukize. Lakini pia wanapata uambukizo wa bakteria mbalimbali, kwa sababu njia wanazozitumia sio sahihi. Kwa hiyo hayo ni madhara ambayo pia huyu binti rikabare huyu atakuja kukosa kabisa hamu ya tendo la kujamiana. Kwa hiyo atakuwa hapendi, anaona kama ni utumwa fulani. Lakini pia wanaathirika kisaikolojia, yani kukeketwa atakuwa naota kila siku katika maisha yake. Akikumbuka tu hicho kitu hakimtoki kichwani, anakuwa kama na kovu kichwani ambalo halifutiki. Kwa hiyo kwa kifupi wanaathirika kisaikolojia. Lakini pia anakuja kujisikia vibaya sana anapokuwa amekuja kupata nyumba, halafu anakuta viungo vingine hana, na anapata maumivu kama hayo. Kwa hiyo anakuja kuwa hana raha kwenye maisha yake, lakini anakuwa na wasiwasi, hajiamini kwa sababu kila wakati anaota kama anakuja kukatwa tena. Kwa hiyo hayo ni madhara makubwa. Wanakuwa ni waoga, wanasonona maisha yote, anajiona yeye kama sio mwanamke kama wanawake wengine, kitu kama hicho. Lakini wengine hata kwa mwenza wake anapokuja kupata maisha, yani anaona kabisa kama mimi sio mwanamke timamu, hivi mwanaume huyo ananionaje mimi? Sina viungo ndo hivyo.
0: Hivi mimi naomba nikuulize swali Madam Roda. Wanavyomfanyia hicho kitendo cha ukeketaji huyo binti, wanatumia ganzi?
1: Hawatumii ganzi, binti anakeketwa kavu kavu. Hatumii ganzi yote. Yani, kwanza anapata maumivu wakati wa kukatwa kwa sababu wanamkata kavu bila ganzi. Wakisha keketa, damu ndo zinaanza kumwagika. Ingawa ukidodosa dodosa jamii wanakuambia kuna majani huwa wanaweka ambayo yanazuia
0: damu
1: zisitoke, lakini wanapoteza damu sana. Hizo ni mila tu na kuamini vitu ambavyo haviwezi kusaidia.
0: Na kwa nini wafanye hivyo ikiwa wanaona kabisa binti huyu anapata madhara?
1: Yani wao mila na desturi zinasema kwamba huyu rikabare akikeketwa, kwanza kutoa vile viungo kunazuia asiwe na matamanio ya kingono. Wao ndo mila wanazoamini. Wanasema kwa jina lingine kwamba huyu binti asije kuwa malaya. Wanasema awe mtulivu mpaka anapokuja kuolewa. Lakini kingine wanakuambia huyu binti huyu hawezi kutambulika kama ni binti kama hajakeketwa. Kwa namna nyingine wanamuita ni mchafu
0: akiwa hajafanyiwa hicho kitendo.
1: Kwamba kwenye familia wanaona kabisa wana binti mchafu kwa sababu hajamkeketa.
0: Kwa hiyo
1: hizo ni mila na desturi ambazo zinapelekea wafanye hiki kitendo kwa sababu ya kukosa elimu. Lakini basi tunaendelea kutoa elimu kwa jamii ili tuweze kuzuia hiki kitendo, na kwa kweli tumezuia, kwa sababu sasa hivi hata wanawake wanaokuja kujifungua ukiona mwanamke ana kovu la ukeketaji unakuta ni la muda, ni la siku nyingi, wala sio jipya.
0: Okay.
1: Hivyo
0: kuna umri sahihi wa binti huyu kufanyiwa hicho kitendo?
1: Umri sahihi wa binti huyu akishavunja unga utu anapofundishwa kwamba wewe sasa umekuwa umevunja ungo, lazima wamkekete. Na wenzako wanaamini kwamba akishavunja ungo ndo anaanza kutamania ngono. Wanasema tunataka tuzuie ngono. Lakini nakuta hata binda aliyekeketwa anafanya ngono. Kwao ni mila tu na desturi ambazo wanazifanya kwa sababu ya kukosa elimu.
0: Tunaweza tukarudi kuziita mila potofu.
1: Ni mila potofu kabisa.
0: Sawa, msikilizaji, nipo na Roda Kunzugala ambaye tunazungumza naye hapa kuhusiana na swala zima la namna gani mila na desturi zinavyoendelea kuathiri afya uzazi kwa vijana rika. Na kupitia 0766744292, nambari hiyo nyumba mfupi wa maandishi kwa kile ambacho tunakizungumza humu ndani. Hapo baadaye tukirejea tutakwenda kujua sasa mambo gani ambayo manini kifanyike ili kuzuia changamoto hili ya majanga hili la ukeketaji kwa mabinti, kama ambavyo umeweza kusikia kieleza sababu zake, kwa nini wanafanya hivyo, madhara yake yakoje, mojawapo sababu kubwa ama madhara makubwa ya kwanza ni kifo. Kwa hiyo vijana, ukiona wazazi wameanza harakati za kukupeleka wewe ama kuzungumza kuhusiana na wewe kufanyiwa ukeketaji, mara moja unaweza kuchukua hatua ya kuomba msaada ili uweze kuepushana na kitu kama hicho.
2: Mafinga, mko tayari? Kanisa la EAGT Iringa Road Mafinga wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili utakaoanza siku ya Jumanne tarehe 13 hadi Jumapili tarehe 18 mwezi wa 10 mwaka 2026. Mahali ni Kinyanambo A, nyuma ya soko la Kariakoo. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri na kuendelea. Mhubiri wa kimataifa Dr. Julius Donald Kikoti atahubiri na kufanya maombezi. Walete wagonjwa na wenye shida mbalimbali, wote wataombewa na kupokea uponyaji. Kwaya na waimbaji mbalimbali watakuwepo kumsifu Mungu pamoja nawe, akiwemo Anset Butati, Rosie Mahenge, Victoria Naza, Deus Mweza, Rejoice Choir kutoka Mafinga na Moria Choir kutoka jijini Mbeya. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.

Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani kwenye simu yako ya mkononi popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub. Huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa. T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja. Internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako.

0: Tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
1: Nahisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
0: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
1: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
2: Hey, hey, hey. Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Healthy Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
0: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
3: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco, Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655-386-286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
4: Halo?
5: Mambo?
4: Poa.
5: Za kwako?
4: Nzuri.
5: Mzima? Mbona unaongea kwa wasiwasi?
4: Ni mzima kabisa.
5: Ni wewe mwenyewe na unajisikia kwenye redio. Ni wewe mwenyewe. Mimi naitwa Nzuri kutoka Nuru Pesa.
4: Okay, okay, sawa, twende.
5: Unaitwa nani?
4: Naitwa Benedetta Msamba.
5: Benedetta Msamba, kutokea wapi Benedetta?
4: Kutokea Iringa.
5: Iringa sehemu gani? Iringa kubwa Benedetta?
4: Kutoka Lugalo, Iringa.
5: Ah, kutoka Lugalo, Iringa mjini kabisa?
4: Ndio.
5: Wewe ni mshiriki wa Nuru Pesa?
4: Ndio.
5: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa?
4: Leo tu.
5: Wewe Benedetta wewe?
4: Ndio.
5: Umecheza mara ngapi?
4: Nimecheza mara moja.
5: Wewe Benedetta wewe?
4: Azuri, mbona unachekesha?
5: Sio kama nakuchekesha. Mara ya kwanza kati tunasema Nuru Pesa tunatoa pesa, ulikuwa unaamini nini na sasa hivi unaamini nini Benedetta Samba?
4: Nimekuwa nikisikiliza kila wakati nakuta tu watu wanashinda, wanashinda. Basi na mimi ngoja nijaribu. Ndio.
5: Unaambia nini watu wengine sasa ambao waamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
4: Tuendelee kucheza, tuamini kwamba ukibahatika basi unapata hela. Na ukikosa usikate tamaa, endelea, maana hiyo ni bahati nasibu.
5: Sawa. Umeshaliona jambo letu Benedetta jamani? Nasema jambo letu shaliona tayari kwa raha zako.
4: Amina.
5: Basi Benedetta, najua mauli itakuwa imekaa vizuri. Tutakuja kukutembelea Benedetta.
4: Karibu.
5: Asante sana, nikutakia asubuhi iliyo njema.
4: Asante sana.
5: Haya, asante sana bwana.
3: Hakuna namna zaidi ya kusikiliza Nuru FM.

0: Ikiwa ndio kwanza unaungana nami humu ndani, hii ni kipindi maalum kinachohusiana na masuala ya elimu kwa vijana, kwa vijana rika, kuhusiana na afya ya uzazi. Leo hii bado tunaendelea pale pale tulipoishia wiki iliyoisha. Tunazungumzia mila na desturi, namna gani zinavyoathiri afya uzazi kwa vijana. Tumezungumzia swala la ukeketaji hapa, sababu zake, madhara yake, lakini kasema tukirejea basi tutaangazia njia za kuzuia sasa hili janga la ukeketaji. Njia zake ni zipi, Madam Roda?
1: Asante sana ndugu mtangazaji. Kwanza, kama nilivyosema, cha kwanza tunahitaji kutekeleza sheria na sera za kutokomeza ukeketaji. Kwa maana hiyo, kama nilivyosema kule nyuma kwamba mtu akifanya kitendo hiki wakati tumeshatoa elimu anatakiwa achukuliwe hatua.
0: Sawa.
1: Lakini kingine, ushirikishwaji wa jamii. Ushirikishwaji wa jamii ni pamoja na hivi tunavyotoa elimu. Jamii inatusikia, lakini pia kupiga vita. Inatusaidia kupiga vita swala zima la ukeketaji kwa wasichana.
0: Ndio.
1: Lakini kingine, ushirikishwaji wa viongozi wa kijamii au viongozi wa kimila, kisiasa, kidini, kiserikali katika kutokomeza huu ukeketaji. Lakini kingine, kusaidia familia.
0: Ndio.
1: Familia na jamii wanahitaji msaada kwa ajili ya kuachana na hizi mila zinazopitwa au zimepitwa na wakati. Takiwa tuambie sasa mila hizo zimepitwa na wakati, tunahitaji kuacha. Kuelimisha na kuwawezesha wanawake, inabidi tuwawezeshe wanawake kiuchumi.
0: Ben.

0: ili waweze kushiriki kikamilifu katika kutokomeza masuala ya ukeketaji, lakini kuwahudumia ipasavyo wasichana. Jamani, watoto hawa hawahudumiwi, wanabaki wanajishughulikia wenyewe.
1: Kuwahudumia kwa namna gani?
0: Yani tunatakiwa tuwahudumie waliopata yale madhara kwanza kisaikolojia.
1: Ndio.
0: Kwa sababu yani akishakeketwa, kama nilivyosema, ametolewa viungo vyake, anaathirika kisaikolojia. Kwa hiyo tunahitaji kuwahudumia, tunahitaji kuwapa moyo, wanahitaji msaada wa kisaikolojia. Lakini pia itawasaidia na wenyewe ili wasije kukeketa watoto wao. Lakini elimu kwa umma kuhusu madhara ya
1: ukeketaji
0: kwa wasichana. Kama hivi tunavyoongea kwenye radio, na maana habari inafikia watu wengi kwa pamoja.
1: Okay.
0: Tunavyotoa elimu hapa, walioingia wote wanatusikia kama tunaongea kitu gani. Kwa hiyo kwa kifupi tu niseme, wasichana barehe na wale waliopita barehe, unajua ukeketaji wanaweza wakamkeketa hata aliyepita kwenye ujana barehe. Tukitoka kwenye ujana barehe, tushapita hii miaka 19, tunapoanza 20 hapa, tunasema tunaingia kwenye yusi. Tunaingia kwenye yusi. Sasa tunaingia kwenye ujana. Yani tumesha barehe, tunaingia kwenye ujana. Kwa hiyo unaweza ukakuta hata sio kijana barehe, alisha barehe, na mwenyewe wanaweza kumkamata wakamkeketa.
1: Miaka 20 na kuendelea.
0: Yeah, wanamkeketa. Haijalishi.
1: Sasa kashaka mtu mzima huyo.
0: Kama wanaweza kumkeketa hata aliyezaa. Sasa hivi tunaenda mikoa mbalimbali, unaenda unaolewa ukoo ambao wao hawana mila za kukeketa wala nini. Au unaolewa ukoo ambao wana mila za kukeketa.
1: Kwamba mwanamke ambaye anaolewa huko lazima awe mfanyaji.
0: Unafika siku hiyo kwenye jamii zinazokeketa, unalo wanataka wakukeketa na mtoto kichanga unaye. Kwa hiyo tuendelee kutoa elimu kwenye jamii, lakini tunapiga vita sana ukeketaji. Jamani, familia mnazofanya ukeketaji tuache, haina tija. Haina tija kabisa. Tunamharibia msichana huyu raha ya maisha yake ya usichana, lakini maisha yake ya ndoa, katika maisha yote atabaki tu anakovu kichwani, anaathirika kisaikolojia. Asante sana ndugu.
1: Sawa. Anasema kuwakeketa wanakosea sana, wanawakosesha raha ya ndoa. Anaitwa Maganga Mangale kutoka Igodikafu Pawaga. Lakini wanasema elimu ndio jambo la msingi, hasa vijijini, huku ndio itolewe sana elimu. Lakini huyu anasema hivi, inakuwaje mtu anaenda kumkeketa binti yake, hana hata huruma? Jamani, hichi kitendo hebu tukiache, tuache vijana waweze kuishi kwa amani. Anaitwa Sawa ni Mama Lile kutokea maeneo ya Isakalilo. Tukiangazia upande mwingine pia, madawa ya kulevya yamekuwa ni chanzo pia cha athari ya afya ya uzazi kwa vijana. Roda.
0: Ya, ni sahihi kabisa. Yana athari kwa afya ya uzazi kwa vijana.
1: Kwanza kabisa tungefahamu madawa ya kulevya ni nini?
0: Ya, dawa, tuseme dawa za kulevya au dawa ya kulevya ni kilevi au kitu chochote ambacho kina uwezo wa kuleta mabadiliko katika ufanyaji kazi wa kiumbe.
1: Ndio.
0: Chenye uhai. Kwa hiyo binadamu ni viumbe vyenye uhai. Kwa hiyo sasa zile dawa za kulevya ni kitu chochote ambacho kinasababisha binadamu yoyote abadili tabia au kitu chenye uhai kibadili tabia. Naona kwa maana hiyo, hayo ndo madawa ya kulevya, ni kileo chochote.
1: Sawa. Na sababu zipi ambazo vijana zinawapelekea kuweza kutumia hayo madawa ya kulevya?
0: Ya, sababu ni nyingi ambazo zinawasababishia hawa vijana. Kwanza tumeongelea habari za ujana barehe au rika barehe, anataka kujaribu kwa sababu ameona fulani anafanya, naye anataka jaribu. Vijana, lakini kuna msukumo wa yale makundirika kama nilivyosema. Yaani wenzake wanamwambia, yaani wewe hivi si wenzako saizi tunaonja, wewe uwezi kuonja? Hebu jaribu. Sasa kwa sababu yale ni makundirika, na mwenyewe anasema ngoja nijaribu. Lakini kingine ni kukaa jobless, kukosa kazi. Vijana hawana kazi, wako mitaani. Toka asubuhi anakaa naotea jua, anazurura hapa naenda hapa. Huyu amekosa kazi, akikutana na mwenzake anayetumia dawa ya kulevya na yeye lazima atumie. Lakini kutaka kujifurahisha, anakwambia akitumia dawa za kulevya, yani vile wanavyosinzia vile yeye anaona ndo maisha yameishia pale. Lakini mahusiano mabaya katika familia. Unakuta kwenye familia wazazi hawaelewani. Huyu kijana haelewani na wazazi, hawamuelewi. Kwa hiyo anajiingiza kwenye matukio mbalimbali. Lakini wanasema dawa za kulevya wakitumia zinaondoa maumivu. Hata kama ana jambo linamsononesha, ana kitu fulani kigumu kwake, anasema akitumia dawa za kulevya eti ndo anasikia raha.
1: Kwa hiyo anasahau.
0: Inamsahulisha kile kitu. Lakini kingine ni kukosa malezi bora kutoka kwa wazazi au walezi. Jamani, yani tukiangalia saizi eti tuko bize sana. Tuko bize na mambo yetu, hatuangalii watoto, tuko bize sijui kibiashara. Jamani, haya maisha yapo tu. Biashara zipo na familia zipo. Kwa hiyo kila mtu awajibike kwenye familia yake. Lakini pia kukosa elimu ya kutosha kuhusiana na madhara ya dawa za kulevya. Kwa hiyo hawa vijana wanavotumia hawaelewi kama zina madhara. Yaani yeye anavosinzia vile anaona ndo raha. Anapofika, wengine anafika amekula madawa ya kulevya, anachukua kisu, anaweza kachoma hata wazazi. Yeye anaona ndo raha kwa sababu ni zile dawa za kulevya zimemfanya badilishe tabia yake iende kwenye tabia tofauti au kwenye tabia hatarishi. Lakini kingine ni matangazo ya biashara, kwamba mtu anapotumia dawa ya kulevya anajisikia vizuri. Anavyojisikia vizuri, na mwingine anasema mbona mwenzangu anajisikia vizuri, ngoja na mimi nifanye. Kwa hiyo hayo ndo madhara ya dawa za kulevya. Tunapoteza kizazi, tunapoteza nguvu kazi, na wengine wanakuja mpaka wanafariki, wanapoteza maisha kwa sababu wanapotumia madawa ya kulevya hawezi kula. Anabaka na sinzia, hawezi kula, wanapata malnutrition mwisho, wanapata kitu kimoja kinaitwa vitaminosis. Anakuwa amekosa zile vitamins zote kwa sababu atumii chakula vile vyakula vya mchanganyiko. Mwisho tunapata kijana ambaye anakuwa shako ya ukubwani, lakini pia amepungukiwa vinilishe vyote. Mwisho wanapoteza maisha.
1: Sawa, na pombe ni aina ya dawa za kulevya, zipo aina ngapi labda?
0: Ya dawa za kulevya, pombe pia ni aina. Kutumia pombe kupitiliza kiasi.
1: Hivi
0: unaweza ukanywa kwa afya. Na tunavyosema unakunywa kwa afya ni kiasi. Lakini yule anayekunywa kila siku analewa, anabebwa.
1: Maana yani, kuna mnywaji hapo alafu kuna mlevi.
0: Yaani mwisho wa siku anapata kitu kinaitwa addiction, kwamba yani yeye asipotumia pombe au dawa ya kulevya hawezi kuishi. Kwa hiyo wanakunywa dawa, wanakunywa pombe kupitiliza. Huyu na mwenyewe anaathirika kiakili. Watu wengi wanaotumia dawa ya kulevya wanakuja kupata tatizo la afya ya akili. Na wengine wanapata kitu tunaita kichaa. Ingawa hatumuiti mtu kichaa, tunamuita na tatizo la afya ya akili kwa sababu ya unywaji wa pombe wa kupitiliza. Lakini kuna mambo ya tumbaku au kuvuta sigara.
1: Sigara nayo ipo miongoni mwa.
0: Sigara na yenyewe ipo. Ugoro, vyote vipo kwenye madawa ya kulevya. Lakini kuna bangi. Lakini kuna heroin, kunusa, kujichoma, vyote ni dawa za kulevya. Kuna cocaine. Na zenyewe zinanuswa. Kwa hiyo zote hizo ni dawa
1: za kulevya,
0: lakini kuna sindano. Sasa ile sindano huwa wanatumia hata wakiwa 20. Wanakuwa na ile sindano kubwa lile la kuchomea ng'ombe lile. Kwa hiyo wanaenda wanajidunga na ile sindano. Wa mwisho unakuta ile sindano liko mkononi. Yaani wameshasinzia. Kwa hiyo tuna kazi kubwa. Elimu ndio inaendelea, kazi ni kubwa, lakini kuna petroli. Jamani, petroli unaponusa na yenyewe ni dawa ya kulevya.
1: Petroli ya
0: ile harufu ile. Ile harufu inafika mwisho unalewa. Kwa hiyo kuna wengine asipoenda kunusa petroli hawezi kuishi.
1: Hajisikii poa kabisa.
0: Yaani na yeye ni ndo dawa ya kulevya anayotumia. Lakini kuna mirungi. Kuna wengine wananusa gundi.
1: Gundi?
0: Gundi ile harufu
1: gundi.
0: Ile.
1: Gundi ya mti.
0: Yeah, ile harufu ile. Gundi zina harufu fulani. Ananusa. Kisha nusa. Yaani ile harufu inakufanya unalewa. Kwa hiyo unavolewa unasikia raha. Kwa hiyo ni kama dawa ya kulevya, lakini kuna dawa inaitwa Valium. Unakunywa. Na dawa nyingine za usingizi ambazo unakunywa bila utaratibu. Hizi dawa hizi huwa zinatolewa hospitali lakini kwa utaratibu na kwa kipimo kwamba huyu mteja ana matatizo gani. Lakini sasa kama unatumia bila utaratibu na kinyume, unakuwa tena umesha kiuka utumiaji wa dawa za binadamu. Kwa hiyo ndo hivyo, hizo ndo dawa ambazo zinatumika.
1: Okay, na mimi sasa nitamtambuaje huyu ambaye anatumia aina yoyote ile madawa ya kulevya kama ulivyorodhesha?
0: Asante ndugu mtangazaji, kama nilivyosema, kuwa katika hali ya kulewa. Yaani muda wote anakaa amelewa na sinzia.
1: Ajitambui.
0: Anasinzia. Lakini kuna wengine anakuwa mkorofi. Ana ukorofi usio na misingi. Yaani yeye ni mkorofi tu, ni mkali, anaweza akachukua kitu chochote kinachoweza kumzuru mtu mwingine, akamgonga nacho. Lakini sasa kuna aina, tumesema wanapata tatizo la afya ya akili, kuna aina. Yaani kuna mwingine anakuwa mpweke tu. Anakuwa mpweke. Kwa sababu ya dawa za kulevya anakuwa mpweke, anakaa peke yake, anajitenga. Kumbe zile dawa zimesha muathiri. Lakini anayetumia madawa ya kulevya au anayekunywa pombe kupindukia hawezi kufuatilia mambo ya kimaisha. Kwa hiyo kama lilewa jana, akiamka leo kwa sababu amepata kile kitu kinaitwa addiction, anataka aende kunywa tena. Na hili jamani aliwakumbi vijana tu, hata baadhi ya watu wazima wapo ambao huwa wanaishi bila kunywa pombe. Anatoka asubuhi, anaenda anakunywa pombe, anakula kitimoto, lakini hajui nyumbani wanakula, watoto wamekula, mke wangu amepika nini?
1: Ndiyo.
0: Hawajui. Kwa yeye akisha kula anakunywa analewa, anarudi tena amelewa. Kwa hiyo na wanawake wengine wanapata hasira kwa kweli. Lakini kwa vijana kutopenda shule. Anayetumia madawa ya kulevya hawezi kupenda shule hata kidogo. Lakini huwa wana attempt kitu fulani. Wanataka kujiua. Anatamani ajiue. Mwingine anatamani auwe au ajiue. Na hawa wakati mwingine anatamani abake. Kwa hiyo wanaobaka wabakaji hawa wengine wanatumia madawa ya kulevya.
1: Anawasukuma huko.
0: Lakini bado tunaendelea namna ya kumtambua huyu mtu. Kama nilivyosema, anabaka lakini ananuka. Anakuwa na harufu ya pombe kila wakati, mwili mzima ananuka madawa, ananuka harufu ya
1: pombe.
0: Lakini anakuwa na makovu ya sindano mwilini kwa sababu ya kule kujidunga. Ana makovu mengi ya sindano. Anapungua uzito lakini changanyikiwa kama nilivyosema, kwa sababu madawa ya kulevya unapata tatizo la afya ya akili. Kwa hiyo tatizo la afya ya akili ni vile pamoja na kuchanganyikiwa. Au wenyewe nani jamii wanaita ana kichaa, kumbe ana tatizo la afya ya akili
1: kulingana na anayotumia. Na kuna level zake ambazo akifikia mtu huyu anasaidika au mtu huyu hasaidiki?
0: Ndugu mtangazaji, of course wanasaidika, ila kusaidika kwao wanachukua muda mrefu. Kama alishapata zile addiction, yani alishaathirika zaidi, wanasaidika lakini wanachukua muda mrefu. Ndio maana kuna vituo vile vinaitwa sober house. Wanaenda wanapelekwa huko, wanakaa, wanaanza kupata tiba. Na tiba yenyewe yani ni taratibu, ndio maana wanapelekwa kule. Kwa wanakuja wanaacha mwisho wa siku unakuta hawa ndo mashuhuda wa dawa za kulevya. Unakuja kukuta hawa ndo wapingaji wa dawa za kulevya. Yeah.
1: Okay, na madhara yake hasa ni yapi?
0: Ya madhara kama tulivyoona, huyu mtu wanajidunga lakini wanachangia wote. Bomba moja lile wanachangia wote. Kama wako 20 10 wanachangiwa. Kwa maana hiyo, cha kwanza ni kupata maambukizi ya VVU, ukimwi na magonjwa mengine. Kwa hiyo wanaambukizwa. Lakini wanapata magonjwa ya saratani, mfano saratani ya koo, wanapata saratani ya koo, wanapata saratani ya mapafu, wanapata saratani ya homa ya ini, wanapata kwa sababu hawa wadudu wanaochangia kwenye bomba moja hawa ndio wanaenda hivyo. Lakini wengine kwa sababu nani uvutaji wa sigara, uvutaji wa haya madawa, yani yana athari za kuja kusababisha nani saratani ya koo au mapafu. Lakini kingine wanakuwa na lishe duni kama nilivyosema, kwa sababu hawali, wanashinda tu nayo madawa ya kulevya, mwisho wa siku wanakuja kuwa na lishe duni. Kwa hiyo matatizo ya kiakili nimeshasema, lakini kuongezeka kwa vitendo vya ubakaji. Hawa unajua hizi pombe wanazotumia au madawa ya kulevya zinamtuma, kwa sababu zimeshambadilishia behavior yake ile ya kawaida. Zinamtuma anafanya mambo ya ajabu, zinamtuma afanye kitu chochote kinachokuja mbele yake, kiwe kizuri cha madhara yeye anafanya tu. Lakini kuna kukosa hamu ya kujamiana. Mtu anayetumia madawa ya kulevya huyo anakosa hamu ya kujamiana. Lakini akiinuka akawa na nguvu, anabaka mpaka anaua. Anakosa kwa sababu akishatumia yale madawa mwili umelegea, hana nguvu.
1: Hana nguvu.
0: Once anapokuja anapata nguvu kidogo, ndo hawa wanabaka. Na haangalii tunabaka, anabaki mzima au nini. Wanabaka mtu mpaka wanaua.
1: Sawa, msikilizaji, kama una swali unaweza kuuliza kupitia 0766 744 4292. Elimu tunayoipata bila shaka, kama haitakusaidia wewe, basi itafanya aweze kusaidika jirani yako, ndugu yako kutoka kwenye familia yako, ama mtu yeyote yule ambaye unaona anaathirika na dawa za kulevya. Tuko pamoja mpaka mishale ya 6 kamili za mchana, ambapo ndipo tutakuwa tunatoka humu ndani.
2: Uanze mapema asubuhi, na amka na jianda kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio na jituma bila kuchoka, lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana, Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30 chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko mwa wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako. Vini Nkolomboka. Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 46.

0: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso.
1: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia laini za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri, ndugu yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
2: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti. Laki moja tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0799 101 00 00.
1: Akiniona wanita kianzo kidogo.
3: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
4: Ah, mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brand, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
3: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
5: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
6: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
5: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027. Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo ya anza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi, na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.

0: sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
1: Na sio ni safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague hao wa nje wanaowategemea.
0: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
2: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
0: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
3: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
0: Tunahabarisha.
4: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hao watu mtawadhibiti vipi?
0: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.

0: jinsi ya kuzuia.
1: Sawa. Sasa kabla ya kufahamu madhara na unamtambuaje mtu ambaye ameweza kutumia madawa hayo ya kulevya, njia gani sasa unaweza kutumia ili kuweza kuzuia madawa ya kulevya kwa hawa vijana?
0: Yeah, asante ndugu mtangazaji. Cha kwanza, yani ni kuelimisha vijana. Hebu tuambie madhara ya hizi dawa za kulevya, tuwape elimu, lakini pia tuwawezeshe kuwafanyia ushauri, tuwakanseli.
1: Ndio.
0: Wazazi, wasaidie vijana wao, kwa sababu haya mambo yanatokea kwenye familia, wasaidie vijana wao kuwa na mtazamo wa kiafya. Wawaambie watoto wao kwamba afya ni muhimu, kuongea nao kila wakati ili waweze kuacha hivi vitendo. Lakini vijana wapatiwe elimu pia ya kutosha kama tunavyotoa elimu leo. Wapatiwe elimu pia ya stadi za maisha. Nafikiri tulishaongelea mambo ya stadi za maisha.
1: Ndiyo.
0: Kujitambua, kujielewa wewe ni nani, unatoka wapi, unaenda wapi, unataka ufikeje, maisha yako umepanga yaweje, unataka kufanya kitu gani, huna mtaji. Kuna mikopo ya vijana kwenye halmashauri zote. Nenda pale, fundeni grupu la vijana, mjisajili, nendeni kwa afisa maendeleo ya jamii wa wilaya yoyote, mwambie sisi tuna kikundi, tunataka kufanya 1, 2, 3, mnapata mikopo, kuliko kutumia hizi dawa za kulevya ambazo hazina hata faida kwako. Mwisho wa siku unakuja unapoteza maisha. Wazazi au familia, ziepuke kabisa kutumia madawa ya kulevya, kwa sababu nakuta wengine mzazi anatumia na kijana lazima atumie.
1: Ndio.
0: Mzazi wake anatumia na yeye lazima atumie. Lakini vijana waendelezwe kielimu, lakini waendelezwe pia kistadi za maisha kama tulivyosema. Sio wote wamefanikiwa kufaulu na kupata vyuo. Hata kama hajapata vyuo, kuna shughuli za kufanya. Lakini kujenga misingi bora ya maadili au ya maadili ya kimaisha kwa wa vijana. Lakini pia sheria na sera pia zitumike zinazozuia madawa ya kulevya, kwamba mtu anayeonekana anauza madawa ya kulevya achukuliwe hatua. Lakini kuwa tofauti, kwa sababu unajua madawa ya kulevya si biashara. Yule anayeuza anapata pesa. Lakini sisi kudhibiti matangazo ya kibiashara ya dawa za kulevya. Kwa hiyo usiwepo na kitu chochote kinachoruhusu hayo matangazo. Jamani vijana bare, kwa kweli tujitazame, tuanze upya. Wale wanaotumia waache, tuchukue hatua, tuangalie, tuweke mikakati yetu ya kimaisha ili tuweze kujikwamua, lakini sio dawa za kulevya. Asante sana ndugu mtangazaji.
1: Sawa. Bila shaka mpaka kufikia hapo kusema asante, elimu iliyotolewa ni ya kutosha kabisa, yenye ujazo kwa kijana, lakini pia hata mzazi mlezi, unaweza ukasimama kwa ajili ya malezi ya kijana wako, kuhakikisha anaepuka na hivi vitendo vya matumizi ya madawa ya kulevya. Lakini pia vile vile mzazi mlezi, simama imara kwa ajili ya kumwepusha binti yako kwenye masuala mazima ya ukeketaji. Shukrani sana Roda Kunzugala ambaye ni mratibu wa afya uzazi na mtoto wilaya ya Kilolo. Bila shaka tunashukuru, elimu tuliyoipata imetoshea kabisa.
0: Asante sana ndugu mtangazaji. Tunawakaribisha sana wayafanyie kazi vijana na wazazi kwa pamoja.
1: Haya, sawa. Shukrani sana. Mimi langu jina naitwa Norojoni. Uwe na weekend njema. Tutaonana tena Jumamosi. Nini tutakwenda kuzungumza? Kama itakuwa bado ni mila na desturi, basi cha kufanya tu uweze kutega sikio lako 88.9 Nuru FM kwenye nyanda za juu kusini, lakini pia kanda ya kati. Bila kusahau yule ambaye anaendelea kutusikiliza online kupitia wavuti ya Radio Tadio .co.tz mkoa wa Nuru FM. Ukimalizana na mkoa wa Jiwe, na wakati mwema. Kinachofuata ni mikito ya pwani.

0: Hivi sasa ni saa 6 mchana na Vodacom.
1: Nahitaji bidhaa yangu leo leo.
2: Uko wapi?
1: Nipo Katoro.
2: Sawa sawa, dakika chache tu mtu basi anakupigia na kutumia live location yake umtrack.
3: Zaidi ya mtandao ni uhakika wa huduma. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: Nuru FM 2026 tunatoboa. Mkulima, msimu wa kilimo umefika. Je, umejipangaje?
1: Kwa kweli sijajua.
0: Usijali. Kibo Seed Company Limited, watafiti na wazalishaji wa mbegu bora Tanzania, tumekuletea mkombozi. Tunazo mbegu bora chotara za mahindi kama vile Kitale DH04, Kitale H513, H614, H628 na H6213. Mbegu hizi zinapandwa kwa wastani wa kilo 8 hadi kilo 10 tu kwa hekari. Zinastahimili maeneo yenye ukame na mvua nyingi. Zinakinga dhidi ya magonjwa na zinakupa mavuno mengi ya wastani wa gunia 30 hadi gunia 55 kwa hekari. Hatuja kusahau mkulima wa alizeti. Tumekuletea mbegu ya Kenya Fedha. Inakomaa ndani ya siku 60 hadi 90. Inavumilia ukame. Inatoa hadi gunia 20 kwa hekari na punje zake zina mafuta mengi. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wa pembejeo nchi nzima. Kwa maelezo zaidi piga simu 0740 510 111 au 0740 960 111. Kibo Seed Company Limited, ubora wa kuaminika.
2: Boda, dakika moja nakuja.
3: Kumbe mume wangu,
4: surprise,
3: umenunua pikipiki?
4: Ndiyo, ili niweze kukuhudumia wewe na mtoto wetu ajae.
3: Hatimaye umetimiza ahadi yako. Sasa uwai abiria tupate pesa.
4: Wewe utakuwa abiria wa kwanza na tunaanza kwa kwenda kwenye kliniki ya ujauzito.
3: Mbona mapema?
4: Mke wangu, ni muhimu kuanza mapema. Tutajua jinsi ya kulea ujauzito hadi mtoto atakapozaliwa.
3: Tutaenda tu, nipeleke kwanza sokoni.
4: Hatutakiwi kusubiri. Tukienda kliniki tutapata ushauri wa afya kuhusu ujauzito.
3: Umejuaje?
4: Rafiki yangu na mkewe walianza kliniki mapema na mtoto wao anakuwa vizuri. Hata sisi tunahitaji mtoto mwenye afya.
3: Nimekubali. Kituo cha kwanza kliniki.
4: Mambo si ndo hayo? Vaa helmet twende. Alafu baadaye sokoni.
5: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
8: Ewe mkulima wa Iringa, je, una hofu juu ya mvua kubwa inayokuja? Mkulima, usiwaze kuhusu shamba lako. Mvua ikinyesha bila kukoma, tunao mbegu bora ya nyanya ya Godlock F1. Inasimama madhubuti, hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao, hakuna hasara. Sokoni tunaongoza kwa ubora na mavuno ni makubwa ya kupindukia. Godlock F1 inahimili magonjwa, ukungu na unyevu, haipasuki na inakupa mazao mengi hata kukiwa na mvua kubwa. Wakulima wa Ilula, Ruaha Mbuyuni, Iringa mjini, Mgama, Vitono, Image, Wambingweta na maeneo yote Iringa, Godlock F1, mfalme wa msimu wa mvua. Mbegu zetu zinapatikana madukani kote nchini Tanzania. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0685206422 au 0762001491. Kwa Iringa mjini, fika kwa Fair Agro na Fair Miche au piga simu namba 0677 157 271. Kwa Ruaha Mbuyuni, fika kwa Asia Agrovet au piga simu namba 0786133511. Nyote mnakaribishwa.
9: Huko mtaani sasa.
10: Vipi tena?
11: Msumari.
10: Msumari una nini?
11: Unachoma
10: moyoni, machoni
11: kote.

0: Radhepwani, Dania Nuru FM. Huku ndio kule kwenye mchanganyiko wa ndimu, limao, pilipili na mbilimbi kwenye kopo moja, yani funu chumvi. Uchachi wetu utamu wao. Fumanizi kawaida, michambo kwetu ndo kama shule.
1: Ujitema panastini kama langu la motoni. Ha! Ina huu.
0: Yani Segere, Singeli. Paka zile za
2: Bwana Pambe. Uyu huyu mwajumancho kononi.
0: Bwani. Hapa, Nuru FM.
3: Ni mikitu ya pwani. Mikitu ya pwani. Mikitu ya pwani.

Assalamu alaikum msikilizaji wa 88.9 Nuru FM. Ikiwa imeshatimia majira 6 na dakika 11 toka itimie pale 6 kamili za mchana. Ah, nakwambia ndio tunaanza namna hiyo leo, ni tarehe 10 ya mwezi 10 2026. Haiwezi kujirudia tena tarehe kama hii leo. Bwana tunakwambia uanze Jumamosi iliyo mwanana, Jumamosi iliyotulia, Jumamosi tulivu. Kama ukikosa leo kutimiza na ulitaka udugu wangu, nakwambia basi tambua kwamba Jumamosi haijirudii tena. Haya bwana, nakwambia langu jina Fatuma Ayubu, mjukuu wa Sosovele, niko on air saizi. Na hii ni kukupatia burudani katika mikitu ya pwani. Na ndio naanza namna hiyo na kibao kinaitwa Unavyotaka na mimi nataka kutoka kwa Adija Omari. Lakini Adija O Yusuf anakuambia najiamini. Unavyotaka mimi ndio ninavyotaka. Ushindwe wewe udugu wangu tu. Kwa sababu unavyokuja ndio unavyokupokea. Na mshamsha ndo zinaanza namna hiyo. Nakwambia ongeza sauti ya redio ili tuweze kwenda sanjari mimi na wewe. Kupitia ile ambayo tukao tunazungumza mauli matatu, utashia ujumbe mfupi. Hali kadhalika leo kwa jinsi nilivyokuwa na mzuka, naweza nikapokea hata simu mbili ya matatu. Lakini mpaka pale nitakapokuambia inahusu jambo gani. Kwa hiyo nimeanza na unavyotaka nami nataka. Kwa sababu wengi uko mtano wanavyotaka wao, na sisi ndio tunavyoishi nao. Na mimi nakuja kukujuza baadaye. Leo tunazungumzia nini? Na kama huyo hasidi unaye mtani kwako, basi leo salamu zimfikie. Kama mayekuku snitch, basi tunakwambia naye leo salamu zake atazipata. Na hii ni kupitia 88.9 Nuru FM. MC Fete niko ndani ya nyumba, nakwambia ni kwa ajili ya kukupatia burudani msikilizaji wa 88.9 kupitia mikitu ya pwani. Ungane nami kama ndio unaungana bado, tunakwambia imeshatimia 6 dakika 13. Na nipo kwa ajili ya burudani. Kamwene msikilizaji, habari za leo. Wenzangu wa mie wa pwani cheichei. Lakini sisahau wale wa mapembelo. E bwana, nakwambia na wanyinyi mlioko huko Mbeya mnasemaje? Mambo kwa ushahidi bwana we. Unavyotaka nami ndio nataka hivyo hivyo. Wewe unatakeje?

0: Achi abode ilo. Maboko ushiaidi. MC Fetty ndani ya nyumba. Totaletimia kwenye kiti. Muda kukupatia burudani bwana. Enjoy.
1: Hii ni mikitu ya pwani.
2: Mipango.
1: Tunabaruza mpaka maji waite ma. Maji waite ma.
0: Ndiyo kwanza tunaanza shengesha. Ongeza sauti ya redio unavyotaka, nami nataka hivyo hivyo. Kuja ujipange.

Unavyotaka na mimi nataka udugu wangu. Shengesha ndio kwanza lini anza. Unavyokuja ndivyo ninavyokupokea. Unamiliki nini mjini wewe? Unalala wapi udugu wangu? Mpaka uje uniseme, mpaka uje uniharibie, uwe kuweza. Tena mambo kwa ushahidi. Mambo kwa ushahidi. Watch out.

Huyo ni Fatima Mgaduka na kumbia ulimu mekuponza. Unajua mimi nacheka nini kwa sababu maneno kuntu. Ujumbe unafika one way. Mene kisema o Fatima unaongea. Unajua mimi sio mungiaji sana eh. Hila hapa napokuwa kazini mimi napotajika kufanya kazi inabidi nifanye kazi. Tena, watch ya. Aga. Unajua msikilizaji wangu unapotuma ujumbe mfupi mimi nazidi kunipa mzuka. Nazidi kuwa na raha. Na enjoy vibaya mno wewe unapotuma ujumbe mfupi ujue. Ngoja nishushe pumzi kwanza kidogo. Yaani ningekuwa mnaniona jamani, hivi na nyinyi mnacheza kama ninavyocheza mimi huko. Huyu anakwambia kumeanza kuchachuka. Na Hadija Yusuf. Tulipo mwinga mpaka tamati. Mzima feti. Tumezima zote, tumewashe 88.9 ndio habari ya mjini. Janiambia wewe nani jamani? Ujumbe wako mtamu. Alafu janiambia jina na uko wapi? Saizi ni muda wa kuzima zote. Tunawashe moja.

Udugu wangu sijifanye wewe ndio habari ya mjini. Udugu wangu habari zako tunazo, habari ya kokwishne. Kumeanza kuchachuka na Hadija Yusufu tulipo mwinga. Mpaka tamati mzima feti tumezima zote, tumewashe 188.9 ndio habari ya mjini. Mariamu Mfaramagoa. Kumbe udugu wangu mamu ndio ulituma SMS hii kuandika jina la pili, umeandika jina jamani. Bora pambe. Wewe mama magasi.

Kilo mtoto wa Ilula, wapi watu wote mnaosikiliza 89.9. Unajua mimi ukitaja jina lako unakuwa na enjoy kwa sababu hapo tunaburudika kwa pamoja. Kuona mimi napokurusha roho, mimi hapa ndani niko peke yangu, sina udugu, unajua eh? Kwa hiyo mtumie jina, ukataja jina tali na mimi nimekuwa napata udugu. Udugu hazina yetu. Life is too short. Maisha mafupi haya. Tupendane jamani. Eh?

0: Uyache utaneti Fatuma sauti yako imeniamsha huko huko vizuri sana. Ongela mama, mimi Maganga nangali nipo igodikafu pawaga. 2026 tutatoboa, dada Feti unatisha hatari. Hakika hatuna chaguo jingine zaidi ya Nuru FM Tito Lusoko Isimani. Unaanzaje kwanza kuchagua redio nyingine kwanza kwa mfano? Sisi tunakupatia burudani Jumatatu mpaka Jumatatu. Kile kipindi kinachotoka kinachoingia pande. Anayetoka shengesha anaingia kaamsha. Yaani sisi tunakwambia sisi tupo kwa ajili yako. Ni mwendo wa elimu, burudani na fuiza. Uyane kulingia mwambie udugu wangu una nini? E bwana, mimi tutakuja kuongea mawili matatu sasa hivi.
1: Mafinga, mko tayari? Kanisa la EAGT Iringa Road Mafinga wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili utakaoanza siku ya Jumanne tarehe 13 hadi Jumapili tarehe 18 mwezi wa 10 mwaka 2026. Mahali ni Kinyanambo A, nyuma ya soko la Kariakoo. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri na kuendelea. Mhubiri wa kimataifa Dr. Julius Donald Kikoti atahubiri na kufanya maombezi. Walete wagonjwa na wenye shida mbalimbali, wote wataombewa na kupokea uponyaji. Kwaya na waimbaji mbalimbali watakuwepo kumsifu Mungu pamoja nawe, akiwemo Anset Butati, Rosie Mahenge, Victoria Naza, Deus Mweza, Rejoice Choir kutoka Mafinga na Moria Choir kutoka jijini Mbeya. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.
2: Unataka mbegu ya mahindi yenye mavuno makubwa na inayovumilia sana ukame? Mbegu ya punda milia SC555 toka Silico Tanzania ndiyo suluhisho. Inakomaa ndani ya siku 90 hadi 120. Kwa wastani inakupa mavuno ya gunia 37 hadi 42 kwa ekari. Ina punje kubwa zinazokoboleka vizuri. Ni chaguo namba moja kwa kuchoma na kuchemsha, sababu ni matamu. Yanastahimili ukame na magonjwa ya majani. Yanashina imara sana, hivyo hustahimili upepo na hayaanguki kirahisi. Ni mazuri kwa wakulima wafugaji, kwani majani yake hubaki kijani hadi yanapokaribia kukomaa.
3: Punda Milia, mbegu ya ushindi.
2: Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Sidco, nyumba ya mavuno mengi.
4: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno mengi.
5: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali, ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali, ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni Iringa, jengo lililo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
6: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndiyo kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja. Internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
4: Wow.
6: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
7: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
8: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini, inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
9: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
8: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi, na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655 267 111 au 0754 610 186 na 0756 704 520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.

Lisani langu la kwanza linaongoromishwa na Vodacom. Tunasema kwa Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada kufikia malengo. Kwa maana ni zaidi ya kupiga simu ni mama anasikia sauti mwanae aliye mbali. Zaidi ya kutumia emo mkulima ni kujua bei ya soko kabla uondoka nyumbani. Zaidi ya kuwa na MB ni ile picha ama video inayokufikia kwa wakati. Ni vile unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza kwa maisha baadaye kupitia simu yako. Tunasema huu si mtandao, huu ni zaidi ya mtandao. Pata laini yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala le karibu nawe. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: Udugwangu mimi leo nataka niseme na mashemeji, mashemeji mpo. Mashemeji mko mukide. Tena nakuja kwa heshima na tata sizimi. Kama naongea ngonjela tena naongea taratibu kwa utuo ili mnielewe. Nataka tuelezane, tuelezane na tukaelewana. Ile pale unaposema Fatuma umegonga kwenye mfupa au unasema mie sijui nini ngariki kabita kikapiruka, ujue sio kweli. Leo nauliza hivi mashemeji mupo? Mashemeji ya shio hili la kwenu. Jamani, asa kumeza kuchanga mkaradi ya Yusufu. Jamani, ukituma meseji moja inatosha. Ukirudia mbili, tatu. Na mwingine sasa akituma. Takuwa tuzio ni jumbe zenu, jamani. Eh? Inabidi kila moja nataka SMS yake isomwe, jamani. Kwa mimi ukimtumia mtu mmoja meseji nne, jamani, mnanikwaza. Dada Fatuma, ninaanza na wewe na nitamaliza na wewe. Tito Lusoko, kutoka Isimani, Mikongwe. Anasema Neema Sosovele kutoka Mapinduzi, tupo pamoja dada. We Neema wa wapi udugu wangu? Kina Sosovele Iringa ni mmoja tu, yani kina Sosovele ndo sisi wenyewe, hakuna mwingine. Eti Nei Sosovele wewe wa wapi? Jamani mtoto nani uza kuta udugu wangu? Jamani mimi tunarushana leo hapa, kumbe udugu tunasikilizana. Anasema naitwa Nuru, mimi nasema hivi, wale wanaofanya kazi ya kufuatilia maisha ya watu waache. Hao shengesho leo liko wiki iliyopita, wanapenda kuchunguza maisha ya watu. Leo nataka nizungumze na mashemeji, haijalishi wa kike ama wa kiume, ila kitu kinachoitwa shemeji. Mnajifanya gaoshe mdali, shemshem, shemeji shemeji wakati mnazima taya. Habari zenu ninazo. Alafu unafanya kujipigia simu, kujipigisha simu kwa udugu wako. Oh shemeji mambo, shemeji upo, shemeji sijui, rafiki yangu wa jambo, wewe namba rafiki yako una. Leo ili shengeshe la kwenu, tena nataka niwapashe mkapashika kwa uzuri. Kwa sababu unajua raha ya supu inywewe ikiwa ya moto. Unanielewa eh? Waswahili wanasema supu ya mbwa inanywewa ikiwa ya moto. Sasa kama supu ya mbwa inanywewa ikiwa ya moto, ndugu zangu hapa tunaongea. Messi teti. Naongea mambo kwa ushahidi. Sawa eh? Sasa kama tunaongea mambo kwa ushahidi, mimi nataka tuelezane vizuri. Hawa mashemeji hawa. Inakuwaje wewe kila ukitambulisho shemeji yako unaomba namba ya simu? Wewe kaka. Tena mzee amekuita. Namuita shemeji yako hapo muone. Unaitika sawa. Mmekaa sehemu mnapata soda mweleka. Anaenda chooni tu mzee. Oh shemeji unajua nini? Shemeji mimi naomba namba yako kwanza. Kesho tutaongea. Jamani jamani kaka, kwani wewe domo zege? Mbona unataka kutindinganya mambo? Kuna wale tena shemeji. Uyu shemeji yako, ha shemeji. Sasa unajua tena tunavyokuwa kule site mara nyingi network inakuwa changamoto. Ningepata namba yako hapa. Hata ikiwezekana, maana sasa unajua unaweza kukuta mshikaji namba hajaisave kichwani. Siku akahangaika ama mwingine kaazima simu tu, naomba nimpigie shemeji yako aje hapa tulipokaa. Aliniambia hana ila kula. He, mtoto kika tena nginja nginja, unajiandaa nyumbani, simu inaita. Namba ngine. Halo halo. Ah, mama mtu wewe, baba mtu hapa. Hii simu ya rafiki yangu tuko naye hapa. Sasa njoo hapa mitaa kati uje uchukue la kula. Dada watu tena nginja nginja. Namba hakusave. Kesho kaka wewe usoki soda, kaka wewe usoki soda wewe, jamani masikio yamekusimama, uso umekushuka. Saa 7 mchana la jua linawaka. Msikitini wanaadhini kanisa napiga kengele kuonesha saizi saa 7. Unaanza kupiga simu kwa shemeji yako, shemeji umekula wewe baba ntilie. Unaanza kupiga simu, shemeji vipi umeamkaje? Toka lini ukamjulia hali shemeji yako? Shemeji vipi, mimi jana nilivyokuona ulinichanganya shemeji. We kaka, we kaka, wewe kaka, wewe utapigwa na radi wewe, utapigwa na radi wewe. Hey. Mimi nasema na nyinyi mashemeji, jamani jamani. Hakuna mvua ila utapigwa na radi. Yaso kuhusu yasikushowe, yasikushengeshe. Wewe ushambie ushemeji yako. Mtu kazima namba tu dabati mbaya simu yake inasalio. Simu yake imeisha chaji. Kesho wewe unamjulia hali shemeji, jamani shemeji, shemeji. Jamani mashemeji mna changamoto gani nyinyi jamani? Da. Haya tena mtoto wa watu atakujibu siku ya kwanza. Ah, shemeji mie sijambo. Shemeji mzima, jamani, nashukuru Mungu jana rudi salama, mambo yalienda vizuri. E hapo tena shemeji anaanza, ah, kumbe ulifika salama. Tuka tuna mashaka labda umekabwa. Toka lini wewe ukawa wewe Doria? Toka lini wewe ukawa askari kanzu kulinda watu mtaani? Toka lini wewe shemeji ukaanza na ushemeji na watu? Toka lini? Eh? Shemeji wewe kutambulishwa kidogo. Kesho mapana 60 kumjulia mtu hali. Oh, wewe toka lini umeanza kazi ya usungusungu? Kazi ya usiyeye umeanza lini wewe? Eh? Kwa nini mashemeji mna tabia mbaya? Mimi leo tunateta pamoja hapa ujue. Sasa tete peke yangu. Oho. Kwa sababu mashemeji wengi.
1: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
2: Ah, mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brand, mara nini. Mwisho siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
1: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
3: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
4: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona Aison. Nye, nye, nye.
5: Ye, ye, ye. Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku. Sehemu salama ya kukopa simu ni FreshTech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote. Na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu FreshTech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuwezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
6: FreshTech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799101000 0799101000.
5: Wakiniona wanita

0: Hii ni mikitu ya pwani.
1: Mimi sijamaliza kuongea, bwana mnatuma message. Kwa mimi mwambie mtume ujumbe mfupi. Raha ya shengesha upata kukushengesha. Ebu tuma ujumbe mfupi kupitia nambari 0766744292. Na hii ni jumbe ambayo inaenda kwa mashemeji wote. Wewe shemeji wa kiume unapenda kutambulisha shemeji wa kike. Hata kama jamani watu ndio wanakuwa na vishida vyao, ndio na nyinyi tena mpite nao. Sasa tunakuja kuwalea mashoga zetu, ndugu wazina yetu, mnajifanya ma BFF mjini. Tena ndugu wako anakupigia simu, ndugu wangu. Hebu fanya tendo kama uone shemeji yako. Kila siku unaniambia umjui. Hata siku ukiona nina shida, basi shemeji yako unamjua. Msije mkakutana barabarani, shemeji akakupenda, akakutamani, ndugu wangu. Tena mtoto akikia anapiga simu mpana 60. Karembesha sauti ya tali. Sasa yule dada tena ambaye anatembea kama kiuno, kama dondola, kabinua kiuno ngwanja. Anaanza, nafasi si ndio hii. Dada picha linaanza, nguo ziko kwenye shangazi kaja. Unamwaga zote chini kwenye mkeka. Unachagua nguo kwenda kumtega shemeji. Unavaa hii unavua. Haijanipendeza. Tena hapo picha linaanza kioo, huna unatoka nje nyuma unaenda nyumba ya pili kujiangalia kwenye kioo cha dirisha. Watu wamejiwekea slide window, tena wewe unatoka ndani umevaa na kioo unajifanya umejifunika shuka la Kimasai. Nganja nganja nganja nje. Ukifika nje unajiangalia tena kwenye slide window ya nyumba ya pili. Hii nguo vipi, imenika vizuri? Hapana. Mimi nawaambia hivi, maneno nayoongea mimi Fatima hapa ndani, mtasema da Fetu unasema. Mdogo wangu Fetu umejuaje? Musa wa baba, zinaomba hizi salamu kwanza zikufikie, utasema da Fetu ulijuaje? Da Fetu watu wanaruka na mashemeji zao. Sasa ndugu yangu, kwanza picha linaanza kwa usiku mlipika ugali na mkunungu. Udugu wako amekuita tena, shemeji ametuita. Unafika kula, unaagiza chipsi sahani nginja nginja, ina shida, ina sio shida zake kula. Lakini umemwona shemeji yako, mkikutana kwenye bajaji, kwenye daladala, njia kwenda Ilula, Mafinga huko Njombe, basi ndio shemeji yako, mheshimu, mkirimu. Na ukikutana naye tena, udugu wangu nimepita njia fulani nikakutana na shemeji. Ah, shemeji uko na washikaji. Sio kwa ubaya. Lakini dada wewe, unaibadilisha nguo zinazoka kwenye shangazi kaja. Nguo umezimwaga chini kwenye mkeka badala kuweka kwenye enga kabatini. Vipodozi umekadilishani. Hebu niambie, unatafuta mafuta mgando tena nginja nginja. Dada kikalo iti chako kiko wapi? Kipo juu ya dirisha. Mswaki juu ya dirisha. Panado juu ya dirisha. Mbona una shio la pazia kuto kuninginia wewe? Shemeji yako mwenzio tena ndo. Udugu wangu naenda msalani. Mwangalie shemeji yako. Hey. Yaani dada anavyomwambia mzee anaenda chooni, ndo toba roho yangu. Mwone hii nafasi ndio nilikuwa naitaka. Amejuaje? Shemeji anakuambia handsome, shemeji mzuri, shemeji pambe. Kwani mmezoea za kudibua? Shemeji anakuagizia za kwenye chupa tena. Unaanza kujimwaya mashemeji, hivi udogo wangu namjua vizuri. Huyo mimi mdogo wangu, rafiki yangu, nakwambia hatari. Lakini shemeji, mimi mzee na mimi unajua nini, nakaa hiyo njia ya mfindi. Basi kesho shemeji, nikiwa nakuja huko niwage na kupigia. Dada dada dada dada. Masikio yamekuparama wewe kutaka namba za mashemeji zako.
0: Hii tunatoboa.
1: Dada dada dada.
0: Kahumo.
2: Kahumo.
1: Dada, shengesha unalitaka utaliweza? Watoto wa mjini wanakwambia shengesha unalitaka dada unaliweza? Ama unaanza akimaliza yeye unamuona mbaya? Dada, nyinyi ndio mnakuaga na kwiku pindi mnapoyasikia ya wenzenu. Dada dada dada. Mwenzio ametuliza kwiku yake ana shengesha. Wewe unalianzisha dada. Kesho tena. Shemeji, shemeji mambo. Shemeji mzima, jana ulibaki salama. Hesi ni kuacha na shoga yangu shemeji, mimi ndo na mio ndo namba yangu. Dada mwenyewe ukiangalia unakwambia tenki sio tenki. Mfuko wa miogo sio miogo. Dada ukiangalia bomba sio bomba. Umekauka wewe, mlunda sio mlunda, banzi sio banzi. Kazi kusakinya wenzio, kati kusakalanya wenzio, kazi kutaka kuyasema wenzio, kazi kutaka namba za mashemeji. Dada wewe muogope Mungu, kesho kuna kiyama. Kila mtu ameandikiwa mumewe, kila mtu ameandikiwa wa kwake. Hata kama unaambiwa cha kwako peke yako ni kaburi, sio kweli. Uenda huyo mmoja ameandikiwa wanne lakini wewe sio fungu lake. Uenda huyo kweli ameandikiwa lakini sio wewe chaguo lake. Sasa dada wewe kujitia mapana mapana pazia la leba, mapana 60, shengesha, shengesha la nini? Mjini ulikuja unavaa nguo za mtumba, umeanza kuingia dukani unataka maume za watu. Sasa hivi unaingia dukani dada atuongei. Mtu mwenyewe bado ukienda unanunua ready made. Kesho kesho sio kesho umevaa panjabi. Dada unacheza nyimbo ya kichukuchia tai hapana. Unaocheza nyimbo ya kihindi hapana. Imekuwaje? Ukitaka kuvaa nguo lazima ukunje usiku ilalie chini ya godoro, asubuhi amke imenyooka, pasi huna. Mimi nasema hivi, nyie mashemeji nyie. Mjini si chuo kikuu. Mjini si tulikuja na jembe. Lakini mwisho tunakwambia ukija mjini utalima nami. Njoo na akili zako. Sasa wewe njoo na hizo akili zako hizo. Hizo akili zako hizo. Ila namba za mashemeji zako usichukue. Kuna dada mmoja nakwambia anapenda kila uchwao. Shemeji mambo, rafiki yangu wa jambo. Wewe unampigiaje simu shemeji yako kumuulizia rafiki yako? Tena wewe tena udugu wangu jina ukuntajia. Ningemtaja huyo shoga yako, shoga uyoga huyo. Wewe rafiki ama shoga uyoga? Mbona kupenda kutindinganya mambo ya wenzio? Mbona kupenda kubaruza mambo ya wenzako? Ah, vibaya hivyo udugu wangu. Huyo anasema da Fatuma waambie hao mashemeji wamezidi kututega. Mwishoni wanapata wanavyo vitafuta. Naitwa Rashidi Chota wa Idodoma Mpwapwa. Unaona maneno hayo? Mashemeji hao. Wameanza kufunguka. Benjamin Chenga au mtoto wa mama wa Makonde, kiukweli dada hayo mambo mashemeji wanayo, kikubwa wajibadilishe. Mjini raha, soma maneno yangu, maneno ya Adija Omar Kopa hii mjini chuo kikuu. Anasema shemeji anaitwa sehemu tunaojifariji. Shemeji anaitwa sehemu tunaojivinjari. Anaanza kukukonyeza kisa mshikaji kashalewa. Ehe. Wanaanza kutoa siri za kambi. Someni kodi hizo. Sasa huyu shemeji utamwacha kweli au utasikia shemu naomba simu yako mara moja na jibipu. Kesho inaanza anaanza kukutext. Shemeji mzima usipomjibu utasikia wewe kumbe hata hukuona hata text yenyewe kwa majina Hashimu Mhema. Hashimu Mhema. Maya Mhema Hashimu Mhema, mbona umetuma message nusu bwana, ungetoa zote kodi. Anasema hivi, shemeji kula kaka yako kasafiri, ndio ruga zenu baba jei kuzugala ilula ilala. Sema dafeti ni kweli, mashemeji wanakela kweli, wape vidonge vyao hao. Ah, Lucy niko kigonzile. Sema dadafeti mana umezidi bana, neema ilula ilala. Sema udugu wangu kwa mashemeji wote wenye tabia hiyo wapewe. Wataelewa tu mama Mage Sikilo toka Ilula Mtua. Jamani mama Mage, au mashemeji, tena shemeji anaenda kwa mama Mage ajifanyie kila siku anaenda kula, kumbe anaenda na yake. Udugu wangu achana nao wao, sije kwa sababu anapoa ni buli. Sisi tu sasa hivi tunakoelekea jua lishazama. Kama jua limezama basi wewe unadili na mumeo. Wewe unakwambia shemeji wenyewe ndio wanapiga simu, utasikia shemeji utakuwa na 10,000 hapo. Mimi leo niko vibaya, naomba nisaidie. Sasa nikishakusaidia tu kila ukiwa na shida, shemeji naomba nisaidie. Sasa inafika wakati inakuwa sio shemeji tena. Mbona mambo shughuli? Inakuwa sio shemeji tena, unakuwa mke kwa majina Mizuko Mahenge from Kinyo Kiowela. Mashemeji tupo, kwani kaka yupo wapi? Baba jei kunzugala ilula ilala. Naona maneno hayo jamani. Mambo yamezaliliko, mnataka yenyewe mashemeji. Ukiombwa namba mtu mnyime. Eh? Mtu akikwambia shemeji anakukonyeza, mwambie shindwa, mkemee pepo huyo. Kwa mjini sisimu. Hizi message inachoka. Watu wanatoa kodi za mashemeji leo.
0: Mikito ya pwani. Mikito ya pwani.
1: Anasema umemaliza yote dafeti. No comment. By Mangi, urembo au babu wa ufumbili. Feti waambie tu mashemeji imekuwa changamoto, fola mkembele wa ilula ilala baby good love.
0: Mikito ya pwani.
1: Mashemeji, tunapisha taarifa ya habari. Habari kwa ufupi, nikirudi mashemeji bado na nyinyi. Shengesha ile lijaisha. inabidi tuje tujuzane vizuri mashemeji. Kwa nini nyinyi mko hivi? Leo tunawaambia ukweli. Wewe unaekerekwa na shemeji yako, tuma ujumbe mfupi. Mimi nikija na usoma kama ulivyo, sibagui sichagui. Kuna shemeji anakusumbua, sema. Kuna shemeji tena endo kutwa, naomba msaada, naomba msaada, sema. Leo kazi wanayo mashemeji. Usiondoke pembeni ya redio yako, ndo kwanza ongeza sauti ya redio. Tukirudi shengesha linaendelea.

0: Hivi sasa ni saa 7 mchana na Vodacom.
1: Bado nasubiri mkataba.
2: Refresh email yako.
1: Wow, umeingia, sikuona.
2: Perfect, tusaini tumaliza biashara.
3: Zaidi ya kasi ni mafanikio. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: Habari. Karibu kusikiliza habari yenye mkusanyiko wa taarifa mbalimbali kutoka pande zote za dunia. Na huu ni muhtasari wake.
1: Miili ya watu 20 waliofariki katika ajali mbili za barabarani mkoani Morogoro imetambuliwa na kuzingatia jinsia. Baraza la Taifa la Mashirika Yasiyo ya Kiserikali na Kongo yameomba kuimarishwa kwa ushirikiano na serikali. Na katika habari za mataifa mbalimbali, chanjo inatarajiwa kutumika kupambana na virusi vya Ebola. Aina ya bundibuyu imeingia katika hatua mpya ya majaribio ya kitabibu nchini Kongo.

0: Hujambo msikilizaji wa Nuru FM na karibu katika taarifa ya habari ya mchana wa leo inayosomwa kwako nami Telesia Chalamila. Unaweza kutufuatilia matangazo haya kupitia wavuti wetu wa Radio Tadio.co.tz mkwaju Nuru FM unamaliza na mkwaju. Habari kamili. Miili ya watu 20 waliofariki katika ajali mbili za barabarani mkoani Morogoro imetambuliwa kwa kuzingatia jinsia, huku zoezi la utambuzi likiendelea chini ya wataalamu kutoka ofisi ya mkemia mkuu wa serikali. Akizungumza na waandishi wa habari, mkuu wa mkoa wa Morogoro Queen Sendiga amewataka ndugu wa marehemu kufika katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Morogoro ili kuchukua sampuli za vipimo vya vinasaba au DNA, hatua itakayosaidia kukamilisha zoezi la utambuzi wa miili hiyo.
1: Ajali hii ya kwanza ya basi la abiria pamoja na lori, baada ya kutokea kwa ajali basi liliungua. Lilipuka na kuungua. Moto ulikuwa mkubwa na tulipoteza wenzetu katika ajali ya moto ule. Wananchi waliungua kabisa kabisa na kuteketea kiasi cha kutokutambulika. Na mabaki hayo sasa ilikuwa ni kazi ya mkemia mkuu wa serikali kuweza kutuambia huyu ni nani na ni wa jinsia gani. Kipande kipi na kipi kikiunganishwa anapatikana mtu mwenye habari hii hapa. Na mabaki haya serikali pia tutafanya jitihada za kuhakikisha kwamba yanakwenda yakiwa na heshima zote za binadamu kwa ajili ya kwenda kuhifadhiwa kwenye maeneo yao. Majeruhi wa basi hao 30 ambao tunao hapa, maelekezo ya serikali ya Mheshimiwa Rais, warudishwe kwenye majumbani kwao. Kila abiria ambaye ameugua hapa ndani yuko hapa atasema alikuwa anataka kuelekea wapi au yuko tayari kurudi wapi. Lakini ajali ya pili imetokea hapa hapa mkoani kwetu maeneo ya Dakawa, ambayo imehusisha gari mbili na yenyewe pia ni lori pamoja na gari dogo la kawaida la kazi za kawaida ya wenzetu wa jeshi la polisi. Na ajali hii pia imesababisha vifo vya askari wetu watatu pamoja na mwananchi mmoja aliyekuwa katika lori. Na askari hawa walikuwa katika kazi zao za kawaida za kila siku. Nimetoa maelekezo kwa jeshi la polisi, kikosi cha usalama barabarani, kuzingatia na kuhakikisha kwamba wanasimamia sheria zote za usalama barabarani. Lakini wenzetu wa TANROADS pia nao nimetoa maelekezo kuhakikisha kwamba kila maeneo ambayo hayana vibao basi elekezi barabarani, vibao vikarudishwe na alama za barabarani zirudishwe.
2: Tumeweza kuchukua sampuli na sampuli hizo tayari wenzetu tumewatanguliza, wametangulia kwenye maabara zetu za Dar es Salaam. Swala la utambuzi kwenye miili sio tambulika lina sehemu mbili. Kwanza unafanya utambuzi wa miili yenyewe kwa kuchukua sampuli. Lakini la pili, ili utambue udugu au ndugu wa huyu aliyepoteza maisha, inabidi uchukue pia sampuli kwa ndugu wa karibu. Lakini tunataka tuhakikishe wananchi, tunafanya kwa haraka na kwa kasi. Tunafanya usiku mchana na usiku. Kwa tulizochukua leo tutarajie kwamba ikifikia kesho jioni zoezi la kupata hasa vinasaba kwa wale ambao wamepoteza maisha tutakuwa tumepata. Vivyo hivyo tutakuwa tunaendelea kuleta taarifa kwenye mkoa, na kwa sababu wataalamu wetu wapo hapa ili tuweze hatimaye kufanya utambuzi utakaopelekea ndugu hao waliopoteza maisha waweze kuhifadhiwa kadiri ya mila, taratibu na utu wa Mtanzania.
0: Hata hivyo taarifa iliyotolewa inaeleza kuwa ajali hizo zimesababisha vifo vya watu 32 na majeruhi 30. Baraza la Taifa la Mashirika Yasiyo ya Kiserikali na Kongo mkoa wa Iringa yameomba kuimarishwa kwa ushirikiano na serikali hususan katika kufuatiliaji wa miradi inayotekelezwa kwa ajili ya kuleta maendeleo kwa wananchi wa mkoa huo. Ombi hilo limetolewa na baadhi ya wadau wanaoshiriki kongamano la mashirika yasiyo ya kiserikali lililofanyika katika ukumbi wa ofisi ya mkuu wa mkoa wa Iringa, likiwakutanisha washirika 187 yanayotekeleza shughuli mbalimbali katika wilaya za Iringa, Kilolo na Mufindi. Mwenyekiti wa mashirika hayo mkoa wa Iringa na mkurugenzi mtendaji wa Rural Development Organization Tanzania Fidelis Filipatari amesema kongamano hilo limewapa wadau nafasi ya kufahamiana, kubadilishana uzoefu na kujadili namna bora ya kuhudumia jamii kwa ujumla.
3: Sisi kama wana mashirika ndani ya mkoa wetu wa Iringa, kwa kweli tumefarijika sana na matukio haya yaliyoanza kwanza kwa makongamano kuonyesha huduma mbalimbali zinazotolewa na mashirika haya yapatayo 187 yanayotekeleza afua mbalimbali ndani ya mkoa wetu wa Iringa katika wilaya zote tatu, Kilolo, Mufindi na Iringa. Imewaleta pamoja, imetuunganisha pamoja, na hili linakwenda kuwa na matokeo chanya kwa jamii kutambuana tunafanya nini, lakini hata kuelimishana ili kesho na kesho kutwa tuweze kuihudumia jamii inayotuzunguka.
0: Kwa upande wake, mkuu wa dawati la elimu kwa umma wa taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU mkoa wa Iringa, Beatrice Alfred, amesema kuwa wametoa elimu kuhusu namna ya mashirika yanavyopaswa kutumia fedha za ufadhili kwa uwezo, kwa uwazi na uadilifu, huku akiwataka kutoa taarifa kwa TAKUKURU endapo watakutana na vitendo vya rushwa.
4: Tumeshiriki sisi kama TAKUKURU kuwapa elimu, lakini pia tumeweka banda la maonyesho kwa ajili ya kuwapatia ufahamu wa mapambano dhidi ya rushwa. Na yote haya ni kuwatahadharisha wasijihusishe na makosa yoyote ya rushwa, kutokana na wao kama mashirika yasiyo ya kiserikali, kwanza wanaweza wakapokea fedha zile za ufadhili, lakini tunachowatahadharisha ni matumizi sasa sahihi, na pia kuwe na uwazi kwa yale matumizi pamoja na zile fedha. Lakini pia tumewaasa kwamba wanapoona wakati wa usajili wa yale mashirika yao, lakini pia wanapohitaji vibali mbalimbali, wanapokutana na changamoto yote ya kuombwa au kupokea rushwa, basi wasisite kutoa taarifa TAKUKURU.
0: Kwa upande wake, katibu wa NACONGO mkoa wa Iringa, Marco Shayo, amesema ushiriki wa taasisi mbalimbali za kiserikali umesaidia mashirika hayo kupata majibu ya changamoto na maswali yanayohusu utekelezaji wa shughuli zao za kila siku.
5: Sisi kama sehemu ya mashirika leo tunajisikia vizuri, kwa sababu hivi vyombo vyote vya serikali tumekutana navyo pamoja, na tunafurahi kwa sababu watu wamepata hoja mbalimbali, wametoa maswali mbalimbali kwenye vyombo mbalimbali, na maswali haya yameweza kutatuliwa. Miko tulioelezwa sisi watu wa mashirika mkoa wa Iringa, kwa kweli tunatekeleza na tutajitahidi kuendelea kutekeleza yale waliotukumbusha. Mfano, wenzetu watu wa TAKUKURU wametueleza uwazi, uwajibikaji na ukweli.
0: Hata hivyo, mshiriki kutoka shirika la Little Africa, Yasinta Migodela, ameomba serikali kuongeza ufuatiliaji wa miradi ya mashirika baada ya kupewa vibali, akisema hatua hiyo itasaidia kuhakikisha miradi inayolenga wananchi inafuatiliwa na kupata ushirikiano unaohitajika.
6: Kwa upande wetu sisi tulikuwa tunaomba hata serikali pia iwe msaada kwenye mashirika yetu, kwa sababu unakuta unapeleka mradi au unapeleka viandishi na vibali ambavyo vinaonyesha kwamba unaingia kufanya mradi kwenye jamii, lakini serikali itakagua tu vile vibali vya mwanzo, baadaye wanatutupa, ni kama wanakuwa yani hawatufuatilii kwa ukaribu zaidi. Ila tu mtu anakuwa na taarifa kwamba kuna shirika fulani limekuja kuleta mradi fulani utakuwa kwa kipindi fulani, ila ufuatiliaji wa ndani wanakuwa kama wametutelekeza, wanakuwa kama wametutupa. Na kuna mda mwingine inatupatia sisi vigumu, kwa sababu unakuta ukitaka kumwalika kiongozi wa serikali au mtu yote kutoka kwenye serikali, huwezi kumwalika hivi mikono mitupu.
0: Timu ya madaktari bingwa kutoka hospitali ya Benjamin Mkapa nchini Tanzania imehitimisha kambi ya matibabu ya kibingwa nchini Malawi, ambapo wagonjwa 64 wamefanyiwa upasuaji na wengine 49 kupewa rufaa kwenda hospitali ya Benjamin Mkapa kwa matibabu zaidi. Kambi hii imefanyika chini ya ushirikiano wa serikali za Tanzania na Malawi katika sekta ya afya, ikiwa na lengo la kutoa huduma za matibabu ya kibingwa pamoja na kubadilishana uzoefu na ujuzi kati ya wataalamu wa afya wa nchi hizo zote mbili. Akifungua kambi hiyo, katibu mkuu wa utawala wa Wizara ya Afya na Usafi wa Mazingira ya Malawi, Beston Chisamile, amesema hospitali ya Benjamin Mkapa imekuwa ikitekeleza kwa vitendo ushirikiano wa matibabu ya kibingwa katika nchi hizo zote mbili. Amesema madaktari na wataalamu kutoka nchini Tanzania wameleta ujuzi na uzoefu katika fani mbalimbali za matibabu na kubadilishana maarifa na uwezo wa Malawi katika hospitali ya Mzuzu na hospitali ya Kamuzu Ilongwe. Balozi wa Tanzania nchini Malawi Agnes Kayola amesema kambi hiyo imekuwa fursa kubwa sana kwa wananchi wa Malawi kupata huduma za matibabu ya kibingwa, huku wataalamu wa afya wa nchi hizo zote mbili wakinufaika kupitia kubadilishana uzoefu. Kambi hiyo ilianza Septemba 28, 2026, imehitimishwa leo Oktoba 10, 2026, ikiwa ni sehemu ya ushirikiano kati ya hospitali ya Benjamin Mkapa, BMH, SOTAC, pamoja na MSD. Aidha, kambi hiyo ilitumia magari maalumu yenye vyumba vya kisasa vya upasuaji vilivyowezesha wataalamu kutoa huduma za matibabu katika mazingira mbalimbali.
7: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
0: Chanjo inayotarajiwa kutumika kupambana na virusi vya ugonjwa wa Ebola nchini aina ya Bundibuyo imeingia katika hatua mpya ya majaribio ya kitabibu nchini Uganda, huku juhudi zikiongezeka za kuzalisha chanjo za virusi hivyo ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wesam Mankola, ofisa wa Africa CDC, wameambia waandishi wa habari kwa njia ya interneti kwamba majaribio ya awamu ya 1B ya chanjo yalianza nchini Uganda tarehe 6 Oktoba baada ya kuanza majaribio ya awamu ya pili nchini Uingereza mwezi Julai mwaka huu. Vilevile amesema chanjo nyingine iliyotengenezwa na kampuni ya Moderna iliyopata kibali cha kimaadili kwa ajili ya majaribio ya awamu ya kwanza B nchini Uganda tarehe 7 Oktoba baada ya majaribio yake ya awamu ya kwanza kuanza nchini Kanada mwanzoni mwa mwezi Agosti. Mlipuko unaendelea hivi sasa, ugonjwa huo umesababishwa na virusi vya Ebola aina ya Bundibuyo ambavyo kwa sasa havina chanjo wala matibabu yoyote yaliyoidhinishwa mahususi kwa ajili yake. Wakati huo huo, Africa CDC imesema DRC imepokea dozi 70,000 za chanjo ya Evebo ambayo imeidhinishwa kutumika kupambana na virusi vya Ebola aina ya Zaire, lakini haijathibitishwa kuwa na ufanisi wa kupambana na virusi aina ya Bundibuyo. Chini ya mpango unaozingatia itifaki maalum ya matumizi na kufikia tarehe 7 Oktoba, wafanyakazi wa afya na wengine walioko mstari wa mbele 7775 walikuwa wameshapigwa chanjo. Wafanyakazi wengine 848 walioko mstari wa mbele walikuwa wamepokea chanjo hiyo chini ya itifaki tofauti ya utafiti inayojulikana kwa jina la Bravo. Kwa mujibu wa takwimu za hivi karibuni zilizotolewa na mamlaka ya afya ya DRC, hadi tarehe 6 mwezi huu wa Oktoba, mlipuko huu ulikuwa umerekodi kesi 8728 zilizothibitishwa za ugonjwa huo wa Ebola aina ya Bundibuyo na vifo 4205, huku kiwango cha vifo kutokana na ugonjwa huo kikiwa ni 48.2%. Jumla ya wagonjwa 2269 walikuwa wamepona. Shirika la ndege la Ethiopia, Ethiopian Airline, limetangaza kuwa litarejesha safari zake za ndege kuelekea Mekele, makao makuu ya jimbo la Tigray, kuanzia tarehe 11 Oktoba baada ya vikosi vya serikali kuu kurejesha udhibiti wa mji huo Jumapili iliyopita. Safari hizo zilikuwa zimesimamishwa kwa wiki tatu kutokana na hali ya usalama ya eneo hilo. Katika taarifa yake, shirika hilo la taifa la ndege la Ethiopia limesema kuwa abiria wamesema wanaweza kuanza kukata tiketi kabla ya kurejesha huduma hizo. Shirika hilo lilisimamisha safari za ndege kwenda Mekele, Sharjah pamoja na Aksum tarehe 23 Septemba mwaka huu, likisema sababu kuwa ni hali ya sasa huko Tigray bila kutoa maelezo zaidi. Safari za ndege za kibiashara kwenda kwenye miji ya Sharjah na Aksum bado zimesimamishwa. Safari za ndege kwenda katika miji hiyo mitatu zilisitishwa kufuatia ripoti kwamba vikosi vya Tigray People's Liberation Front, TPLF, vilikuwa vimechukua udhibiti wa viwanja vya ndege. Kupoteza udhibiti wa Mekele kulikuwa pigo kubwa kwa muungano wa upinzani unaoongozwa na kundi la TPLF. Kundi hilo lilianzisha mashambulizi makali dhidi ya jeshi la Ethiopia tarehe 23 mwezi uliopita wa Septemba, katika hatua iliyoashiria kuongezeka mapigano kwa kiwango kikubwa zaidi tangu vita vya wenyewe kwa wenyewe vya mwaka 2020 hadi 2022. Waasi wamelazimika kuondoka mjini humo kati ya kipindi cha wiki iliyopita, lakini hali ya usalama ya eneo hilo bado haijatulia. Kurejeshwa safari za ndege za shirika la Ethiopia Airline kuelekea mjini Makele ni sawa na kurejesha kiungo muhimu cha usafiri kati ya jimbo la Tigray na mji mkuu wa Addis Ababa. Ethiopia inaulaumu Eritrea kuwa inaungwa mkono na waasi hao, ambao madai ambayo serikali ya Asmara imekanusha. Na mvutano wa muda mrefu kati ya nchi hizo mbili jirani uliongezeka wiki iliyopita baada ya kuvunjika uhusiano wao wa kidiplomasia. Kwa sasa jeshi la Ethiopia limefanikiwa kuwasukuma nyuma waasi wa Tigray kwa msaada wa wanamgambo wa eneo hilo na kuyadhibiti makao makuu ya jimbo hilo Makele Jumapili iliyopita bila ya mapigano, baada ya waasi wa TPLF kukimbia mjini humo. Na hatimaye mke wa rais wa China Bibi Ping Liyun, ambaye pia ni mjumbe maalum wa shirika la elimu, sayansi na utamaduni la Umoja wa Mataifa UNESCO kwa ajili ya kuendeleza elimu ya wasichana na wanawake, ametoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuendeleza kwa nguvu elimu ya kidigitali kwa wanawake ili kuhakikisha wanaweza kutumia na kunufaika na teknolojia za kidigitali na teknolojia nyingine za kisasa. Bibi Ping ametoa maoni hayo kwa njia ya video kwenye sherehe ya tuzo ya UNESCO ya elimu ya wasichana na wanawake 2026 iliyofanyika nchini Paris. Bibi Ping amesema elimu ya wasichana na wanawake bado ina changamoto ngumu. Pia amehimiza jumuiya ya kimataifa kufanya kazi pamoja ili kuboresha elimu na mafunzo ya ufundi ya wanawake na kuwajengea daraja la kupata mafanikio. Naam, kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake.

miili ya watu 20 waliofariki katika ajali mbili za barabarani mkoani Morogoro imetambuliwa kwa kuzingatia jinsia. Baraza la Taifa la Mashirika Yasiyo ya Kiserikali na Kongo yameomba kuimarishwa kwa ushirikiano na serikali. Na katika habari za mataifa mbalimbali, chanjo inayotarajiwa kutumika kupambana na virusi vya Ebola aina mbunibuo imeingia katika hatua mpya ya majaribio ya kitabibu nchini Uganda.

0: Na mpaka kufikia hapo tumehitimisha habari mchana wetu wa leo. Kwa niaba ya dawati la habari ni mimi Telesia Chalamila, nikutakie mchana mwema na weekend njema.
1: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
2: Tunajiamini, tumesimama,
1: hatuogopi.
2: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
1: Dawati la habari la Nur FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

Juro FM. Nuru FM.

0: mikitu ya pwani.
1: Mambo ya lana.
0: Nuru FM.

Sio maneno yangu hayo. Maneno ya kutoka Jahazi Modern Taarabu. Wanakwambia 2-in-1. Nami nasema sio maneno yangu. Jamani, jumbe zinazidi kutiririka mpaka raha. Dada Feti unanikosha kweli kweli, vina kutoka Iringa. Nami nasema huu muda ni wakwako, wasani wakwako. Tuma ujumbe mfupi nami nitasoma hapa on air one way, ebona kupitia nambari 0766744292. Na hii inakuwezesha wewe kuweza kuona ujumbe uliouituma, nami nimeipokea vizuri kwa weledi. Na leo tunasema na mashemeji ambao wana kazi ya kuchukua namba za mashemeji zao. Wanasumbua mashemeji zao kutwa kucha simu. Shemeji, naomba 10,000. Shemeji, nisaidie.

Ukito shemeji utakataa. Shemeji shemeji kuna zima taa. Ah. Unajiita rafiki kumbe rafiki mzandiki. Unatafuta hasidi kumbe fisadi ni wewe mwenyewe. Unaitwa nani wewe? Shoga uyoga shoga mzoga. Unasema na BFF wangu kumbe sio BFF anakuchukua boyfriend wako. Unasema karibu nyumbani kwangu kumbe anakuchukulia mumeo. Unasema karibu shemeji kumbe anakuchukulia mkeo. Hasa mimi nasema leo na mashemeji wote ambao hawana hiana na mashemeji zao. Wanadai wanawapastara kumbe wanajidharorishia. Upo udugu wangu. Mambo kwa ushahidi leo. Mashemeji na nginjanginja na nyinyi. Ah! Unipe udhia. Shemeji tuini wani weye maarufu sana katika dunia. Tuini wani weyo. Anamana. Hello.

0: kati ya tajiti.
1: Kule chuma icho.
2: Afya yako ni mtaji namba moja. Na sisi Vigohebo Clinic ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema wakati wote. Tuna vifaa vya kisasa kwa ajili ya vipimo na vifaa vya mazoezi. Tunakujali mteja wetu na watoa huduma wetu mahiri watakuhudumia kwa kiwango cha hali ya juu. Vigohebo Clinic ni kampuni inayojishughulisha na uzaji wa dawa mbali mbali za binadamu zisizo na kemikali kabisa zinazotibu magonjwa mbali mbali kama vile tambazi, mwili kuwaka moto, vidonda vya tumbo, degedege kwa watoto, tezi dume, uzazi kwa kina baba na kina mama, maumivu ya nyonga, pressure, kikohozi sugu na magonjwa mengine yote. Ivigo Hebo Clinic kwa Mwanza, tunapatikana stendi ya mabasi Nyegezi, lango la kutokea magari opposite na Coast Lodge, au piga simu namba 0745001500. Songea, tunapatikana nyuma ya kituo cha mafuta cha Kisumapai, Hotels namba 43, au piga simu namba 0750150100. Kwa Njombe mjini, tunapatikana mji mwema vijiweni mkono wa kushoto kama unaelekea stendi mpya, au piga simu namba 0767944041. Kahama, tunapatikana soko la Namanga CDT, au piga simu namba 0769028574. Manyara, tupo karibu na ukumbi wa River Nile, au piga simu namba 0767007704. Na kwa wakazi wa Iringa, tunapatikana Mshindo karibu na kanisa la Roman, au piga simu namba 0752151005. Tunduma, tunapatikana maeneo ya Transformer, mtaa wa Zabwira, au piga simu namba 0753540375. Na kwa Mbeya, tunapatikana mtaa wa Forest, Mkabara na Benki Kuu, au piga simu namba 0744687649. Ukijiuliza kwa nini Ivigo, jibu ni moja tu, sisi tunalinda na kuijali afya yako.

0: Iringa, mko tayari? Kanisa la EAGT Iringa Road Mafinga wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili utakaoanza siku ya Jumanne tarehe 13 hadi Jumapili tarehe 18 mwezi wa 10 mwaka 2026. Mahali ni Kinyanambo A, nyuma ya soko la Kariakoo. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri na kuendelea. Mhubiri wa kimataifa Dr. Julius Donald Kikoti atahubiri na kufanya maombezi. Walete wagonjwa na wenye shida mbalimbali, wote wataombewa na kupokea uponyaji. Kwaya na waimbaji mbalimbali watakuwepo kumsifu Mungu pamoja nawe, akiwemo Anseti Butati, Rosi Mahenge, Victoria Naza, Deus Mweza, Rejoice Choir kutoka Mafinga na Moria Choir kutoka jijini Mbeya. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.
1: Mkulima, msimu wa kilimo umefika. Je, umejipangaje?
2: Kwa kweli sijajua.
1: Usijali. Kibo Seed Company Limited, watafiti na wazalishaji wa mbegu bora Tanzania, tumekuletea mkombozi. Tunazo mbegu bora chotara za mahindi kama vile Kitale DH04, Kitale H513, H614, H628 na H6213. Mbegu hizi zinapandwa kwa wastani wa kilo 8 hadi kilo 10 tu kwa hekari. Zinastahimili maeneo yenye ukame na mvua nyingi. Zinakinga dhidi ya magonjwa na zinakupa mavuno mengi ya wastani wa gunia 30 hadi gunia 55 kwa hekari. Hatuja kusahau mkulima wa alizeti. Tumekuletea mbegu ya Kenya Fedha. Inakomaa ndani ya siku 60 hadi 90. Inavumilia ukame. Inatoa hadi gunia 20 kwa hekari na punje zake zina mafuta mengi. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wa pembejeo nchi nzima. Kwa maelezo zaidi piga simu 0740 510 111 au 0740 960 111. Kibo Seed Company Limited, ubora wa kuaminika.
3: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni Iringa, jengo lilo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.

0: uwezo udugu wangu kukaa kimya sio jibu la mjinga. Ni kutoka kwa mashauzi classic modern Arabu Siburi, una mapungufu. Sasa udugu wangu, kama una mapungufu na mashemeji zako inabidi ubadilike. Mwisho wa siku utamtafuta mchawi, unaanza kumtafuta nani kakoroga, kumbe tabia yako mwenyewe ndio imekoroga. End of the day unakuwa hauna marafiki, sio wa kiume sio wa kike. Haiwezekani mtu anakuambia karibu nyumbani kwangu, njoo muone shemeji yako alikuwa amesafiri, alienda kujifungua, wewe tena ukiingia unaingia miguu yote, unaingia na shemeji. It's not fair. Anasema feti udugu wangu, nimeacha atakufua na achia tu nilichojaliwa. Flora Mkembele wa Ilula Ilala, bibi good love. Anasema nakereka sana na hao mashemeji wanaojibebisha na wale wanaofuatilia maisha yangu. Iya na wahu viulizo kama vyote. Sina hata unasaba nao. Yao yanawashinda kazi kufuatilia yangu. Ujingetaja na jina udugu wangu. Anasema dada Fatima, shemeji yangu, kaka yake kabisa na mume wangu. Nikikosa hii. Haya, naanza kupokea kodi namna hiyo. Anasema dada Feti, mimi shemeji yangu, kaka yake kabisa na mume wangu, nikikusana na mdogo wake nikimshtakia hanisikilizi, ananitumia fursa kuniomba pipi. Jamani, mashemeji sio poa bai. Ismani. Asante. Dafeti, wanikoshaje? Kweli kweli, Evina kutoka Iringa. Anasema kuna mashemeji wengine wanakutongoza, ukikataa anamfuata mumeo na kuanza kumwambia mkeo malaya, mara wanaume wengi mashemeji mbadilike, mama pi isakalilo. Na kweli mashemeji mengi wako, mashemeji wengi wako hivi. Akitokea amekataliwa, ali pale votupananga, anaanza kupeleka maneno ya umbea. Udugu wangu kiujua safari tunawasuta hawa. Shengesha mimi ndo nalivana na nalipenda hatari. Kazi wameingia chakike safari. Mashemeji wote kazi mnayo.
1: Jamani, mwaka jana nilipoteza zaidi ya ekari 15 za miti yangu kwa ajili ya moto. Nilikuwa nimewekeza fedha nyingi, lakini ndani ya saa chache tu kila kitu kiliteketea.
2: Pole sana mzee Mgaya. Moto huu ulianzia wapi?
1: Mtu alichoma mabaki ya shamba bila kuandaa kinga moto, halafu upepo ukavuma, moto ukaenea mpaka kwenye mashamba na misitu yetu.
2: Wanakijiji wenzangu, kwa kuwa huu ni msimu wa kiangazi na moto, ni muhimu kuchukua tahadhari kubwa dhidi ya majanga ya moto. Kila mwananchi anapaswa kuzingatia kanuni za uwashaji wa moto salama ili kulinda maisha, mali, misitu na mazingira yetu.
3: Kanuni zipi mwenyekiti?
2: Katika kipindi cha moto, ni marufuku kuwasha moto bila kibali cha mtendaji wa kijiji. Kabla ya kibali kutolewa, kamati ya usimamizi wa moto ya kijiji itakagua njia zote za moto zinazozunguka shamba au eneo husika na kuwasilisha taarifa kwa mtendaji, na kibali kitatolewa kulingana na taarifa ya hali ya hewa FDI na muda salama wa uchomaji. Kama jioni, wakati wa joto na upepo ni mdogo, mtu aliyepewa kibali anatakiwa kuwasha moto akiwa na wasaidizi, ikiwamo kikosi cha kupambana na moto cha kijiji.
1: Nimejifunza kitu. Moto salama unawezekana kupitia juhudi za pamoja hapa kijijini. Kwa kufuata kanuni za usimamizi wa moto kijijini, mimi pia nitaandaa njia za moto kuzunguka shamba langu la miti na kuhudumia miti kwa kuzingatia agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 ili kulinda shamba langu na uwekezaji wangu.
4: Misitu yetu, uchumi wetu, usichome moto ovyo.
5: Moto wa misitu husababisha hasara kubwa kwa wakulima, jamii na mazingira. Chukua hatua mapema kwa kuzingatia kanuni za usimamizi wa moto kijijini. Usiwashe moto bila kibali cha uongozi wa kijiji. Andaa njia za moto kuzunguka shamba lako la miti na fuata agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 katika utunzaji wa mashamba ya miti. Unapoona moto au moshi hatarishi, toa taarifa mara moja kwa uongozi wa kijiji au kikosi cha kupambana na moto cha kijiji.
6: Ujumbe huu umetolewa na mradi wa Foland kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa chini ya Wizara ya Asili na Utalii katika kuhamasisha usimamizi endelevu wa misitu na mashamba ya miti Tanzania.
7: Simba! Simba 6 na 7!
3: Simba SC 657, Simba mpya kutoka Sidco. Mkulima, hii ndio mbegu ya mahindi yenye nguvu ya Simba. Inakomaa kwa siku 134 hadi 141 kwa mvua ya wastani na kiboko ya ukame. Kwa wastani inakupa mavuno ya gunia 40 hadi 45 kwa ekari, na hukupa mahindi mawili mawili kwa kila shina. Ina punje ngumu zinazokoboleka vizuri, ni kiboko dhidi ya magonjwa ya majani na inavumilia kuoza kwa mahindi hata kwa matunzo ya wastani. Mbegu hii inakupa mavuno bora. Simba SC 657, mbegu bora kutoka Sirico Tanzania, nguvu ya mkulima. Simba mpya, usicheze naye. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Sidco, nyumba ya mavuno mengi.
7: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno mengi.
8: Nuru FM. Tunatoboa.
9: Nane nane, nane, nane, nane, nane, nane, nane, nane, nane, nane, nane, nane, nane, nane, nane, nane, nane, nane, nane, nane, nane, nane, nane, nane, nane, nane, nane, nane, nane, nane, nane, nane, nane, nane, nane, nane, nane, nane, nane, nane, nane, nane, nane, nane, nane, nane, nane, nane, nane, nane, nane, nane, nane, nane, nane, nane, nane, nane, nane, nane, nane, nane, nane, nane, nane, nane, nane, nane, nane, nane, nane, nane, nane, nane, nane, nane, nane, nane, nane, nane, nane, nane, nane, nane, nane, nane, nane, nane, nane, nane, nane, nane, nane, nane, nane, nane, nane, nane, nane, nane, nane, nane, nane, nane, nane, nane, nane, nane, nane, nane, nane, nane, nane, nane, nane, nane, nane, nane, nane, nane, nane, nane, nane, nane, nane,

Nilikwambia tarehe 10 ya mwezi 10/2026 jirudi tena. Leo ilikuwa ni siku ya kuananga mashemeji. Ukimya wangu msinione bwege midomoni kunitia mie. Hii inaitwa ustaarabu wa adabu bwana Asma Bonge huyo shabiki Nanda Classic Band. Ukimya wangu si sababu midomoni kuniweka mtoto mwenzenu. Ukimya wangu si sababu ya uzushi kunizushia. Tena naomba mnitue mniache mtoto mwenzenu. Unaona umenitongoza nimekukataria shemeji, unaenda kumwambia mume wangu mambo ya uongo inahusu. Shemeji umeona mimi umetaka yako imeshindikana, unaenda kumwambia udugu wako tena yule shemeji aliniomba namba inahusu. Kumbe ulipata namba yangu kaniomba 10,000, kaniomba 100,000 nikakunyima ukanuna mwanadada inahusu. Wanadada mpunguze mashemeji zenu. O shemeji naomba 100,000 yale kutumwingi kwenye kikundi. Shemeji naomba ila rejesho inahusu. Hebu kani kwa kutulia mtulize makomo yenu mashemeji, tena muache waume wa dada zenu, muache wake wa kaka zenu, muache wake wa wadogo zenu. Unaambiwa ustaarabu wa adabu, na anayekuheshimu mheshimu, anayekupenda mpende, lakini anayekudoboa na wewe mdoboe. Bwana tunakwambia safari yetu mpikazi Mwenyezi Mungu. Habari ya kusema tunamwachia Mungu bwana, ilipitwa na wakati. Adui unayemudu unamfuata face to face.

0: Mungu ana haropoki ya banani hasi ilani anaheshimu utu wake.
1: Nangalia hatima yangu.
0: Nangalia hatima yangu mimi ukiona umri umeenda chukua msole ufanye toba. Kama umri umekwenda dada yangu, shangazi yangu, bibi yangu, rudi kanisani kafanye toba. Mrudie Mwenyezi Mungu, e Bwana tunakuambia mwisho wako uwe mwema. Siku yako ya msiba usitake tuongee mabaya yako. Inatakiwa siku ya msiba jamani tufanye shengesha, marehemu alikuwa mtu mzuri anaishi na watu.

0: Hivi unajua mimi Fatuma waga siongei, lakini ukiona nimeongea jua umenianza
1: Kimya wangu si
0: O kimya wangu si sababu kunidomoa jamani. Unakuta mmekaa watatu na kwambia kama mwafiga mmeka chungu kisichoiva, kazi kuchemsha mawe kuzungumza ya wenzenu. Mambo ya mwaweze kazi kujitia mapana spini. Haya, ukiulizo kitambaa mapana spini yona vama matangapi. O mina vama mita moja na nusu. Na tunovama mita tatu tutasemaje. Hembu wacha kujitia kihede msudi kwenye maisha ya watu. Acha kujitia kiherehere kwenye mapenzi ya watu. Umewakuta watu wanakubalao, wanapendana, mambo kwa ushahidi, mambo pambe. Lakini udugu wangu wache kuwa sokoronyoa. Ukiona udugu uwezi, mwambie tu udugu wangu mimi siku hizi mzee huwa stoki out. Maana wakitoka out wewe roho ya kuuma.
1: Unifuatilia na rusha jiwe gizani.
0: Wapi husband? Hatari. Huyu anakwambia Musa wa baba zifundi kinyozi tokea Ilula Nyakilomo papa. Anakwambia wee, pambe feti we. Jamani, hiyo pambe ilivyoandikwa mmeiona. Weka vitu hivyo sema dada. 2026 tunatoboa pamoja Denisi Miala Malagos. Umenikosha udugu wangu leo mama Magi Sikilo toka Ilula Mtua. Pembeni ya benki pale ndio anapouza chakula, mambo pambe, chakula kitamu hatari. Mtoto kike anakaa jikoni anapika, jambo limetulia. Chuzi chuzi, mambo kwa ushahidi, chipsi chipsi, pilau hama. We, supu ya kuku ndo siseme, kande tamu hatari bila hata kachumbari zinalika. We mama Magi, I love you. Anasema kuna shemeji wengine wanakutongoza ukikataa, wanamfuata mumeo na kuanza kumwambia maneno ya uongo, mala mkeo malaya, mala ana wanaume wengi. Mashemeji mbadilike pia. Mama P Isa Kalilo, mama P pole udugu wangu, ndo mashemeji walivu wakiona yao yamechunda, wasikupe shingeshi, wasikupeleke moyo mpita. Nakwambia hivi, grupu ndo lile lile, namba ndo ile ile. Una shemeji anakukera, una shemeji anajifanya yeye anajua kuyasema ya watu, kiboko yake mimi hapa. Asikupe shida, asikupe homa, nipe jambo zima zima. Nakwambia grupu limekaa kwa ajili yenu. Wewe lete lako la moyoni. Kwenye grupu ukiona uwezi piga simu au nitumie message dafeti nipigie. Nina shengesha. Shemeji ananisumbua. Shemeji tunakuja kumpa makavu yake bwana wewe. Aga, aga, aga, aga. Wewe kula chuma hicho. Wewe. Anasema ni kweli kabisa dafeti shoga, anajifanya anataka tu marafiki, kumbe ananizunguka, anatembea na mme wangu. Hey! Malibingwa wa Ilula Ilala. Hey, jamani mnaona mambo haya. Watu wajifanya marafiki kumbe mkia afisi. Tunaona kwamba fadhila mfadhili mbuzi, udugu wangu utakunywa mchuzi, sio mwanadamu. Mwanadamu na makero, bora wali maharage kuliko wali mwengu. Anasema dada Fetch tuko pamoja mwanzo mwisho wa kipindi leo, mashemeji wamenuna ki, wamenuna kinoma. Wapi mashemeji? Aga, aga. No no no no, namnunia nani? Ukinuna uwe na sababu bwana wewe shemeji we. Anasema Fetch niambie tu mashemeji, imekuwa changamoto Flora Mkembelo wa Ilula Ilala, Bibi Godlove, ndugu wangu watupigie. Tarabu ilimba dadake mzee Yusufu. Sitting room uhame. Unaona eh? Wewe mtu ana chumba kimoja, udugu auishi, kuto kushinda kwenye chumba cha mwenzio inahusu. Mashemeji wengine wana roho mbaya. Umenikosha sana leo, wera wera. Rosemary kutoka Ikonongo.

0: sio mwema. Binadamu unasema wewe mimi ni jamani mimi sio mwema.
1: Mimi sio mwema. Aga. Na huo binadamu unasema wewe mimi sina.
0: Tena
1: pesa itaki mtu muonga hakuna shida. Kama una duku duku wepeleka kwa pipitida. Tulia. Hiyo lini hiyo?
0: Hiyo leo hiyo.
1: Hiyo lini hiyo?
0: Hiyo leo hiyo.
1: Kama tua kumbe kucheza unajua.
0: Wacha wewe.
1: Kama tua
0: kumbe kucheza unajua.
2: Ni mikitu ya pwani.
1: Kumbe kucheza unajua. Kumbe kucheza unajua.
0: Jamani mimi sina la ziada na kusanya kile chichangu hapa studio. Nasepa kama hivi nawapenda na walavu sana. Endelea kusikiliza vipindi vinavyoendelea. Langu jina Fatuma Ayubu mjikubwa sasa vore. Sina baya sina hiana na mtu mie lakini akili sina mie. Ukinitibua nacheza peku peku. Wanavyokuja ndio navyokupokea. Tuonane tena Jumamosi ijayo lakini Jumatatu tuko na wewe hapa on air. Woyo. Very good. Wa wa wa.
3: Na dondoleko wacha. Usilete ubishani.
0: Tena
3: cheza mpaka chai.
0: Cheza kama umeona ex wa zamani. Shemeji tena. Hapo cheza kama umeona shemeji aliyekukataa.
3: Ulokujidai cheke tu kama jua katikati kama jua. Kumbe kucheza unajua.
4: Hivi sasa ni saa 8 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Tangazo, CRDB Bank wanakuletea CRDB JJ Festival Iringa. Ni tarehe 18 mwezi wa 10 2026 katika viwanja vya Kichangani Kihesa, ambapo kutakuwa na michezo mbalimbali ya watoto, na kiingilio chako sasa ni cheti cha mtoto kuzaliwa ambacho kitamsaidia mtoto kufungua akaunti yake. Ndio, kwa maelezo zaidi wasiliana nasi kupitia simu namba 0657221526 au 0742174840. Watu wote mnakaribishwa CRDB JJ Festival Iringa. Wekeza katika kipaji, wekeza kwenye akaunti ya mtoto wako. CRDB Bank, tunakusikiliza.
1: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona iso.
2: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Freshtech. Kwanza wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri, ndugu yangu, kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Freshtech?
3: Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
4: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799101000 0799101000.
2: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
5: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
6: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
7: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
6: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi, na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
5: Adonai, we glorify your name.
8: Tandika mikeka ya furaha, tuketi chini, tubarizi upepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga kuja kwako Ifunda na Mafinga, tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani. Beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwa kupawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishe taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru, naangaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu, karibu Nuru FM.
9: Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo. Ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo,
10: Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
11: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
10: Nuru FM 2026 tuna

0: Kona ya vijana.
1: Kona ya vijana.
2: Hili swala la vijana taifa la kesho, si vijana mlionu bado. Hii ni siasa tu pia ya kupigania kubaki madarakani.
3: Tumekuwa na utaratibu wa vijana wenyewe kikatiba ambao unawafanya wakutane pamoja. Pili, fursa za kiuongozi ndani ya chama, lakini pia ndani ya baraza lao.
0: Hii ni Kona ya vijana.
4: Hii ni Kona ya vijana.
5: Inategemea na aina ya huyo kijana.
6: Vijana wengi kwanza tunakuwa hatujiamini kama tunaweza, ni kwa sababu pengine ya umri, tunajiona kwamba yeye bado wadogo.
7: Vijana wengi bana wanashindwa kuoa, wanakuwa kwenye mahusiano muda mrefu kwa sababu wengi wanakwepa majukumu.
0: Ni Kona ya vijana, saa 8 kamili mchana hadi saa 10 jioni.
8: Nuru FM.
0: Themanini na nane nukta tisa Nuru FM.

Unasikiliza ukiwa uko kwenye sound bora kabisa ambayo imewekwa katika mpangilio ule ambao unatakiwa kuweza kuwekwa katika namna ambayo inakupa burudani na kufanya uhisi kabisa uko sehemu sahihi. E bwana, karibu sana msikilizaji unasikiliza radio. Mimi naitwa God Love Michael, karibu sana katika kipindi cha Kona ya Vijana. Tunaanza sasa, tunamaliza saa 10 kamili za jioni. Tunakuwa tuna mambo mengi huko ndani, tunafanya burudani, mada mbalimbali na mambo kadhaa ambayo tunakuwa nayo huko ndani. Kimsingi tuna deal na mambo mbalimbali hususan sisi ambao tuna maana kubwa kwamba vijana. Japo leo nina swali kwamba kuna baadhi ya vijana inawezekana hawajui majukumu ya vijana. Hawajui majukumu yao kama vijana. Umeelewa? Unaamini hauamini? Yaani kuna baadhi ya vijana wao ni vijana na hawajui majukumu ya vijana. Yaani kijana, ili uwe kijana ambaye uko direct, inatakiwa uwe na vitu gani na vitu gani. Kuna wakati tunapaswa kufahamu na kuelewa, kwa sababu inawezekana tunamlaumu mtu, tunamwataki mtu, ila yeye hajui jukumu lake kama kijana. Kwa sababu mara nyingi wanasema kila mmoja ni lazima atambue yeye kama yeye nini jukumu lake. Ukiwa kama ni kijana, jukumu lako nini? Si ndio? Kuna wakati ukiwa uko ndani ya ndoa, kama ni binti, unataka uishi katika misingi ipi? Lakini ukiwa kama bado upo ndani ya ndoa, kama ni binti unataka uishi katika misingi gani? Lakini pia kama kijana hujaoa, umeoa, hujaajiriwa, umeajiriwa, unaishi kwa wazazi. Hata kama upo katika mlengo ambao unaamini kwamba bado mimi ni mtu tegemezi, bado kuna misingi ambayo inabidi kama kijana uweze kukaa nayo. Na mara nyingi naamini

0: 0744 746 4762. Nimepata taarifa kuna vijana wenzangu jana wameona kazi moja imepita huko Ipogoro. Ni kazi gani ambayo umeona ni ya kushangaza kwa kweli? Nasikia jana kuna usafirishwaji wa baadhi ya mambo ambayo watu wengi hajaiko. Bana ndugu zangu mliopo Ilula, ni kitu gani jana kimepita huko umeona ni cha ajabu? Ndugu zangu wa Ipogoro, Mbiuka, lakini pia Ismani, niambieni. Bana asante pia. Kuna mtu mmoja anasema anaitwa Leo Kinyonde, anasema moja kati ya vitu ambavyo amenifresha God Love ni kweli, inawezekana vijana wengi bado hatujatambua majukumu yetu kama vijana. Ni kweli kwamba kuna vijana hawajajua bado majukumu yao. Unakuwa ni kijana lakini hujui jukumu lako ni nini kama ni kijana. Mimi siamini, japokuwa unaweza ukaniambia kupitia nambari hiyo ambayo nimetuma message kupitia nambari ya 0766744292 kwamba ni kweli God Love, inawezekana pia vijana wengi hawajui majukumu yao. Sasa nikufahamishe jambo. Kanisa la EAGT Ringa Road Mafinga wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili utakaoanza siku ya Jumanne tarehe 13 hadi tarehe 18 mwezi wa 10 mwaka 2026. Mahali ni Kenya Nambo A, nyuma ya soko la Kariakoo, kuanzia saa 9 alasiri. Mhubiri wa kimataifa Dr. Julius Donald Kikoti atahubiri na kufanya maombezi. Moja kati ya mhubiri ambaye nimeshamsikia hapa amekuwa bora kulikweli ni huyo Dr. Julius Donald Kikoti. Walete wagonjwa na wenye shida mbalimbali, wote wataombewa na kupokea uponyaji. Kwaya na waimbaji mbalimbali watakuwepo, akiwepo Aniset Butati, Rose Maenge, Victoria Naza, Deus Maweza, Rejoice Kwaya kutoka Mafinga na Moria Kwaya kutoka Mbeya. Huyu Aniset Butati mbona kama ninamfahamu, jomba yake moja kali naitwaje ile. Ase, huu mkutano wa kwenda huu mkutano bwana, inabidi tuweze kufika kwa sababu naona kama itakuwa mambo ni mambo kweli kweli.
1: Pengine kuna kitu wataongea.
0: Moja kati ya wasanii ambao watakuwepo wakati napewa ili mention, niambia bwana jaribu kuwapa watu kionjo kidogo, jamaa naye pia atakupa. Lakini pia watu wengine zote mnakaribishwa, endapo unahitaji kuuliza swali, kupata maelekezo, piga nambari 0754891122. Nirudie 0754891122, 0754891122. Lakini pia hapo niwafahamishe tu kwamba tunaambia kwamba kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada kufikia malengo. Kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anasikia sauti ya mwanae aliye mbali, zaidi ya kutumia Mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani, zaidi ya kuwa na MB ni ile picha au video inayofika kwa wakati, na ni vile unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Husi mtandao ni zaidi ya mtandao, pata line yako ya Vodacom leo kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nao. Naambia kwamba Vodacom ni zaidi ya mtandao. Break, narejea hapa niko na Nyembaga na Batimia saa 10 kamili. Nuru FM.

0: na vipindi bora vya kuelimisha jamii. Nuru FM kutokea nyanda za juu kusini. Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo. Ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
1: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
0: Nuru FM 2026 tunatoboa.

Bwana, sasa ni time ya kuweza kusikiliza burudani kidogo. Tunaenda kumsikiliza DJ Noah ili tuone kile ambacho ametuandalia leo, then mimi nitarudi. Niko na nyemba gani napotimia saa 10 kamili za jioni. Siondoke. Okay.

0: Iringa, Mafinga, Ilula, Njombe, Mbeya na Dodoma. Inasikiliza 88.9 Nuru FM.
1: Ubarikiwe sana wewe ambaye umeanza na mimi na umeandika ujumbe mfupi wa maandishi kwenda namba 0766742929. Asante sana pia Veronica kutoka Isimani, unasema kwamba Pastor Zori Nuru FM, Nuru FM wamekuamini, wamekukabidhi madhabahu, kazi ni kwako kufanya uinjilisti kwa njia ya nyimbo. Barikiwa sana. Asante Vero kutoka Isimani. Anasema ongea na mshua, namshukuru Mungu kwa kufika Jumamosi ya leo. Asante Gloria kutoka hapo ulipo kwa sasa. Gloria Mgao kutoka Ipogoro, asante sana Gloria kutoka Ipogoro. Mama Jimmy kutoka Kitwiru, asante sana. Unasema tuko pamoja, ujesema uko wapi? Asante sana pia. Tuko pamoja, niko nyumbani, ninasubiri dabi ya Simba na Yanga, naitwa Maganga na Ngale. Niko Igodikafu Pawaga. Asante, ubarikiwe sana. Lakini pia Azori Lazaro Mnyalapi kutoka Itagutu, asante sana pia kwa kusikiliza 88.9 Nuru FM Radio. Huyo anasema nafarijika sana na nyimbo nzuri kutoka moyoni, naitwa Isaac Hongoli kutoka Isimani Tarafani. Ubarikiwe sana. Anaitwa Debora kutoka Afrika Kusini. Wimbo unaitwa Nancy Legola.

Nasi lengo la wimbo huu tafsiri yake ni kwamba tazama mfalme amesimama mlangoni. Lakini ni wimbo ambao unawafariji waumini mbalimbali, wale wasafiri wa kiroho kujiandaa kwa ajili ya uzima wa milele mbinguni, ukiwa na maneno ya kuaga na kuwakaribisha wale wote wanaoenda mbinguni. Kuna sehemu moja anasema hambani kale oyoyo none nina, na maneno mengine mbalimbali ambayo anazungumza mundani. Hiki ni Kizulu lakini pia kuna Kiswahili pia kipo ndani yake. Nancy manake hiyo ama hiyo hapo.

Acha nikukumbushe kwamba kanisa la EAGT Iringa Road Mafinga wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili utakaoanza siku ya Jumanne tarehe 13 hadi tarehe 18 mwezi wa 10 mwaka 2026. Mahali ni pale Kinyanambo A, nyumba ama nyuma ya soko la Kariakoo, kuanzia saa 9 alasiri. Sasa mahubiri ama mhubiri wa kimataifa Dr. Julius Donald Kikoti atahubiri na kufanya maombezi. Lakini tunakuambia walete wagonjwa na wenye shida mbalimbali, wote wataombewa na kupokea uponyaji. Kwaya na waimbaji mbalimbali watakuwepo, akiwemo Anset Butati, unamfahamu vizuri. Rose Mahenge atakuwepo, Victoria Nazara atakuwepo, Deus Maweza atakuwepo, Rejoice Choir kutoka Mafinga na Moria Choir kutoka Mbeya watakuwepo. Watu wote na dini zote

mnakaribishwa. Acha nikupe mawasiliano kwa ajili ya mkutano huu wa injili. Utawapigia simu kwa namba 0754 891 122, 0754 891 122. Narudia tena 0754 891 122. Huu ni mkutano mkubwa kabisa wa injili utakaofanyika pale Mafinga, Kenya Number A, nyuma ya soko la Kariakoo, kuanzia saa 9 alasiri, kuanzia tarehe 13, yani namaanisha tarehe 13 mpaka tarehe 18, siku tano, siku sita, sio tano, siku sita.

Msikika pia Sifo Makabani anakuambia over and over. Asante kwako pia unayeandika ujumbe mfupi maandishi kwenda namba 0766744292. Anasema tuko pamoja sana Azori. Asante sana pia ndugu yangu naitwa Isaac Ongole kutoka Isemani Tarafani. Anasema kaka Azori, Mungu akubariki. Martha kutoka Mwangingu, asante sana Martha. Mama Kelvin kutoka Lugalo anasema namshukuru Mungu tumeshinda salama mimi na familia yangu, barikiwe sana. Kaka Azori, tunajivunia kuwa na mtangazaji kama wewe. Asante pia Afikiana Kisoma kutoka maeneo ya Kibwabwa, lakini anasema Mungu akubariki sana kaka, unatufungua sana mioyo yetu. Asante sana pia Moses Boy kutoka hapo ulipo. Anasema kwamba asante, umependeza leo, tumeanza na nyimbo za Afrika Kusini, wanaimba vizuri kweli kweli. Asante pia Isaac Ongoli. Lakini Shemasi Kipuma Changwa kutoka Kichwiru anasema asante Pastor Azori kwa nyimbo nzuri za faraja na amani, na iombea Simba ushindi leo. Tuko pamoja Azori na waliopata ajali, naombea Mungu azidi kuwaongoza waliopata ajali Morogoro. Mimi Maganga na Ngale niko maeneo ya Igodikafu. Asante. Asante Tobias kutoka Makuka. Tamati wa Tobias kutoka Makuka unasema tuko pamoja. Lakini asante sana Tomu Gulumo kutoka Kinyanambo ama Finga, unasema kwamba vipi Mafinga leo, kuna namna inafanyika ili uweze kutupata vizuri ndugu yangu. Habari za uzima kaka Azori? Salama kabisa, Mungu ni mwema kwa kutufikisha siku ya leo, ubarikiwe sana. Naitwa Mama Adrian kutoka Kiodombi. Asante sana Mama Adrian.

Anaitwa Emmanuel Mgogo, mwinjilisi, mwimbaji wa nyimbo za injili, mchungaji huyu. Wimbo unaitwa Uso Wangu. Kumbuka kwamba niko na Vodacom Tanzania, na Vodacom wanasema kwamba wao ni zaidi ya mtandao, kwa sababu wanakupa kila ambacho unatamani kukipata na wanakupa ziada kufikia malengo ambayo unatamani kuyapata. Lakini Vodacom wanasema kwamba ni zaidi ya mtandao, kwa sababu unapopiga simu kwa mama yako aliye mbali, ama kwa ndugu yako, baba yako mzazi mlezi, ni vile ambavyo unasikia sauti yako ukiwa mbali. Lakini ni vile vile unaweza kutumia Mkulima, ambayo inakusaidia kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani. Lakini ni zaidi ya kuwa na MB, kwa sababu kuna ile picha ambayo ama video ambayo inafika kwa wakati unapokuwa na download. Lakini ni vile pia unavyoendesha biashara yako ukiwa mbali na duka lako. Na si hivyo tu, ni vile pia ambavyo unaweza kuwekeza kupitia Mwekeza Vodacom kupitia simu yako. Na Vodacom wao wanakuambia ni zaidi ya mtandao. Kwa hiyo hakikisha hapo ulipo unanunua line ya Vodacom na unatumia line ya Vodacom kwa kumuona wakala yeyote aliye karibu na wewe, ili uweze kupata line yako ya Vodacom. Vodacom ni zaidi ya mtandao. Karibu sana. Kipindi kinaitwa Gospel Vibe mpaka moja kamili jioni ya leo. Jina langu ni Azori Orema. Asante kwako ambaye unatuma ujumbe mfupi maandishi kwenda namba 0766 744292, ukiniambia unabarikiwa na Gospel Vibe ukiwa wapi muda huu. Kama umeenda kanisani leo, wewe ni msabato, hongera sana. Lakini kama unaenda kwenye ibada za jioni, wengine leo hii wanafanya mazoezi ya kwaya kwa ajili ya kesho asubuhi, wengine wanaenda kwa ajili ya masomo mbalimbali, lakini wengine wako nyumbani, wengine wako safarini.

Emmanuel Mgogo anasema whatever comes your way you will overcome it. Utaweza kuovercome kila kitu ambacho kinatokea kwenye maisha yako. Endapo pia uso wangu utakuwa ukikutazama wewe. Anasema kwamba shalom kaka Azori, tuko pamoja na burudika na gospel vibe nikiwa Don Bosco. Nafanya usafi kanisani kwa ajili ya ibada ya kesho. Asante sana mama B kutoka hapo ulipo. Mwenyezi Mungu akubariki sana. Maana kila mmoja ataulizwa ulifanya nini ukiwa duniani na ukiwa hai. Endelea kufanya hiyo kazi kwa uaminifu mkubwa kwa sababu Mungu amekupa karama hiyo. Asante sana Msavange, fundi chips kutoka Isoka, unasema kwamba nabarikiwa nikiwa hapa mtaani kwangu katika mizunguko ya kutafuta vifaa vya kazi, maana naingiaga usiku sana. Asante sana. Jaribu kumwambia Mungu bila wewe siwezi. Uso wangu lazima kutazame kwa sababu bila wewe siwezi. Ndicho ambacho Emmanuel Mgogo anakizungumza sahihi kupitia Gospel Vibe ya Nuru FM. Ikiwa dakika 59 tangu saa 10 kamili jioni ya leo. Karibu sana. Hii ni Nuru FM Radio 88.9. Jina langu ni Azori Orema. Shiriki nami kupitia 0766 744 292. Siwezi.

0: saa 11 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
1: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja, na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
2: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yas inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
0: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione tofauti na uzoee viwango unavyostahili.
3: Boda, dakika moja nakuja.
4: Kumbe mume wangu?
5: Surprise!
4: Umenunua pikipiki?
5: Ndiyo, ili niweze kukuhudumia wewe na mtoto wetu ajae.
4: Hatimaye umetimiza ahadi yako. Sasa uwai abiria tupate pesa.
5: Wewe utakuwa abiria wa kwanza na tunaanza kwa kwenda kwenye kliniki ya ujauzito.
4: Mbona mapema?
5: Mke wangu, ni muhimu kuanza mapema. Tutajua jinsi ya kulea ujauzito hadi mtoto atakapozaliwa.
4: Tutaenda tu, nipeleke kwanza sokoni.
5: Hatutakiwi kusubiri. Tukienda kliniki, tutapata ushauri wa afya kuhusu ujauzito.
4: Umejuaje?
5: Rafiki yangu na mkewe walianza kliniki mapema na mtoto wao anakuwa vizuri. Hata sisi tunahitaji mtoto mwenye afya.
4: Nimekubali. Kituo cha kwanza kliniki.
5: Mambo si ndo hayo? Vaa helmet twende. Alafu baadaye sokoni.
6: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
9: Ewe mkulima wa Iringa, je, una hofu juu ya mvua kubwa inayokuja? Mkulima, usiwaze kuhusu shamba lako. Mvua ikinyesha bila kukoma, tunao mbegu bora ya nyanya ya Godlock F1, inasimama madhubuti. Hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao, hakuna hasara. Sokoni tunaongoza kwa ubora na mavuno ni makubwa ya kupindukia. Godlock F1 inahimili magonjwa ya ukungu na unyevunyevu, haipasuki na inakupa mazao mengi hata kukiwa na mvua kubwa. Wakulima wa Ilula, Ruaha Mbuyuni, Iringa mjini, Mgama, Vitono, Image, Wambingweta na maeneo yote Iringa. Godlock F1, mfalme wa msimu wa mvua. Mbegu zetu zinapatikana madukani kote nchini Tanzania. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0685206422 au 0762001491. Kwa Iringa mjini, fika kwa Fair Agro na Fair Miche au piga simu namba 0677 157271. Kwa Ruaha Mbuyuni, fika kwa Asia Agrovet au piga simu namba 0786133511. Nyote mnakaribishwa.
10: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona iso.
11: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Freshtech. Kwanza wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu, kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Freshtech?
12: Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagiisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
13: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799101000, 0799101000.
11: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
14: Unasikiliza Gospel Vibe.

Ni kushukuru sana Isaac Mchango kutoka Ipogoro. Nashukuru Mungu kwa nyimbo nzuri. Ni maombolezo ya ndugu zetu walipoteza maisha katika ajali ya basi pale Morogoro. Asante. Shalom Festo kutoka Mela, kutoka Makongoma. Nabarikiwa sana na kipindi. Asante Martha Mgaya kutoka Martha Mgata kutoka Mwangingo. Sio Mgaya hapa sina shaka. Ni Mgaya Mgata. Sasa nabarikiwa sana nikiwa nafanya usafi wa nyumbani. Asante bila wewe siwezi. Asante Bray kutoka Mshindo. Anachosema mgogo kwenye uso wako, uso wangu, unaitwa uso wangu wimbo. Wachache sana wanaoelewa juu ya hichi ambacho wamekiimba hapo ndani. Asante. Anasema kwamba kuna kipindi nilitegemea akili zangu nikaona na feli. Msafangi, asante Arifu kutoka hapo ulipo. Lakini anasema anabarikiwa sana na gospel tukiwa na Flora Mkembela tukijiandana masomo ya kesho kanisani. Pia anasema asante Mungu, hakika nitakutumikia katika roho na kweli. Pia namuombea bibi yangu Martina Kindole, uendelee kumpa afya njema akiwa pale Nyabula. Amina. Anasema libingwa kutoka Ilula Ilala. Asante. Barikiwa kwa kusikiliza 88.9.

Mafinga, Ilula, Njombe, Mbeya na Dodoma. Unasikiliza 88.9 Nuru FM. Umetoka kuwasikiliza kwaya ya Mtakatifu Cecilia Makuburi, wanakuambia nikumbushe. Muda huu nasikiliza kwaya kigango cha Mtakatifu Benedikto Ramadhani pale Njombe. Na ni kwaya ya Mtakatifu Benedikto. Kigango kinaitwa kigango cha Mtakatifu Benedikto pale Ramadhani Njombe, lakini kwaya inaitwa Mtakatifu Alois kutoka pale Njombe. Lakini wakati tunasikiliza haya, naomba nikwambie kwamba tupo na Mwaliko Store ambao ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile coffee maker, lakini pressure cooker, kuna thermoses zisizovunjika, lunchbox portable zinazotumia umeme, lakini kuna majiko ya umeme ambayo hayatumii umeme mwingi, kuna water dispenser za kisasa ziko pale, lakini kuna vifaa vya massage vya kuchaji, lakini vile vile kuna mixer kwa ajili ya kutengenezea keki, kuna vacuum cleaner, yani hii ni mashine kwa ajili ya kutoa vumbi na kutoa vumbi kwenye madirisha na kapeti, lakini kuna blender za kisasa kabisa zisizotumia maji na zina zipo ambazo pia ni waterproof, kwamba maji hayaingii ndani. Lakini kuna mashine kwa ajili ya kusagia kunde, hii inatumia umeme. Kuna majagi ya siopooza, lakini kuna food hydrate, kwa maana ya kwamba hii ni mashine kwa ajili ya kukaushia mboga na matunda, inatumia umeme. Nikwambie ukifika pale Mwaliko Store, wameshusha mzigo mpya kabisa na wanaendelea na offer kwako wewe ambaye ukinunua kifaa chochote kutoka Mwaliko Store unapata na zawadi. Pia unaweza kulipa kidogo kidogo, kama Mwenyezi Mungu amekujalia fedha kidogo, hiyo toa kidogo kidogo, mwisho siku unakamilisha. Na nikwambie, utajiuliza Mwaliko Store wanapatikana wapi? Mwaliko Store wanapatikana Uhindini, karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi kuna namba mbili hapa nitakutajia, wapigie hata sasa, uliza bidhaa yote ile kutoka Mwaliko Store. Nambari ya kwanza ni 0673 341 509, 0673 341 509. Namba ya pili ni 0714 144 322, 0714 144 322. Na ukurasa wa Instagram andika Mwaliko Store, utawapata pale.

Kilicho kwaya Mtakatifu Maria Goretti Chuo Kikuu cha pale ushirika Moshi. Wanakuambia Bwana unibadili. Nikukumbushe pia kwamba Azam TV mwezi Oktoba burudani zote nzito baada ya likizo ya kimataifa. Mtu mzima narudi mzigoni, NBC Premier League iko inaendelea Oktoba 8, tayari umeshaona Mashujaa dhidi ya Polisi Tanzania washacheza. Pamba Jiji dhidi ya Geita Gold umeona Lake Zone Derby CCM Kirumba. Lakini vile vile wakali wa kusini na mungo dhidi ya watoza ushuru wa TRA umeona. Lakini vile vile Coast Union ndani ya dimba la Mkukwani katika uwanja wa pale Chamazi. Katika uwanja wa Mkukwani pale Azam TV dhidi ya Coastal Union. Lakini nikwambie Oktoba 10 leo ni mechi baina ya Simba na Yanga. Itakuwa ni kuanzia saa 1 kamili usiku. Simba na Yanga leo mengi yamezungumzwa. Lakini kupitia Azam TV tunasema lipia mapema kabisa kifurushi chako cha 1028 kupitia Azam Pesa. Tukupandisha kifurushi cha juu zaidi. Azam TV moto juu ya moto. Kama huna kisimbuzi cha Azam unakosa burudani. Ubarikiwe sana ndugu yangu Veronica Makwaya kutoka Semtema. Ubarikiwe sana Kazori. Tuko pamoja mpaka mwisho. Asante. Ubarikiwe sana hapo studio ndugu yangu Azori, maana kwa nyimbo hizo maana naisi uwepo wa malaika wakishuka kutoka mbinguni. Asante Godi Mpogole kutoka Ilula Mtua. Ubarikiwe sana pia hapo ulipo, anasema ubarikiwe Gloria Mgao kutoka Ipogoro. Asante sana kwa kusikiliza 88.9 hasa Gospel Vibe.

0: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu. Ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
1: Ah, samani, wewe si fundi damu wewe? Eh, hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
2: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
1: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
2: Ah, I say, ipi ndugu yangu?
1: Bati la nyumba yangu. Lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
2: I say, nilijua tu kaka. Bati la simba dumu alitakuangusha.
0: Bado lipo. Bati la simba dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
3: Boda, dakika moja nakuja. Kumbe mume wangu.
4: Surprise!
3: Umenunua pikipiki?
4: Ndiyo, ili niweze kukuhudumia wewe na mtoto wetu ajae.
3: Hatimaye umetimiza ahadi yako. Sasa uwai abiria tupate pesa.
4: Wewe utakuwa abiria wa kwanza na tunaanza kwa kwenda kwenye kliniki ya ujauzito.
3: Mbona mapema?
4: Mke wangu, ni muhimu kuanza mapema. Tutajua jinsi ya kulea ujauzito hadi mtoto atakapozaliwa.
3: Tutaenda tu, nipeleke kwanza sokoni.
4: Hatutakiwi kusubiri. Tukie

0: Na kliniki, tutapata ushauri wa afya kuhusu ujauzito.
1: Umejuaje?
0: Rafiki yangu na mkewe walianza kliniki mapema na mtoto wao anakuwa vizuri. Hata sisi tunahitaji mtoto mwenye afya.
1: Nimekubali. Kituo cha kwanza kliniki.
0: Mambo si ndo hayo? Vaa helmet twende. Alafu baadaye sokoni.
2: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
3: Tunza afya yangu.
1: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
4: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalam kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni, Iringa, jengo lililo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tupo Mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
5: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
6: Wow.
5: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 600. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
7: Baada ya likizo ya kimataifa, mtu mzima narudi mzigoni. NBC Premier League, Oktoba 8, zote nzito. Lake Tanganyika, Mashujaa dhidi ya Police Tanzania. Kisha Pamba Jiji dhidi ya Geita Gold. Lakeson Derby, CCM Kirumba. Hii nayo nzito. Wakali wa Kusini na Mungo dhidi ya watoza ushuru wa taifa, TRA United. Bado kuna Tanga. Wanamangush Coastal Union ndani ya dimba la Mkwakwani anamkaribisha Azam FC kutoka Chamazi Mbande. Zote nane, Oktoba 8, ngoma nzito. Yote 9:10 sasa, Simba na Yanga wanaingia dimbani kwenye Kariakoo Derby. Tarehe 10/10, saa 1 usiku, lipie 1028 mapema kupitia Azam Pesa na upandisho cha juu zaidi. Yote 9:10 sasa, moto juu ya moto.
8: Yamani, mwaka jana nilipoteza zaidi ya ekari 15 za miti yangu kwa ajili ya moto. Nilikuwa nimewekeza fedha nyingi, lakini ndani ya saa chache tu kila kitu kiliteketea.
9: Pole sana mzee Mgaya. Moto huu ulianzia wapi?
8: Mtu alichoma mabaki ya shamba bila kuandaa kinga moto, halafu upepo ukavuma, moto ukaenea mpaka kwenye mashamba na misitu yetu.
10: Moto umechoma sana.
9: Wanakijiji wenzangu, kwa kuwa huu ni msimu wa kiangazi na moto, ni muhimu kuchukua tahadhari kubwa dhidi ya majanga ya moto. Kila mwananchi anapaswa kuzingatia kanuni za uwashaji wa moto salama ili kulinda maisha, mali, misitu na mazingira yetu.
11: Kanuni zipi mwenyekiti?
9: Katika kipindi cha moto, ni marufuku kuwasha moto bila kibali cha mtendaji wa kijiji. Kabla ya kibali kutolewa, kamati ya usimamizi wa moto ya kijiji itakagua njia zote za moto zinazozunguka shamba au eneo husika na kuwasilisha taarifa kwa mtendaji, na kibali kitatolewa kulingana na taarifa ya hali ya hewa FDI. Na muda salama wa uchomaji. Kama jioni, wakati wa joto na upepo ni mdogo, mtu aliyepewa kibali anatakiwa kuwasha moto akiwa na wasaidizi, ikiwamo kikosi cha kupambana na moto cha kijiji.
8: Nimejifunza kitu. Moto salama unawezekana kupitia juhudi za pamoja hapa kijijini. Kwa kufuata kanuni za usimamizi wa moto kijijini, mimi pia nitaandaa njia za moto kuzunguka shamba langu la miti na kuhudumia miti kwa kuzingatia agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 ili kulinda shamba langu na uwekezaji wangu.
3: Misitu yetu, uchumi wetu, usichome moto ovyo.
6: Moto wa misitu husababisha hasara kubwa kwa wakulima, jamii na mazingira. Chukua hatua mapema kwa kuzingatia kanuni za usimamizi wa moto kijijini. Usiwashe moto bila kibali cha uongozi wa kijiji. Andaa njia za moto kuzunguka shamba lako la miti na fuata agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 katika utunzaji wa mashamba ya miti. Unapoona moto au moshi hatarishi, toa taarifa mara moja kwa uongozi wa kijiji au kikosi cha kupambana na moto cha kijiji.
10: Ujumbe huu umetolewa na mradi wa Foland kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa chini ya Wizara ya Asili na Utalii katika kuhamasisha usimamizi endelevu wa misitu na mashamba ya miti Tanzania.
11: Mkulima, usiogope mvua chache. Tumbili ya simi ya 43 ni mbegu bora ya mahindi inayokomaa mapema sana. Siku 75 hadi 90 inakuwa tayari. Inastahimili ukame na magonjwa ya majani. Kwa wastani inakupa mavuno ya gunia 20 hadi 25 kwa ekari. Punje zake ni ngumu, zinakoboleka vizuri na ina unga mweupe sana. Ni mahindi bora kwa biashara na kwa chakula cha familia yako. Tumbili ya simi ya 43, mbegu bora ya mahindi ya muda mfupi yenye mavuno ya uhakika. Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Sidco, nyumba ya mavuno mengi.
12: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno mengi.
13: Unasikiliza Gospel Vibe.

Asante ndugu yangu mama Brian Mdem kutoka Ilula Ilala. Unasema hakika tunabarikiwa na familia yangu, tunajivunia Kristo wetu. Asante sana. Lakini kwa gospel hizo ni nani asiende kesho ibadani? Asante sana pia ndugu yangu Jordan Chando kutoka Mtera pale staff. Asante kwa ujumbe wako.

Ninakushukuru baba, asante baba. Naitwa Nandi Fosi ni Mfinanga, alimaarufu kama Nandi. Asante sana kwa kusikiliza 88.9 popote pale ulipo, ikiwa ni Jumamosi nyingine sasa hivi. Asante pia Godi Mpogole kutoka Ilula Mtua, na barikiwe sana. Nashukuru sana kwa ujumbe wako, umeandika ujumbe mmoja mzito sana. Mungu akubariki sana, umenitia moyo sana, umenipa nguvu sana. Huwezi kuamini bro, Godi Mpogole kwa ujumbe wako huu. Ni kushukuru sana ndugu yangu, na kupitia ujumbe huu mimi nasema amina. Natamani iwe hivyo, kwa sababu kama Mungu amekupa kibali cha kufanya jambo, mtukuze Mungu kwa ajili yake. Nami narudisha sifa na utukufu kwake Mungu, kwa sababu kupitia tumbo la mama angu ndo matunda haya ambayo wewe unayaona. Anasema libarikiwe tumbo lililokuzaa na maziwa ulionyonya, Azori mwana wa Urema. Gonga tu gospel mpaka kiliweke. Asante sana Godi Mpogole, ujumbe wako umenitia nguvu sana. Naomba nikwambie ukweli. Anasema pamoja sana, naitwa Bwana Mazengo kutoka Kitwiru. Asante sana pia Pacha kutoka maeneo ya Kitwiru kwa kusikiliza 88.9. Nitaruhusu simu hapo baadaye dakika chache zijazo.

89.9 Lulu FM.

Acha nikwambie kwamba niko na ndugu zangu wanaitwa Kibo Seeds. Sasa inawezekana pia wewe ni mkulima kutoka Iringa, kutoka Dodoma, kutoka Njombe mpaka Morogoro. Msimu huu wa kilimo umeshafika, usichague mbegu kwa mazoea, chagua mbegu kulingana na mazingira ya eneo lako. Kama uko katika ukanda wa juu wenye mvua nyingi zaidi, ulizia Kitale 614, ulizia Kitale 728 au Kitale 6213. Lakini pia hizi zina uwezo wa kutoa hadi magunia 40 hadi 55 kwa ekari. Lakini pia kwa maeneo ya ukanda wa kati au ukanda wa chini wenye mvua za wastani, ulizia Kitale H513 inayokomaa ndani ya siku 110 hadi 120, na inaweza pia kutoa hadi magunia 35 hadi gunia 40 kwa ekari. Lakini katika eneo lako lina changamoto ya ukame, ndugu zangu wa Isimani na maeneo mengine, ulizia Kitale DH04 inayokomaa ndani ya siku 75 hadi 90 na inaweza kutoa hadi magunia 30 hadi 35 kwa ekari. Mbegu za Kitale na Kenya Fedha zinapatikana kupitia Amani Agrichise Limited, ambaye ndiye msambazaji mkuu wa mbegu hizi. Mbegu zinapatikana kote nchini kwa mawakala wote wa pembejeo nchini, ikiwemo Iringa, Dodoma, Njombe na Morogoro. Kwa Iringa tunapatikana kituo cha 77 jirani na ofisi ya CCM wilaya ya Iringa. Mawakala wanakukaribisha wote, kama unataka kuwa wakala unakaribishwa sana. Lakini mawasiliano wapigie Amani Agro la Agrochise kwa namba zifuatazo: 0740 510 111, 0740 510 111, au 0740 960 111, 0740 960 111. Katika ukurasa wa Instagram andika Amani Amani_Agrichise, lakini vile vile Kibo Seeds, ubora wa kuaminika.

Nasema kwamba niko na mapacha wangu tunasikiliza nyimbo za upako. Asante Fulham Kembela kutoka Ilula Ilala, aka Baby Good Love, kwa ujumbe wako, asante. Lakini anasema Azori, Mungu akubariki kwa uinjilishaji. Naitwa Afikiana Kisoma kutoka Kibwawa. Asante pia Oscar Kasilo kutoka Nduli, anasema kwamba unasikiliza 88.9. Nasema dua Zori, umesoma ujumbe wa Bwana Mpogole, nawe umeujibu kwa hisia sana toka moyoni. Asante Filimu ni mgeni kutoka Ikengeza, safi sana. Asante pia kwa ujumbe wako ambao umeandika jioni leo. Lakini asante pia Josephat. Josephat anasema kwamba nakusikiliza huko nasubiri game ya Simba na Yanga saa 1 kamili. Naangalia hapa pia na vikosi vyote vimetoka vya Yanga na Simba itakapofika saa 1 kamili. Lakini pia kumbuka saa 1 kamili leo tutakuwa na uzima katika neno. Mtumishi wa Mungu atakuwa hapa kwa ajili ya kuzungumza na wewe.

Kazori, unanipa furaha kubwa kwa nyimbo nzuri. Mungu akupe hitaji la moyo wako. Asante Enoch Kiwele kutoka Kalenga. Kakangu, hiyo nyimbo kaimba nani, wimbo gani? Nikumbushe unasema nini, ujesema wewe ni nani, unatokea wapi, namba yako unaishia 25. Joshua Fiwao kutoka kijiji cha Itengulini ya Zori na kutakia jioni njema hapo studio. Asante. Ubarikiwa kusikiliza 88.9. Azori na kukubali sana hapo mjengoni. Asante. Anasema ungekuepo na kinanda kinanda wako. Sijakuelewa. Azori anasema wewe asante sana pia. Alifu Msavange kutoka Isoka. Bwana, mimi niko hapa hapa, siondoki. Ndugu yangu Alifu Msavange, mimi niko Iringa, siondoki Iringa. Iringa naipenda sana. Ingekuwa ni kuondoka Iringa, ningeshaondoka muda mrefu sana. Lakini Wahehe wana roho nzuri. Wahehe wamejaliwa ukarimu. Wahehe bwana wakiamua kukubariki, wanakubariki kwa vingi. Kwa hiyo ndugu yangu Alifu Msavange, mimi niko Iringa. Azori, naona moyo wako unang'aa kama dhahabu. Ubarikiwe sana. Mama aliyekuleta duniani alileta kifaa, kwa nini usiwe mchungaji? Ipo siku itakuwa hivyo. Amina Mwaisa Balozi wa Nuru FM kutoka Iringa Wihanzi, naamini katika hilo pia. Umesema kwamba unang'aa kama dhahabu, sasa utausikiliza wimbo wa dhahabu hapa. Asante pia Lamek Mkushi, baba Alvin kutoka Pareto Mafinga, unasema sana ubarikiwe kaka Zori. Asante, ubarikiwe na wewe kwa kusikiliza 88.9.

unaweza kuona nesa tu kushoto kulia, kushoto kulia. Hata hauhitaji kuwa na tabu sana. Yani kushoto kulia unanesa tu. Sawa? Kama upo sebleni kwako, unaweza kugeuza sebleni kama madhabahu kwa ajili ya kumwabudu Mungu. Kama uko chumbani kwako, geuza kwa madhabahu kwa ajili ya kumwabudu Mungu. Wewe nesa tu. Yani hapo haunesi kwa ajili ya mtu mwingine. Unanesa kwa ajili ya Mungu. Yani wewe tu na Mungu wako. Lakini unanesa huko ukiwa unamaanisha kila ambacho unasema, nimembeba Yesu moyoni.

26 Kahumo. Asante Grolia kutoka hapo Ipogoro, unasema asante Chief Okodos. Lakini maombi yangu sije uka. Asante sana pia ndugu yangu Alifu Msavange, unaandika jumbe nzito ambazo siwezi kuzisoma. Kaka Zori, tunaenjoy sana na burudani nzito. Mimi Eston Matanila nikiwa Mafinga Kikombo. Kaka nakutakia jioni njema. Mnatufurahisha, ubarikiwe, naitwa Ibrahim kutoka Mafinga. Kaka Zori nikutakia jioni njema, nikuite mchungaji Zori, karibu sana Isalavano. Aitwa Alfred Madati ama Rais wa Ikungwe na wakilisha 88.9. Ubarikiwe sana Kaka Zori kwa kipao ulichonacho. Na enjoy kutoka Ilula Ilala. Asante Mama Junior. Kaka tuko pamoja mpaka tamati. Asante Davis Mahanga kutoka Ikungwe Wasa. Kaka Zori ubarikiwe hadi ushangae jamani, maana unafanya mambo mazuri hapo studio. Asante pia G kutoka Don Bosco, kaka pamoja sana. Shit boy kutoka Ilula Nyakilomo. Asante mamu kutoka Wenda, unasema pamoja sana. Asante mamu.

Hebu fikiria juu ya ajali iliyotokea pale Morogoro, zaidi ya watu 32 wamepoteza maisha. Alafu jiulize kwamba wewe umetenda mema mangapi mpaka Mungu amekufanya uishi. Angalia kila siku unasafiri kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Pengine biashara zako wewe ni miaka yote unasafiri tu na unazunguka mikoa yote zaidi ya 30 nchini Tanzania. Mungu ana makusudi na maisha yako. Tafakari wale waliopoteza maisha 32. Kuna baba, kuna mama, kuna mtoto, kuna kaka, kuna shangazi. Yaani kuna familia zilikuwa zinawategemea. Ni tafsiri inaonyesha kwamba kwenye maisha kawaida haya inabidi tuwe tayari muda na saa yoyote. Pale ambapo Mungu atatuita, tutakapofariki dunia. Na Mungu anasema baada ya kifo ni hukumu. Hebu angalia, inawezekana kuna uhai tulionao, tunatamba kwa uhai tulionao. Lakini tafakari juu ya kila ambacho kimetokea. Leo hii umeondoka, umesafiri, watu wanasema umesafiri, atafika saa 7 anapata taarifa kwamba umefariki dunia. Sasa fikiria ungekuwa ni wewe. Unajua kuna vitu vingine Mungu anatukumbusha kwa namna nyingine. Mungu atusaidie sana, tukumbuke, tunasahau, tukumbuke kuwa nyakati tulizo nazo, maisha tulionayo duniani ni mafupi mno. Muda wote unaweza kaanguka hapo ulipo. Muda wote unaweza kaugua, muda wote unaweza kupata ajali, changamoto ikakutokea popote pale ulipo. Saa yoyote na muda wote tukae tayari, kwa sababu alisema taa zetu tuhakikishe zina mafuta, tukeshe tukiomba, maana tujui siku wala saa mwana wa Adam atakapokuja. Ukitafakari zaidi kwenye hilo, hapo ndipo utakaposema nina neno moja tu la kumwambia Mungu asante. Ukisha tafakari na ukamwomba Mungu kwa ajili ya haya yanayotokea, kuna namna moja tu. Mungu anakupenda, ndio maana unaishi mpaka leo. Ukisha fikiria hilo pia, utarejea kwamba unakuwa na neno moja tu, asante. Mwambie Mungu asante kwa ajili ya kila kitu, kwa ajili ya maisha yangu, asante. Hana hakuna kitu kingine, ni kushukuru tu kwa kila jambo. Uhai, asante. Lakini kumbuka, tusisahau kumuomba Mungu kila wakati, kila saa. Toba, toba, toba, toba kila muda, toba kila saa.

moja tu mwambie Mungu asante. Nina neno moja tu unasema asante. Nina neno moja tu la kusema asante. Sina vitu vingine. Kama nimebarikiwa kuwa na familia nzuri, nimebarikiwa kuwa na mke mzuri, nimebarikiwa kuwa na watoto familia nzuri, wote ni wazima, baba yako yuko, mamako yuko, mlezi wako yupo, familia yako ipo, nina neno moja tu la kumwambia Mungu asante. Sema asante kwa ajili ya kila kitu. Maana tumeambiwa shukuru kwa kila jambo. Mwambie Mungu umetenda mengi so machache. Kwa kila ambalo nalitenda mimi nakushukuru kwa ajili ya kila kitu. Mimi nakwambia kuna vitu vinachukuliwa vya kawaida lakini sio vya kawaida. Hebu tafakari, ungekuwa ni wewe, angekuwa ni baba yako au mama yako au mzazi wako au mke wako mume wako, unaambiwa katika ile ya gari aliyokuwa amepanda ajali imetokea, hayupo tena duniani. Fikiria hapo ulipo. Yawezekana kila siku mchungaji wako anakuambia kila siku kanisani mrudie Mungu lakini hujai kumrudia Mungu. Anakuambia kila siku usali lakini usali. Wewe ikifika Jumapili ndo kwanza unafua nguo. Ikifika Jumapili ndo kwanza unahangaika na mambo mengine. Uko busy na kazi. Ndugu yangu, siku pumzi hiyo ikizimwa, siku ya pumzi ikizimwa, huko gym unakoenda kila siku unanyanyua gym, Jumapili wewe unaenda kunyanyua gym. Jumapili ndo kwanza unaenda zako kwenye kugema ulanzi, kanisani huendi. Hujatenga hata siku moja ya kumwambia Mungu asante. Haujatenga hata siku moja tu. Siku moja katika siku saba. Haujatenga, uko bize. Sawa. Endelea pia na ubize ulionao. Lakini tambua kuna muda itakapofika pia pumzi itakapokata, tunakuwa hatuna namna nyingine. Tumwambie Mungu asante. Mimi nakwambia, Mungu amekujalia una chakula ndani ya nyumba. Kuna watu hawana chakula nikwambie. Kuna watu wanalala njaa. Wewe una mama? Kuna watu hawana mama nakwambia. Wanatamani hata leo mama angesema neno moja tu. Mama aliondoka hivi hivi ya kusema neno. Wanatamani hata angekuwepo baba aombe ushauri. Maana katika familia zao, katika maisha wanaoishi ni magumu, ni migogoro juu ya migogoro. Uchawi umetapakaa, ushirikina tu. Anatamani angepata ushauri hata wa baba, angemwambia mwanangu ungefanya moja mbili tatu. Hakuna ushauri tena. Baba alikata kauli, akafariki dunia. Yeye amebaki ndio familia inamtegemea. Ukipata nafasi ya kumwambia Mungu asante, mwambie Mungu asante. Na ikiwezekana omba. Umepata kazi eh? Watu wanahangaika kazi kila siku, majina hapo kwenye database. Hajai kupata kazi kila siku, watu wanamsema kila siku. Kwa nini wewe? Amesoma, amefika chuo lakini wapi? Tulisema kabisa elimu kitu gani? Yuko hapo tu amekaa kwa wazazi wake. Mimi nakwambia haya maisha. Unaona pata fedha unachezea. Wengine 30,000 tu. 30,000 tu kuipata. Sio 30,000, 5,000. 2,000. Anafanya kazi siku nzima anapata 2,000. Wewe kwa siku unasema ngoja nikaiteketeze 50,000. Tukisema sadaka utoe fungu la 10, unatafuta chenchi mashilingi, zile sarafu zile. Tunasema njingilili zile. Mwambie Mungu asante. Mwambie nina neno moja tu la kusema asante. Mimi jina langu ni Azori Orema, nilikuwa na wewe kuanzia mida ya saa 10 kamili jioni leo. Dakika ni 52 tangu 12 kamili. Nasema kaka Azori na kutakia kazi njema hapo studio mjengoni ya Toga Fancy Mkonye. Nikiwa Mafinga, muongozo ujumbe, unga wa ugali sio akiba, tafuta fedha. Kaka anatoa machozi hayo yote, ibada ndio kila kitu. Shit boy kutoka maeneo ya hapo lipo, sema sika mama wa mimi asante. Kaka Zori, barikiwa sana hiyo nyimbo kaka, hakika inagusa sana. Asante Jafet Nyakunga kutoka maeneo ya hapo lipo kwa sasa. Bro, Mungu akulinde na kukumbatie kama vile kuku akumbatiavyo vifaranga vyake, maana unatufanya utafakari zaidi ukuu wa Mwenyezi Mungu. Ni Fulani Mdule kutoka Mgera Mapinduzi, ila ikikupendeza piga wimbo wa kusema mdomo uliponza kichwa. Asante sana, habari hapo mjengoni. Samani Mr. Vibe, eti huo wimbo ameimba nani? Wimbo upi? Una unaitwaje huo wimbo? Anasema kwamba kaka mnatisha hapo studio. Besta Shit Boy kutoka Nyakilomo, kibao kinanifurahisha, ubarikiwe sana hapo mjengoni. Mama Martha kutoka Matalawe, yani moja kwa moja unafanya vema. Asante pia Raymond Mgina kutoka Njapanda Tosa.
Mungu akubariki Pastor Zori Musa Mbingalala Changalawe. Asante sana kwa ujumbe wako. Azaba, Pastor Zori Ramba Kabasi, baraka zikufuni zimefurikaje, barikiwa sana. Asante pia Vero.

kusema kwamba sorry, Mungu akubariki kwa kipindi kizuri. Naitwa Boniface Ngingo kutoka Wenda Si pale maeneo ya Mtwi Villa. Kaka huu anabarikiwa sana na wewe, naomba namba yako pia, usijali nitakutafuta Mr. Don. Kaka sorry, jumbe unagusa jamani, barikiwa. Asante Rahim kutoka maeneo ya Kenya Nambo B. Barikiwa mna wazuri mwana Orema, Cecilia Sylvester dadake, dada wa Afrika. Ulipo mwinga pamoja mwanzo mwisho. Dako kweli ukweli muongea kwa msitizo ambaye hajaelewa. Basi asante Zawadi Mgala kutoka Mafinga. Cecilia Sylvester, asante kutoka Mafinga Stendi. Bwana mimi sina la ziada. Nikutakie siku njema.

Ni kweli hakuna anayependa kulisikia hili, ila wakati mwingine mtu unayemhitaji zaidi ndiye mtu ambaye asipokuwepo, basi ni rahisi sana kwako kuendelea. Endelea kutafakari. Hivi sasa ni saa 1 kamili usiku.

0: Ndugu msikilizaji wa Nuru FM 88.9, Bwana Yesu asifiwe sana hapo ulipo, popote pale ambapo unatusikia, basi ubarikiwe sana. Ukiwa pale Ilula, Iringa mjini, Mafuruto, Mloa, Mafinga pale, upo pale Njombe, Mbeya, Dodoma, barikiwe sana. Uzima katika Neno ni kanisa lenye matawi sehemu mbalimbali ndani ya mkoa wa Iringa, lakini pia tupo nje ya mkoa wa Iringa. Ndani ya mkoa wa Iringa tupo pale Ilula, mtaa wa Ninginayo, karibu na shule ya msingi Mtua. Mchungaji Maria Komba yupo pale, anafanya kazi njema ya Mungu. Lakini Iringa mjini, Mwachanga pale, mchungaji Tanaeli Msigwa anaendelea kufanya kazi ya Mungu pale ilipokuwa umati zamani. Lakini Mafuruto, kitongoji cha Majengo, mtumishi wa Mungu mchungaji Kimile yupo pale, anafanya kazi ya Mungu akishirikiana na mke wake mama Jacob Kimile. Lakini Mloa Ndorobo pia kazi ya Mungu inaendelea pale, na nimesikia wataenda pia kijiji cha mbele kidogo panaitwa Sasa Mambo. Mungu atainuka na kujitwalia utukufu kabisa, makanisa yanazidi kuongezeka. Lakini tunalo pia kanisa jingine pale Wami, kata ya Ihalimba, mchungaji Upendo Ngulu anafanya kazi kubwa ya Mungu. Tupo pale Mafinga, Kinya na Mbobi, nyuma ya sheria ya Kafiulilo. Nabii Sofia yupo pale anafanya kazi njema, mchungaji Matagi ambaye ni mchungaji kiongozi wa kanisa la Uzima katika Neno, na Nabii Sofia ni askofu wa Nyanda za Juu Kusini, wanafanya kazi njema kabisa. Nami mchungaji Eliakim nipo pale, mchungaji Donald pia yupo anafanya kazi ya Mungu na watenda kazi wote. Lakini pia kwa Mbeya tupo pale kitongoji cha Isengo, watumishi wa Mungu pale wanafanya kazi njema, na kuna kongamano kubwa la Uzima katika Neno linaendelea pale. Baba askofu wa makanisa ya Uzima katika Neno Tanzania yupo pale, anafanya kazi njema nzuri kabisa akishirikiana na Nabii Sofia. Lakini pia tupo pale Morogoro, Dar es Salaam, Moshi, Kilimanjaro, tupo Njombe. Karibu sana uweze kuabudu nasi. Leo tupo hapa na watumishi wa Mungu. Huu wimbo nao usikia hapo, mwimbaji wake tunaye hapa leo, anaweza kusalimia kidogo kabla hatujaendelea. Ndugu yangu Lawrence, tunaye Lawrence hapa, ndiye mwimbaji wa wimbo huo Uzima Wangu Upo Kwenye Neno. Yupo hapa, anaweza kusikia. Lawrence, watu wajaye kusikia kwamba wewe ndiye uliimba huo wimbo, hebu wasikie, wasalimie angalau kwa dakika moja tu. Karibu.
1: Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Kwa majina naitwa Lawrence Josefu, mwimbaji wa nyimbo za Injili. Ninatumika pamoja na mchungaji Matagi na mama yangu Nabii Sofia.
2: Amen.
1: Katika makanisa ya Uzima katika Neno Tanzania chini ya askofu Moses Kingu.
2: Amen. Barikiwe sana.
1: Amina.
2: Hebu imba kidogo tu, sekunde mbili tatu tu hapo.
1: Katika Neno kuna mengi yanatokea, katika Neno kuna mambo yanatokea. Kwa Neno imani yangu ilijengwa pale mwanzo, pale mwanzo kwenye umbaji wa dunia, aliposema ndipo ikawa, hata na mimi napo nikatokea.

0: Mungu msikilizaji, haya mambo ndio yanaendelea kesho. Kesho karibu sana kwenye ibada zetu. Utamwona Lawrence live kabisa akimtukuza Mungu kwenye madhabahu ya uzima katika neno pale Mafinga. Lakini pia na madhabahu nyingine za uzima katika neno mkoa wa Iringa na nje ya mkoa wa Iringa. Ubarikiwe sana mtumishi wa Mungu Lawrence.
1: Amina, amina.
0: Tupo hapa pia na mchungaji Matagi ambaye ndiye atatulisha neno la uzima siku ya leo hapa. Sasa tunazo shuhuda tuweze kusikia kidogo, lakini baadaye baada ya dakika 3 hivi twende tuweze kusikia neno la Mungu na baadaye maombi na maombezi. Karibu sana kwa ajili ya shuhuda na namba nitataja baadaye ya kutuma ujumbe mfupi.
2: Ongea kwa mtoto. Anaitwa nani? Flaviano. Jina zuri sana. Wa kiume? Kuna Flaviana na Flaviani. Eh? Umepoteza kitu kikubwa sana kwenye maisha yako. Unajua umepoteza nini?
3: Binadamu.
2: Eh? Roho ya maombi imeondoka. Eh?
4: Ndio.
2: Umekuwa mkame ndani. Huna roho ya maombi tena. Ulikuwa muombaji.
4: Kweli.
2: Mungu ananionyesha ulikuwa muombaji. Ulikuwa unageuza mambo ambayo yalikuwa yawezekani yakawezekana.
4: Ndio.
2: Na kupitia uombaji Mungu akakupa mume.
4: Ndio.
2: Kupitia uombaji Mungu akakunufaisha. Ulikuwa kabla hujaenda mahali unaomba.
4: Ndio.
2: Unajiweka mikononi mwa Mungu. Unakabidhi, unakabidhi ndugu zako. Kupitia uombaji Mungu alizuia mauti kwenye familia yenu. Kupitia uombaji. Hiyo roho adui akaiondoa. Adui akapambana kuiondoa hiyo roho. Unajua kwa nini? Alivyoiondoa ile roho ya uombaji, akaanza kukupiga. Akaanza kukushambulia. Kwa sababu ile roho ambayo ilikuwa inakufanya uwe na nguvu ikaondoka. Mwisho wa siku. Hata yule mwanamume alikuwa anakupenda sana. Hana upendo sasa hivi.
5: Baba, ninatangaza sahihi na ninaachilia.
2: Hana upendo na wewe. Hata mwingine kumbe tunapendwa kwa sababu ya maombi. Kibali kimeondoka. Kibali kimefanya nini?
4: Kimeondoka.
2: Ni kweli?
4: Ndio.
2: Ulitegemea ungempatia mtoto angekufurahia sana.
4: Ndio.
2: Baba angekupenda sana.
4: Ndio.
2: Sio kweli. Hana muda na wewe tena. Hana upendo tena na wewe. Sababu ni wewe mwenyewe. Umeondoa roho ya Mungu ndani yako. Umeondoa roho ya uombaji ndani yako. Adui ameiteka hiyo roho. Hafu mwenye unajishangaa. Kwani kwa naomba? Sasa hivi ukianza unapiga miayo.
4: Ni kweli.
2: Kweli umesema kweli mwanangu. Umesema kweli. Hata wengine wakashangaa. Adui anajua ukiomba, ukasimama kwenye maombi, kuna vitu vingi utavipindua. Kwenye familia yenu Shetani amewajalia kupata mtu mmoja mchawi. Amewajalia. Kuna familia, kuna watu wanajaliwa. Umepata mtu mmoja mchawi mwanamke. Kwenye familia yenu. Wewe sitaki ukisie mimi sina wala sikutaji. Naona unapumua. Lakini ulikuwa unamdhibiti kwenye maombi. Ulikuwa unaharibu uchawi wake. Unaharibu kila ukisikia tetesi ya kwamba yeye ndo kafanya hiki mauaji. Unapiga. Unavunja. Wewe maombi hujafundishwa. Ni roho ya Mungu alikuwekea ndani. Hakuna mtumishi aliyekufundisha maombi wewe. Uliweza kujua kuomba hata hujajua wokovu. Ni kweli? Eh?
4: Ndio.
2: Imewaenda wapi ile tunu ya maombi? Imeondoka. Leo nakurudishia. Mungu anakurudishia ile tunu ya maombi. Unatamani kuomba. Hata ameingia hapa anaona kwamba mbona kuna bubujiko la maombi. Alitamani sana. Sana huyu ana kiu na njaa aliyosema mchungaji Donald, kiu ya kumtumikia Mungu kwa maombi. Ana kitu kikubwa ndani cha maombi. Mungu anakurejeshea roho ya maombi. Kila aliyekunyang'anya, tunamnyang'anya yeye. Tunamnyang'anya yeye hiyo hali yako ya maombi.
0: Msikilizaji, hayo ni maneno ya Mungu. Hiyo ni unabii ambao ulitolewa na mtumishi wa Mungu, na unabii huo ulihusiana na mtu ambaye roho ya maombi haipo tena ndani yake. Roho ya maombi haipo tena ndani yake. Ilitoka kwa sababu ya adui alimkamata akamuondolea ile roho ya maombi. Sikiza nikwambie, mtu yoyote ambaye anadai kuwa ni Mkristo ameokoka, silaha yake namba moja ni maombi, inafuatia neno la Mungu na mambo mengine. Ukiona hicho kimetoka, ujue adui anatafuta kukuangamiza na kuharibu mambo yako kwa sababu haufanyi maombi. Kuanzia leo ujifunze kuwa maombi ni jambo la kawaida kwa mtu yoyote aliyeokoka na kumcha Mungu. Karibu sana uweze kusikia maneno makubwa ya Mungu ambayo Mungu anafanya kwa mikono ya watumishi wa Mungu uzima katika neno, Iringa mjini, pale Mafinga, Ilula, Mloa, Ndorobo, Mafuruto, Mbeya, pale Njombe, Morogoro, Dar es Salaam, Kilimanjaro, Arusha. Hudhuria ibada zetu uweze kufundishwa neno la Mungu, kwa maana ni uzima katika neno. Naomba nikutajie namba ya kutuma ujumbe mfupi sasa, na nitamruhusu mtumishi wa Mungu mchungaji Matagi awepo hapa. Namba ya kutuma ujumbe mfupi ni 0763 90 51 33. Namba ya ujumbe mfupi ni 0763 90 51 33. Tuma ujumbe wako mfupi sasa hivi ili uwe wa kwanza tu kusomwa hapa. 0763 90 51 33. Mtumishi wa Mungu, karibu sana.
1: Asante sana, nina kushukuru sana mtumishi wa Mungu Eliakim.
0: Amen.
1: Lakini pia nina mshukuru sana mtumishi wa Mungu ambaye ni mtangazaji anayetuongoza kwenye hiki kipindi, Mr. Azori.
0: Amen.
1: Na kipekee nipeleke shukrani kwa mwimbaji wetu Lawrence.
0: Amen.
1: Ambaye leo tuko naye studio.
0: Amen.
1: Lakini nitambue uwepo wa baba yetu Askofu Dr. Moses Kingu.
0: Amen.
1: Ambaye amekuwa katika hii ardhi ya Iringa na ametembea kwenye hii ardhi akisalimu na akisalimu na anga.
0: Yes.
1: Na hivi sasa niseme ya kwamba yeye yupo kule Mbeya na wameambatana na mtumishi wa Mungu Nabii Sofia kuifanya kazi ya Mungu, na wakati nikija hapa studio wameachilia baraka zote, wakawasalimu wasikilizaji, wakawabariki wasikilizaji, na wakaachilia mafuta kwangu, wakasema lile utakalo lisema litakuwa limekuwa kwa hao wasikilizaji. Na kwa hiyo ninatamka uzima kwenye nyumba ya mama mmoja, baba mmoja, binti fulani, na ninatamka kuinuka kwenye hayo mazingira ambayo waliyaona kuwa ni magumu, na sasa wakayaone hayo mazingira sio magumu tena. Ninawabariki watoto ambao wataingia kwenye mitihani, wale wa kidato cha pili wanaoanza siku ya Jumatatu, na wale wa kidato cha nne watakaoanza tarehe ile ya baada ya Jumatatu hii, yani ile tarehe 19. Wote ninawabariki kabisa, na ninawatakia hofu iondoke kwao, mashaka, wasiwasi. Ninatangaza kufaulu kwa kiwango cha juu hadi wenyewe washangae wakamuone Kristo kwenye maisha yao. Penzi msikilizaji ambaye unayetufuatilia muda huu hapa Nuru FM kwa njia ya mtandao wetu wa Facebook Uzima katika Neno Mafinga, nitege sikio. Na wewe unayetusikiliza sasa kwa njia ya Radio Nuru FM Mwangaza wa Jamii masafa ya 88.9, hebu nitege sikio, nina neno na nina jambo ambalo linatakiwa leo ulipate bila kukosa. Watoto wa humu mjini wanasema unatakiwa ulipate live bila chenga, lakini litainua maisha yako na litabariki maisha yako. Mahali pale uliona unashindwa, nataka nikwambie hautashindwa tena. Mahali pale ambapo uliona ubarikiwi, ninataka nikwambie utaona ukibarikiwa. Wale ambao walikuwa wanakuona wewe kama ni mtu ambaye hauna maana, nataka nikwambie watatamani wa uende ukawaone na watakutafuta ili uwasaidie. Kwa hiyo ninatangaza wewe kupigiwa saluti kila mahali ambapo upo. Bwana amenituma na amenituma, ameniambia nije nizungumze na wewe katika hiki kitabu cha Luka 4. Tutaangalia mistari michache tu tutakayokuwa tumeishia. Neno la Mungu linasema kuanzia ile Luka 4:38. Neno la Mungu linasema kwa wewe ambaye unayenifuatilia muda huu. Akatoka katika sinagogi. Yaani Yesu alikuwa akifundisha na alipokuwa akifundisha akatoka katika sinagogi. Inawezekana wakati anatoka alikuwa amemaliza kazi. Inawezekana wakati anatoka kwenye lile sinagogi alikuwa labda anaendelea na kazi, lakini amepata dharura, amepata mwito, inawezekana mwito wa ghafla aende mahali fulani. Hebu nifuatilie alafu tuone huko mbele. Alivotoka katika lina sinagogi akaingia katika nyumba ya Simoni. Huyu ni Simoni Petro. Kwa hiyo alipotoka katika ile nyumba, Biblia usiku wa leo inaniambia akaingia katika nyumba ya Simoni. Lakini mpenzi msikilizaji, muda huu ninataka Yesu aanze kuja kutembea na aingie kwenye nyumba yako mama yangu, aingie kwenye nyumba yako baba yangu, aingie kwenye nyumba yako binti ambaye unayenisikiliza na umekata tamaa, aingie kwenye biashara yako wewe ambaye unafanya biashara lakini hauoni faida, aingie kwenye mahusiano yako wewe ambaye uko kwenye mahusiano lakini hauoni furaha kwenye hayo mahusiano na wala hauoni mustakabali ya kwamba sasa mwisho wake ni nini. Kuna wakati umelia, kuna wakati umeteseka, kuna wakati hata umekata tamaa na ujui pa kukimbilia. Jioni ya leo ninasema Yesu aingie kwenye hilo jambo na aingie kwenye hiyo nyumba yako. Sikiliza, hebu niendelee uone. Lakini alipoingia kwenye hiyo nyumba ya Simeoni, naye mkwewe Simeoni, mama mkwe, alikuwa ameshikwa na homa kali. Huyu mama mkwe wa Simeoni, Biblia inatuambia jioni ya leo ya kwamba alikuwa ameshikwa na homa kali. Wakamwambia kwa ajili yake, akasimama karibu naye akanena ile homa ikamwacha, akaikemea ile homa ikamwacha mara hiyo, akaondoka akawatumikia. Hebu nirudia usikilize. Akatoka katika sinagogi, akaingia katika nyumba ya Simeoni, naye mkwewe Simeoni, mamae mkwe alikuwa ameshikwa na homa kali. Wakamwambia kwa ajili yake, watu waliokuwa pembeni umkini wanaomuuguza wakamwambia kwa niaba yake. Maana yake hata kuongea alikuwa hawezi, maana yake hata kusema anaweza labda kusema jambo linalomsibu alikuwa hawezi. Biblia inaniambia alikuwa ameshikwa na homa kali. Maana yake alikuwa katika hali ambayo ni mbaya, hajiwezi kabisa. Inawezekana wewe ambaye unayetufuatilia muda huu uko kwenye hali mbaya. Mwingine anaumwa, lakini mwingine yuko kwenye hali mbaya, sio kwamba na malaria, lakini hali ya uchumi sio nzuri, yuko kwenye hali mbaya. Mwingine nimetoka kuzungumza, ayuko kwenye mahusiano, lakini mahusiano haya anatamani ndoa na wale yondoa haijafikia, naye yuko kwenye hali mbaya. Lakini kuna mwingine tu, inawezekana kabisa kabisa anafanya mambo, anajishughulisha na kazi, lakini hali yake ya uchumi ni mbaya. Sasa angalia, wakatokea wasaidizi wakamuomba, wakamwambia Yesu, wakamuomba kwa ajili yake. Na mimi nimesimama leo, mama yangu unayetusikiliza, baba yangu unayetusikiliza, nimekuja na Yesu mzima mzima, na nimekuja naye kwa ajili yako wewe unayepita kwenye taabu, kwa ajili yako wewe unayepita kwenye shida. Nimekuja naye ili aweze kutatua hilo tatizo linalokusumbua, hilo tatizo linalokutesa. Kikubwa kwako jioni ya leo, tengeneza imani, na nimemleta ili aweze kukusaidia kwenye habari ya afya yako, kukusaidia kwenye habari ya mateso ambayo inawezekano umewaambia ndugu zako hawawezi, umewaambia madaktari hawawezi, lakini jioni ya leo ninamleta Yesu ili aweze kukusaidia. Baada ya kuwa ameambiwa, wamemuombea, wameomba ili Yesu afanye kazi, Yesu alifanya nini? Biblia inaniambia kwenye mstari wa 39, akasimama karibu naye akakemea ile homa ikamwacha mara, ikamwacha. Mara hiyo akaondoka akawatumikia. Sikiliza mpenzi msikilizaji, natamani unielewe sana. Mimi nimemleta Yesu jioni ya leo kwenye nyumba yako. Nimemleta na nimemuomba aingie kwako. Ambacho hicho umekiona kimekutesa kwa muda mrefu, leo kinakwenda kukomeshwa. Kwa sababu Biblia inaniambia vile wale waliokuwa wakimuuguza, inawezekana hao waliokuwa namuombea kwamba huyu mtu anaumwa, yuko kwenye homa kali, wakamwambia Yesu. Yesu alipoombwa atekeleze alichofanya, alikemea. Na mimi ninakemea kila matatizo ambayo yamekusonga, kila shida ambazo zimekataa kukuachilia. Kwa nini? Kwa sababu nimemleta Yesu aingie kwenye hayo maisha yako, aingie kwenye nyumba yako, aingie kwenye biashara yako, aingie hapo mahali ambapo hujapata usaidizi. Watu wanatamani kusaidiwa, unatamani waone hiyo shida hawajaona. Lakini nataka nikwambie, huyu Kristo anaona na anaona hicho unachokipitia. Siku wa leo wewe unayetusikiliza na wewe ambaye unatufuatilia kwa njia ya mtandao, ninataka uinue tu imani yako, kwa kuwa Yesu anaingia, ametoka kwenye sinagogi, na ninamleta mzima mzima kwenye hiyo biashara yako, ninamleta mzima mzima kwenye hiyo ndoa yako ambayo haikupi raha, kwenye hayo mahusiano yako ambayo hayakupi raha, kwenye hiyo huduma yako ambayo haikupi raha, iliyokutesa, iliyokusumbua. Hebu nimalizie hapa ule mstari wa 40 unasema, na jua lilipokuwa likichwa wote walikuwa na wagonjwa wenye maradhi mbalimbali waliwaleta kwake, akaweka mikono yake juu ya kila mmoja akawaponya. Sasa mimi nataka nikuambie, kesho Mungu amenituma hapa studio sasa hivi, lile nitakalotamka, amini ni mkono wangu unaingia mahali hapo ulipo, na umkono utagusa hiyo shida, na hiyo shida itakoma mara. Lakini siku ya kesho nitakuwa na nafasi ya kumgusa mtu mmoja mmoja, kila taabu, kila shida mbalimbali. Hawa walikuwa na ugonjwa mbalimbali, sasa kuna watu wana shida mbalimbali.

0: kusema mala, tutakemea magonjwa, tutaondoa wale wenye taabu na shida na watakuwa salama. Nitumie fursa hii kukukaribisha. Karibu kesho, karibu kwenye ibada. Huu muda hautoshi, tutakuwa na muda kesho wa kutosha. Na ninataka nikuambie, kwa kuwa hawa walipoletwa walipona, hata wewe unayetusikiliza, tuma meseji yako, nitakwenda kuomba. Piga simu, nitakwenda kuomba. Hiyo shida inakwenda kuondoka. Karibu kwenye madhabahu zetu za uzima katika neno kesho, pale Mafinga na kwingineko ambako umetangaziwa. Kila kitu kitakuwa salama. Barikiwa sana mtu wa Mungu, na Mungu akutunze.
1: Amen. Hallelujah. Neno zuri.
0: Hallelujah sana.
1: Rina amsha nafsi zilizo kufa kabisa. Hallelujah. Siku ya kesho kutakuwa na mambo makubwa.
0: Kutakuwa na mambo makubwa. Na hatutaacha mtu arudi akiwa na taabu zake. Kila taabu na shida zitakoma kesho.
1: Amen.
0: Kama vile huyu mama mkwe wa Simeoni Petro, zile shida zilikoma. Tutakemea na zitakoma kabisa.
1: Unajua mtumishi Matagi,
0: ndiyo,
1: kwenye madhabahu ya Mungu kuna moto.
0: Kuna moto.
1: Ule moto unayeyusha magonjwa,
0: unayeyusha
1: laana.
0: Ndiyo.
1: Mikosi, kukataliwa. Mtu anasema, kuna mtu mmoja akatuma message hapa.
0: Ndio.
1: Yeye hana kabisa roho ya maombi, lakini mwanzo alikuwa nayo.
0: Eh.
1: Amesema amesikia ushuhuda na shida anayoongelewa kama ndio maisha yake.
0: Kumbe
1: hizi roho zinafanya kazi.
0: Zinafanya kazi.
1: Na anayezileta ni adui.
0: Adui huyo.
1: Watu waharibikiwe, aweze kuingia na kupenya kwenye maisha yao.
0: Kabisa kabisa.
1: Lakini kesho moto utawashwa.
0: Moto utawaka. Unajua, nilitaka msikilizaji mmoja afahamu. Huyu Yesu kutoka kwenye sinagogi na kuingia nyumbani kwa Petro, maana yake alikuwa pia anaweza kuingia kwenye nyumba za watu.
1: Kabisa.
0: Na hata hivyo alipenda kuingia hata kwenye nyumba za wanafunzi wake.
1: Mkwe.
0: Kwa hiyo ninawakaribisha watu wengi wawe wanafunzi wa Yesu ili aingie.
1: Yesu
0: atende makubwa. Yes. Hauwezi kaingia kwenye nyumba kwa mtu ambaye sio rafiki yako. Hata sisi wachungaji tunaingia kwenye nyumba, kwa tunafanya kazi.
1: Kwa hiyo mtumishi, inawezekana huyu anayesema anaona hakuna roho ya maombi.
0: Eh.
1: Yesu alishaondoka.
0: Aliondoka kwa sababu na yeye alimwacha.
1: Ni kweli.
0: Kwa hiyo amrudie. Maana Yesu wetu sisi ni wa huruma.
1: Nadhani amepata jibu.
0: Amepata kabisa.
1: Tunao watu hapa. Hebu tuanze kusoma hizi jumbe.
0: Soma na mimi niwabariki.
1: Naitwa Faidha, naomba mniombee maisha yangu.
0: Faidha. Faidha, ninakuombea kwa sababu umeomba maombi hayo ya kwamba maisha kwa ujumla Mungu akalete usaidizi na ukaone kila kitu kimekuwa cha baraka.
1: Huyo amesema amina. Watumishi wa Mungu tumebarikiwa sana.
0: Barikiwa sana.
1: Mimi naomba maombi na umwa kichwa na mgongo.
0: Ninatamka kuanzia sasa kama Yesu alivyokemea ule ugonjwa na yule mama mkwe wa Simeoni akawa mzima, akaanza shughuli za kuwahudumia. Nami ninatamka kichwa na mgongo vinyamaze mara, ukaende kuwahudumia watu
1: kwa jina la Yesu. Kwa sababu Bwana Yesu asifiwe.
0: Asante
1: kwa neno zuri.
0: Amen. Asante sana.
1: Nimefariji sana, naomba mniombee mimi ni mzito ili niweze kujifungua kwa njia ya kawaida.
0: Haleluya kabisa. Wewe unaifanya kazi ya Mungu. Maana alisema enendeni mkaijaze nchi na kuitiisha. Huyo analeta maongezeko. Ninamwambia Baba yangu wa mbinguni, muandalie madaktari sahihi na akajifungue bila operation. Akawe kabisa shujaa. Pokea ushujaa wa kujifungua salama kwa jina la Yesu.
1: Jina la Yesu. Amesema za kazi watumishi wa Mungu.
0: Njema kabisa, tunabarikiwa.
1: Naomba msaada wa maombi kupitia napitia mazingira magumu.
0: Hayo mazingira magumu sasa hivi, kushoto, kulia, nyuma, mbele, juu na chini, ninayakemea, hautayaona tena kwa jina la Yesu.
1: Wewe mzee, Mungu awabariki sana watumishi wa Mungu. Naamini kwa maombi yenu leo hali ya hewa itakuwa safi.
0: Na
1: kabisa.
0: Mimi ninaendelea kuibadilisha hali ya hewa. Ninaibariki ardhi anayoikanyaga. Kama ili

0: Baji, maana nimepoteza maombi toka muda mrefu.
1: Mama yake na Simeoni, yeye alikuwa amepatwa na homa kali, maana yake alilala, hawezi hata kuomba.
0: Mniombee kazi yangu, naona adui yupo kazini.
1: Wewe adui ambaye umesimama kwenye huyu ambaye anaamini katika Kristo, leo hii ninakukemea kama vile Yesu alivyokemea ile homa kwa mama mkwe wa Simeoni. Kuanzia sasa ukaone raha kwenye hiyo kazi, kwa kuwa kazi ni uhai, kazi ni furaha.
0: Asa mtumishi, naomba maombi, naumwa mgongo na kifua, nipo mafinga.
1: Nina vifukuzia mbali mgongo na kifua. Ukaanze kuona amani kuanzia sasa vile unapumua. Kusiwe na maumivu tena kwa jina la Yesu.
0: Amesema kweli, mimi natisika sana kwenye nyumba yangu, naomba maombi. Hayo maombi yananiingia sana, naitwa Helena.
1: Ninamleta Yesu Helena kwenye nyumba yako. Kama alitoka kwenye sinagogi akaenda kwenye nyumba ya Simeoni Petro, leo ninamleta hapo kwako. Kila baya hautaliona tena kwa jina la Yesu.
0: Sasa mchungaji, mimi naomba maombi kwa maana naumwa mara kwa mara.
1: Ninaharibu kila hali ya hewa inayosababisha uteseke. Ninaleta furaha. Hiyo mara kwa mara itakuwa ni mara kwa mara na siku zote, wewe ni mzima kwa jina la Yesu.
0: Amen. Huyu anasema Bwana Yesu asifiwe. Naomba uniombee, nina mtoto wa kidato cha pili afaulu mtihani.
1: Nimekwisha kutangaza, nataka nikwambie ya kwamba watoto wa kidato cha pili, nimeondoa hofu, nimeondoa mashaka, hata wasimamizi wao watakuwa baraka kwao, wakapate A kwenye masomo yao yote. Pokea ushuhuda.
0: Maneno ya baraka kwao kwa sababu ya muda wetu umekuwa nje kidogo na sisi. Maneno ya baraka.
1: Nataka nikuambie wewe msikilizaji, namba moja, Yesu huwa anajali hali ya familia zetu. Na ndio maana akaenda akaingia nyumbani kwa Simeoni. Hii ni hali inayoonyesha ya kwamba Yesu kila wakati anaingia. Lakini lingine, tunapopokea msaada tunapaswa kuwa tayari kutumika. Baada ya kupona huyu mama, alianza kushughulika ili Yesu apate chochote. Sasa ninatamka baraka kwenye nyumba za Watanzania walioko Iringa. Ninatamka baraka kwenye nyumba za Watanzania wote walioko nchi ya Tanzania.
0: Amen.
1: Ninatangaza uhai kwenye kila jambo. Ninatamka furaha kila mahali ambapo palikuwa hapana furaha. Ninawaomba kesho wafike ibadani ili niwaguse na wakapate uponyaji. Shalom.

0: Vipindi hivi vya neema na kweli vinaletwa kwenu na kulipiwa na partners wa Mwalimu Huruma Gadi pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi. Leo katika kipindi cha neema na kweli,
1: pata mabadiliko katika fikra zako itasababisha mambo yafuatayo. Moja, utaweza kujua mapenzi ya Mungu ni nini. Alafu mbili, itakuruhusu wewe, baada ya kujua mapenzi ya Mungu ni nini, itakuruhusu wewe anasema itakuruhusu wewe kuonja na kuhakikisha nini mapenzi ya Mungu yaliyo mema. Uwezo ukajua mapenzi ya Mungu mpaka ubadilishe kufikiri kwako. Anasema ukibadilisha kufikiri kwako utajua mapenzi ya Mungu ni nini. Na mbili, itakuruhusu kuonja, kufurahia, kufaidi hayo mapenzi ya Mungu yaliyo mema katika maisha yako.
2: Popote pale ulipo rafiki, nakukaribisha katika mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Ninafurahi kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana wetu Yesu ametuandalia. Kumbuka tunaendelea na somo letu linalosema akili uwanja wa mapambano ama akili uwanja wa vita, na tuko katika wiki ya 4 kama sikosei, na tumeanza kuangalia wiki hii uponyaji wa fikra, kwamba ni hatua gani ambazo tunaweza kuzichukua ili kuhakikisha kwamba fikra zetu zinapona ama zinakuwa salama kutoka katika mashambulizi ya adui ya ibilisi pamoja na washirika wake wote. Na kipindi kilichopita nilianza kuonyesha kwamba hatua ya kwanza kabisa

0: ni ya muhimu ni wewe kudhibiti moyo wako. Nini kinaingia katika moyo wako kupitia macho yako, kupitia masikio yako na kupitia kinywa chako. Na leo tutaendelea kusogeza tena, tutakusogezea kitu kingine tena, na hakika kabisa tutakwenda mdogo mdogo mpaka tukifika mahali uanze kuelewa kwa nini nasisitiza kwamba na ni kwa nini Bwana Yesu ameniagiza niwafundishe watu kufikiri kama Kristo. Kumbuka tu mafundisho ya Kristo yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu, yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unanisikiliza, ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa lugha nyingine, ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo, uweze kuzungumza kama Kristo na kutenda kama Kristo. Kufikiri kwako rafiki kuna mchango wa moja kwa moja katika kuamini kwako. Ukifikiri vibaya utaamini vibaya, lakini ukifikiri vizuri utaamini vizuri. Hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri na kufikiri vizuri na kufikiri kama Kristo. Na ili uweze kufikiri kama Kristo, unabudi kuwa mwanafunzi wa Kristo, na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya Neema na Kweli. Ni kukumbusha tu kwamba mafundisho haya pia yanapatikana katika YouTube channel yetu inaitwa Mwalimu Huruma Gadi. Ukifika pale usisahau kusubscribe, kulike pamoja na kushare. Na kama ungependa kupata mafundisho kwa njia sauti, kwa maana ya MB ndogo, maana yake tunapatikana katika mtandao wa kijamii unaoitwa Telegram. Kuna group linaloitwa Mwanafunzi wa Kristo ambako tunaposti haya mafundisho kila siku alfajiri. MB ni 4 tu kwa somo. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba tumejitahidi kufanya kila mtu aweze kumudu. Kwa hiyo unaweza kutuma ujumbe mfupi tukasema niunge, namba ni 0789500242, 0789500242. Natoa shukrani za dhati kwa wewe ambao umefanya maamuzi ya kuwa mwanafunzi wa Kristo, unasikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya Neema na Kweli, lakini zaidi ya yote unafundisha na kuhamasisha wengine nao waweze kusikiliza. Nakupa hongera sana, manake umepiga ndege wawili kwa jiwe moja. Moja, wewe mwenyewe umekuwa mwanafunzi kama ambao Kristo amekuagiza, lakini mbili pia kwamba unatendea kazi wanafunzi wako kwa kualika wengine waweze kusikiliza. Kumbuka tu unapomwalika mtu kusikiliza mafundisho ya Kristo haya, anza kwa kumpa ushuhuda. Mueleze maisha yako yalikuwaje kabla hujakutana na mafundisho ya Kristo, na maisha yako yamekuwaje baada ya kukutana na mafundisho ya Kristo. Hakuna kitu chenye nguvu kama ushuhuda. Na penda kutoa shukrani za dhati pia kwa wewe ambaye umekuwa ukifanya maombi kwa ajili ya wasikilizaji wa vipindi vya Neema na Kweli, kwa ajili ya kwangu mimi pamoja na timu yangu. Nasema asante sana kwa maombi yako. Maombi yako yana nguvu, usiache kutuombea. Kumbuka unapoombea wasikilizaji wa vipindi vya Neema na Kweli, waombe sana Waefeso mlango wa kwanza mstari wa 17 na 18 na Wakolosai mlango wa kwanza mstari wa 9 hadi ule wa 11. Na mwisho natoa shukrani za dhati kwa wewe ambaye umefanya maamuzi ya kuwa partner wa vipindi vya Neema na Kweli, unachangia gharama za kupeleka injili kwa njia ya redio. Kumbuka unapofanya hivyo, maana yake ni kwamba mmoja unathibitisha kwamba wewe umebarikiwa. Kwa hiyo unapokuwa baraka kwa wengine, maana yake ni kwamba unaachilia imani na kuingiza baraka kazini. Kumbuka baraka ya Bwana inafanya nini? Baraka ya Bwana inatajirisha. Lakini pia sio hivyo tu kwamba unapokuwa umebariki wengine, maana yake ni kwamba unakuwa umeonyesha upendo wako kwa Mungu na kwa wengine. Lakini tatu pia unakuwa umesababisha Mungu atukuzwe, na kutukuzwa huko kunasababisha Bwana akutajirishe wewe kwa utajiri wote ili uzidi sana katika kila kazi njema. Lakini pia unapofanya hivyo unakuwa umeshiriki katika neema ambayo iko katika hiyo huduma, na neema iliyo katika hiyo huduma basi maana yake ni kwamba kwa kiwango kile kile neema inatenda kazi katika hiyo huduma na kukutana na mahitaji ya huduma hii, ndivyo neema hiyo hiyo inatenda kazi katika maisha yako na kukutana na mahitaji yako. Na ndio maana kwenye Wafilipi 4:19 mtume Paulo anasema kwamba na Mungu wangu atawajaza kila kitu mnacho kihitaji sasa na utajiri wa utukufu katika Kristo Yesu. Kwa lugha nyingine, Mungu wale ambao Mungu anakutana na mahitaji yao ni wale ambao wameamua kufanya maamuzi ya kuwa partners na kushiriki katika kazi ya kupeleka injili mbele. Baada ya kusema hayo, basi nakupa hongera sana kama hujafanya maamuzi ya kuwa partner, basi na wewe nakualika uweze kufanya namna hiyo. Moja kwa moja tunaendelea na somo letu, akili ama akili ya mwanadamu, uwanja wa mapambano ama uwanja wa vita, na tunaangalia uponyaji wa fikra katika wiki hii. Kwa kipindi kilichopita nilianza kwa kukuambia kwamba hatua ya kwanza kabisa ni kudhibiti moyo wako ama kudhibiti kufikiri kwako. Kwa mfano tuliangalia Mithali 23:7 anasema aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Biblia ya Kiingereza King James anasema as the man thinketh in his heart so is he, kwamba jinsi ambavyo mtu anafikiria katika moyo wake ndivyo alivyo. Kwa hiyo tukaona jinsi ambavyo Biblia inatuasa kwamba tuwe waangalifu kwamba kitu gani kinaingia katika moyo. Maana yake kutoka katika mioyo yetu ndio maisha, chemchem za maisha zinatokea humo. In fact napenda ukisoma kwenye lugha ya Kiebrania hiyo Mithali 23 anasema kwa maana humo ndimo palipo na mipaka ya maisha. Kwa hiyo mipaka ya maisha inatengenezwa kwenye moyo. Kwa lugha nyingine, kama ungekuwa umezaliwa alafu haujaingiziwa kufikiri vibaya katika moyo wako, maana yake ni kwamba kila wazo ambalo lingekuja kwenye moyo wako lingedhihirika. Na bahati mbaya ukiangalia wakati watoto wanapozaliwa, wanapoanza kutambaa na baadaye kujifunza kutembea, tunawafundisha kwa kuwakataza zaidi kuliko kuwatia moyo. Usifanye, usiguse, usiguse, usiguse. Vyote hivyo tunavyovizungumza vinatia mipaka kwenye maisha yao. Na hiyo mipaka baadaye wanapokuja kuwa watu wazima, hiyo mipaka inawaathiri. Ndio maana unaweza ukaona kuna tofauti kubwa sana kati ya mtoto wa Kiswahili wa Kiafrika na mtoto wa Kizungu. Kwa sababu kufikiri kwao na mazingira yao ni tofauti kabisa. Wenzetu weupe wanajaribu kuatia moyo watoto wao wafanye mambo kadhaa. Sisi ni usi. Kwa mtu anapokuja kuwa mtu mzima anakuwa ana hiyo mipaka katika maisha. Ama njia nyingine unaweza ukaona tofauti, ukaangalia katika elimu. Elimu tulionayo kwa mfano katika taifa la Tanzania ni tofauti sana na elimu iliyo katika mataifa mengine, kama vile ukazungumzia nchi za magharibi, ukaenda labda Marekani, ukaenda Denmark, Sweden, Finland, ukaenda na Ujerumani na Uingereza. Kwa sababu elimu ya kwetu sisi iliasisiwa na mkoloni Muingereza. Na Muingereza alikuwa anafundisha kupata watu wanaitwa watumishi wa umma. Kwa Kiingereza wanasema civil servants. Na hao watumishi wa umma walikuwa hawatakiwi kufikiri. Kazi yao ilikuwa ni kutekeleza maelekezo wanayopewa. Na kwa maana hiyo ile hali ya kufikiri kama mjasiriamali, kufikiri katika ubunifu, ikawa haipo kabisa na haipo mpaka leo katika elimu zetu. Ndio maana hata wageni wakija wakaanzisha kampuni ama taasisi hapa Tanzania wanalalamika kuhusu watumishi wa Kitanzania kwamba wako chini ya viwango. Na shida iko kwenye mfumo wa elimu, kwa sababu mfumo wa elimu umeathiri mioyo yetu na namna ambavyo tunafikiri. Ndio maana Bwana Yesu alipokuja wakati anaanza kuhubiri injili, kitu cha kwanza kabisa tende kwenye Marko nikuonyeshe. Kwenye Marko mlango wa kwanza lazima ujiulize swali hili. Marko mlango wa kwanza mstari wa 14 na 15. Bwana Yesu anaanza kuhubiri injili, anasema hivi: hata baada ya Yohana kutiwa gerezani, Yesu akaenda Galilaya akihubiri habari njema ya Mungu, akisema, wakati umetimia na ufalme wa Mungu umekaribia, tubuni na kuiamini injili. Sasa neno tubu ni neno toba, ama inatoka neno toba. Maana yake tubuni, maana yake anasema kwamba neno toba ni neno la Kigiriki metanoia. Kwa Kiingereza ni repent. Repent ama metanoia maana yake ni kwamba badilisha namna ambavyo unafikiri. Kwa lugha nyingine Bwana Yesu anaanza anasema, okay, ule ufalme wa Mungu ambao mlikuwa mnausubiria umefika. Lakini ili muweze kushiriki maisha katika huu ufalme wa Mungu ni lazima mbadilishe namna ambavyo mnafikiri. Kwa nini? Kwa sababu anafahamu mtu anapofikiri katika moyo wake ndivyo alivyo. Kumbuka alimwambia Paulo, tuliona katika kipindi kilichopita Yohana mtore Warumi 14:14, kwamba hakuna kitu kilicho najisi kwa asili yake, bali kwake yeye akionea kile kitu kuwa ni najisi, basi kwake mtu huyo kitu hicho kimekuwa najisi. Kwa hiyo Bwana Yesu anafahamu kwamba hawa Wayahudi, na kwa maana hiyo watu wa mataifa, sisi baadaye hatuwezi tukaingia katika ufalme wa Mungu na kufaidi kile ambacho kimeletwa na ufalme wa Mungu pasipo kubadilisha kufikiri kwetu. Sasa ni kuonyesha kitu. Kwa hiyo anasema tubuni, kwa lugha nyingine, balisheni namna mnavyofikiri na muanze kuamini katika injili. Injili inahusu nini? Mstari wa 14 amesema kwamba habari njema ya Mungu, kwamba ufalme wa Mungu umefika. Kwa hiyo habari njema ni kwamba ufalme wa Mungu umefika huko hapa duniani sasa hivi. Na kama ufalme wa Mungu hapa duniani sasa hivi, maana yake ni kwamba huu ufalme umekuja kukuhudumia. Ndio maana kwa mfano kusoma Mathayo 6:31-33, Bwana Yesu anasema msijisumbuke basi mkisema tule nini, tunywe nini, tuvae nini. Anasema mambo hayo yote uhangaikiwa na watu wasiomjua Mungu, lakini Baba yenu wa mbinguni anajua kwamba mnahitaji vitu hivyo vyote, bali ninyi utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na hayo mengine yote mtazidishiwa. Kwa hiyo tunafahamu basi ujio wa ufalme wa Mungu, maana yake ni kwamba kitu kazi mojawapo ya ufalme wa Mungu ni kuhakikisha kwamba mahitaji yetu yanahudumiwa, ama tunahudumiwa katika kupata mahitaji yetu. Sasa kazi ya ufalme wa Mungu ni nini? Kazi ya ufalme wa Mungu ni moja. Tena nikuonyeshe kwenye Mathayo 6:9. Kazi ya ufalme wa Mungu, Mathayo 6:9-10 nadhani. Anasema hivi: basi ninyi, huyu ni Bwana Yesu anaongea, salini hivi: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje. Mstari wa 10, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Kwa lugha nyingine, anasema kwamba kazi ya ufalme wa Mungu ni kuhakikisha mapenzi ya Mungu yanatimizwa hapa duniani kama ilivyo mbinguni. Kwa kama Mungu amekupa ufalme, maana yake ni kwamba amekupa huo ufalme ili kuhakikisha mapenzi yake yanatimizwa katika maisha yako kama ilivyo huko mbinguni. Na kitu kimoja wapo ambacho ni mapenzi ya Mungu ni yeye kukutana na mahitaji yako. Bwana Yesu ameshakwambia kwamba Baba yako anajua unahitaji vitu hivyo vyote. Unahitaji kula, unahitaji kunywa, unahitaji kuvaa. Na ufalme wa Mungu umekuja basi ili kuhakikisha mapenzi ya Mungu ya kuona kwamba unaotoshelevu katika mahitaji yako yote, kwa maana ya chakula, mavazi, malazi na vitu vingine vyote vinafanyika. Sasa kama ufalme wa Mungu kazi yake ni kuhakikisha mapenzi ya Mungu yanatimizwa katika maisha yako, Bwana Yesu anasema ili uweze kuona huo ufalme wa Mungu unafanya kazi ya kuhakikisha mapenzi ya Mungu yanatimizwa katika maisha yako, anasema tubu. Maana yake badilisha namna unavyofikiri. Badilisha namna unavyofikiri. Hii inakubaliana kabisa na kile ambacho Mtume Paulo amesema katika Warumi 12 mstari wa kwanza. Warumi 12 mstari ule wa kwanza, actually mstari wa kwanza na wa pili, mstari wa pili zaidi. Warumi 12 mstari, nitasoma mstari wa kwanza mpaka wa pili, lakini tunalenga ule mstari wa pili zaidi. Anasema hivi: basi ndugu zangu, nawasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu ya kumpendeza Mungu, ndio ibada yenu yenye maana. Wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Sasa huu mstari wa pili niruhusu nisome kwenye Biblia Habari Njema, alafu tutaenda kwenye Biblia ya Neno, alafu tutakuonyesha namna gani inahusiana na ufalme wa Mungu na kubadilisha namna unavyofikiri na mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo anasema hivi kwenye Biblia ya Habari Njema, anasema hivi: msiige mitindo ya ulimwengu huu, bali Mungu afanye mabadiliko ndani yenu kwa kuzigeuza fikra zenu. Muona hiyo, kugeuza fikra zenu. Kwa hiyo badala ya nia, Biblia Habari Njema anatumia neno fikra, ambalo nalipenda na naeleweka zaidi. Hapo ndipo mtakapoweza kuyajua mapenzi ya Mungu. Muona hiyo, hapo ndipo mtakapoweza kuyajua mapenzi ya Mungu na kutambua jambo lililo jema, linalompendeza na kamilifu. Kwa anasema huwezi ukatambua mapenzi ya Mungu mpaka ungeuzwe katika fikra zako. Lazima yatokee mabadiliko kwanza katika kufikiri kwako, ndipo utaweza kujua mapenzi ya Mungu. Sasa angalia neno anavyosema. Anasema msifuatishe tena mfano wa ulimwengu huu, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu ama fikra zenu, ndipo mtaweza kuonja na kuhakikisha ni nini mapenzi ya Mungu yaliyo mema. Kwa hiyo anasema, kwa hiyo nikichukua kinachosemwa ni hichi. Anasema msifuatishe, msiendeshe maisha yenu kwa kufuatisha jinsi ambavyo ulimwengu unaendesha. Kwa mfano, kwamba nikiwa na upungufu wa hela naenda kukopa. Nimepause kidogo ili liingie hilo. Kwa sababu gani? Kwa sababu Mungu anasema moja, hamtakopa bali mtakopesha. Lakini mbili, anasema mfundishe mtoto njia ipasayo kuiendea, naye akiwa mkubwa hata iacha. Mfundishe nini? Kwamba tajiri humtawala maskini, na akopae ni mtumwa wa akopeshae. Kwa hiyo tunaona ulimwengu huu unataka, ukipungukiwa na hela nenda kakope, ukitaka kufanya kitu cha maendeleo nenda kakope. Ufalme wa Mungu unasema haiendi namna hiyo. Unatakiwa ufanye, unatakiwa utegemee ufalme wa Mungu. Kwa hiyo sasa anasema nini? Anasema hivi: usifuatishe kawaida ya ulimwengu huu, bali ugeuzwe kwa kufanywa upya katika fikra zako. Kwamba hakikisha unatumia neno la Mungu kupata mabadiliko katika fikra zako. Alafu anasema ukipata mabadiliko katika fikra zako itasababisha mambo yafuatayo. Moja, utaweza kujua mapenzi ya Mungu ni nini. Utaweza kujua mapenzi ya Mungu ni nini. Alafu mbili, itakuruhusu wewe, baada ya kujua mapenzi ya Mungu nini, itakuruhusu wewe kufanya nini? Anasema itakuruhusu wewe kuonja na kuhakikisha nini mapenzi ya Mungu yaliyo mema. Kwa hiyo kwa lugha nyingine, sio tu kwa uwezo kujua mapenzi ya Mungu mpaka ubadilishe kufikiri kwako. Anasema ukibadilisha kufikiri kwako utajua mapenzi ya Mungu nini. Na mbili, itakuruhusu kuonja, kufurahia, kufaidi hayo mapenzi ya Mungu yaliyo mema katika maisha yako. Kwa lugha nyingine, hutaweza kuona matokeo ya mapenzi ya Mungu katika maisha yako mpaka umebadilisha kufikiri kwako. Sasa kumbuka, Bwana Yesu anasema hivi: tubuni, badilisheni namna mnavyofikiri, na kuamini injili, kwamba kuamini ni kuamini ufalme wa Mungu umefika. Na kazi ya ufalme wa Mungu ni kuhakikisha mapenzi ya Mungu yanatimizwa katika maisha yako kama ilivyo mbinguni. Lakini then Warumi 12:2 anasema huwezi ukaona ufalme wa Mungu ukikuhudumia mpaka pale utakapokuwa umebadilisha kufikiri kwako na kujua mapenzi ya Mungu ni nini, ndipo utakapoanza kuonja ama ndipo utakapoanza kuona ufalme wa Mungu ukileta matokeo katika maisha yako sawa sana mapenzi ya Mungu ambayo umejifunza. Kwa hiyo tunasema nini? Nisemalo ni hili. Ili fikra zako ziweze kupona, kitu cha kwanza unatakiwa ulinde moyo wako. Dhibiti moyo wako kwa taarifa gani zinaingia huko. Alafu kitu cha pili unatakiwa ubadilishe kufikiri kwako. Unabadilisha kufikiri kwako. Unasema nabadilisha kufikiri kwangu kuweje? Kwa sababu ni katika kubadilisha kufikiri kwako, anasema ndipo utaweza kujua mapenzi ya Mungu ni nini, na ndipo utakapoweza kuonja au kufaidi hayo mapenzi ya Mungu. Maana utakapojua mapenzi ya Mungu ni nini, basi itaruhusu ufalme wa, utaruhusu wewe kuamini katika ufalme wa Mungu kuhudumia sawa sawa na hayo mapenzi ya Mungu. Kwamba utakuwa na ujasiri kwamba nikichukua hatua sawa sawa na kile ambacho mapenzi ya Mungu ni neno lake. Na ndio maana sasa kwenye kitabu chetu cha ushindi katika vita vya kiroho, ninapoanza ile sura ya 4, nilianza kwa kunukuu mstari huu unaotoka kwenye Waefeso mlango wa 4 mstari wa 23 hadi 24 kutoka kwenye Biblia ya tafsiri ya neno, ambao unasema hivi: mfanywe upya roho na nia zenu, mkajivike utu mpya ulioumbwa sawa sawa na mfano wa Mungu katika haki yote na utakatifu. Kwa hiyo kwa lugha nyingine kwenye Waefeso 4 anasema mfanywe upya. Ngoja tena pata kaangalia. Waefeso 4 kwenye SUV anasema hivi. Waefeso 4:23 anasema hivi: na mfanywe wapya katika roho ya nia zenu, ama katika roho ya fikra zenu. Mkavae utu mpya ulioumbwa kwa namna ya Mungu katika haki na utakatifu wa kweli. Kwenye neno kama nilivyokuambia, neno anasema hivi. Anasema ili mfanywe upya roho na nia zenu. In fact takiwa ni roho za nia zenu. Mkajivike utu mpya ulioumbwa sawa sawa na mfano wa Mungu katika haki na utakatifu wa kweli. Sasa zingatia kitu hichi. Anasema wewe ndiwe unayewajibika kuvaa utu mpya. Kwanza anasema vua utu wa kale, alafu vaa utu mpya. Ni wajibu wako wewe. Kwa lugha nyingine, ni wajibu wako wewe kuhakikisha unabadilisha namna unavyofikiri. Haufanyiwi na Mungu, haufanyiwi na mchungaji wako, wala haufanyiwi na dhehebu lako. Huo ni wajibu wako wewe binafsi. Manake kumbuka, usipobadilisha namna unavyofikiri, huwezi ukajua mapenzi ya Mungu ni nini. Na kama haujui mapenzi ya Mungu ni nini, huwezi ukaonja kufaidi na kufurahia mapenzi ya Mungu katika maisha yako. Kwa nini? Kwa sababu hautaamini katika uwezo wa ufalme wa Mungu kukuhudumia sawa sawa na mapenzi ya Mungu yanavyosema. Kwa nini? Kwa sababu unajua mapenzi ya Mungu ni nini. Nataka ulione hilo rafiki. Najua inaonekana kama ni ngumu kidogo. Ndio maana anaweza sema, "Hey, sikiliza." Anasema baada ya Yohana kutoka gerezani, Yesu akaja akihubiri habari njema kwa ufalme wa Mungu. Akisema nini? Akisema wakati umetimia. Na ufalme wa Mungu umekaribia, au ufalme wa Mungu umefika. Kwa hiyo kwa kuwa ufalme wa Mungu umefika, tubuni, balisheni namna mnavyofikiri na mwanze kuamini katika injili. Lakini injili nini? Injili inahusu ujio wa ufalme wa Mungu. Kwamba ufalme wa Mungu umefika, na kazi ya ufalme wa Mungu ni kuhakikisha kwamba mapenzi ya Mungu yanatimizwa katika maisha yako. Na kwa maana kama kazi ama wajibu wa ufalme wa Mungu kuhakikisha mapenzi ya Mungu yanatimia katika maisha yako, na Bwana Yesu amesema kwamba msijisumbue basi mkisema tule nini, tunywe nini, tufanye nini, kwa maana mambo hayo yote yanahangaikiwa na watu wasiomjua Mungu, lakini Baba yenu wa mbinguni anajua kwamba mnahitaji hayo yote. Kwa nini? Anasema basi tafuteni kwanza ufalme wake na mapenzi na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Sasa tunajua ufalme wa Mungu kuupata, kazi ya ufalme wa Mungu ni kuhakikisha mapenzi ya Mungu yanatimizwa katika maisha yako. Ufalme wa Mungu nini? Ni serikali ya Mungu. Serikali ya Mungu nini? Inatenda kazi katika nguvu. Ukisoma Wakorintho wa kwanza 4:20 anasema ufalme wa Mungu ni katika nguvu. The kingdom of God is in power. Kwa hiyo hii nguvu nini? Ni dunamis power, ni nguvu ya kufanya miujiza, nguvu ya kusababisha yasiyowezekana yaweze kuwezekana. Kwa hiyo Mungu amekupa ufalme wake ambao unatenda kazi katika nguvu ili kuhakikisha mapenzi yake yanatimizwa katika maisha yako. Lakini guess what? Mapenzi yake hayawezi kutimizwa katika maisha yako kama wewe hujui mapenzi ya Mungu ni nini. Huwezi ukaonja ukafaidi na kufurahia kama haujui mapenzi ya Mungu ni nini. Na ndio maana ni wajibu wako wewe. Ni wajibu wako wewe kujua mapenzi ya Mungu ni nini. Ndicho ambacho pia nadhani Paulo anazungumza kusema kwenye nini, kwenye tuko kwenye ya. Ukienda kwenye Waefeso anazungumza kitu hicho hicho. Kwamba anasema hey, msio wajinga mkajue mapenzi ya Mungu ni nini Ukisoma Waefeso mlango wa 5 anazungumzia hilo, anasema hey, msio wajinga, tambueni mapenzi ya Mungu ni nini, mkaokoe wakati, mkakomboe wakati, mwenende, kwa sababu hizi ni zama za uovu. Kwa hiyo rafiki, tunachosema ni nini? Tunachosema ni hivi, hatua ya kwanza kabisa katika kuponya fikra zako ni kuhakikisha unalinda moyo wako zisiingie taarifa ambazo ziko kinyume na kile ambacho Yesu Kristo amefundisha, kile ambacho neno la Mungu linafundisha. Unalindaje? Hakikisha kinachopita katika macho yako kinakubaliana na neno la Mungu, kinachopita katika masikio yako kinakubaliana na neno la Mungu, na kinachotoka katika kinywa chako kinakubaliana na neno la Mungu. Sasa unasema kwa hiyo unamaanisha Biblia? Ndio na hapana. Namaanisha Biblia kwa maana kwamba neno la Mungu tunalipata katika Biblia. Lakini nasema hapana pia, kwa sababu lazima ujue kwamba wewe unaishi, umeingia katika uhusiano na Mungu kupitia agano jipya, agano la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Haujaingia katika uhusiano na Mungu kupitia agano la kale. Na kwa mantiki hiyo, huwezi ukalielewa agano la kale mpaka kwanza umeelewa agano jipya. Na ili uweze kuelewa agano jipya, ndio maana unatakiwa ufikiri kama Kristo. Ukishajifunza na kubadilisha kufikiri kwako ukawa unafikiri kama Kristo, itakuruhusu kuelewa agano la kale. Ndio maana kwenye Waefeso 4:23-24 anasema, kuanzia mstari wa 22 actually, anasema vua utu wa kale, vaa utu mpya uliofanywa upya katika nini? Katika nia, katika roho ya nia. Isi, nasema kwa Kiingereza NIV anasema, ngoja nikusomee kwenye Biblia ya Kiingereza ya NIV huo mstari wa 23. Anasema hivi. Nitasoma afu tafanua kwa Kiswahili. Anasema hivi. Anasema to be made new in the attitude of your mind. Manake anasema kwamba vua utu wa kale, uvae utu mpya ama namna mpya kufikiri. Utu wa kale nini? Kufikiri kama Adamu. Utu mpya nini? Kufikiri kama Kristo. Lakini hajaishia hapo tu. Anasema kwamba unatakiwa uvae mtu mpya, uanze kufikiri kama Kristo, lakini katika namna ambayo itaathiri mtazamo wako, itaathiri mwenendo wako wa maisha wa kila siku. Mfano mzuri naweza kutoa ni kama unasema fulani siku hizi amekuwa jeuri kwa sababu amepata hela. Maana yake nini? Maana yake ni kwamba huyu jamaa baada ya kupata hela, kuna namna ambavyo amebadilika katika kufikiri kwake, kuzungumza kwake na kutenda kwake, kiasi kwamba wale washikaji aliyokuwa anakaa nao kijiweni wanaona jamaa anaringa sasa. Lakini ukweli sio kwamba anaringa, ni kwa sababu kufikiri kwake kumebadilika, kwamba mafanikio yake na ustawi wake umesababisha mtazamo wake, kufikiri kwake, maamuzi yake na kutenda kwake kubadilika. Kuona hapa anapozungumzia kwamba tubiri nyudi in the attitude of your minds, anasema kwamba ruhusu neno la Mungu, Yesu Kristo na kile alichokifanya, abadilishe kufikiri kwako. Vaa huu mtu mpya unaofikiri kama Kristo katika namna ambavyo utakupa mtazamo. Nakosa neno sahihi. Ni kama ningesema unapata jeuri ya Kristo. Unakuwa una ujasiri, unakuwa una uhakika. Mahali ambapo watu wana hofu, ukiingia kwenye basi watu wana hofu ya kupata ajali ya gari, wewe unaingia unasema hatuwezi kupata ajali. Kwa sababu gani? Kwa sababu unajua uko ndani ya Kristo, na unajua unao ulinzi, na unajua Mungu ni baba yako, na unajua Mungu anakupenda, na unajua Mungu ameagiza jeshi la malaika linakulinda katika njia zako zote. Kwa habari ya wewe kupata ajali haipo. Kwa hiyo unaona hiyo, unakuwa una uko ngangari, una kajeuri fulani, na una mtazamo fulani. Kwa moja, katika kuponya fikra, linda moyo wako. Mbili, chukua hatua na anza kubadilisha kufikiri kwako. Mambo yote hayo mawili ni wajibu wako wewe. Haufanyiwi na kanisa, haufanyiwi na mchungaji wako, haufanyiwi na kiongozi wako, haufanyiwi na dhehebu lako, unafanya mwenyewe. Ndio maana lazima uhakikishe unapata mafundisho sahihi. Na mafundisho sahihi ni mafundisho nani? Ya Kristo. Sasa muda umetuishia. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Yesu ni Kristo na Bwana. Tukutane kesho muda na wakati.
1: Usikubali kushindwa vita vya kiroho. Kitabu hiki ni ushindi katika vita vya kiroho kutoka kwa Mwalimu Huruma Gadi. Anapoelezea namna ya kumshinda adui. Kila mwanadamu hapa duniani yupo katika vita. Haijalishi unajua au haujui. Na Wakristo, vita hivi vya kiroho ni vita vya imani. Jipatie kitabu chako Ushindi katika vita vya kiroho ili uweze kujua zaidi ni namna gani utamshinda adui. Kwa kusikiliza kipindi cha Neema na Kweli kutoka kwa Mwalimu Huruma Gadi. Kama una ushuhuda au maswali kutokana na kipindi cha leo, tuandikie message ama tupigie simu namba 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Nitarudia 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Pia usiache kumfollow Mwalimu Huruma Gadi katika Facebook, Instagram na Twitter kwa jina la Mwalimu Huruma Gadi, pamoja na kusubscribe katika YouTube channel ya Mwalimu Huruma Gadi kwa mafundisho zaidi.

0: Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo, ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
1: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
0: Nuru FM 2026 tuna

0: Nuna Nziapa. No matter where you go. Ngoma kali zenye msisimuko wa ladha tofauti.
1: Hivi sasa ni saa 2 usiku na Vodacom.
2: Mambo, nimesha kutumia hela ya ule mzigo kwa Mpesa.
3: Oh, asante nimeiona. Naanza maandalizi leo, kesho napakia mzigo wako.
1: Zaidi ya miamala ni kukuza biashara. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.
4: Maelfu ya watu wamerejeshewa na wengine wamefunguliwa.
5: Hamna jambo yeye asiloliwe.
4: Na si hivyo pekee, wengi wao wamempokea na kumkiri kuwa Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yao.
6: Nikampigia mchungaji, tukafanya maombi, nikakaa kama siku mbili, nikaenda hospitali tena kupima, wakaniambia moyo haujatanuka uko vizuri.
7: Tumesema ni saa ya urejesho.
4: Haya yote unayapata na kurejeshewa kupitia kipindi cha saa ya urejesho ni sasa, kutoka kanisa la KLPT Tanangozi chini ya mchungaji kiongozi Stanley Alphonse Kieu.
8: Tunataka ili usikie kwamba Yesu anakata rufaa kati rufaa.
4: Huduma hii imedumu kwa zaidi ya miaka 10 mpaka sasa. Karibu usikilize saa ya urejesho kila Jumamosi kuanzia saa 2 kamili hadi saa 3 kamili usiku ndani ya Nuru FM Radio 88.9 kwa huduma ya maombi, maombezi na ushauri. Tupigie simu kwa namba 0755 23 40.

0: Kwani ni jambo lipi hilo yeye asiloliweza liseme? Leo ni tarehe 10 mwezi wa 10 mwaka 2026. Bwana Yesu asifiwe sana, msikilizaji wa 88.9 Nuru FM Radio. Karibu sana katika kipindi cha saa ya urejesho ni sasa, kutoka kanisa la KLPT chini ya Askofu Dr. Stanley Alphonse Kiyeo. Saa ya urejesho ni sasa huu inakujia kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 2 kamili usiku mpaka 3 kamili usiku. Ni saa moja tu ambayo Mungu anakurejeshia yale yote ambayo yalipotea. Karibu sana. Jina langu ni Azori Orema, mtumishi wa Mungu, Askofu Dr. Stanley Alphonse KA yupo humu ndani kwa ajili ya kuzungumza na wewe. Lakini kwa sasa hivi unaweza kuita ndugu, rafiki na jamaa ukakaribia kwenye redio yako. Na kama una peni na karatasi pia itakuwa ni vema zaidi ukasikiliza mahubiri ya leo. Nikwambie, kanisa la Pentecost Tanzania na saa ya urejesho ni sasa inapatikana pale Tanangozi. Kama wewe unaishi Iringa mjini ama unatoka Iringa mjini kuelekea Mbeya au Mafinga, basi utapanda magari yanayoelekea Mafinga, hasa ukipanda haisi za Lumuli, ukipanda pia haisi za Maragosi, na hata ukipanda magari ya Mafinga kutoka Iringa, basi unaomba wakushushe Tanangozi. Ukishashuka mkono wako wa kushoto, ukiangalia utakuta ni umbali kama wa mita chache hivi, utaona kanisa la KLPT Tanangozi chini ya Dr. Askofu Stanley Alphonse Kiyeo. Na ukimuuliza mtu yeyote atakupeleka pale. Lakini kama umetoka Mbeya unakuja Iringa mjini, mkono wako wa kulia utasema wakushushe Tanangozi. Na bahati nzuri huduma hii zaidi ya miaka 14 imekuwa ikifanya kazi. Yeyote utakayemuuliza saa ya urejesho ni wapi, ama kwa mchungaji Askofu Dr. Stanley Alphonse Kiyeo ni wapi, basi watakuonesha, kwa sababu kanisa haliko mbali. Na kwa mawasiliano zaidi muda huu wakati mtumishi wa Mungu anajiandaa kwa ajili ya kuzungumza na wewe usiku wa leo, basi mtumishi wa Mungu Dr. Stanley Alphonse Kiyeo Askofu utampata kwa namba 0755 23 42 52 0755 23 42 52. Nikitaja namba moja moja ni 0755 23 42 52. Mara ya mwisho 0755 23 42 52. Na Mungu akubariki sana. Mtumishi wa Mungu Askofu Dr. Stanley Alphonse Kiyeo, Bwana Yesu asifiwe na karibu sana.
1: Amen. Mungu akubariki sana. Msikilizaji, naamini ukiwa kando ya radio, tumeendelea na mfululizo wa kushughulikia au kuhukumu madhabahu, na tumeona Mungu akifanya mambo makubwa. Tunaposema kuhukumu madhabahu, maana yake madhabahu ni lango. Mungu akubariki mwenye 29 ambaye unapiga, lakini kwa sasa usipige mpaka pale nitakapokuruhusu upige, itakuwa vizuri sana. Msikilizaji, nikualike tu katika ibada ambayo inaendelea pale Tanangozi, na katika maombi ambayo tumekuwa nayo kwa ajili ya kushughulikia kuhukumu roho za miungu. Roho za miungu zinaweza kukufelisha kimaisha, zinaweza kukufelisha kibiashara, kiuchumi, kihuduma. Kazi ya roho za miungu zina kurudisha nyuma, na tumeangalia vitabu kadha wa kadha. Tukaja tukaona Musa anaingia katika mji wa Misri, anaingia katika nyumba ya Farao kwa ajili ya kuwatoa wana wa Israeli. Lakini tukaona pia katika ile miungu ya Misri ilishughulika kurudisha nyuma maisha ya wa Israeli. Kwanza waliteseka, lakini nje ya kuteseka mioyo yao ilihamishwa, mioyo yao ilitengwa, mpaka unakuta wakiwa jangwani Israeli wengine wakakumbuka, wakaona bora Misri. Kwa nini waliona bora Misri? Ni kwa sababu Misri walikula nyama, lakini wamesahau mateso aliyoyapitia. Hata sasa ninavyoongea, kuna mtu unanifuatilia, umesahau gharama ya miungu. Miungu inaweza kuleta utasa, miungu inaweza kukucheleweshea hatima maisha yako. Lakini nikwambie tu leo, Bwana atakwenda kukufungua. Tukaangalia Yusufu. Yusufu alikuwa ndani yake yuko na ndoto, lakini roho za miungu zilifanya vita kupitia ndugu zake. Ndugu zake wakaamua kumuuza Yusufu. Kwanza wataka kumuua, lakini baadaye wakashauriana tusimuue. Wakaenda wakadanganya kwa baba yake ya kwamba mwanao kipenzi chako amelaluliwa na simba, ameliwa na simba. Babake akalia sana, babake Yusufu akalia kwa ajili ya mwanae. Lakini ile ilikuwa ni roho. Tunaposema miungu, elewa, miungu sio kama boksi utalikuta liko pale. Miungu au ni roho kamili inayoishi. Lakini tukaona Mungu anajua kulinda ndoto, kuipigania ndoto iliyoko ndani ya mtu aliyeiweka. Manake miungu isiwe na nafasi ya kuishambulia hiyo roho, ya kuishambulia ile ndoto ya Mungu iliyoko ndani ya mtu. Tukaona vile Yusufu alivyoishi, tukaona alipitia mambo mengi, lakini Yusufu akuacha. Yusufu alisimama kumtazama Mungu. Kwa na wewe leo usikasirike. Wakati mwingine kuna namna Mungu anaruhusu unapitia, lakini hajakuacha. Mungu yuko na wewe. Anaacha adui zako wafurahi, wachekelee, lakini saa inakuja Bwana atafanya malipizi. Kwa tukisema roho ya miungu, na tunaposema miungu ni roho kamili ambayo inamwendesha mtu bila kujali rangi, bila kujali tabia, bila kujali uzuri, elimu, kipato uko nacho. Roho ya miungu inaweza kumwendesha hata mtumishi wa Mungu, inaweza kupambana naye, inaweza kupigana naye. Tunaposema roho za miungu ni roho ambayo inashughulika na maisha ya mtu ndani. Nilikuwa naongea na mtu mmoja, nikaona mfundisha kwa bali ya miungu. Sikiliza, tunaposema miungu manake ni utawala wa ufalme wa giza, utawala wa kipepo. Utawala wa kipepo unahusisha familia, unahusisha familia wenyewe, unadili na kizazi, unadili na uzao. Tunaposema uchawi, uchawi leo tunaweza kufananisha na silaha ya giza. Silaha ya giza manake inaweza kumshambulia mtu yoyote, lakini ikiwa imeruhusiwa. Lakini tunapozungumzia utawala, utawala hauwezi kwenda kumtawala mtu asiye wa taifa hilo au asiye wa kizazi hicho. Hauwezi kuwa na mamlaka naye, la kuwe na sababu au kuwe kumefanyika kikao, kuwe kumefanyika makubaliano. Kwa hiyo ndio maana unakuta hiyo roho ya miungu ili iweze kumwendesha mtu, ni lazima kwamba huyu mtu ile roho inafanya agano na kizazi, inafanya agano na familia fulani. Ndio maana unaweza kukuta familia fulani unakuta hawazai. Unakuta labda unakuta kwamba mtoto wa kwanza kwa mama mkubwa au kwa mama mdogo au kwa mama fulani au kwa mjomba, utakuta huwa hawezi kuzaa, ni lazima apitie changamoto nyingi ndipo anakuja kuzaa. Maana yake ni nini? Familia iko chini ya utawala wa miungu. Kwa ile miungu inadumisha utawala wake. Na uwezi tu kainuka tu kasema kwamba nitazaa kwa sababu mimi nimesoma. Au unaweza kukuta wewe umefika mahali kwenye hiyo familia hakuna mtu aliyesoma, ila wewe ndio umekuwa wa kwanza umesoma. Basi ile roho inapambana na wewe, maana umeleta kitu kigeni kwenye hiyo familia. Kwa ile miungu inakuwa inachokifanya ni kukuhukumu wewe kwamba wewe ni mkosa, hautakiwi kufanikiwa, hautakiwi kuitwa msomi, hautakiwi kuitwa aliyezaa, hautakiwi kuitwa aliyeoa au aliyeolewa, hautakiwi kuitwa mfanyabiashara. Kwa hiyo miungu inapambana na hilo jina, inapambana na hiyo ndoto iliyoko ndani yako. Hiyo ndo kazi ya miungu. Kwa hiyo nini cha kufanya? Unatakiwa kumtazama Yesu. Kisimama na Yesu, Yesu atakutetea, atakupigania, atakulinda, utakuwa salama. Unakuta kwenye familia, manake unakuta mtoto wa kwanza mpaka wa mwisho wote ni wezi. Si kwamba wanapenda kuwa wezi, ila ni roho, ni utawala wa ile miungu. Na unamkuta mtu yuko vizuri, amesoma vizuri, ana akili, ana mawazo vizuri. Shida tu ni roho ya wizi iliyoko ndani yake. Mwingine inakuwa ni roho ya ukahaba, kwamba uko vizuri lakini shida ni ile roho. Nitafutie kale, kuna kale ka wimbo, baba ni nguzo ya familia, baba ni nguzo ya familia. Unajua, nataka msikizaji tuende na wewe leo. Leo nataka nizungumze kitu fulani. Unakuta baba wanaongea peke yao njiani. Maana yake huku kichwani mtoto aliiba. Mamiungu yanasumbua. Sasa nataka tusikilize wimbo alafu tukirudi nije nikueleze kitu fulani hapo. Msikizaji, usitoke kando ya radio. Usitoke kando ya radio. Unajua roho za miungu zinatesa sana watu, zinaumiza sana watu, zinatesa sana watu. Lakini kuna mtu anapitia changamoto. Anapitia changamoto. Natamani nikutie moyo mwanaume mmoja, alafu tuje tuzungumze neno la Mungu hapo.

Aha. Wababa wote Mungu awatie nguvu. Unajua kwa nini nimetamani tusikie nyimbo? Kwa sababu baba ndiye kichwa cha familia, baba ndiye mlango. Unaposoma katika kitabu cha Kutoka 23 na ule mstari wa 20, Biblia inasema, Mungu anasema, tazama mimi namtuma malaika aende mbele yako ili akulinde njiani na kukupeleka mpaka mahali pale nilipokutengenezea. Anasema jitunzeni, mwisikize sauti yake, wala msimtie kasilani, maana hata wasamee makosa yenu. Unapokuja mstari ule wa 25, kuna kitu pale anakizungumza. Anasema nanyi mtamtumikia Bwana Mungu wenu, naye atakibarikia chakula chako na maji yako. Anasema nami nitakuondolea ugonjwa kati yako, hapatakuwa na mwenye kuharibu mimba wala aliyetasa katika nchi yako, na hesabu ya siku zako nitaitimiza. Nitatuma utiisho wangu anasema ukutangulie mbele yako, nami nitawafadhaisha watu wote watakao, anasema utakao wafikiria, nami nitawafanya hao adui zako wote wakuonyeshe maungo yako. Nami nitampeleka, anasema nami nitapeleka mavu mbele yako, watakao wafukuza Mhivi na Mkanani na Mhiti watoke mbele yako. Sitawafukuza mbele yako katika mwaka mmoja, nchi isiwe ukiwa. Anasema na wanyama wa bara wakaongezeka, anasema wakaongezeka kukusumbua. Nitawafukuza kidogo kidogo mbele yako, hata utakapoongezeka wewe na kuilifi hiyo nchi. 31 anasema nami nitakuwekea mpaka wako tangu bahari ya Shamu hata bahari ya Wafilisti. Tena anasema tena tangu jangwani hata huo mto. Anasema kuwa nitawatia wenyeji wa nchi mkononi mwako, nawe utawafukuza mbele yako. Usifanye maagano pamoja nao, wala pamoja na miungu yao, Anasema wasikae katika nchi yako, wasije wakakufanya, kunitendea mimi dhambi, kwa sababu ukiitumikia miungu yao, jambo hili halikosi litakuwa ni tanzi kwako. Nisikilize, nimezungumzia habari ya miungu. Tukisema miungu, nimesema ni roho kamili inayoweza kuendesha au kutawala familia fulani au nyumba fulani. Sasa kwa nini nataka tusikie wimbo huu baba? Siku zote kesi upelekwa kwa baba. Nikutie moyo mwanaume unayenifuatilia, na wakati mwingine leo kumekuwa na kesi nyingi,
wababa wanakimbia, ni kushauri tu baba usikimbie nyumba. Yuko Yesu awezaye kufanya, awezaye kubadili maisha ya familia yako. Umezaa mtoto wa kwanza amekuwa mvuta bangi, mezaa wa pili amekuwa kahaba, mezaa wa tatu amekuwa mwizi. Kila mtaa wanasimulia yeye, lakini hawasemi mtoto wa mama fulani, wanasema mtoto wa Mwagito, mtoto wa baba fulani. Nimekuja nikutie moyo. Biashara ikigoma, mama anafunga duka, anarudi kwenda kwa baba kumwambia, biashara mimi siwezi. Lakini mwanaume lazima ukaze buti, lazima ukaze mwendo. Utapokea, utaitwa kwa balozi, utaitwa mahakamani, mtoto atapelekwa gerezani. Mama haendi, mama atakwambia mwanao yuko gerezani, baba itabidi uende. Nisikilize, tunapoizungumzia roho ya miungu, roho ya miungu haichagui kabila, roho ya miungu haichagui ndoa, roho ya miungu haichagui rangi. Uwe mrefu, uwe mfupi, uwe mwembamba, uwe mnene, kamoni. Ndio maana mara kadhaa huwa na shauri, usifurahi ukiona mwingine analia. Uliza kwa nini analia, alafu simama naye, mtie moyo, msimamishe, mwambie jipe moyo, Mungu atakufurahia na utakume jiwekea akiba kwa Mungu. Wakati mwingine unakuta baba anaamua kukimbia na iacha familia. Mwanamke unafunga safari, unaenda kwa balozi, unaenda kwa nyumba kumi, unaenda serikali ya mitaa, unaenda kulalamika, kumbe kesi hiyo sio ya nyumba kumi, kesi hiyo

usifanye maagano pamoja nao wala pamoja na miungu yao. Anasema wasikae katika nchi yako, anasema wasije wakakufanya, wasije wakakufanya kunitenda mimi dhambi. Nisikilize, roho ya miungu ina, yani tunapoizungumzia miungu, manake ni roho inayopaleti ndani ya familia, inaendesha ndani ya familia, au inaendesha mtaa fulani. Ndio maana unaweza kukuta mtaa fulani kuna kwa na wabakaji sana kuliko mtaa mwingine, manake kuna kwa na hiyo roho, manake hiyo roho inaendesha, sasa ndio inayetawala mji huo. Kwa hiyo lazima ishulikiwe pamoja na kuwajenga, pamoja na kuwashauri vijana, pamoja na kukemea, lakini kunahitajika maombi. Kunahitajika kufanya maombi, kwa maana ukifanya maombi utakuta sasa ile roho inaachia. Utakuta ile roho inaachia mji, inaachia watu, na unajikuta watu wanasimama vizuri. Kuna mtaa unakuta wakati fulani watu wake ni lazima walalamike huo mtaa kwamba wanakabwa, mtaa huo hawalali, wanaota ndoto mbaya. Shida sio wao, shida sio wewe, shida ni mtawala wa anga hilo. Ni nani anatawala hilo anga? Kwa hiyo ndo maana unakuta sasa kama mtawala hilo anga ni roho ya ushirikina, ni roho ya kukaba, maana yake hata ukikaa lazima ukutane na hiyo changamoto. Kwa hiyo ni muhimu sana kujua maeneo ulioko, ni roho gani inatawala mahali hapo, ni miungu gani inatawala hapo. Unapoingia kwenye familia lazima ujue. Ngoja nikueleze kidogo. Wakati Yakobo ametoka, Yakobo ametoka sasa, Yakobo ameingia kwa mjomba wake Labani. Alipoingia kwa mjomba wake Labani, alikutana na utawala wa miungu ya upande wa baba ya, wa mama yake. Yakobo amezaliwa na Isaka, ni mtoto wa Isaka, anaingia katika nchi ya upande wa mama yake. Yakobo anakutana na kesi, anachumbia, anaoa, kama vile wewe umeoa, kama vile wewe umechumbia. Lakini Yakobo anakutana na kesi katika mji wa Labani, nani, katika nyumba au familia ya Labani. Manake anakutana na utaratibu huu. Labani akapenda Lea, akapenda Raheli, akatumikia ile miaka 7 ili apate Raheli. Lakini anapotaka kumchukua Raheli aondoke naye, mjomba wake anamwambia, wakati Yakobo anamuuliza sasa mjomba wake, kwa nini kunidanganya? Kwa nini kunitenda hivi? Akamwambia utaratibu wa kwetu. Kwa hiyo ukisikia utaratibu, manake ni sheria, utaratibu ni mwongozo. Akamwambia utaratibu wa kwetu, hatuozeshi mdogo kabla ya mkubwa. Yakobo akajikuta anatumikia tena miaka mingine kwa ajili ampate Lea, ampate Raheli, kwa sababu ile ya kwanza waligeuza ikawa ni ya Lea. Lea ambaye Biblia inasema kwamba alikuwa na macho, alikuwa na macho chongo, maana yake leo tungesema alikuwa na macho yalikuwa na shida. Alikuwa mtu mzima, alikuwa ni mkubwa kuliko Raheli. Wakagoma kumpatia Raheli mpaka aondoke na Lea. Yakobo akaona isiwe shida, akatumika miaka mingine. Lakini kilichomfanya ingie kutumikia miaka mingine, manake ni utaratibu, ni utaratibu. Lakini kitu kingine nataka nikurudishe nyuma. Yakobo kwa mama yake wanatunga njama, wanamnyang'anya Esau, wanamnyang'anya Esau uzaliwa wake wa kwanza, wanamnyang'anya mbaraka Esau. Kilichofanya Esau anyang'anywe, jiulize hata wewe msikilizaji unayenisikiliza, kwenye akili ya kawaida, mama yupi anaweza kumzunguka mtoto wake wa tumbo lake? Na hata ukijiuliza hivi, mama yake Yakobo na Esau alikuwa wapi? Yani akili yake ilienda wapi? Anamsaliti mtoto wake wa kuzaa mwenyewe. Unakuja kugundua ni taratibu, ni desturi, ni utaratibu ambao ulikuwa unakinzana. Maana yake sasa ni nguvu ya miungu. Wakati upande wa baba hawa ni wabarikiwa, wametoka katika kiuno cha mtoto wa ahadi, manake ni wabarikiwa. Isaka alikuwa ni mbarikiwa, ni mtoto wa ahadi, amebarikiwa, ndo uzao wa kwa baba. Lakini baba anaenda kuoa upande ambao ni wa miungu, upande ambao familia ni ya miungu. Leo lazima uelewe, unapooa au unaolewa, ni lazima ujue familia hiyo unayoolewa

au naoa ni familia namna gani. Ukielewa itakusaidia, ukielewa utaanza kushughulikia. Ndio maana unaweza kufika mahali unaoa unakuta hii familia inamilikiwa na roho ya utasa, inamilikiwa na roho ya ulevi, inamilikiwa na roho ya ukahaba, inamilikiwa na roho ya zinaa, inamilikiwa na roho ya umasikini, inamilikiwa na roho ya magonjwa. Kwa hiyo ukienda kuoa lazima ushughulikie hiyo roho, lazima ushughulikie hiyo madhabahu, uzibomoe. Sikiliza nikwambie hiki kitu, ukifuatia Biblia inakwambia Yakobo akatumika miaka ile 10, na alipotumika ile miaka akaruhusiwa akaondoka, tena alitoroka akaondoka kimya kimya, akabeba Lea, akabeba na Raheli, akaondoka nao. Lakini Raheli akabeba miungu ya baba yake, alipobeba miungu ya baba yake, vinyago vya baba yake, akaondoka navyo wakiwa njiani. Anapotaka uelewe kwamba roho ya miungu ina tabia ya kuchelewesha. Yakobo akiwa nakwenda, Labani akainuka. Alipoinuka, kwa nini aliinuka? Ni kwa sababu miungu yake iliibiwa, miungu yake ilitoka, miungu yake ilichukuliwa. Raheli akabeba miungu ya baba yake, akasafiri nayo kwenda nayo kwa mumewe. Anaenda nayo kwenye nchi ambayo sio ya kwake, nchi sio kwa na miungu. Yakobo asijue, akiwa njiani akapewa ujumbe ya kwamba anakuja, lakini Mungu anamwambia Labani ya kwamba utakapofika kwa mtumishi wangu usiseme lolote lililo baya kwa mtumishi wangu. Kwa namna nyingine Mungu alikuwa anamwambia Labani ya kwamba mtumishi wangu hajabeba miungu yako, aliyebeba ni uzao wako, aliye wa asili ya hiyo miungu ndiye aliyebeba hiyo miungu. Lakini Labani alipofika pale pamoja, aliambiwa asimusemee jambo baya, lakini Labani akamsema Yakobo na akamwambia, pamoja na miungu, Mungu wa baba yako amenambia nisikutende, nisikuseme vibaya, lakini nataka nikuseme. Akamsema. Kwa nini alipata ujasiri wa kumsema? Ni kwa sababu ya nguvu ya miungu ya ziwa la mama yake, upande wa mama yake. Maana yake Labani alipata nguvu ya kumsema Yakobo ni kwa sababu ya ile asili ya miungu ya kwao. Kwa hiyo akajua ya kwamba huyu ni damu yetu, huyu ametokana na sisi pia, maana yake tumbo la dadangu lilibeba huyu. Akaamua tupie hilo. Nini nataka kukufundisha? Ya kwamba kuna watu mko na neema, lakini ile neema uko nayo haikosi kupata changamoto. Hiyo neema haikosi kushambuliwa. Hiyo neema ni kwa sababu ya asili ya miungu ya kwenu inakufuatia. Ndio maana kuna mtu mmoja umesoma, umeelimika, lakini pamoja na elimu haijakusaidia. Kuna vitu vidogo vidogo vinakufuatilia, kuna vimakosa vidogo vidogo vinakufuatilia, kuna magonjwa yanakufuatilia. Unajitahidi uweke mazingira vizuri, lakini bado familia yako inapitia changamoto, na unajiuliza, kwa nini mimi naumwa? Nyumba ni hiyo hiyo, wewe unaumwa, mwenzio haumwi. Mtaani huo huo, nyinyi mnaumwa kila siku, nyumba ya pili hawaumwi. Shida ni nini? Ni utawala wa miungu. Utawala wa miungu na shida. Lakini ili uelewe hii kitu nasema, ukienda ukisoma, unaposoma habari ya wana wa Israeli katika nyumba ya Farao, Biblia inaelezea kwamba Farao alibishana zaidi ya mara moja akiwa nakataa kuachilia wana wa Israeli waende kutumikia Mungu wao. Akawaambia, mara muende nyi watu wazima, wakagoma, wakavutana tena. Akawaambia, nendeni na watoto wenu, lakini mifugo yenu acheni. Wakagoma, wakavutana tena. Ule muda wanavutana, muda unakwenda. Kuna mtu unajaribu kufanya hiki, unafanya biashara, mtu unapatana vizuri, lakini mwisho lazima mje mshindane, lazima mgombane. Shida sio wewe, shida ni miungu. Ile miungu inakuondolea uhalali wa kumiliki. Ile miungu inakuondolea uhalali wa kuteka. Ile miungu inakuondolea uhalali wa kujenga. Uliponunua uwanja mpaka leo unazeeka hujajenga. Unapotaka kujenga mara unashangaa mtoto ameumwa. Unataka kujenga utashangaa kwenye familia yenu kuna msiba. Unataka kujenga unashangaa unafika mahali siyo mtoto amevunjika, siyo mtoto ameumwa, na ukienda hospitali unatupa fedha za kutosha. Shida ni miungu, na miungu inasema kupitia
matatizo inazungumza kupitia kinywa chake, kinywa cha miungu ni matatizo. Nisikilize, maana yake kinywa kinafikisha na miungu inafikisha ujumbe kupitia matatizo. Ndio maana usipokaa sawa utakutana unashambuliwa na hiyo roho. Kwa hiyo ili uweze kuishinda hiyo roho ni lazima mkubali Yesu Kristo kwamba ni Bwana na Mwokozi. Unapokuja ili uelewe hiki kitu nasema katika Ezekiel 16, ukisoma pale unakutana msaa pale chini, anasema asili ya kuzaliwa kwako, anasema baba yako na mama yako alikuwa alikuwa Mkanani, alikuwa Mwamori, alikuwa ni nani, anazungumza hapo. Lakini anakuja anazungumza, anasema lakini Bwana anasema nalipita karibu nawe nikakuona ukigagaa katika damu. Maana yake ukigagaa katika maagano ya familia yenu, katika maagano ya wazazi wako, katika asili ya kuzaliwa kwako. Kuna mtu umepambana kutoka kwenye tatizo fulani, lakini umejikuta unashindwa kutoka. Ni kwa sababu ya ile miungu, ni kwa sababu ya zile roho zinakufuatilia. Unaajiriwa leo, kesho unafukuzwa. Unaingia kazini leo, kesho umeumwa. Haujaumwa utasimamishwa kazi, haujasimamishwa kazi utatoka kwa misiba ya kwenu. Ni nini? Kwa nini? Kwa sababu ile roho ya miungu ina nafasi, imepata mahali, ina haki fulani ya kukufuatilia. Lakini ukimkubali Yesu Kristo anafanyika kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, utafunguliwa na kuwa salama. Ndio maana Bwana amenipa neema nikufundishe jambo hili, ya kwamba unahitaji Mungu ili uweze kuwa salama. Anasema usifanye agano na miungu yake. Tena ukienda katika kile kitabu, katika kitabu ukisoma kile kitabu cha Kumbukumbu la Torati, niende na wewe Kumbukumbu la Torati 7:21, Kumbukumbu la Torati 7:21. Kuna kitu nataka nikueleze hapo, yamkini itakusaidia. Kumbukumbu la Torati 7:22, kuna kitu kiko hapo. Kuna kitu utaelewa. 7:7. Kumbukumbu la Torati 7:22. Hebu tuanze pale juu kidogo. Anasema hivi. Anasema hivi, nianze 17 ili twende pamoja nawe. Anasema kwamba nawe kama ukisema moyoni mwako, mataifa haya ni mengi kunipita mimi, nitawatoaje katika miliki yao? Anasema usiwaogope, kumbuka sana Bwana Mungu wako alivyomfanya Farao na Misri yote. Anasema uyakumbuke hayo maajabu makuu yaliyo, anasema kwamba yaliyo yaona macho yako. Anasema na hizo ishara na maajabu na mikono, anasema kwamba na mkono wa nguvu na mkono ulionyooka anasema kwamba aliyokutolea nje Bwana, anasema Bwana Mungu wako, ndivyo atakavyowafanya Bwana Mungu wako mataifa yote, anasema kwamba unao waogopa. Tena Bwana Mungu wako atakupeleka Bwana Mungu wako atapeleka mavu kati yao hata hao watakaosalia, hao walio wajifichao, anasema waangamie mbele zako. Anasema usiingiwe na kicho kwa sababu yao, anasema kwa sababu yao, kwa kuwa Bwana Mungu wako yu katikati yako, Mungu mkuu, kwa kuwa Bwana Mungu wako yu katikati yako, Mungu mkuu, anasema Mungu mkuu, anasema mwenye utisho. 22, naye Bwana Mungu wako anasema kwamba atayatupia nje mataifa yote, anasema yale mbele yako kidogo kidogo,
anasema haikupasi kuangamiza mataifa, haikupasi kuangamiza mataifa yale mbele yako. Anasema kwa mara moja wasije wakaongezeka kwako wanyama wa mwituni. 23 nasema ila Bwana Mungu wako atawatoa mbele yako. Bwana Mungu wako atawatoa mbele yako. Atawatia, anasema kwamba atawatoa mbele yako. Atawatia tu. Narudia tena. Anasema atawatia mashaka makuu. Anasema hata waishe. Anasema kuangamizwa. 28 anasema na wafalme wao anasema kwamba na wafalme wao atakutilia mkononi mwako. Nawe utalipoteza jina lao litoke chini ya mbingu. Anasema hapana mtu atakayeweza kusimama mbele yako hata utakapokwisha kuangamiza. Unaangamiza nini? 25 anasema sanamu za kuchonga na miungu yao na anasema miungu yao mtaziteketeza kwa moto. Anasema kwamba usitamani fedha wala dhahabu iliyo juu yao, wala usitwae iwe yako. Anasema kwamba usije ukanaswa nayo, kwa maana ni machukizo kwa Bwana Mungu wako. Anasema na machukizo, anasema kwamba usitie ndani ya nyumba yako, usije wewe kuwa kitu cha haramu mfano wake. Anasema kwamba ukichukie kabisa na kukikataa kabisa, kwa kuwa ni kitu kinacho halimishwa, yani kinachokataliwa kwamba hakifai. Kwa hiyo anasema usiogope, tunapaswa kuibomoa miungu yao. Sasa nini nataka kusema na wewe? Roho za miungu zinaharibu maisha ya wengi. Maisha ya wengi yameharibiwa. Lakini usiku wa leo Bwana anataka kukutoa kwenye hicho kilio, kwenye hayo maumivu yako, kwenye hayo machozi yako. Bwana anataka kufute. Bwana anataka kuondoe. Bwana anataka kutengeneze. Bwana anataka kugange. Miungu inakuachilia. Ni kweli uko na kizazi, lakini kwa nini hauzai? Na yeye Mungu ameahidi, anasema hapata kuwa aliye tasa wala mwenye kuharibu mimba. Kwa nini unakuwa tasa? Kwa nini mimba inaharibika? Manake ni roho ya miungu inayokufuatilia. Shariti kuachilie kwa jina la Yesu. Ile roho ya kuchelewesha, ile roho inayofanya ulale, wenzio wanaenda kazini, wewe unalala. Wenzio wanajenga, wewe unaendelea kupanga. Wenzio wananunua viwanja, wewe unaendelea kukaa nyumba za kulisi. Ni roho inakufuatilia. Umezekea kwenye nyumba za kulisi. Shida sio wewe, shida ni roho. Ni ile roho ya miungu inakutesa. Wenzio wanasafiri, wanakwenda, wanarudi. Wewe hata hujawahi kutoka na unajisifia ya kwamba mimi sijaitembea. Una vifungo. Manake ni maroho yale ya miungu yanakuzuia. Manake kwenye familia yenu hakuna aliyewahi safiri kwenda kufanya kufunga mzigo, hakuna aliyewahi kutoka nje ya nchi, hakuna aliyewahi kutoka nje ya mkoa wenu. Wa kwanza mpaka wa mwisho mnaishia kuishi kwenye mtaa wenu. Wa kwanza mpaka wa mwisho, na mnajisifia kwamba sisi familia yetu ina umoja. Hapana, ni kifungo, ni roho imewakamata, ni roho imewashika inawatesa.
mnasoma lakini narudi mnaketi nyumbani, mnasoma lakini bado unakuta mwajiliwe. Nisikilize, ni shida hiyo roho, maana yake inatesa maisha yako. Na hiyo roho ya miungu inapopambana na wewe, inakuondolea kibali, inakuondolea uvumilivu, inakuondolea utayari, inakuondolea kusimama. Ndio maana lazima uelewe namna ya kupambana. Ile roho ya miungu wakati inamtoa Sauli kwenye kusudi, no, inamtoa Esau kwenye kusudi, ilimnyima roho ya uvumilivu. Esau akasikia njaa inauma, na akajiona haki ni njaa, kuuma ni haki yake, na kudai chakula ni haki yake, lakini asijua ya kwamba ni kampeni ya miungu kumtoa kwenye nafasi. Nimetumwa nije nikwambie usiku wa leo, Bwana anataka kukurudisha kwenye nafasi yako. Umekimbia ndoa yako, miaka umeishi miaka 6-7 kwenye ndoa, miaka 10 kwenye ndoa, hakuna mtoto, lakini mwaka wako wa kupokea mtoto umekosa kwa mvumilivu. Ukitaka ujue hiki kitu nakueleza, nenda kamulize mwanamke mmoja. Biblia inaeleza wakati Sala anaishi amechelewa kupata mtoto, Sala na yeye akakosa uvumilivu, akamwambia mumewe ya kwamba enda muingilie mfanyakazi kijakazi Hajiri. Hajiri akabeba mimba. Alipobeba mimba, Hajiri kabla hajabeba mimba, nisikilize nikupe mfano huu. Biblia inasema Hajiri alivumilia. Hajiri alikaa na Sala, hakukata tamaa kuchoka. Lakini Hajiri akiwa mjamzito, hakujijua kama ni mjamzito. Ile roho ya miungu ikamtoa mikononi mwa Sala. Ile roho ya miungu ikamtoa mikononi mwa nyumba ya Ibrahimu. Hajiri akajikuta anatoka akaondoka. Alipoondoka amekasirika. Hajiri alipofika, Biblia inasema akiwa kwenye kisima pale, malaika akamtokea. Bwana akatuma malaika akamwambia Hajiri, rudi kanyenyekee. Hajiri akaenda na malaika akamwambia Hajiri, rudi kanyenyekee kwa Bwana wako. Akamwambia unakwenda wapi? Akamwambia bibi yangu Sala amekuwa mkali, ananinyanyasa. Malaika akamwambia una mimba Hajiri, rudi nenda kanyenyekee. Rudi kwa Sala bibi yako, nenda kanyenyekee. Inatufundisha nini? Inachotufundisha ni hiki: sikutumi na wewe ukabebe mimba uwe bendi ya pili, sikutumi ukabebe mimba uwe nyumba uwe bekituo. Hapana, ninachozungumza nazungumza hiki: jifunze kunyenyekea. Mahali pengi unapopita penye kusudi, ndoto yako imefika mahali pa kutimia, lazima vita inainuka, lazima kukata tamaa kutakuweko, lazima kunenwa vibaya kutakuwepo. Usikate tamaa na maneno yao. Ni miungu inatumia maneno kukuondoa kwenye kusudi, ni miungu inakuondoa kwenye hatima yako. Inatumia maneno, inatumia faraka. Ndio maana nimekwambia kuna mitaa ukikaa ni kila siku kusutana. Kuna mikoa fulani ndani ya nchi ya Tanzania ukifuatilia inasifika kwa vikao vya kusutana. Maana yake ni miungu hiyo, ni miungu iliyoko kwenye huo mji, ni miungu ya fitina, ni miungu ya faraka, ni miungu ya uchonganishi. Hawawezi kukaa bila kusutana, ni lazima msutane, ni lazima mkae vikao. Kuna mikoa fulani ukikete watu wake ni watu jeuri. Nilikuwa namsikia pia mkuu wa mkoa Eli James akizungumzia habari ya watu wa Iringa, akasema watu wa Iringa wanatamani kusikilizwa, watu wa Iringa wanatamani kuwashirikisha. Usipowashirikisha hawakwambii sitaki, hawakwambii nataka. Ndio tabia ya Wahehe, wana kinyololombi. Hiyo ndo miungu ya Wahehe. Nisikilize, unapotaka kuishi Iringa, manake lazima uishirikie hiyo roho. Manake hata kwenye biashara hawawezi kukwambia wananunua, hawanunui. Ni manake wana kidanali Wahehe. Kwa hiyo hiyo ni miungu. Asante kwa kukumbuka hili. Na mimi niseme tu Mungu akubariki mkuu wa mkoa James. Ulisema vema kabisa, ni roho ya miungu. Sasa hii roho lazima tuishughulikie, manake kwa kuipiga, kuibamiza. Ni madhabahu, ni roho za kiburi, ni roho za kuto kutawalika. Manake hawataki kutawalika. Ndio maana leo ukioa Muhehe lazima ushughulikie. Ukiolewa na Muhehe, shughulikia roho ya kiburi. Manake anakuambia sina shida. Hana shida, analala chini. Hana shida, hana chakula. Hataki kunyenyekea, hataki kuendeshwa. Shida ya Muhehe,
anataka taarifa, anataka shirikisho ambio chochote. Sasa hii ni roho. Ukienda familia nyingine, manake utakuta baadhi ya mikoa mingine, manake asipotia umbea hasikia mani. Asikia mani. Kwa hii ni roho, lazima ushirikie. Kwa hii roho, utendaji wake kazi inatumia magonjwa, inatumia ugomvi, inatumia hasira, inatumia kiburi, inatumia magonjwa, inatumia hali ya uchumi, inatumia elimu, inatumia fedha, inatumia mambo ya kijamii. Inatumia mambo ya kijamii. Kwa hiyo lazima ujue roho unaishughulikiaje. Ni kweli wewe umeenda umefungua duka, hamna mtu aliyekuambia au kukutumia barua ya maombi tufungulie duka kwenye mtaa wetu, mwenyewe ulienda ukafungua duka. Lakini ulipofungua duka, mbona unachelewa kuamka? Mbona unafungafunga duka? Ni maroho ya miungu yanakuendesha, na wewe ujui kama una maroho ya miungu. Ni wewe umekubali kuoa, lakini ulipooa mbona umeanza tena sumbua leo? Leo hautulii na nyumba yako, leo haui baba bora, leo haui mshauri wa familia. Unarukaruka, unapeleka kesi kwa nyumba kumi. Nani? Nyumba kumi ndo alikuambia wewe huyo mwanamke? Manake ni roho ya miungu inatumia ndoa yako kuharibu, inatumia nyumba yako, inatumia uzao wako, inatumia wazazi wako. Unaheshimu wazazi kuliko ndoa yako. Kumbuka Biblia inasema mwanaume ataacha wazazi wake, ataacha baba na mama, ataambatana na mkewe, nao si wawili bali ni mwili mmoja. Maana yake mke ameruziki maisha yake. Mwanaume, na umeruziki maisha yako, umeambatana na mkeo, umeambatana na mmeo, maana yake mnaenda kuishi sasa ni familia. Mbona moyo wako utoki kwa wazazi wako? Ukiamka asubuhi haujamwambia mke wako umependeza, haujamwambia mke wako hongera kwa kuamka vizuri, unapiga simu kwa wazazi wako, na wakati uliacha wazazi wako. Ni roho hii, ni roho. Ndio maana magomvi yaishi kwenye familia. Ni wewe mwanaume umekosa hekima kwenye serikali yako. Ni wewe mwanamke umekosa hekima kwenye serikali yako. Unapaswa kunyenyekea. Leo watu wanalia, mimi ni tasa. Nataka nikuulize swali moja. Mnapoingia kwenye ibada kupiga pambio, siku imefika, ndo siku ya wewe kwenda kushika mimba, kwa nini huwa mnagombana? Haujajua kama ni miungu? Ibada yenye matokeo ni ibada yenye amani. Ibada inayoweza zalisha mtoto ni ibada yenye amani. Na wewe mwanaume, siku mkeo ndo yuko kwenye ile danger, ndo siku yenyewe, unashangaa haurudi nyumbani. Tukikwambia una roho ya miungu inakutumikisha, hauamini. Ni 0755 23 42 52. 0755 23 42 52. Mungu akubariki wewe ambaye ulianza na mimi toka mwanzo ukinitumia meseji ya kwamba unanifuatilia. Niseme tu Mungu awabariki watu wa Facebook. Munisamehe kwa kuwa sikuweza kuwa hewani leo, ni kwa sababu ya shida mtandao kidogo, lakini wakati mwingine Mungu atatupatia neema. Message, lakini pia niseme tu Mungu awabariki pamoja na Simba na Yanga kucheza. Naona message zimetililika hapa. Mungu awabariki sana, Mungu awabariki sana kwa kufuatilia. Na niseme tu kwamba ni bora utizame mpira, lakini usiache kusikiliza injili, kwa sababu itakusaidia. Usije ukaenda kujinyonga. Maana ukakosa matokeo hapa ukaenda ukajinyonga. Tafadhali, mbingu zinakuhitaji, bado una kazi ya kufanya. Msipeleke akili huko, zote zikaisha, bakiza nyingine. Huyu anasema barikiwa sana kutoka Ifunda, anasema kwa huduma hii, na Mungu akubariki sana, nami nasema barikiwa. Huyu anasema kwamba Bwana apewe sifa, anasema kesho natamani kukutembelea kwa huduma. Anasema natamani kesho, natamani nikutembelee kwa huduma, mwimbaji.
Aya, karibu sana, hakuna shida. Sisi tunapenda wageni. Karibu sana hapo Tanangozi. Huyu anasema sante baba. Anasema sante Mungu akuongoze kwenye kipindi. Nasema barikiwa sana mwanangu. Haya, huyu anasema Justin, barikiwa sana. Unafuatia mpira lakini bado uko na mimi. Barikiwa. Huyu anasema kwamba anasema ubarikiwe mtumishi wa Mungu. Nami nasema barikiwa. Huyu anasema kiukweli umegusa maisha yangu. Anasema kiukweli kwamba mimi nikiingia ninapokuwa. Haya, barikiwa kwa kumenielewa. Anasema kwamba kiukweli ninapotaka nina shida ya kupata mtoto, lakini ni kweli kabisa kama umeona maisha yangu, siku ninapokuwa kwenye siku za kupata mtoto lazima tugombane na mwenzangu. Ni roho ya miungu. Huyu anasema kwamba baba, naomba uniombee mume wangu akumbuke watoto. Hiyo ni roho ya miungu pia. Utasikia anasema, mnanisumbua, muangalie sisi. Kwani sisi tulitunzwa? We baba usitese watoto wako. Wewe ni baba. Huyo anasema tuko pamoja sana. Aya, kutoka Makongomi. Barikiwa sana watu wa Makongomi. Aya, huyo anasema kiukweli umesema ukweli kabisa. Anasema kwenye familia yetu. Aya, anatokea Kaning'ombe. Anasema kiukweli kwamba sisi kwenye familia yetu tumesoma, lakini kila tunapohitaji kupata kazi anasema tunakutana na changamoto za kutokufanikiwa kukaa. Hiyo ni roho pia inakufuatilia, lakini Kaning'ombe sio mbali, unaweza kaja Tanangozi nikaonana na wewe na Yesu atakutendea. Haya, message ni nyingi na muda wetu umeendelea. Kutoka Isimani Mkungugu anasema Mungu akubariki, akupe kibali. Na mimi nasema amina. Huyu anasema kwamba na haya watoto, haya anasema kwamba nasikiliza ndugu zake. Ni roho hiyo. Barikiwa, message zinaendelea kuingia. Mungu amsaidie mumeo. Acha niombe kwa dakika hii moja. Nifatishe tu maneno haya, sema sante Bwana Yesu, nasikia, nageuka, naomba unisamehe. Katika jina la Yesu. Amen. Acha niombe. Message ni nyingi, kesho Tanangozi. Baba, katika jina la Yesu, naleta wasikilizaji hawa ambao wamenisikiliza na message hizi ambazo ni nyingi zimeingia hapa kupitia 0755234252. Baba, naachilia neema na kibali kwa jina la Yesu. Enyi miungu mnayevunja ndoa, enyi miungu mnayeharibu maisha ya watu, achia kwa jina la Yesu. Natamka neema na kibali. Wewe uliyelala hospitalini kwa sababu ya miungu, wewe ambaye umesikia kuparalyze mgongo unauma kwa sababu babu na mjomba na bibi waliumwa, na kimea hiyo roho kwa jina la Yesu ikuachie. Baba, naachilia neema na kibali wakati na majira haya. Natangaza kufunguliwa. Bwana, huu ni mwezi wa 10. Asante kwa sababu umetangaza ni mwezi wa kufunguliwa. Bwana, asante kwa kumenipa fundisho kufundisha. Tumeona Bwana umeendelea kufungua watu. Asante hata kwa ajili ya zile ilizi ambazo watu walizisalimisha, tumezichoma siku ya Jumapili, na kesho tunaamini tutaendelea kuchoma uchawi na uganga. Bwana, natoa mwaliko kwa yeyote anayesikia, anaona miungu imemchosha na tamani kuleta kwako. Na Bwana wa majeshi, naipiga ile roho ya kuzuia kwa jina la Yesu. Naita ile miungu iliyotunzwa na kufugwa, iwe kwenye mawe, iwe kwenye nyumba, katika jina la Yesu anazetelia hai. Mungu akubariki. Nikupe tu mwaliko huu. Una hilizi, una vipembe, una chochote, una uchawi kwenye chupa, lete. Tutachoma bule pasipokuwa na pesa, na utakuwa huru. Waliofika Jumapili waliona tukiunguza vifaa vya ushirikina, tukichoma miungu yao. Njoo nawe kesho. Nikukumbushe tena, namba ya simu ni 0755234252. Nipigie tu baada ya kutoka studio, nitakuombea, nitakubariki. Mungu wa mbinguni akutunze. Tuonane kesho pale kanisani, lakini tuonane Jumamosi ijayo hapa redioni. Lakini niseme tu, Mungu awabariki nyinyi ambaye mlituma sadaka kusapoti huduma kwa namba hiyo ya 0755234252. Mungu akubariki sana, Mungu akutunze. Tuonane hapo kesho kwa neema ya Kristo, na utarudi ukiwa safi. Shalom, shalom.

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni story zetu.
1: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Mamnani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tupata shida ulenga. Tisa katulonge, tiwa na Stefani Kiwaha. Twigo na tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafluchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figongo. Ndio tugita ndani.
0: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na speed yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Ha, bi, watu wa gogo wewe tusogwe, sundugu
0: lakini bado tumesimama imara.
1: Wawa kuna kunaitwa ilambiruli.
0: Si tunaipenda.
1: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
1: Awe,
0: tunaenda mbali zaidi.
1: Mbele kule.
0: Hii ni furaha yetu sote, tufurahi kwa pamoja.
1: Hey, ilambiruli.

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
1: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Mamnani manani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stephen Kiwaha. Twigo na Tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figo nguo. Inatugita ndio.
0: Yapo mdogo mdogo. Ila tuna

kwa ni sehemu ya mfumo wa maisha yako, basi ni namna ya tu ya kuyakataa. Inabidi uamue moja kwamba sasa nahitaji niondokane nayo hayo ili sasa niishi maisha yangu vizuri, afya ikae vizuri na maisha yako yaweze kuwa vizuri. Popote pale ulipo ndugu msikizaji, mimi naitwa Dr. Dioma, nimetokea Bariadi mkoani Simiyu, niko Iringa hii, eneo niko ni Isakalilo, Isakalilo stendi ya zamani, ambapo ndipo huduma yangu ninatoa, na niko kuanzia saa 2 asubuhi mpaka saa 11 jioni. Kwa maana hiyo, wewe mwenye changamoto, wewe mwenye mateso, unatusumbuka na matatizo, shida zimekuwa sehemu ya maisha yako, basi ujue kabisa kwamba matatizo yako yote yataweza kuisha pindi utakapofika kwa Dr. Dioma. Dr. Dioma ni bingwa wa malazi, bingwa wa matatizo, bingwa wa shughuli mbalimbali ambazo zimekuwa ni kero kwa watu. Lakini cha kwanza ni kwamba, je, hizo kero zako utazipata na utazibaliza namna gani? Kama wewe unasumbuka na matatizo mbalimbali, wewe cha kwanza ni ndugu msikizaji, ni kwamba uwe na namba zangu za simu ambazo zitaweza kusaidia wewe uweze kufanikiwa katika mfumo wako wa maisha ili kila kitu kiweze kwenda vizuri. Namba zangu za simu ni 0694 51 12 91, 0694 51 12 91. Wewe ambaye unahangaika na mateso, unahangaika na shida mbalimbali, basi ujue kabisa kwamba suluhisho lake litakuwepo kwa Dr. Dioma, ambao nitaweza kuanza kusaidia changamoto zako ulizo nazo ili uweze kuwa huru na pia ufunguliwe katika vifungu ulivyo navyo. Changamoto yoyote ambayo unaosumbuka nayo, basi tambua kabisa niko tayari kukusaidia. Utaweza kuondokana na matatizo, yawe ni matatizo ya maradhi, lakini pia yawe matatizo ya uchumi wako. Pale ninapozungumzia ni nyota yako na mfumo wako wa maisha, nyota ambayo inaenda kuangaza kitu chochote ambacho kinaenda kuwa vibaya katika maisha yako, kuanzia mahusiano yako, biashara yako, wewe kazi yako, kama ni mwajiriwa unaona inaanza kuzuasua, giza limekuwa ni nene sana katika maisha yako, hujui ushike wapi, kila jambo unalifanya wewe limeharibika. Kila kitu unachokifanya unaona kabisa mwisho wake ni mbaya. Sasa hayo yote ni lazima ujiandae, ni lazima uamue katika kutoka ndani ya nafsi yako, useme kabisa kwamba nahitaji nitengeneze mwili wangu, nahitaji nifanikiwe, shida zangu zote hizi ziweze kuenda kuwa vizuri. Kwa wewe mwenye changamoto, ujue kabisa kwamba mfumo wako wa maisha utaweza kwenda kuondoka, kila kitu kitaweza kwenda vizuri. Usikae nyumbani kwako ukasema kwamba mimi ni mgonjwa, mimi na matatizo, lakini matatizo yangu siyatambui, matatizo yangu siyajui kwamba chanzo chake ni nini. Vyanzo vya matatizo yako yataweza kuonekana na kuondolewa kupitia dawa za Dr. Dioma. Wewe ambaye unahangaika, unateseka, hujui kwamba chimbuko la matatizo yako ni nini, chanzo cha matatizo yako hujajua chanzo chake ni kitu gani, cha kwanza wewe andika namba zangu za simu zikusaidie ufunguliwe kiini chako cha tatizo kiondoke. Namba zangu za simu ni 0694 51 12 91. Dr. Dioma nashughulika na tiba mbalimbali za kiasili, tiba za kienyeji kwa wale wenye wanahusika na tatizo mbalimbali. Wewe ambaye unahitaji mfumo wako wa mwili ubadilike, unahitaji kurejesha mwenza wako, unahitaji wewe kwamba biashara yako iende vizuri, unahitaji kwamba wewe

0: pale unapofanya kazi paweze kuwa na mvuto, basi yote hayo yanaweza kwenda kupatikana kwa Dr. Ryoma. Nabarikana Isakalilo stendi ya zamani. Wewe mwenye shida, kwa gharama hiyo ya shilingi 25,000 tu itaweza kuja kukuokoa katika giza ulionalo. Itaweza kuokoa katika vita ulionavyo. Vita unapigana vita vikubwa, hujui shida yako ni nini. Chanzo cha matatizo yako hujui. Basi njoo nyumbani kwangu nikusaidie ili uweze kuwa salama, afya yako imarike, maisha yako yabadilike. Usiwe mtumwa, usiwe mtu wa kukaa nyumbani kwako pasipo kujua kwamba nini kinahitajika kifanyike. Chanzo cha matatizo yako hujui. Kwa nini usifahamu? Ni lazima ujiandae vyema, ujue suluhisho la matatizo yako, mfumo wa mwisho wako wa mwili wako, ujue kabisa kwamba kila kitu inabidi kiende namna gani. Niko hapa nikishughulika na matatizo mbalimbali, niko hapa nikisaidia wanadamu wenye matatizo, wenye shida mbalimbali. Kila kitu ambacho inahitaji kwamba kiende vizuri, ni lazima kiende katika mfumo huo. Kwa wewe mwenye tatizo, wewe mwenye changamoto mbalimbali, wewe ambaye huelewi suluhisho la matatizo yako liko wapi, basi nikueleze kabisa, njoo nyumbani kwangu ili ufunguliwe giza lililopo liweze kuondoka, mateso ulionayo yaweze kuisha, kila kitu ambacho hakipo sawa kiweze kuondoka kwa upande wako. Unasumbuliwa na maradhi yamekuwa ni sugu sana kwa upande wako, ujui chanzo cha maradhi yako ni nini. Unasumbuka na bawasiri, imekuwa ni sehemu ya maisha yako. Bawasiri imekuwa inasumbua, bawasiri imekuwa ni sehemu ya mwili wako. Maumivu yamekuwa ni makali sana katika swala la kuida bawasiri. Basi nakushauri nifikie nyumbani kwangu ili uweze kusaidiwa, ili shida yako iweze kutamatika. Kila jambo ambalo unalifanya unaona kabisa kwamba kwa nini halifiki mwisho? Kwa nini unashindwa kutamatisha jambo lako? Na kueleza kabisa, ndugu msikilizaji, kila jambo utakalotaka, kama unahitaji mfumo wako wa mwili ubadilike, uweze kuwa na afya njema, kama utakupona magonjwa, maradhi yanayokuwa kusumbua, unahitaji uweze kuishi vizuri, basi jitahidi sana nifikie nyumbani kwangu Isakalilo hapa stendi ya zamani, ambapo ndiko ndaweza kusaidia shida yako yoyote kwa gharama nafuu kabisa ya shilingi 25,000 tu, ambayo itaenda kusaidia wewe ambaye umeondokana na mateso, umekuwa ni mtu ambaye unasumbuka na shida, zimekuwa ni kero kwa upande wako. Unasumbuka na UTI sugu, unasumbuliwa na gonorea, kaswende, panguza zinasumbua, lakini pia magonjwa ya moyo yanakusumbua, wewe ujui tatizo lako, ujui kwamba chimbuko lake liko wapi. Andika namba zangu za simu zikusaidia wewe mateso unaopitia yaweze kuondoka. Namba ya simu ni 0692 94 91 91 0692 94 91 91 91 91 91.
1: Sawa, kuna mtu hapa ametuma message doctor.
0: Ndio.
1: Anasema yuko ndugu yangu alishafika kwako, tunashukuru kwamba alipata huduma, lakini nataka niulize, mama yangu amekuwa na tatizo la mshtuko wa kudondoka mara kwa mara.
0: Ndio.
1: Inawezekana kupata utatuzi?
0: Hilo linawezekana. Ni vyema akajua kabisa kwamba kama anadondoka mara kwa mara, tunaweza kusema kwamba labda ana kifafa au ana tatizo lingine, lakini kwamba ni vyema akafika naye nyumbani kwangu, ama kama anaona kabisa iko mbali, basi ni vyema afunge safari aje tu ili nichunguze, nijue chanzo cha tatizo ni nini. Kwa sababu kama ni tatizo hilo la kuanguka, linatibika vizuri kabisa.
1: Sawa.
0: Kwa gharama ya shilingi 25,000 tu nimweleze kabisa afike nyumbani, nitamsaidia.
1: Sawa. Huyu amesema God love, ina maana hiyo shilingi 25,000 haimaanishi tatizo lolote, liwe la matatizo la kibiashara au magonjwa,
0: yote yanatibiwa kwa gharama hiyo hiyo ya shilingi 25,000 tu. Ndio maana nimesema kwamba hapa kuna ofa ambayo inatumika, kiingilio ni bure kabisa. hii 25,000 ni gharama ya matibabu, matibabu ambayo yataweza kusaidia wewe kwenye matatizo ya biashara, kama ni kilimo, ufugaji, malazi, basi yote ni kwenye hiyo gharama ya shilingi 25,000. Wewe funga safari yako, njoo nyumbani tuonane moja kwa moja niweze kukusaidia, changamoto zako hizo zitaweza kuisha moja kwa moja.
1: Sawa. Amesema na mwanangu amekuwa na tatizo sana la tumbo. Mara kadhaa limekuwa linamnyonga. Samani Dr. Lioma, naweza nikapata msaada katika hilo?
0: Yote haya inawezekana. Tumbo linatibika vizuri na dawa nzuri sana ya tumbo. Haijalishi ni mtoto mdogo ama ni mtu mzima. Wewe ambaye unasumbuka na tumbo, njoo utatibiwa vizuri. Changamoto hizo zitaisha moja kwa moja. Kwa gana manafuu kabisa ya shilingi 25,000 tu, ukifika Sakalilo stendi ya zamani, basi hilo tatizo litaweza kuondoka moja kwa moja na wewe utabaki salama, na ama ni kama ni mtoto wako ataweza kupona moja kwa moja.
1: Amesema Samani, God love, naomba nijue yule daktari anapatikana wapi? Anapatikana pale Isakalilo stendi ya zamani, ndipo alipo pale ndiko iliko ofisi yake. Lakini
0: kama nitaji kupata mawasiliano, labda nimtajie mawasiliano ili aweze kuandika vizuri.
1: Sawa.
0: Ni 06 96 94 51 51 12 12 91 91 06 96 94 51 12 12 91 91 Kwa wewe ambaye una changamoto bado hujaweza kuchukua namba, basi ni hizo ndio namba za Dr. Lioma ambaye ni anashughulika na malazi mbalimbali, matatizo mbalimbali yamekuwa sugu sana kwa watu. Watu wamehangaika sehemu mbalimbali, wameenda kwa waganga, wameenda hospitalini, hawajapata manafuu yoyote. Sasa haya ndio mimi nimekuja kwa ajili ya kuyamaliza. Wewe una changamoto hizo, jua kabisa kwamba suluhisho lake utalipata kwa Dr. Lioma.
1: Sawa. Huyu amehoji.
0: Ndio.
1: Amehoji kama anapata pesa lakini haelewi zinakwenda wapi.
0: Basi hayo ni bidii aje jione nyumbani kwangu.
1: Sawa.
0: Ataweza kupata mwongozo na pia atapata mwanga wa kujua zinakokwenda ni wapi na atajionea mwenyewe.
1: Sawa. Mama Josea anasema, bana namshukuru sana daktari, nilienda na binamu yangu alikuwa na tatizo la uzazi.
0: Ndio.
1: Lakini tunaona dalili ni nzuri. Ndiyo. Lakini si huyo tu, mwingine tena amesema anaitwa Samuel kutoka Kipaduka. Amesema nilifunga safari mpaka Isakalilo nikahisi atakuwa yale yale. Hajasema ni yapi.
0: Aha.
1: Lakini anashukuru mambo yalikuwa mazuri na vitu vimeenda kama ilivyopangwa.
0: Basi vizuri.
1: Yale yale ni yapi hivi?
0: Wale watu wengi wanaonifikia nyumbani kwangu wanakuwa wametoka sehemu mbalimbali. Wameenda kwa waganga wengi. Matokeo yao wanapata ambao ni tofauti. Kwa malalamiko ni mengi. Na mimi ninapopata malalamiko nasema sasa basi fanya hili ili ujione matofauti, ujione tofauti na mabadiliko ya lile jambo ambalo linakusumbua. Kwa sababu mateso, watu wanapitia malalamiko mengi lakini wanakuwa wamehangaika sehemu mbalimbali. Sasa ninasema kabisa kwamba Dr. Lioma niko hapa, nimetoka Bariadi Simiyu, nimekuja hapa lakini nikiwa na ukombozi kwamba wewe unakuja kwangu. Basi hata kama mzunguka kwa waganga sehemu mbalimbali lakini kwangu utasema kwamba kwa Lioma ni kwa nimemaliza matatizo yangu.
1: Sawa.
0: Kwa Lioma kwamba nimefunga kwamba siendi katika milango mingine ya waganga. Ndio ninachotaka hicho.
1: Sawa. Msikizaji, kumbuka namba ndio ile ambayo amekuwa akitaja mara kadhaa. Namba hiyo ni hii. Ichukue, ndio msaada mkubwa kwako. Namba ni 06 94 51 12 91 06 94 51 12 91 06 94 51 12 91 Ni Sakalilo ile njia, kama unaenda Kalenga unaenda Ipamba. Kwa wale ambao hamjui, kama unaelekea Kalenga Ipamba hivi, ukifika hapa Samora unakuwa kama unaenda Zizi, unapitiliza mbele, kuna sempa inaitwa stendi ya zamani, ndiko iliko ofisi ya Dr. Lioma. Wakati tunaendelea kutoa maelezo,
0: ndio
1: mtu pia unaweza ukapiga simu ukahoji swali lolote,
0: kuuliza swali lolote, ukapata majibu yake kwamba Dr. Lioma anashughulika na shughuli gani. Mimi niko na matatizo mengi sana na shughulika nayo, ikiwa ni tiba. Hizi ni tiba za asili ambazo nasema kabisa kwamba tiba za asili ni sehemu ambazo ni urithi. Tunapata urithi kwa watu ambao ni wazee wetu,
1: okay.
0: Wameturithisha, lakini sasa kwa wewe ambaye una changamoto, wewe ujue kabisa kwamba haya maswala yako yataweza kuisha kwa namna gani. Ni mdao wako sasa. Kama na swali lolote ujue kabisa utaliondoa namna gani. Mateso kama na changamoto yoyote, basi ni vyema ukafika nyumbani kwangu. Una vidonge vya tumbo, una matatizo ya miguu, kufa ganzi, miguu na wakamoto, hujui suluhisho lake utalipata wapi? Basi yote haya nakueleza kabisa kwamba mimi Dr. Dioma niko hapa na kusaidia. Machangamoto yako yote yataenda kuisha. Lakini pressure hiyo ya kupanda ama kushuka itaweza kuenda kuisha na tiba yake itaweza kukamilika. Lakini kisukari kitaweza kuondoka. Mateso yote unapata ya kisukari yataweza kuondoka na wewe utabaki ukiwa salama. Nizungumze kwa wewe mwenye miguu inakufa ganzi, lakini pia ujui kwa masuluhisho yake utalipata wapi, basi jua kabisa kwa Dr. Lioma naipatikana Isakalilo stendi ya zamani, ambapo ndipo nitaweza utapata dawa ambazo zitaweza kwenda kusaidia. Tunaona kuna msikilizaji hapa anapiga mawasiliano,
1: tupokee simu hii hapa.
0: Karibu sana. Salama, bali yako.
2: Napo kusikiliza hapa.
0: Ndio, karibu.
2: Naitwa Babu Saidi.
0: Babu Saidi, karibu sana.
2: Unasumbuliwa na mrefu sana.
0: Ndio.
2: Sasa baba, nashukuru Mungu, nimetupa mpaka fimbo hii baba.
0: Aha, wewe miguu inasumbua.
2: Ni mimi alinibeba wajukuu zangu nilileta hapo.
0: Kukumbuka ni ngumu kwa sababu mnaokuja nyumbani ni watu wengi.
2: Tulikuwa wengi. Nashukuru sana, saizi naendelea vizuri baba. Kesho asubuhi nataka
0: Ongera sana. Ongera. Kama shuhuda zako hizi unazozungumza, basi ni vyema ukafika nazo nyumbani. Umenielewa?
2: Asante na kushukuru na kushukuru.
0: Mateso kama yameisha, ni vyema na mimi nakupongeza wewe kama dawa ulitumia vizuri. Kwa sababu huo usingetumia vizuri matokeo hayo usingeyaona. Umenielewa?
2: Ndio, nakushukuru sana baba.
0: Umepata matokeo mazuri kwa sababu tiba yake ulifuata vizuri. Ni kuambia unywe dawa namna fulani, ukanywa vile vile, ndio maana mabadiliko umeyaona.
2: Ni kweli kabisa babu, ndio fulani
0: mimi. Hongera.
2: Mimi wakutupa vivo ni.
0: Hongera sana, nakupongeza katika hilo na nikuseme kwamba asante sana kwa kusikiliza redio hii ambayo unasikiliza muda huu. Basi fika nyumbani, tutaweza kuonana vizuri na tutazungumza mengi.
2: Asante na kushukuru sana baba.
0: Haya, namna hiyo kwa wewe ambaye bado hujaweza kupiga mawasiliano ya hapa studio, basi piga mawasiliano ya ofisini kwangu ambayo ni 06 96 94 51 12 91 91 06 96 94 51 12 91 91 Malazi ni si sehemu ya maisha yako. Mateso unaopitia, haijalishi wewe unapitia changamoto gani, malazi yamekuwa sehemu ya maisha yako, haijalishi. Kwani uende kuteseka? Kwani uende kutabika na malazi? Njoo nyumbani kwa Dr. Lioma, uondokane na mateso, uondokane na shida hizo ambazo zinakuandama. Umekuwa ni mhanga, unahangaika na vidonda vya tumbo, ukiro ukienda hospitali unaona hutibiki. Maradhi yamekuwa ni sehemu ya maisha yako, unaona unateseka. Shida zimekuwa ni sehemu ya mwili wako, unahangaika. Mateso yamekuwa ni sehemu ambayo unaona kabisa kwamba mbona mimi kila nikinywa dawa siponi. Basi nakueleza kabisa kwamba Dr. Lioma niko hapa, naendelea kutoa tiba ambayo inaenda kusaidia watu wengi ambao wamekuwa ni uhanga. Kwa namba za simu ni 06 96 94 91 12 91 06 96 94 91 12 91 Tunaona kuna mawasiliano hapa, tuweze kusikiliza.
1: Tupoke simu hapa.
0: Karibu. Ndiyo, karibu sana.
3: Asante baba, habari za huko?
0: Salama ndugu, karibu.
3: Mimi mzee Zakayo, sijui unanikumbuka, nilitoka Pawaga.
0: Zakayo kutoka Pawaga? Hapana, ni watu wengi mnaokuja kutoka Pawaga, sasa siwezi kukumbuka ndugu. Karibu sana.
3: Nimeva kwenye baji.
0: Ndiyo.
3: Nashindwa kutembea miguu.
0: Aha, uko na sumbuko na miguu, pole. Maendeleo yako yakoje ndugu Zakayo?
3: Wali nileta watoto na bajaji. Na shukuru saizi nimetupa fimbo na tembea.
0: Aha.
3: Nile dawa yako niliotumia na tembea vizuri kabisa na fimbo nimetupa pembeni.
0: Aha, wewe ni Zakayo? Umezaa Zakayo?
3: Nilitoka Pawanga, nilikuwa na matatizo ya miguu na shindo kutembea, watoto wakawa wamenishikilia huku na huku.
0: Aha.
3: Tunapoingia malango yako.
0: Nimesha kumbuka, wewe ni Zakayo mwana Nkwama, sindio? Aha, hongera sana. Pole kama mateso yameweza kuondoka na kupongeza sana.
3: Mateso yameondoka kama ulivyonifanyia dawa.
0: Ndio.
3: Nashukuru.
0: Ndio.
3: Na ile dawa ulionielekeza sasa niendelee kutumia na endelea vizuri na tembea mwenyewe zaidi hata watoto wajishikilie wala fimbo. Natembea kama zamani baba.
0: Vizuri sana, vizuri sana. Kama umeweza kutumia dawa vizuri. Na wewe nakumbuka kwamba kuna jambo lilifanyika hapa nyumbani, si ndio?
3: Nikasema tena hapa nyumbani nilikuwa na mambo wa usiku wa tulali
0: sawa sawa. Nimesha kumbuka Zakayo mwana Mkwama, nimekumbuka sana kwa sababu mateso yako yalikuwa ni makubwa sana. Ulikuwa umepitia changamoto kubwa sana, lakini sasa mwisho wake umefika. Nilikueleza siku hilo ulipofika nyumbani kwangu, nikakwambia kabisa kwamba kwa Daktari Lioma hakuna kinachoshindikana. Na wewe ukanieleza kabisa kwamba ulienda kwa waganga wengi sana, lakini matokeo yako ulikuwa hayapati, si ndio?
3: Nimezunguka, nimekunywa dawa na dawa nikakueleza. Ukasema kwangu mimi kwanza.
0: Wewe
3: mwenyewe ndio utakuja kuwa shuhuda.
0: Basi vizuri.
3: Nami kweli nimeshuhudia wewe ulichoniahidi.
0: Basi vizuri sana. Nataka kitu kimoja ukifanye. Uwe balozi mzuri huko uliko. Sawa sawa? Mateso uliyopitia hayo yawasaidie watu wengine. Mimi ndio shukrani yangu, sio ya kupiga mawasiliano hapa kwenye vyombo hivi ama kuja nyumbani. Waeleze watu wengine huko uliko wenye matatizo, wenye changamoto mbalimbali, waambie kabisa kwamba Dr. Lioma kutoka Bariadi Simiyu yuko Iringa hapa Isakalilo. Nendeni pale Isakalilo waweze kuja.
3: Nilisema yule ndugu yangu amepoza. Nilipomwambia kwanza mshangao, nilisema wanaweza kukata safa la kesho.
0: Ndio ndio. Basi wanaweza, unaweza.
3: Na naamini utamtibu yule.
0: Mlete tu. Kama unaweza kumpatia mawasiliano yetu, aje tu nyumbani, tutaweza kumsaidia vizuri na hali yake itakaa vizuri. Kama wewe tumeweza kusaidia, basi na yeye atasaidiwa vizuri.
3: Asante, basi nakubebea katawadi kesho.
0: Haya, wewe njoo tu muda wote kuanzia saa 2 asubuhi mpaka saa 11 jioni, mimi niko nyumbani. Nitaweza kukusaidia. Sawa sawa. Nashukuru, nashukuru, lakini pia nakupongeza na wewe kwa sababu ulitumia dawa zangu vizuri. Endapo ungetumia dawa vibaya, matokeo hayo unayozungumza hapa kwenye vyombo vya radio hapa, sidhani kama ungezungumza, lakini leo unaongea haya kwa sababu matokeo yake umeyaona.
3: Yamenitokea mimi na furaha ya ajabu.
0: Ongera.
3: Nimehangaika kama unakumbuka vizuri zaidi ya miaka 13.
0: Ongera sana. Ongera sana, nikupongeza katika hilo.
3: Umekuwa ni mgomboji wangu.
0: Ni kweli ndio ninachohitaji kwamba jamii yangu yote inayozunguka katika mkoa huu wa Iringa na mikoa ya jirani, basi wapate huduma sahihi, wapone matatizo yao, wapone maradhi yanayosumbua, lakini pia na maisha yao yabadilike. Kwa hiyo na wewe ni mmoja wapo, umepata matokeo haya, niendelee kuwa balozi mzuri huko uliko.
3: Asante, mimi nakuombea kwa Mungu akupe umri.
0: Asante sana. Nashukuru sana, na wewe pia uweze kuwa salama zaidi.
3: Asante baba yangu, asante.
0: Nashukuru sana kwa wale wengine walioweza kufika kama hivi, hawa wanaopiga mawasiliano, lakini pia unaweza kuendelea kupiga mawasiliano wewe ambaye bado hujaweza kupata mwongozo hapa, lakini pia ujumbe unaweza kuendelea kutuma, lakini kueleza kabisa namba ya kuweza kufika nyumbani kwangu ambayo hata muda huu basi kijana anaweza kupokea na kuelekeza namna gani ya kufika nyumbani. Ni 0694 91 91 12 91 0694 91 91 12 91 91 91 mwishoni.
1: Okay, sawa, 91.
0: Wewe ambaye unahangaika na umeteseka na maswala mbalimbali ambayo bado hujajua suluhisho lake liko wapi, basi Dr. Lioma niko hapa. Niko kwa ajili ya ukombozi wa swala lako. Mateso ambayo unapitia yote yataweza kuisha na mfumo wa maisha yako utabadilika. Haijalishi umetezeka kwa miaka mingapi, umehangaika, uchumi wako unakuwa ni unayumba, biashara zako hazikwendi, unapata pesa lakini haziweki zinakokwenda. Unasubiri nini sasa ndugu msikizaji? Wewe ambaye unaona kabisa ndugu zako wanageuka, wanakuwa matajiri, wewe unabaki maskini, unageuzwa kuwa msukure. Sio maisha yako hayo. Uenda nyota yako inatumika, basi ni vyema sana ukaja nyumbani kwangu ukafunguliwa katika giza ulilonalo. Unaona kabisa wewe unachukiwa, ndoa yako inaharibika, mfumo wa maisha yako umebadilika, sio ule ambao unatakiwa kwako. Jitahidi sana unifike nyumbani nikusaidie. Dawa ninazo nzuri sana zitakazoweza kurejesha heshima yako ndani ya ndoa yako. Kwa wewe ambaye unaona kabisa umefungwa, mahusiano yako yameondoka, mke wako anakuondoka nyumbani kwako, anaondoka bila kujua kwamba anaenda wapi, ama mume wako anaondoka bila kuelewa anakwenda wapi, mahusiano tunarejesha vizuri. Mwanaume aliye mbali, mwanamke aliye mbali, tunarejesha vizuri. Namba zangu za simu ni 06 96 94 91 12 91 91 0 06 96 94 91 12 91. Haijalishi unasumbuka na jambo gani, wewe andaa gharama ya shilingi 25,000, njoo Isakalilo stendi ya zamani. Ukifika tu utapokelewa vizuri, shida yako itaweza kutamatika. Karibu sana muda wote kuanzia saa 2 asubuhi mpaka saa 11 jioni, huduma inapatikana. Karibu.
1: Amemaliza na ni kama ambavyo umemsikia, anaitwa Dr. Alioma, yuko pale zizi la ng'ombe Isakalilo, sehemu moja panaitwa stendi ya zamani, ndiko ambako anapatikana. Mara kadhaa amekuwa na wakaribisha watu kwa ajili ya kwenda kupata huduma za matibabu. Na nambari yake si nyingine, ni hii ambayo ninakuitaja tena kwa mara nyingine, ni 0694 511291, 0694 511291. Narudia kwa mara ya mwisho ni 0694 511291. Naitwa God Love Michael Mbako, wakati mwingine nilikuwa naye mtaalam Dr. Leo amemaliza, kesho anakaribisha ofisini kwake. Bye bye.
4: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takribani masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
5: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda.
4: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
6: Manchester City is still alive here.
7: Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
8: Sasa hivi tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
4: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu. Hakuna namna zaidi ya kusikiliza Nuru FM. Nuru FM.

0: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
1: Nahisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
0: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
1: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
2: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
0: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
3: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
4: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda